0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Nadia Natalia Isaksen forlader Borgernes Parti, det meddelte hun i aftes. Hun mener ikke længere, at forudsætningerne for at kunne arbejde med politik i partiet er til stede, skriver hun på Facebook. Dermed er partiet på 40 dage gået fra at være 4 folketingsmedlemmer til nu kun at bestå af partileder Lars Boje Mathiesen. Og det bliver svært for Borgernes Parti at overleve på den lange bane, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det synes jeg er meget tvivlsomt. Vi kan jo allerede se nu, at partiet er styrtdykket i meningsmålingerne og på ingen måde ville stå til at komme i Folketinget, hvis der var valg nu. Det er der jo så ikke. Der er lang tid til et valg, og selvfølgelig kan man ikke afvise, at der kan ske et eller andet overraskende. Men det ser, som det ser ud lige nu, så tvivler jeg meget på, at Borgernes Parti på nogen måde er langtidsholdbart.
1: Nadia Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger, akkurat som Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. De her nyheder har forsøgt at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Donald Trump kommer næppe til at godkende Irans seneste fredsforslag. Det skrev han i går selv på Truth Social. Der er tale om et iransk 14-punktsforslag, der er svar på et amerikansk forslag, fortæller Isabel Bremsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
3: Amerikanerne ønsker efter sigende at forlænge våbenhvile 2 måneder, mens iranerne omvendt siger nej, vi ønsker at afslutte krigen mere permanent, vi ønsker USA skal trække sig tilbage, vi ønsker USA skal betale krigsskadeerstatning og love aldrig nogensinde at angribe os igen.
1: Ifølge Isabel Bremsen tyder meget på, at der er tale om et forslag på Irans præmisser, og det stiller forhandlingerne et skæbnesvangert sted.
4: Mellem mulig eskalering til krig, og ellers så er det i virkeligheden, ja, og fred måske, men grundlæggende set er det penduldiplomati, hvor Pakistan forsøger at lande en aftale mellem de 2 parter.
1: Der er fortsat lagt op til en meget spændende afslutning på mesterskabsspillet i Superligaen. I aftes vandt AGF 2-1 over Sønderjyske med et mål i Aarhusians favør i overtiden. Og dermed rykker holdet fra Aarhus på førstepladsen 3 point foran FC Midtjylland.
5: Ja, det er en stor forløsning. Det er, altså, alle ved, det er vigtigt for tabellen at få de 3 point her, så det var en must-win for os.
1: Sagde fodboldspilleren fra AGF, Tobias Bæk. FC Midtjylland kan dog allerede i aften reducere og rykke tilbage i toppen af tabellen. Holdet, der er en kamp bagud, møder Viborg og vil med en sejr igen være i front, for de har den bedste målscore. Og dermed er kampen om at blive danske mestre altså fortsat meget tæt. Op ad dagen i dag holder det mest tørt og med nogen sol mod sydøst kaldet dog.
0: P4. Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA vil begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det er fra morgenen i dag lokaltid i Mellemøsten, skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, dog uden at komme et konkret tidspunkt nærmere. Der er kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten, lyder det. Og Trump omtaler det som en humanitær operation, da flere skibe, ifølge præsidenten, begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando er missilbevæbnede destroyere over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Den iranske politiker Ebrahim Assisi, som er leder af den nationale sikkerhedskommission i Irans parlament, har efterfølgende skrevet på X, at enhver amerikansk indblanding i Hormuzstrædet vil blive betragtet som et brud på våbenhvilen. Flere og flere bruger kunstig intelligens til at skrive klager over kommunens afgørelser. De forskellige AI-værktøjer kan på få sekunder spytte klager ud, men ofte bliver de alenlange og i flere tilfælde fyldt med fejl. Det går ud over sagsbehandlingen, som bliver tungere og mere tidskrævende, lyder det fra flere kommuner og klageinstanser. Blandt andet hos borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg, der oplever, at klagerne bliver længere og længere.
2: Hvis du skal svare på en 30-siders klage, så tager det naturligvis længere tid, end hvis du skal svare på en klage på 2 eller 3 sider. Og hvis du skal lave en fyldestgørende besvarelse på en 30-siders klage, så kan det godt være en 50-siders besvarelse til borgeren. Så for mig at se en uhensigtsmæssig udvikling.
1: Omfanget og overrasker på ingen måde Rikke Gade, lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligent.
3: Det er super nemt. Det tager jo kun få sekunder at generere en lang tekst, som for eksempel til en klagesag. Så kommunerne sidder og skal behandle det her, bruge lang tid på at læse det igennem, bruge lang tid på at vurdere det, faktatjekke og holde op mod alle de datakilder, de har. Så det kræver nogle værktøjer fra den anden side også.
1: Teknologien udvikler sig dog så hurtigt, at hun forventer, at AI inden for få år kan skrive noget nær fejlfri klager for borgerne. Også Ankestyrelsen skriver til DR, at de genkender tendensen. Nadja Natalia Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti, det skrev hun i går i et opslag på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 folketingsmedlemmer til 1. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som det absolutte nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham, så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Og det er at forsøge at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Op ad dagen i dag holder det mest tørt med nogen sol. Mod syd og øst kan det dog starte skyde. Og så bliver mandag med noget svingende temperaturer. Op mellem 8 og 15 grader. Østpå kan det dog lokalt blive op til 17.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunernes afgørelser. Det giver lange klager fyldt med paragraffer, juridiske termer, opstilling af klagepunkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Det oplever borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune. Han vurderer, at hver femte af de klager, han behandler, er lavet med hjælp fra AI. Og nu ser han klager, der kan være op til 18 sider lange.
2: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, og forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter, som en borger sender ind på den her måde, i stedet for at man får sagsbehandlet på det, der er, og får løst den konflikt, der er mellem borgeren og afdelingen.
1: Forvaltninger i Aarhus, Randers og Københavns Kommune genkender også problemstillingen, og de AI-skabte klager er ikke bare tidskrævende. Nogle af dem henviser også til regler og paragraffer, der ikke gælder i Danmark. Derfor skal borgerne ikke bare tage AI-svarene for gode varer, siger Jakob Frost.
2: Det er selvfølgelig rigtig godt, når den kan sætte en ind i en masse nye regler og forstå lovgivningen, men man har brug for at være ret kritisk, når man bruger de her AI'er, som de er nu. Ellers så får man simpelthen nogle svar, der er helt faktuelt forkerte.
1: Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, ser også sager, hvor AI giver problemer og oplyses til os her i DR. USA vil fra morgenstunden i dag begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det har præsident Donald Trump skrevet på sit sociale medie Truth Social. Det gælder ifølge ham kun skibe fra lande, som på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Skibenes bevægelse har udelukkende til formål at hjælpe mennesker, virksomheder og lande, som intet forkert har gjort. De ofre for omstændighederne, skriver Trump. Ifølge ham vil missionen, som han omtaler som værende af humanitær karakter, altså begynde her mandag morgen lokaltid i Mellemøsten. Der opleves dog ikke et konkret tidspunkt. Oman, der ligger ud til Hormuzstrædet, er 2 timer foran Danmark. Nadia Natalia Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti, det skrev hun i går på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 folketingsmedlemmer til 1. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som det absolutte nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Nadia Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger, ligesom Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. De her nyheder har forsøgt at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. I dag mest tørt med nogen sol op mellem 8 og 15 grader, og så er det med en svag til frisk vind omkring vest. Radioavisen med Caroline Christensen.
0: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen med datoen den 4. maj. Og hvis du er Star Wars-fan, ja, så er det faktisk en særlig mærkedag. Og hvorfor så det, tænker du måske? Jo, altså på engelsk, så hedder den 4. maj jo The 4th of May, eller May the 4th. Og der er det meget nemt at lige sådan rette lidt til at omskrive til May the Force be with you, som jo er sådan et mere eller mindre slogan for Star Wars. Men herhjemme, der har den 4. maj jo altså en lidt anden betydning, for her i landet, der er det jo altså i høj grad en dato, som vi forbinder med Danmarks befrielse, og derfor så sætter vi i aften lys i vindueskarmen, når solen går ned. Og det gør den i dag lige sådan omkring en 7-8 minutter i 9, så det er altså der, du skal være klar med stearinlys og tændstikker. Lige nu, der er klokken 7 minutter over 5, og jeg er klar med morgenrutiner og masser af musik. Det sidste får du et eksempel på lige her i form af Somber og Homewrecker. Godmorgen.

YouTube var det her med Beautiful Day. Jeg er i fuld sving med at gøre mit ypperste for, at du får en beautiful day. Og derfor skal vi nu give os i kast med dagens første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen-natsang. Og her har jeg i dag taget fat i sangerinden Olivia Dean, som jo giver koncert i Royal Arena den 14. maj. Det er hendes seneste single, vi skal have fat i. Det er den, der hedder Baby Steps. For jeg tænker, jamen er det ikke præcis sådan, man har det en mandag morgen, hvor man lige skal i gang og sådan lige skal tage de første spæde skridt ud i en ny uge. Derfor så tænkte jeg, at det er den, vi skal have fat i som godmorgen-natsangen i dag. Så her der får du Olivia Dean og Baby Steps. Mm.

Noah og Ved det godt, 5:54 er klokken. Mens vi lyttede til Noah, så fik jeg lige fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. En kasse, som jo er fyldt med jeres gode bud på kropslige kickstarter. Og nu siger jeg fyldt, der er altid plads til flere forslag. Så ligger du inde med sådan et bud på en god kropslig kickstarter, så sender du det bare afsted til mig på morgenklubben@dr.dk. Det har Leffe fra Viby J gjort, og Leffe han skriver sådan her: "Godmorgen, kære Julie. Mit forslag bør kunne hive alle ud af fjerne. Det er nemlig Susie Skvadrøv, a.k.a. Susie Quadro, if you can't give me love." De bedste morgenhilsner fra Leffe i Viby J. Og Leffe, jamen så lad os da tage fat i Susie Skvadrøv, a.k.a. Susie Quadro. Hende skal du få her som dagens kropslige kickstarter med If You Can't Give Me Love.

Leffe fra Viby J havde foreslået Susie Quattro, eller Susie Squattro, som Leffe plejer at kalde hende, med nummeret If You Can't Give Me Love som kropslig kickstarter. Som sagt, så er du også meget velkommen til at aflevere dit bud på en kropslig kickstarter, enten på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program. Så er der altså en lille mulighed for, at det kunne være dit bud, som jeg trak frem fra den der forslagskasse en af hverdagene. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu forkæler os med Savers og After All.

Maja og de sarte sjæle og nummeret uden dig. Og med den så er klokken blevet næsten 20 minutter i 6. Lad os straks kaste os ud i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, hvor vi i dag skal quizze i kategorien 20'erne. Og det skal vi med et spørgsmål, der kort og godt lyder sådan her. Hvad hedder Taylor Swifts seneste album? Hvad er det seneste album, som Taylor Swift har sendt ud? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret det får du lige efter, at vi har lyttet til lidt musik fra Charlie Puth. Ham får du nemlig her på Howler.

Puth og How Long, lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et ret så kort et af slagsen. Det kom fra kategorien 20'erne, og jeg spurgte kort og godt, hvad hedder Taylor Swifts seneste album? Og svaret er, at det hedder The Life of a Showgirl. Det var jo et album, som udkom sidste år, kort efter at Taylor Swift havde afsluttet sin meget legendariske Eras Tour. Det var hendes 12. album, og et album, der i høj grad er produceret af den svenske Wonder-producer Max Martin, som jo altså også tidligere har arbejdet sammen med Swift på nogle af hendes andre albums. Taylor Swift, hun fik sig en snak med Max Martin, da hun optrådte i Stockholm på denne her Eras Tour. Der fortalte hun om, at hun ville rigtig gerne være lige så stolt af sit næste album, som hun var af selve turnéen, der jo altså havde sådan en massiv impact, uanset hvor den ligesom rullede ud i verden. Og de blev så enige om, at det næste album, det var da et album, som Max Martin han skulle involveres i, og derfor så rejste Taylor Swift frem og tilbage til Stockholm, mens hun altså turnerede med Eras Tour i Europa. Og resultatet, det blev altså Life of a Showgirl, eller The Life of a Showgirl, som den jo hedder sådan helt officielt. Et album, der i høj grad er inspireret af hendes banebrydende Eras-turné, men især også inspireret af det forhold til kæresten Travis Kelce, der virkelig udviklede sig under den her turné. Så lad os runde af med titelnummeret derfra, som ovenikøbet er en duet med Sabrina Carpenter. Her får du dem sammen, Sabrina Carpenter og Taylor Swift på The Life of a Show.

titelnummeret fra Taylor Swifts seneste album The Life of a Showgirl, som altså i dag også var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Du fik titelnummeret her, som jo altså er Taylor Swift sammen med Sabrina Carpenter. Om lidt så får du så dagens hjertestarter sang, men først så får du Thomas Helmig og Gold.

Thomas Helmi og Gold Digger, 6:09 er klokken. Og det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, som vi skal have fat i nu. Og den er i dag ønsket af Gitte, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og hele morgenklubben. Den 3. maj 2025 så jeg min nuværende kæreste for første gang. Og dagen efter, den 4. maj, der var vi til lysfest i Haderslev. Det har siden resulteret i mange skønne oplevelser, ferier og meget mere. Og derfor så synes jeg, det kunne være dejligt med en morgenhilsen til ham i dag den 4. maj. Tænker, at det ville være skønt at høre Islands in the Stream med Kenny Rogers og Dolly Parton. Mange hilsner fra Gitte. Og Gitte, jamen, vi ønsker kæmpestort tillykke med årsdagen, som her skal fejres med det nummer, du har bestilt som dagens hjertestartersang. Kenny Rogers og Dolly Parton.

var Gitte og hendes nuværende kæreste til lysfest for første gang sammen, efter de lige havde mødt hinanden dagen før. Og det fik vi altså fejret og markeret i dag med et nummer, som Gitte havde bestilt som dagens hjertestarter-sang, nemlig Kenny Rogers og Dolly Parton og Islands in the Stream. Morgenklubben er tæt på at være slut for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, men jeg kan altså på det varmeste anbefale, at du bliver hængende lige her på kanalen, for ikke alene får du en radioavis om et kort øjeblik. På den anden side af den, der er der altså også gode kollegaer, som er klar til at give dig P4 morgen. Jeg er klar til lige at give dig et sidste nummer. Det bliver Justin Timberlake og Mirrors, og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Flere og flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunernes afgørelser. Og selvom det måske gør det nemmere at skrive klagerne, så giver det ekstra arbejde hos sagsbehandlerne. For klagerne bliver længere, og de er fyldt med paragraffer, juridiske termer, opstilling af punkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Det oplever borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune. Han vurderer, at hver femte af de klager, han behandler, er lavet med hjælp fra AI. Og han ser nu klager, der kan være op til 18 sider lange.
2: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, at forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter, som en borger sender ind på den her måde, i stedet for at man får sagsbehandlet på det, der er, og får løst den konflikt, der er imellem borgeren og afdelingen.
1: Forvaltninger i Aarhus, Randers og Københavns kommuner genkender også problemstillingen. Og de AI-skabte klager er ikke bare tidskrævende. Nogle af dem henviser også til regler og paragraffer, der ikke længere gælder i Danmark. Og derfor skal borgerne ikke bare tage AI-svarene for gode varer, mener Jakob Frost.
2: Det er selvfølgelig rigtig godt, når den kan sætte en ind i en masse nye regler og forstå lovgivningen, men man har brug for at være ret kritisk, når man bruger de her AI'er, som de er nu. Ellers så får man simpelthen nogle svar, der er helt faktuelt forkerte.
1: Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, ser også sager, hvor AI giver problemer. Det kan for eksempel vise sig ved, at AI-værktøjer henviser til udtalelser fra ombudsmanden eller domspraksis, som viser sig ikke at være korrekte, skriver Ankestyrelsen til DR. Borgernes parti er nu blevet endnu et folketingsmedlem mindre. Nadja Natalia Isaksen har nemlig valgt at melde sig ud, skrev hun i aften sit opslag på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 til 1 folketingsmedlem. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som en regulær nedsmeltning for Borgernes parti, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Nadja Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger i Folketinget, ligesom Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schytte, der meldte sig ud for en måned siden. 8 adopterede fra Sydkorea stævner i dag den danske stat for brud på deres menneskerettigheder i forbindelse med adoptionen. Fra 70'erne op til 90'erne der blev tusindvis af børn, primært fra Sydkorea, adopteret under en ulovlig praksis. De kom til Danmark angiveligt som hittebørn, men i virkeligheden der var de blevet snydt med børnenes papirer. I mange tilfælde så blev børnene bortadopteret uden forældrenes viden. Det skete i et samarbejde mellem sydkoreanske og danske adoptionsbyråer. Gitte Mose, der er initiativtager til stævningen, blev selv adopteret fra Sydkorea, da hun var 3 måneder gammel.
4: Jeg håber, at staten tager ansvar for det, for adoptionerne, der er sket, og at de igangsætter nogle initiativer, og så selvfølgelig noget økonomisk kompensation.
1: Selvom adoptionerne er foregået gennem 2 private danske bureauer, så har staten alligevel et ansvar, forklarer Claus Josefsen, der er ekstern lektor i forvaltningsret på Aarhus Universitet og har fulgt sagerne gennem flere år.
5: Når man giver lov til at formidle adoption, som vi har gjort i de her tilfælde til nogle private organisationer, så har staten også, og det vil sige de bagvedliggende myndigheder, altså også en forpligtelse til at føre kontrol med de her processer, at ja, simpelthen at kontrollen har været i orden. Og det er det, man har et ansvar for. Og hvis det er fejlet, jamen, så har man en skidsdag for staten.
1: USA vil nu begynde at hjælpe skibe igennem Hormuzstrædet. Det vil ske her fra til morgen, lokaltid i Mellemøsten. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, uden dog at komme et konkret tidspunkt nærmere. Ifølge opslaget så er der kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Trump omtaler det som en humanitær operation, fordi flere lande, ifølge præsidenten, begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando så er missilbevæbnede destroyere, over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Herhjemme har vi udsigt til en maj mandag med tørvejr og en del sol i det meste af landet. Men dog først på dagen noget mere skyde i den østlige del. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind omkring vest.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm.
2: God morgen.
1: Simpelthen. Klokken den er blevet 8 minutter over 6 denne mandag morgen. Nina Solberg og Iben Mortensen, vi er stået tidligt op, simpelthen for at være sammen med dig den her mandag.
2: Vi kunne slet ikke lade være.
1: Nej, det er også det. Det er dejligt at være her endnu en gang. En morgen, hvor vi taler om blandt andet, at bornholmernes sundhed er lidt under pres.
2: Ja, for de nye tal peger jo på flere udfordringer. Desværre. Vi taler diabetes, mere stress, flere der lever med kræft, end der gjorde for få år siden. Og ifølge en professor i socialmedicin fra Københavns Universitet, som hedder Rikke Lund, så hænger det blandt andet sammen med livsstil, uddannelsesniveau og en større andel ældre borgere.
1: Og det er jo altså også et mønster, som man ofte ser i områder sådan langt væk fra de større byer. Så det er ikke sådan helt unikt, men alligevel noget, vi kigger på.
2: Og ja, det er noget af det, vi skal tale om denne her morgen, hvor vi jo selvfølgelig også skal rundt om, at det er i dag, den store beredskabsuge starter.
1: Nemlig. Og alt muligt andet. Vi skal blandt andet også forbi nogle fugle.
2: Det kan vi ikke komme udenom. Velkommen til.

0: Søren Torpegård Lund, vores danske Melodi Grand Prix-vinder, med Før vi går hjem.
1: Hvis jeg siger 4, 3, 2, 1. Hvad tænker du så på?
0: Jeg tror, jeg ved, hvor du vil hen.
1: Ja.
0: Er vi på Christiansborg?
1: Vi er i den grad på Christiansborg. Vi er kommet til det punkt, hvor vi lige sådan tager et par af de ting, der er sket i løbet af aften, natten og den tidlige morgen, mens du har ligget og sovet forhåbentlig. Og ja, fra 4 til 3 til 2 og så til 1.
0: Det er altså nu... Gæt et parti, er det sådan, vi skal sige?
1: Det er altså nu virkeligheden for borgernes parti, efter at Nadia Natalie Isaksen i aftes meldte sig ud af partiet, eller hun forlader i hvert fald borgernes parti. Det skrev hun på Facebook, hvor hun blandt andet siger, at jeg havde store forventninger til partiet, og jeg har også, synes jeg, fra starten kæmpet loyalt for partiet og den politiske dagsorden, som var grundlaget i første omgang. Men borgernes parti er desværre ikke det, som mange af os håbede på og kæmpede for. De nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik er ikke længere til stede, skriver hun, og lader også muligheden for et partiskifte skinne igennem. Ja, for hun skriver nemlig, mit mål det er at få mine politiske mærkesager gennemført. Og det kan jeg nok bedst gøre sammen med andre, frem for at være løsgænger. Så måske vil hun melde sig i et andet parti, hvem ved?
0: Mhm. Interessant.
1: Så og, nu kan Lars Bøje jo omtale sig selv som det royale vi. Efterhånden.
0: Ja, og det bliver lidt spændende at høre hans kommentarer. Der bliver arbejdet intens på at få ham til at reagere på det her.
1: Jeg tror, han har vågnet op til et par sms'er og et par opringninger fra et par journalister.
0: Det tror jeg faktisk. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Men det kan godt være, at Lars Bøje synes, det her er lidt af et mareridt. Nu skal vi til noget, der er virkelig mareridt-agtigt. Altså, man kan næsten ikke forestille sig noget værre. Det er noget, sådan, der vil egne sig til en katastrofefilm.
1: Ej, nu bliver jeg bange.
0: Ja, altså bare lige for at gøre morgenen rigtig festlig. Ej, det er bare en af de ting, som jeg lige blev mærke i, da jeg kiggede ned over DR.dk, og jeg tænkte bare, det, man kan næsten ikke forestille sig noget andet, eller noget værre, fordi det er et krydstogtskib, der ligger ud for Kap Verde lige nu, hvor 3 er omkommet af et virus. Angreb.
1: Åh! Oh.
0: Føj for den lede. Og passagererne kan ikke få lov at komme i land, før myndighederne har undersøgt det her nærmere. Og der er 150 af dem. Og foreløbig er altså 3 døde og 3 syge.
1: Ej.
0: Man mener, at det er et udbrud af den gnaverbårne virus. Hantavirus.
1: Nej.
0: Så det er ikke godt med rotter ombord på et krydstogtskib, eller hvad det nu er. Føj for den lede.
1: Det er jo ligesom starten på sådan en rigtig uhyggelig film.
0: Fuldstændig. Det kan også være, der findes sådan en allerede. Det er et firma, der hedder Oceanwide Expeditions, som står bag krydstogtskibet, og de skriver altså nu, at de venter på, at myndighederne har været ombord, og at man kan få tilladelse til at lægge til kaj. Så må vi jo bare krydse fingre for resten af passagererne.
1: Ja, det må man da sige. Lidt tungt nyheder, men jeg ved, at du har noget godt med i posen til os, Nina.
0: Det har jeg heldigvis. Efter det her nummer.
1: Need You Tonight, NXS, så er der godt fuglenyt.
0: Ja. Yeah.

0: let you know. You one of my kind.
1: Lidt lummer stemning at starte din mand, der med klokken er blevet 19 minutter over 6.
2: Har jeg nær sagt, og det fortsætter vi med.
1: Den lummer stemning?
2: På en måde.
1: Okay.
2: Nej, den, på den gode måde.
1: Ja da.
2: Altså, hvis vi spoler tiden tilbage til den 14. april.
1: Okay.
2: Så havde vi på eftermiddagen, hvor jeg jo tit huserer. Jeg er jo ikke det store morgenmenneske.
1: Det kan man ikke mærke.
2: Tak for det. Jeg anstrenger mig også virkelig for at være oppe på omdrejningshøjde med dig. Nå, men i eftermiddagen, der havde vi fået nyt om, at nogen havde set en stork på Bornholm. Og så okay. tænkte vi, det må lige være en mission for eftermiddags live-reporteren ud og lede efter storke. Og Josefine Velisco, hun tog så afsted. Og et af de steder, hun var forbi, det var Lille Gadegård ved Persker hos vinbonden Jesper Poulsen, fordi det var noget med noget om, at han havde sat en storkered op.
3: Vinbonde Jesper Poulsen, du har nemlig sat noget op, der skal prøve at lokke en storker ud. Kan du ikke lige beskrive, hvad det er, vi står ved siden af her?
4: Jo, vi står faktisk ved siden af en stormås, der er 8 meter høj, og oppe i top, ikke? Der laver vi en storkerød af. Jeg tror på 1,5 meter diameter. Så.
3: Og hvorfor har du sat den op?
4: Det er fordi, at hvert år så kommer der jo storker til Bornholm, og de kører ofte rundt her på Sydlandet. Men bestanden er steder, hvor de kan bo, eller hvad, så tager de bare væk igen. Så tænkte vi, det går jo ikke, vi sætter en storkerød op. Og så sidste år, 27. maj, så kom der 2 storker, og det ville faktisk lande af storkerødderen. Vi optog på video. Men så havde vi sat en plastisk storker op som lokkedyr, så det kunne ikke lande der. Men det gjorde vi med sådan nede, piller storkerne væk, og så regner vi med de friske storkerne, de kommer, og de er observeret på Sydbornholm. Så det er bare lige et spørgsmål om tid, så kommer de, og så har vi en storkekulde lige på Bornholm.
1: Det er altså en rimelig selvsikker mand. Der skulle nok komme nogle storke.
2: Sagde han den 14. april.
1: Ja, og har du nyt?
2: Jeg har nyt, for da jeg tjekkede mit Facebook her til morgen, så var der adskillige opslag, blandt andet fra Dof Bornholm, også fra Jesper Poulsen selv. Det virkede. Det virkede simpelthen. For et storkepar er fløjet ned og har sat sig i reden. Ikke nok med det. Det var det med det lumre. Der sker ting og sager i den rede. Hvis vi er virkelig heldige, så kommer der også unger ud af det. Er det ikke vildt?
1: Halløj.
2: Nogle super flotte billeder. Jeg kan anbefale alle lige at tjekke ind hos Dof Bornholm på deres Facebook-side eller hos Jesper Poulsen. Det er altså skønt. 2 flotte storke, som også har haft gang i lidt action i reden. De har simpelthen tænkt, der var den. Der er plads til os. Nu er der ikke nogen plastikstork, der fylder det hele. Tænk engang, at det faktisk virkede.
1: Tænk sig engang. Altså, er det noget, vi lige måske skal sende en kollega ned for at kigge på endda?
2: Det synes jeg da nok.
1: Ja, var det ikke det?
2: Mhm.
1: Okay, jamen altså, ornitologisk fuglenyt til dig en mandag morgen. Storken er her med landet.
2: Kæmpe
1: synes,
2: optur.
1: Det synes jeg er godt. Kæmpe, kæmpe optur. Jamen altså, så må man da bare i godt humør. Det kan man da også kunne blive at høre Dua Lipa og Training Season.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselov, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
2: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.
4: Så er der 4 minutter til de regionale nyheder, og frem imod den.
5: Ja, dem skal vi bruge i selskab med Simply Red og Stars.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Regionskommunen er robust nok til at agere i en krise, men strømnedbruddet i januar udstillede nogle områder, som havde brug for justeringer. Sådan lyder det fra Bornholms beredskabschef Louise Lyng Bøjesen, der blandt andet peger på disse specifikke områder.
2: Der var nogle af vores tekniske installationer, som vi måske ikke havde været opmærksom på, ikke fungerede. Det var sådan noget med dørlåse og låse på nøgleskabe, og som vi jo skulle have gennemgået yderligere. Der var også noget omkring vores kommunikation, vi blev udfordret på. Og så er der også noget, hvor vi kan se, at vi skal have endnu bedre beredskabsplaner, så vi bliver enige om, hvad vi egentlig gør, altså for eksempel på skole- og daginstitutionsområdet.
1: Men der er blevet gjort meget siden, siger beredskabschefen.
2: I forhold til at arbejde med beredskabsplanlægning, der fortsætter vi jo det spor, som vi allerede har gang i, nemlig altså at få kigget på de her planer, det gør vi jo jævnligt, og så er vi jo også fortsat med vores uddannelse af vores personale til at håndtere kriser. Og det, der er lige nu hele året planlagt for uddannelser i kriseledelse og de her forskellige ledelsesfunktioner og støttefunktioner, som man har i en krisestab.
1: I dag markerer starten på Danmarks første beredskabsuge. Tiltaget blev lanceret sidste år af Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab med det formål at øge bevidstheden om, hvordan borgere, institutioner og lokalsamfund kan være bedre forberedt på kriser.
3: En video, der viser en tynd bison i Bisonskoven i Almindingen, har på Facebook fået meget negativ opmærksomhed, blandt andet fra følgerne på Facebook-siden Operation Øksenholt. Facebook-siden administreres af dyreaktivisten Per Øksenholt, som kritiserer Naturstyrelsen Bornholm, der har ansvaret for bisonerne, for ikke at passe ordentligt på dyrenes sundhed. Per Øksenholt har flere gange besøgt dyrene på Bornholm, og han har en ret lang liste af ting, han mener er galt med dem.
4: De der dyr derude, de har jo leverigter, der går i leveren. De har parasitter, de har flåter. Den de obduceret sidste år, en tyr, som jeg var overset, der var redmager. Den var totalt fyldt af flåter i hele pelsen.
3: Naturstyrelsen forklarer, at man jævnligt tilser dyrene og holder øje med deres sundhed. Der er også en dyrlæge tilknyttet, som med mellemrum vurderer bisonernes sundhed. Men Naturstyrelsen sørger for eksempelvis ikke for dyrlægebehandling til dem, hvis de er syge, fordi de altså bliver behandlet på lige fod med andre vilde dyr. Det skriver Naturstyrelsen selv på deres hjemmeside. Men dyreaktivist Per Øksenholt er meget kritisk over for det.
4: De behandler ikke dyrene derude. De behandler dyrene med en riffel. Det er den eneste måde, de behandler deres dyr på. Det kan man simpelthen ikke være bekendt. Bison, de hører ikke hjemme i Danmark, og de hører slet ikke hjemme derude i den skov. Det synes jeg ikke, de gør.
3: I dag er der 10 bisoner i bisonskoven.
1: En overgang skydevejr, måske stedvis regn eller byer, men så skulle det klare op, og vi skulle få en del sol. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, og en let til frisk vind fra sydvest og vest.
0: P4 Morgen.

Dansk pop for øverste hylde, leveret af Andreas Odbjerg. Vi går videre i teksten med fra, ja, lidt pop fra de svenske. Molly Sandén.

0: Bløk, det hedder den altså fra Molly Sandén. Klokken den er blevet 20 minutter i syv.
1: Tilbage i februar, der vedtog Folketinget, at der skulle afsættes 4,5 millioner kroner til en fødevarecheck. Det blev der jo talt og skrevet meget om på det tidspunkt.
0: Åh, det har vi hørt meget om.
1: Ja. Og nu er det nu. Det er altså over 2 millioner danskere med behov for sådan lidt ekstra i en tid, hvor ting er lidt dyre, som fra i dag og nogle dage frem kan se frem til at modtage sådan en check.
0: De dumper simpelthen lige ned i kontoen.
1: Ja, og det er sådan nogen som folkepensionister, som har en

0: bare leve som kongen.
1: Arh, 1000 kroner kan man ikke bøf. Komme så pokkers langt for.
0: Nej.
1: Men det er så dem, det gælder i den her omgang. I juni måned, der er det børnefamilierne, der kan se frem til det her. Så hvis du hører til den kategori, så skal du ikke fortvivle. Der kommer penge til dem, som er berettiget til det, vel at mærke. Og det er jo en børnefamilie, hvor forældrene har en personlig indkomst under 500.000 kroner. De kan få 2.500 per voksen. Men det er en anden historie. Det er til juni. I dag er det altså sådan noget som folkepensionister og udboende studerende, der kan se frem til den her check. Og det er både i dag og de næste par dage, man kan forvente, den dumper ind.
0: Ja, så lige noget check.
1: Mm.
0: Det er meget sjovt, at man skulle bruge de penge på. Men ja, fødevare altså, ville nok være en helt okay ting.
1: Kan meget hurtigt få ben at gå på, ikke?
0: Ja, det kan det virkelig.
1: Mm.
0: Jamen altså, i dag en meget omtalt sag, der altså får sit, hvad skal man sige, sin premiere i dag.
1: Ja.
0: Det skal vi nok høre meget mere om. Du kan læse inde på DR.dk, hvis du vil vide mere om den sag. Jeg tænker også, at det er noget, du kan opleve i TV-avisen og radioavisen.
1: Mund dog ikke.
0: Mund dog ikke. Musikken tager os lidt tilbage i tiden, Nina.
1: Ja, vi skal tilbage til 2008 med Empire of the Sun's Walking on a Dream her.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Livsforladt hedder den her simpelthen. Det er Annika, der leverer den. 10 minutter, ej, 11 minutter i 7.
1: Vi har nævnt det tidligere her til morgen, for du har slået øjnene op på en mandag, der er første dag i det, der hedder den nye beredskabsuge.
0: Yes, sir.
1: Og under parolen, vi er der fra Danmark, så skal både myndigheder, organisationer og civilsamfund hele ugen lige friskes op på, hvad vi hver især gør, når beredskabet skal aktiveres. Og civilsamfundet, det er jo os alle sammen. Det er dig og mig, Iben. Yes. Det er dig, der lytter med. Det er os alle sammen. Den officielle opfordring fra Beredskabsstyrelsen, den lyder sådan her. I tilfælde af en krise, skal din husstand kunne klare sig selv i 3 dage.
0: Den har vi jo hørt mange gange.
1: Ja. Yeah.
0: Og til at hjælpe os med at komme i mål med, ja, netop den opfordring, så findes der jo også den her officielle checkliste. Du har jo hørt punkterne, det er jo mad og en vis antal liter vand. Er det 9 liter vand, eller er det 11 eller 12, eller er det bare 3?
1: Er det 3 liter per person per dag, eller sådan noget?
0: Jo, det kan blive mange jo. Mm-hmm. Medicin skal du også lige være sikker på, at du har nok af. Og så den der meget omtalte FM-radio med et håndsving eller batteri. Men det er jo sådan, hvad kan man sige, de der absolut nødvendige behov, der dækkes lige med det. For altså, vi kan vel, ja, altså, for vi kan komme igennem 3 dage, altså, som jeg tænker, med det Beredskabsstyrelsen altså opfordrer til. Det er altså den helt skrabede version, det der.
1: Men vi ved jo også godt, der findes en anden slags nødvendigheder, fordi altså, vi mennesker er jo forskellige, ikke? Der er nogen, der kan klare sig uden mobil, men ikke uden kaffe.
0: Mm.
1: Så er der nogen, der kan leve af knækbrød, men har brug for deres hårtørre hver dag.
0: Sådan er det.
1: Nogen skal have lydbøger, strikketøj eller fred og ro. Det er der, du kommer ind i billedet.
0: Ja, for i dag der spørger alle på P4 simpelthen, hvad vil du ikke kunne leve uden i 3 dage? Det er simpelthen den nysgerrige sms, der er på spil. Med andre ord, dagens morgenspørgsmål. Det er jo som altid 12.12, du sender dit besked til og starter med BH og så et mellemrum. Hvad vil du ikke kunne leve uden i 3 dage, Nina?
1: Ost.
0: Ost.
1: Det kom lige fra hjertet.
0: Det kunne jeg
1: mærke. Altså, jeg elsker ost.
0: Det var Ingolf.
1: Selvfølgelig ville jeg kunne det i dem, ikke? Men hvis vi leger lidt med tanken, jeg vil virkelig savne det. Åh, jeg vil savne min ostemad. Det må jeg bare sige.
0: Det synes jeg er meget fair.
1: Hvad med dig?
0: Jeg vil sige, ja, jeg er nok også over i den spiselige afdeling.
1: Mm-hmm.
0: Sådan den salte lakrids. Kan jeg jo nok godt ende med at savne, du ved, de der Haribos kringler.
1: Haribos kringler?
0: Ja.
1: Okay.
0: Det er for meget. Og mintpastiller spiser jeg også meget af en eller anden årsag.
1: Ja.
0: Det ville også blive træt af, at jeg ikke lige kunne blive sådan, få en frisker.
1: Ja.
0: Det kunne godt være noget af mit.
1: Og så kunne vi godt undvære sådan noget som en mobil.
0: Altså, der presser du mig jo. Men jo, hvis det du skulle være.
1: Ja.
0: Det er altså spørgsmålet i dag. Vi laver sådan en form for uofficiel checkliste til, hvad du simpelthen bare bliver nødt til absolut at skulle have derhjemme i tilfælde af en krise. Og det kan jo være alt muligt. Det kan være din hund, der sidder oppe i sofaen, din kat, du kæler med. Det kan være, at du har et par spændende VR-briller, som du bare tænker, dem må jeg simpelthen kunne tage på for at opleve verden lidt anderledes, end den er. Der kan være alt muligt gode ting.
1: Lad os høre fra dig. Det er jo sms'en, vi snakker om. Det er 12.12. Husk at starte med at skrive BH først, og så et mellemrum. Og så skriv, hvad du ikke vil kunne leve uden i 3 dage.
0: Ja, så glæder vi os til at høre. Vi samler op lige om lidt.

0: Eva Medina danser for mig selv.
1: Så er der en omgang vejrudsigter efter et par rigtig skønne varme forårsdage, så skal vi altså måske lige til at få husket regnslaget. For det er faktisk en overgang skyet og måske faktisk stedvis også med en lille smule regn den her mandag morgen. Men efter det så klarer det op med en del sol og temperaturer op mellem 10 til 15 grader. Der tilsætter vi så lige lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Det er simpelthen, hvad du har på vejrprogrammet. Sådan en mandag til at starte din uge med. Der er en radioavis på vej til dig, om ikke så forfærdeligt længe, men jeg synes da godt lige, vi kan nævne, at vi har gang i den nysgerrige sms, Nina.
0: Ja, vi vil gerne høre, hvad du ville have meget svært ved at skulle undvære i 3 dage. Det er jo, fordi vi taler beredskabsuge, som bliver sparket i gang i dag.
1: Det kan være alt. Den der meget dyre creme, du ejer. Det kan være din egen hovedpude, som du simpelthen ikke vil slippe grebet om, hvad så end det skulle koste. Isterninger.
0: Isterninger?
1: Ja. Ja. Duftlys. Okay.
0: Det kunne være hvad som helst. Ja, vi vil høre gerne fra dig på sms'en 1212 BH og et mellemrum.
1: Der er som sagt en radioavis på vej til dig. Lige efter Shawn Mendes og Stitches.

0: Borgernes parti har mistet endnu et folketingsmedlem. Sent i aftes der skrev Nadia Natalia Isaksen på Facebook, at hun melder sig ud. Borgernes parti er desværre ikke blevet det, mange af os håbede på og kæmpede for. De nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik er ikke længere til stede, skriver hun. Dermed er partiet siden folketingsvalget 24. marts gået fra 4 til 1 folketingsmedlem. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og kort inden udsendelsen her, der spurgte jeg vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø, hvad der mere præcist ligger bag Nadia Natalia Isaksens beslutning om også at blive løsgænger.
1: Hun sætter jo ikke særlig mange ord på selv, men det kommer jo efter den her sag, hvor hun skabte en kæmpe debat, da hun fik sagt, at Radikales Samira Nawa ikke var dansk. Altså hun fik sammenlignet det med en kat, der bliver født i en hestestald, bliver heller ikke til en hest. Det var hun så ude i sidste uge at trække i land på og sige undskyld. Vi ved ikke, om det er det, der ligger bag, fordi hun sætter ikke mange ord på, men hun har jo været en kontroversiel skikkelse, og det er ikke sikkert, at den undskyldning, hun kom med, at hun måske har ment, at det var så galt igen, det hun selv sagde.
0: Og først var de fire, nu er de en tilbage. Altså hvor efterlader det her Borgernes Parti?
1: Jamen, jeg synes godt, at man kan tale om, at der ikke er noget Borgernes Parti i Folketinget, og jeg har også meget svært ved at se for mig, at Lars Boje Mathiesen skulle kunne genstarte det her parti frem mod et nyt valg og komme ind i Folketinget igen. Deres målinger er også raslet ned drastisk. De kom kun lige præcis hen over spærregrænsen med 2,1%, og jeg tror, der er mange, der har stemt på dem, eller overvejet at stemme på dem, der nu kan se, at det er et utroligt usikkert projekt. Det er jo et parti, der er smeltet fuldstændig sammen.
0: Lød vurderingen fra vores politiske analytiker, Rikke Gyldmansø. Og Borgernes Parti fik næsten 76.000 stemmer ved folketingsvalget. Vi forsøger at få en kommentar fra både Nadia Natalia Isaksen og Lars Boje Mathiesen. Flere og flere bruger kunstig intelligens til at skrive klager over kommunernes afgørelser. De forskellige AI-værktøjer kan på få sekunder spytte klager ud. Men ofte så bliver de alenlange og i flere tilfælde fyldt med fejl. Det går ud over sagsbehandlingen, som bliver tungere og mere tidskrævende, lyder det fra flere kommuner og klageinstanser. Blandt andet hos borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg, der oplever, at klagerne bliver længere og længere.
2: Hvis du skal svare på en 30-siders klage, så tager det naturligvis længere tid, end hvis du skal svare på en klage på 2 eller 3 sider. Og hvis du skal lave en fyldestgørende besvarelse på en 30-siders klage, så kan det godt være en 50-siders besvarelse til borgeren. Så for mig at se en uhensigtsmæssig udvikling.
0: Og omfanget overrasker på ingen måde Rikke Gade, der er lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligens.
3: Det er super nemt. Det tager jo kun få sekunder at generere en lang tekst, som for eksempel til en klagesag. Så kommunerne sidder og skal behandle det her, bruger lang tid på at læse det igennem, bruger lang tid på at vurdere det, faktatjekke og holde op mod alle de datakilder, de har. Så det kræver nogle værktøjer fra den anden side også.
0: Også Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, genkender tendensen. 8 adopterede fra Sydkorea stævner i dag den danske stat for brud på deres menneskerettigheder. De mener, at myndighederne ikke har levet op til ansvaret om at beskytte menneskerettighederne i forbindelse med deres adoptionssager. Fra 70'erne op til 90'erne, der blev tusindvis af børn ulovligt adopteret her til Danmark. På papiret var de hittebørn, men i virkeligheden så blev der snydt med børnenes papirer. Det skete i et samarbejde mellem sydkoreanske og danske adoptionsbyråer. En af de 8 bag stævningen er forfatter Eva Tind.
4: Det har haft en meget stor indvirkning på mig og mit liv, at jeg ikke har haft adgang til min historie og mit ophav og min slægt. Og det håber jeg ikke, andre bliver udsat for. Så det er jo selvfølgelig en stor faktor i det.
0: Det drejer sig nemlig ikke kun om de 8 adopterede, der nu stævner staten. Potentielt så handler det om over 20.000, hvor omkring 9.000 er fra Sydkorea. Danmark og Sydkorea indstillede sidste år alle internationale adoptioner, og den sydkoreanske præsident har undskyldt officielt. Men Danmark har endnu ikke givet en tilsvarende undskyldning. Og derfor håber Eva Tind, at flere af de andre adopterede også vil stævne staten.
4: Det jeg håber vil ske efter den her sag, det er jo også blandt andet, at andre kan gå i vores fodspor og opnå samme retfærdighed. Men så handler det også dybest set bare om, at stater skal overholde menneskerettighederne, fordi hvis ikke man gør det, så kan man ikke længere sige, at vi lever i en retsstat.
0: Mandagen bliver med tørvejr og sol i det meste af landet, men her først på dagen der er der dog noget mere at skyde i den østlige del. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind.
5: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm.
2: God morgen.
1: Klokken den er blevet 7:08 denne mandag morgen. Kalenderen siger 4. maj, May the 4th. Star Wars-dag kan vi lige smide ind. Ja.
2: Det vidste jeg slet ikke fandtes, men selvfølgelig gør det det.
1: Hvem fortalte dig det? Jo, det gjorde Iben Mortensen.
2: Det gjorde en vis Iben Mortensen.
1: Og Nina Solvær sagde...
2: Nå. Nå, er det det?
1: En morgen, hvor vi er ude og kigge på fugle, om man vil.
2: Det er vi. Eller retter, vi har jo sendt Jens Ørberg ud for at være vores øjne på stedet.
1: Ja, fordi det er noget om, at storken faktisk er på Bornholm, eller hvordan, Jens Ørberg?
3: Jamen, jeg må jo konstatere, at fuglen er fløjet.
1: Nej.
3: Nu skal jeg lige forklare. Jeg står faktisk her ved Vingården, her på Sønder Landevej på Sydbornholm. Og der var der jo nogen, som lagde noget på Facebook i går om, at der var landet et storkepar. Fordi der er lavet sådan en rede sat op på sådan en stålmast, måske en 5 meter høj. Og hvor man altså har forsøgt at tiltrække et storkepar. Og det så jo ud til, at det lykkedes. Fordi der kom storke i går, et par, som erobrede reden. Og nogle tog jo også billeder, hvor det så ud som om, de var ved at parre sig og alt muligt. Og så fik jeg jo den mission, at nu skulle jeg tage ud her til morgen og se, om jeg kunne finde det her storkepar. Og da jeg kommer herud, lige for lidt siden, omkring 7:00, så er der en stork oppe i reden. Så det kan jeg bevidne, at jeg så storken. Først troede jeg, at det er da vist et eller andet plastikstork, for den stod helt stille. Men så lige pludselig så knejsede den med nakken. Så tænkte jeg, okay,
1: det er altså ikke...
3: Det er ikke noget AI-genereret noget. Den var altså ægte nok, den der. Men, og så stod jeg og ventede på, at jeg skulle få lov til at komme i radioen og fortælle om, at nu stod jeg og kiggede på den, og så fløj den sandelig. Og så et godt stykke ud over hen på en græsmark her på den anden side af Sønder Landevej, hvor jeg så prøvede at gå efter den, men det så gav den åbenbart ikke, at jeg storkede den. Så fløj den videre et eller andet sted ned på Sydbornholm af den nu. Men jeg har altså ikke set den smage. Og hvis man drømmer om, at der skulle komme storkeunger, så skal der jo nok være 2 til, at det kan lykkes.
2: Men altså, det kan jo være, at de vender tilbage, ikke Jens?
3: Det kan i den grad være, og derfor så har jeg også planer om at vende tilbage her omkring ved 8:30-tiden.
1: Okay.
3: Og så se om den er kommet tilbage. Og så skal vi også have en snak med Jesper Poulsen, vinbunden hernede, om hvad det er for noget med den storkerede, han har fået sat op. Men altså, jeg kan bevidne, at der er i hvert fald en stork stadigvæk på øen. Og et eller andet sted på Sydbornholm går den nu rundt og spankulerer. Fantastisk.
2: Jamen, tak til storkestalkeren Jens Ørberg, som vi vender tilbage til lidt senere.
1: Det bliver dagens ord. Storkestalkeren.
2: Simpelthen.
1: Ikke nogen bedre måde at starte sin mandag på. God morgen og velkommen indenfor, Bornholm.

0: Klokken er blevet 7:15 med Bergs 1000 timer.
1: Og jamen, en morgen, hvor man møder ind og tænker, ja, det er da meget fint, og det er mandag og 4. maj og sådan noget. Og så er det jo så heldigt, at vi har en actionreporter, en stalkens stalker, Jan Sørberg. Du har nyt allerede nu.
2: Der er nyt hernede fra Sydbornholm, fordi der er jo på vej fra vingården her, og jeg skal op til Bisonskoven i øvrigt. Men så kører jeg jo lige ud på landevejen og kører lige 100 meter og kigger ud over markerne, og hvad ser jeg?
0: Herre og fru Stork.
2: Herre og fru Stork, der spangulerer på sådan en pløjemark her. Ja, men altså, de er vel cirka 100 meter fremme nu, og det er jo kæmpe store fugle, hvide, sorte, som vi kender dem, med de lange røde ben. Ja, men er det ikke imponerende? Og jeg vil sige, folk, der kører forbi her ved vingården nu, det kan jeg høre bilerne, der passerer her, altså, kør nu forsigtigt, altså, selvom man skal kigge altså, ud af vinduet, så skal vi også kigge på vejen. Men det er et fantastisk syn at se dem. De går simpelthen lige her ved siden af. Så
0: husk lige at tage nogle billeder, som du kan vise os, Jens, når du kommer
2: præcis
0: tilbage.
2: Ja, så jeg har simpelthen lige fordoblet storkebestanden på Bornholm.
0: Jamen,
2: det er utroligt.
0: Altså,
1: jeg tror, det er din skyld. Jeg tror, de vidste, at de skulle i radioen.
2: Jamen, det ser sådan ud.
0: Altså, det kan jo være, at de skal have lidt at spise, og så skal de tilbage i reden og putte. Hvem ved?
2: Altså, de leder efter mad nu derude på marken. Det er jo helt tydeligt at se. Så, og så skal de nok hen og lave unger bagefter. Jeg ved det ikke.
0: Ikke den værste dag at være morgenlive-reporter.
1: Jamen altså, vi holder jo bare pulsen kørende.
0: Det gør vi.
1: Storke Watch på P4 Bornholm. Sophie Ellis Baxter nu.

0: Sophie Ellis Bextors Murder on the Dance Floor.
1: Yes.
0: Som hun så fint synger.
1: Dance Floor, selvfølgelig. Mm-hmm. Action i din radio, den her, jamen jeg var ved at sige, ja, det føles som fredag, men det er bare en mandag, fordi der sker så meget på stokkefronten. Klokken er blevet 20 minutter over 7. Og vi skal altså lige vende tilbage til noget, som vi allerede har talt lidt om. Nemlig, at det er beredskabsugen, der starter i dag. Det er sloganet, vi er der for Danmark, og myndighederne har jo sendt alt det her ud med, hvad du skal have dig hjemme for at kunne klare dig 3 døgn. Sådan for dig selv, hvis der opstår en krise. Og det er jo alt det kedelige, som du godt ved. En masse vand og din medicin og en radio og alt det der, du godt ved. Men det, vi ligesom er ude efter i dag, Nina, det er jo alt det, man heller ikke kan leve uden.
0: Ja, altså hvis du spørger mig, ikke?
1: Ja.
0: Så vil jeg virkelig savne mine krydsord.
1: Ja.
0: 3 dage uden krydsord, så bliver jeg rastløs.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Mm. Så et krydsordsblad, og den
1: helt ubehagelig, rigtig, faktisk.
0: Ja, lidt ubehagelig. Den helt rigtige stiftblyant med sådan lidt tyk stift.
1: Mm.
0: Det skal jeg have.
1: Ost og krydsord.
0: Ost og krydsord, så kører den.
1: Og det er, fordi vi er i gang i den nysgerrige sms den her morgen. Faktisk er det alle P4 morgener ud over hele Danmark, der simpelthen i dag spørger til, hvad vil du ikke kunne leve uden i 3 dage? Er det din specielle hovedpude, den der creme, der er designet kun lige til dig? Din bedste udesko, måske din Crocs?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dem der, hvor du har sat små sten i hullerne.
1: Lige præcis.
0: Ja.
1: Er det chokoladelageret, du godt ved, at du helst ikke for både din og alle andres skyld ikke skal være foruden? Det kan også være, nu sagde du jo krydsord, jeg tænkte måske et spil skak. Det kunne jeg godt selv måske få tiden til at gå lidt med.
0: Altså, soloskak?
1: En anden. Nej, det kunne nok være en anden også. Mm. Det bliver lidt kedeligt. Backgammon?
0: Backgammon? Altså kort, dem kan du både spille med dig selv, du kan lægge kabaler, ikke? Eller hvis der er en anden, så kan du, altså det er lidt mere sådan fleksibelt, ikke?
1: Åh, det er rigtigt.
0: Kortspil.
1: Et kortspil vil også være meget godt.
0: Ja.
1: Og det er jo altså ind på 12.12, at du sender din sms hen og starter din besked med BH og så et mellemrum. Og indtil videre må vi jo bare konstatere, at jamen, I kan leve uden. Altså, der er ingenting, I behøver.
0: Nej, tilsyneladende ikke.
1: Sådan er det bare.
0: Vildt nok, altså.
1: Ja, og godt gået. Altså, hvis man bare har de absolute fornødenheder. Og så alligevel. Jeg tror simpelthen godt, der er nogle ting derude, som ja, man måske godt lige vil have med sig alligevel. Så det er det, vi spørger til. Hvad kunne du ikke leve uden, altså ud over de der sådan lidt kedelige fornødenheder?
0: 12.12. Start beskeden med BH og et mellemrum. Lad os høre fra dig.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR-lyd.
6: Ja, men det er altså bare mandag morgen på B4 Bornholm, hvor vi i den grad har fået pulsen op at køre sammen med Jens Ørberg omkring storkene, altså, som nu er blevet set. Vi kan melde det klart ud. De er blevet spottet
7: ved Lille Gadegård.
6: Lige præcis.
7: Og det vil sige, det gav altså pote, da vinbunden lavede sin storkerede og sagde, kom glad, storkevenner. Sidste år kom de ikke, fordi der var en plastikstork, så de tænkte, nå, den er optaget, vi flyver videre. Men i år har de tænkt, nå, fedt, der er plads.
6: Jamen altså, det og meget mere snakker vi altså om den her morgen. Lige om lidt, så er der regionale nyheder til dig lige efter Lene Marlin, Sitting Down Here.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Usund livsstil, flere ældre og flere med kort uddannelse. Det er nogle af forklaringerne på, at bornholmerne er blevet mere stressede end tidligere, at vi sover mindre og at hver tiende på øen har diabetes. Det vurderer Rikke Lund, professor i socialmedicin på Københavns Universitet. Her på DR Bornholm har vi den seneste måned fortalt om den nyeste nationale sundhedsprofil, som laves hvert fjerde år. Og den viser blandt andet altså, at der er flere, der døjer med stress, sover dårligere sammenlignet med, hvordan det så ud for fire år siden her på øen. Og det er, der er altså flere årsager til, at det står særligt skidt til her, forklarer Rikke Lund.
2: Der er en større andel af mennesker med kort uddannelse, der har været udsat for arbejdsmiljøfaktorer, der kan gøre helbredet dårligere. Der er en ældre population, og så er der måske også en større andel, der har en lidt usund livsstil, end der er i for eksempel i storbyområderne.
1: Rikke Lund fortæller, at der er et generelt sundhedsproblem i udkantsområderne i Danmark. Et problem, hun håber, kan vendes med den nye sundhedsreform, der træder i kraft i 2027.
2: Man vil styrke det nære sundhedsvæsen, så det er jo i hvert fald en del af det. Der kommer også nogle pakkeforløb, som modsvarer det, der hedder kræftpakkerne for forskellige andre kroniske sygdomme. Der er nogle tiltag i gang der, som jeg tænker kan være virkelig gavnlige.
1: Hele rapporten, der hedder Sundhedsprofil 2025, kan findes på Region Hovedstadens hjemmeside.
3: En video, der viser en tynd bison i Almenningens Bisonskov, har på Facebook fået meget negativ opmærksomhed blandt følgerne på Facebook-siden Operation Øksenholt. Facebook-siden administreres af dyreaktivisten Per Øksenholt, som kritiserer Naturstyrelsen Bornholm, der altså har ansvaret for bisonerne, for ikke at passe ordentligt på dyrenes sikkerhed. Per Øksenholt har flere gange besøgt bisonerne på Bornholm, og han mener, at der er flere ting, som Naturstyrelsen kunne gøre bedre.
4: De der dyr derude, de har jo lever i dig, der går i leveren. De har parasitter, de har flåter. Den de obducerede sidste år, en tyr, der var, som jeg var overset, der var redmager, den var totalt fyldt af flåter i hele pelsen.
3: Naturstyrelsen forklarer, at dyrene de tilses jævnligt, og at der også bliver holdt øje med deres sundhed af tilknyttede dyrlæger. Men Naturstyrelsen yder for eksempelvis ikke dyrlægebehandling til bisoner, der er syge, fordi de altså bliver behandlet på lige fod med alle andre vilde dyr. Det skriver Naturstyrelsen selv på deres hjemmeside, og det er Per Øksenholt meget kritisk overfor.
4: De behandler ikke dyrene derude. De behandler dyrene med en riffel. Det er den eneste måde, de behandler deres dyr på. Det kan man simpelthen ikke være bekendt. Bisonerne, de hører ikke hjemme i Danmark, og de hører slet ikke hjemme derude i den skov. Det synes jeg ikke, de gør.
3: Der er 10 bisoner i Bisonskoven i dag.
1: En overgang skyde, måske regn eller byer, men så klarer det op, og vi får temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: God morgen med P4.

0: Christoffer, det er ham med gitaren. Blandt 20 minutter i 8. Er klokken blevet?
1: På en morgen, hvor vi jo sætter lidt fod i den første dag i beredskabsugen, som afholdes for første gang i år. Og det handler jo altså om, at vi alle sammen skal blive bedre til at sørge for at have ting på lager, yes, til hvis krisen rammer. Altså alt det sædvanlige med vand og mad og sådan en batteridrevet radio og sådan nogle ting. Men vi vil også gerne høre, hvad andet der kunne være rart at have på hylden.
0: Hvad kan du ikke leve uden egentlig? Hvis du sådan, ja, selv måtte, vi har været inde på alle mulige sjove ting, ost og krydsord, hovedpuder og den slags. Og så er der kommet en her, som jeg må jo indrømme, jeg godt kan genkende lidt.
1: Okay.
0: Jeg vil ikke kunne undvære min energidrik.
1: Det er derfor, du er så pokkerskvik her til morgen. Det havde jeg ikke regnet
0: ud. Det er lige tidligt nok at starte for mig. Jeg går på kaffen til at starte med, men der er der visse dage, vil jeg sige, hvor sådan en... sådan en halv liter med lidt kulsyre, lidt sjov smag, kan jeg et eller andet? Det kan jeg bare sige.
1: Altså, jeg vil også godt, jeg vil erkende, jeg tror et par gange efter en morgenvagt, hvor jeg skulle noget sent om aftenen samme dag, der har jeg faktisk prøvet, om det kunne noget. Ja. Energidrik, det er et bud. Palle, han skriver dieselolie til vores sejlbåd.
0: Ja.
1: Da vi så har strøm og alt det, vi behøver for at kunne klare det i en længere periode. Oh. Det ville han mene var noget af det, der ville være meget svært at undvære.
0: Så Palle stikker til søs?
1: Det er et meget godt bud, egentlig.
0: Det kan jo være, jamen, der er gode bud derude, det er jeg ret sikker på. Så send dit ind. Hvad kunne du simpelthen ikke leve uden i 3 dage? Og så er vi selvfølgelig forbi alt de der sådan, de strenge nødvendige ting. Men har du et eller andet meget tæt forhold til dit krøllejern, eller ja, din egen...

0: i front. Phil Oakley, The Human League, Don't You Want Me.
1: Her på kanalen der har vi den seneste måned fortalt om den nyeste nationale sundhedsprofil. Sådan en rapport, der laves hvert fjerde år. Og det ser altså ikke helt godt ud for os her på øen. Vi er nemlig både blevet mere stresset, end vi var for fire år siden. Vi sover også mindre. Og oven i det, så får hver tiende bornholmer konstateret diabetes.
0: Rikke Lund, der er professor i social medicin på Københavns Universitet, hun peger på, at det blandt andet er fordi, at der er mange, der lever en usund livsstil, eller med en usund livsstil. At der også så er flere ældre oven i det, og flere med kort uddannelse. Og det er desværre et ret typisk billede på yderkommuner i Danmark, siger Rikke Lund.
2: En del af forklaringen på det er, at der er en stor fraflytning fra områderne ind til de større byer af de mennesker, som jo så er måske mere sunde og raske. Og der er jo også en stor fraflytning af unge mennesker, som så heller ikke vender tilbage, så det er jo også en del af forklaringen. Og så er der en fraflytning fra de større byområder til de her kommuner af mennesker, der måske netop er i en udsat social situation og som jo så dermed ofte

0: også har nogle flere helbredsproblemer.
1: Rikke Lund håber dog på, at det her generelle sundhedsproblem i udkantsområder, som for eksempel Bornholm, kan vendes med den nye sundhedsreform. Den træder i kraft i 2027. Men hun er ikke helt sikker på, at det nogensinde bliver helt lige det her med sundheden.
0: Altså, jeg ved ikke, om vi får nok ikke udvisket uligheden, men jeg tillader mig at være forsigtig og optimistisk i forhold til, at der nu faktisk bliver gjort noget ved det her problem. Men udfordringen er jo, at der fortsat for eksempel er mangel på uddannede speciallæger i almen medicin, altså dem, der skal varetage almen praksis i alle de her områder. Så om de kan nå målet, de har sat sig med et stort antal ekstra speciallæger i almen medicin, det tror jeg godt, man kan være lidt bekymret for, om rent faktisk kommer til at lykkes.
2: Og hvis der ikke holdes fast i den her sundhedsreform, altså ikke, hvis den ikke bliver gennemført eller gennemarbejdet, så frygter Rikke Lund altså, at den her sociale sundhedsulighed i Danmark vil blive ved med at stige, og at det kommer til at gå hårdt ud over især yderkommuner, som blandt andet Bornholm. Hun er dog positivt stemt over for reformen og tror på, at det nok skal gøre noget positivt for hele Danmarks sundhed.
1: Ja. Så vidt den historie. Vi har også gang i en anden. Tager afsæt i beredskabsugen, som starter i dag mandag. Og det handler jo om at gøre os alle sammen mere opmærksomme på, hvordan vi sikrer os, hvis krisen er ude, både som enkelte individer og også som lokalsamfund og så videre. Og der er det, vi spørger i alle P4's distrikter faktisk, jer der lytter med, hvad vil være det sværeste for jer at undvære i 3 dage, ud over de der ting, som vi godt ved, vand, mad, batteridrevet radio, ja. Hvad der nu kunne være.
2: Vi er over i, hvad kan man sige, plusafdelingen og lidt luksus måske.
1: Ja, kirsebæret på toppen afdelingen.
2: Nemlig.
1: Og vi har fået en sms på 1212'eren fra en lytter, som citerer en amerikansk rapper. Mm. Det måtte vi lige slå op. Det kan vi godt være ærlige at sige. Han hedder Mac Lethal, kalder sig Mac Lethal. Og han siger simpelthen det hele, mener lytteren. Weed and coffee.
2: Okay.
1: Det ville være det, der var sværest at undvære. Weed and coffee.
2: Så sådan en rimelig afslappet tilgang. Det kunne man måske godt bruge, hvis der var krise rundt omkring. Lige sådan kom lidt ned i gear.
1: Jeg vil godt tilslutte mig, kaffen ville være svær at undvære i hvert fald.
2: Nok også mig, mest. Og så den her fra Birgitte også, er jeg meget enig i. Det sværeste for mig at undvære vil uden tvivl være mit dejligt varme morgenbad.
1: Mm.
2: Og så god dag til alle ønsker, altså Birgitte.
1: Også et rigtig godt bud.
2: Altså man ligesom også op og i gang, ikke?
1: Jo. Jamen det er jo det, der gør, at man får øjne. Ikke?
2: Præcis. Sådan
1: for alvor.
2: Mm. Der er masser af plads til dit bud også. Hvad kunne du simpelthen ikke leve uden i 3 dage? Det er det, vi spørger til. Og i hele Danmark i dag, så send din sms ind til 1212 og start din besked med at skrive BH og så et mellemrum. Hvad kunne du simpelthen ikke leve uden i 3 dage? Og der er vi ude over vand og strøm og alt det der. Så.
1: Vi skal snart have kig på vejret, men indtil da Freya Sky og Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: nu et tid til at kigge på vejret. Med ingen ringer ind, Anders Lysholm. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Jamen altså, vi er lidt ude i en grå omgang i forhold til, hvor rart det har været her på det sidste, synes jeg.
1: Ja, det er lidt en grå omgang, og den kommer til at hænge ved her i løbet af formiddagen. Til gengæld, så ser det ud til, at når vi kommer hen på, det er altid farligt lige at sætte tidspunkter på, men sådan lige starten af eftermiddagen omkring totiden, så ser det ud som om, at de her lave skyer, de i hvert fald trækker væk, og så er det lidt mere nogle høje skyer, der ligger, det vil sige, at der også bliver bedre plads til solen. Og så kan temperaturen altså godt snige sig omkring 13-14 grader, så ikke helt det samme niveau, som vi har haft i weekenden. Ud langs med kysterne, især de vestvendte kyster, der er det måske omkring de 10 grader. Vinden den kommer med sådan en lidt til frisk vind fra vest, så der er der lidt køligere.
0: Men jeg har ret i at sige, det har været ret varmt, ikke?
1: Jo, det er, i nat har det været varmt. Det er lidt skørt. Hammerøjet har haft 18,2 grader i nat. Det var lige omkring klokken 1:30. Okay. Og Nexø var også op på 15,4 grader. Så vi snakker en 3-4 grader varmere i løbet af natten, end I får det i løbet af i dag. Så det har været en varm nat, ja.
0: Det har været sådan lidt en varm nat. Så giver det jo mening, hvis man vågnede og var sådan lidt klam.
1: Helt sikkert.
0: Jamen, vil du have? Tusind tak skal du have, Anders Lysholm, værvært her på P4. Rigtig god dag.
1: I lige måde.

0: Ja, Natasha, så op med ordet. Der er 3,5 minut til, at radioavisen de tager over for en kort stund. Så vender vi jo selvfølgelig tilbage på den anden side af den. Men Nina, det er noget med, at du faktisk ved, hvad der skal, eller hvad de skal tale om i hvert fald.
1: Ja, for Mogens Niels Lauritzen, som er vært på radioavisen, har skrevet til os, at det blandt andet skal handle om, at flere borgere bruger kunstig intelligens, når de vil klage over kommunernes afgørelser. Og selvom det måske gør det nemmere for klagerne, så giver det altså nogle grå hår i hovedet hos sagsbehandlerne, som får nogle meget lange klager. Og det er et problem, lyder kritikken.
0: Simpelthen. Det er noget af det, radioavisen de tager sig af om altså 3 minutter. Det betyder, at vi lige kan nå et smut forbi Katinka og Tømmermænd inden da.

0: På mindre end 6 uger er Borgernes Parti gået fra eufori på valgnatten til total nedsmeltning. I aftes forlod også Nadia Natalia Isaksen partiet med en forklaring om, at de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik ikke længere er til stede. Det skrev hun i et opslag på Facebook. Og dermed er der nu 3 løsgængere i Folketinget, som blev valgt ind for Borgernes Parti. Kun partistifter og formand Lars Boje Mathiesen repræsenterer nu partiet. Og det er altså kun 1,5 måned siden, at han kunne fejre valgresultatet på 76.000 stemmer.
1: Da vi startede Borgernes Parti, sagde alle sammen, alle de kloge, de har ikke en chance. De kommer ikke ind. Det er klovnebus.
0: Men de kloge, som Lars Boje Mathiesen her taler om, fik måske alligevel lidt ret, for nu er partiet altså gået i total opløsning, mener vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Jeg synes godt, at man kan tale om, at der ikke er noget Borgernes Parti i Folketinget, og jeg har også meget svært ved at se for mig, at Lars Boje Mathiesen skulle kunne genstarte det her parti frem mod et nyt valg og komme ind i Folketinget igen. Deres målinger er også raslet ned drastisk. De kom kun lige præcis hen over spærregrænsen med 2,1%, og jeg tror, der er mange, der har stemt på dem, eller overvejet at stemme på dem, der nu kan se, at det er et utrolig usikkert projekt. Det er jo et parti, der er smeltet fuldstændig sammen.
0: Sagde vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø. Og vi forsøger naturligvis at få en kommentar fra både Nadia Natalia Isaksen og Lars Boje Mathiesen. Når vi føler os uretfærdigt behandlet af kommunen og gerne vil klage, så får flere og flere en hjælpende hånd af kunstig intelligens. Men selvom teknologien på et splitsekund kan formulere klager, ja, så bliver de ofte meget lange og fyldt med fejl. Det fortæller Rikke Gade, der er lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligens.
3: Den kan referere til en gammel lovparagraf, der ikke er gyldig længere. Den kan referere til noget, der ikke er gyldig lige nøjagtigt for din sag, altså noget tekst taget fra en helt andet domæne. Så det er ikke sikkert, at den skriver overhovedet gælder for lige nøjagtigt den sag, du sidder med.
0: Og det genkender flere kommuner og klageinstanser. I Silkeborg Kommune får borgerrådgiver Jakob Frost adskillige klager på op mod 40 sider, der er tydeligt er skrevet med kunstig intelligens. Og det kan altså give langsommere og dårligere sagsbehandling, siger han.
4: Derfor er det nogle gange et stort arbejde at oversætte, hvad det er, AI'en har sagt, som er forkert, hvad AI'en har sagt, der er delvis rigtigt, og hvad den har sagt, der er helt korrekt, før vi egentlig kommer frem til at kunne snakke om det, som er svært, ellers hvor borgerne er i klemme.
0: Nu er der penge på vej til 2 millioner af os. For i dag der begynder udbetalingen af den omdiskuterede fødevarecheck. Det er et engangsbeløb, som regeringen vedtog for at hjælpe dem, der er ekstra hårdt ramt af de høje fødevarepriser. I løbet af de næste 2 dage der er det blandt andet folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge, der kan se frem til at modtage checken. Det er især dem på overførselsindkomst, der har lidt under de høje priser, fortæller Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
5: De fleste lønmodtagere, de har efterhånden fået lønstigninger, der nogenlunde opvejer, eller måske endda overgår lidt den inflation, der har været. Men for overførselsindkomsterne, så er det altså først her i år, at de rigtig har indhentet det tabte.
0: Beløbet, man får udbetalt, spænder fra 1.000 til 5.000 kroner, alt efter hvilken gruppe man er i. Men selvom der kommer ekstra penge på kontoen, ja, så skal vi ikke forvente lange køer i butikkerne, vurderer Lasse Olsen.
5: Der vil sikkert være nogen, der bruger lidt på sådan forskellige ting, men den erfaring, vi har for eksempel fra den udbetaling, der var af feriepenge der i coronatiden, det er altså, at det meste af det går til en form for opsparing. Selv blandt de mennesker, der har en presset økonomi, der kunne vi alle også dengang se, jamen det største delen, det bliver sparet op.
0: Alt i alt er der afsat 4,5 milliarder til fødevarechecken, og de børnefamilier, der skal have den, de vil få pengene i løbet af juni måned. USA vil nu begynde at hjælpe skibe igennem Hormuz-strædet. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge opslaget så er der kun tale om at hjælpe skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Trump omtaler det som en humanitær operation, fordi flere lande ifølge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando er missilbevæbnet destroyer over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Herhjemme får vi en mandag med tørvejr og solskin i det meste af landet. Først på dagen måske lidt skyde mod øst. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind, som kommer fra vest.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: 8 minutter over 8 denne 4. maj. Det er en mandag, kan vi også lige afsløre at sige. Og udover det, så er det Nina Solberg og Iben Mortensen, der er med dig i studiet den her morgen.
2: Hvor vi blandt andet taler om Bisonskoven og det svære ord, bisonerne. En video fra Bisonskoven. Det går godt. En video fra Bisonskoven i Almenningen. Den har nemlig skabt debat på sociale medier. For en dyreaktivist kritiserer forholdene for dyrene og mener, at de ikke bliver passet godt nok. Og Naturstyrelsen, som har ansvaret for bisonerne, afviser kritikken. De peger på, at dyrene bliver tilset og vurderet, men at de også behandles som vilde dyr.
1: Det er noget af det, som vi blandt andet også kigger nærmere på den her morgen. Vi skal også have en storke-update, håber jeg, på et tidspunkt. Vi har jo vores gavede live-reporter Jens Ørberg ude i marken, og han har altså spottet ikke bare en, men to storke.
2: Ja, det er så dejligt.
1: Når storkerne, som vi er blevet meget glade for at sige den her morgen, det håber jeg også, vi skal høre lidt mere til.
2: Det satser vi på.
1: Yes, velkommen til.

0: starter det hele forfra, lyder det altså her for Louis Henderson, som har en meget sjov slutning. Kunne du høre det? Nærmest som om, der bliver sådan taget en plade af spilleren.
1: Det lagde jeg faktisk ikke engang med til, det var den lyd, der var der. Men jeg kunne faktisk godt lide slutningen på det. Ja. Jeg kan i det hele taget meget godt lide det nummer. Nu skal vi lige tilbage i tiden. Vi bliver ved det danske musik. Og et nummer i øvrigt, som der er lavet nyere bud på. Nu tager vi det originale, nemlig Ditas Liters egen udgave af Dig og mig.
0: Dig og mig.
1: Jeg kommer til at tænke på Emil fra Lønneberg.
0: Hvorfor?
1: Fordi der er en dejlig sætning, hvor Emil siger til Alfred, dig og mig, Alfred. Og så siger Alfred, dig og mig, Emil.
0: Åh. Så siger jeg, dig og mig, Ditas Liter.
1: Dig og mig,
0: Emil. Dig og mig, Nina. Åh.

0: Det var Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love.
1: Nu vil jeg godt lide dig til at forestille noget, Nina.
0: Jeg lukker øjnene. Yes. Jeg forestiller mig.
1: En strand. Det er dejligt vejr.
0: Ja.
1: Vi er i sådan tropiske omgivelser.
0: Åh, det kan jeg lide.
1: Ikke også? Og du står og kigger op mod en kæmpe scene. Der er nemlig koncert. Men du er ikke alene. Du er sammen med 2 millioner andre mennesker.
0: Der røg lige det glansbillede.
1: Hvad siger du til det, var?
0: Det er for mange mennesker til mig, Iben.
1: Ja, nu er du godt åbne øjnene, for det er faktisk virkelighed. I Rio de Janeiro her i weekenden.
0: Var det Ipanema?
1: I hvad for noget?
0: Ipanema-stranden.
1: Det var nemlig Copacabana Beach.
0: Det var det, jeg mente.
1: Ja, det tænker jeg.
0: Det var det, jeg mente.
1: Ingen ringer end Shakira gav gratis koncert på stranden.
0: Okay, det synes jeg egentlig er ganske flot af hende.
1: Det er altså god stil, og ifølge byens myndigheder, så var det altså det største koncert i hendes karriere. 2 millioner mennesker, der lige stemler sammen og skal høre et par hits der, var.
0: Jeg kan slet ikke forstå, at der er plads til så mange.
1: Men det er faktisk efterhånden blevet en tradition i Rio med de her kæmpe strandkoncerter. Både Madonna og sidste år var Lady Gaga altså også forbi, og også tiltrukket enorme menneskemængder.
0: Sig mig, er det altid gratis?
1: Jamen, det tror jeg faktisk, det er meget af det.
0: Det er jo også blive svært at stå og tage altså, billetindtægter, når de sådan er en kæmpe strandområde.
1: Strandkoncerterne er nemlig gratis. Det var Lady Gagas i hvert fald også sidste år. Og det er hele åbnet med sådan et droneshow, hvor en ulv lyste op på stranden, som er jo blevet sådan et symbol på Shakira, der også kalder sig selv She-Wolf.
0: Nå, det vidste jeg faktisk ikke.
1: Nej. Og så gik hun ellers på scenen og sagde på portugisisk, at det er magisk at se millioner af mennesker samlet for at synge danske og danse og mærke noget sammen. Ja. Og hun spillede selvfølgelig sin største hit, som Hips Don't Lie, Waka Waka.
0: Selvfølgelig.
1: Og der kom også flere brasilianske stjerner med op på scenen og sådan noget. Jeg tror, at der har været fest, gode vibes og måske også big business, fordi byen vurderer jo faktisk, altså Rio de Janeiro-koncerten har genereret omkring 800 millioner reals. Er det ikke det, det hedder? Altså lige omkring 160 millioner dollars til økonomien.
0: Så ikke nok med, at folk kommer gratis til koncert. Der er også en masse, der tjener på, at
1: de skal jo have hoteller, og de skal have noget at spise, og de skal have butikker, hvor man lige køber et eller andet.
0: Ja. Altså, jeg synes, det er dejligt for dem. Jeg vil bare ikke have lyst til at stå der. Det vil simpelthen få klaustrofobi at være sammen med så mange.
1: 2 millioner?
0: Ja. Det må jeg bare sige.
1: Det er jo fair nok. Men det er mere, fordi nu så jeg faktisk også, at der ligger lidt Shakira til os i playlisten. Jeg tænker, at den har været på setlisten fra filmen Zootropolis 2.
0: Lad os høre den.
1: Sue.

Ja, radiofonisk vil du forhåbentlig tage med til Copacabana Beach til Shakira-koncert sammen med 2 millioner andre. Vi tager dig hen til de regionale nyheder lige efter blæst og disco i KPH.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Regionskommunen er robust nok til at agere i en krise. Men strømnedbruddet i januar udstillede nogle områder, som havde brug for justeringer. Og listen, den er lang, men BRK er allerede i gang med arbejdet. Det siger regionskommunens beredskabschef Louise Lyng Bøjsen.
2: Der var nogle af vores tekniske installationer, som vi måske ikke havde været opmærksom på, ikke fungerede. Det var sådan noget med dørlåse og låse på nøgleskabe, og som vi jo skulle have gennemgået yderligere. Der var også noget omkring vores kommunikation, vi blev udfordret på. Og så er der også noget, hvor vi kan se, at vi skal have endnu bedre beredskabsplaner, så vi bliver enige om, hvad vi egentlig gør, altså for eksempel på skole- og daginstitutionsområdet.
1: Og der er blevet gjort meget siden strømnedbruddet i januar, siger Lyng Bøjsen.
2: I forhold til at arbejde med beredskabsplanlægning, der fortsætter vi jo det spor, som vi allerede har gang i. Nemlig altså at få kigget på de her planer, det gør vi jo jævnligt. Og så er vi jo også fortsat med vores uddannelse af vores personale til at håndtere kriser. Og det, der er lige nu hele året planlagt for uddannelser i kriseledelse og de her forskellige ledelsesfunktioner og støttefunktioner, som man har i en krisestab.
1: I dag markerer starten på Danmarks første beredskabsuge. Beredskabsugen blev lanceret sidste år af Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab og har til formål at øge bevidstheden om, hvordan borgere, institutioner og lokalsamfund kan være bedre forberedt på kriser.
3: Usund livsstil, flere ældre og flere med kort uddannelse, det er nogle af forklaringerne på, at bornholmerne er mere stressede end tidligere, sover mindre og at hver tiende også har diabetes. Det vurderer Rikke Lund, der er professor i social medicin på Københavns Universitet. Her på DR Bornholm har vi den sidste måned fortalt om den nyeste nationale sundhedsprofil, som vi har lavet hver fjerde år. Og den viser netop højere stress og dårligere søvn blandt bornholmere end for 4 år siden. Og det er der altså flere årsager til, og at det står særligt skidt til her på øen, siger Rikke Lund.
4: Der er en større andel af mennesker med kort uddannelse, der har været udsat for arbejdsmiljøfaktorer, der kan gøre helbredet dårligere. Der er en ældre population, og så er der måske også en større andel, der har en lidt usund livsstil, end der er i for eksempel i storbyområderne.
3: Rikke Lund fortæller også, at der er et generelt sundhedsproblem i udkantsområderne i Danmark. Et problem, som hun håber på, kan vendes med den nye sundhedsreform, der træder i kraft i 2027.
4: Man vil styrke det nære sundhedsvæsen, så det er jo i hvert fald en del af det. Der kommer også nogle pakkeforløb, som modsvarer det, der hedder kræftpakkerne for forskellige andre kroniske sygdomme. Der er nogle tiltag i gang der, som jeg tænker kan være virkelig gavnlige.
3: Hele rapporten Sundhedsprofil 2025 kan findes på Region Hovedstadens hjemmeside.
1: Og så til vejret, der en overgang giver os skydevejr og måske også stedvis regn eller byger. Men så skulle det klare op, og vi skulle få en del sol og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: P4 Morgen.

0: 7 minutter over halv ni med Burhan G's Kalder mig hjem.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
3: Så er der clickbait i din radio.
0: Af for den.
3: Af for den.
0: Det jeg har ikke fået lavet lektier i.
3: Der sker også mange ting. Det er okay, ved du hvad? Vi tager den stille og roligt sammen,
0: ja,
3: Nina. Jeg har været inde på DR.dk, taget 3 nyhedshistorier og leget lidt med rubrikkerne, overskrifterne. Og så har jeg skruet lidt ned for sagligheden og lidt op for dramaet, om man vil. Så nu er der blevet clickbait-historier ud af dem. Og du skal jo selvfølgelig gætte, hvad der gemmer sig bag de overskrifter, som jeg har lavet. Jeg tror, det kommer til at gå helt fint, Nina.
0: Det vil vise sig. Jeg kan ikke gøre andet end at gøre mit bedste. Er det ikke sådan, man siger?
3: Det, ved du hvad, så er jeg mere end tilfreds. Er du klar?
0: Ja.
1: Det er clickbait.
3: Der var lige en mere af dem. Tag dig i jagt.
0: Hvad for noget?
3: Tag dig i jagt.
0: Tag dig i jagt, ja.
3: Det tager sekunder at lave, men dage at rydde op i.
0: Rod. Ja, det er nok lidt mere end det, ikke?
3: Jo.
0: Bum, bum. Hvad er det der for noget? Nej, det kan jeg altså ikke lige
3: Det er en historie, der er kørt i radioavisen, blandt andet med, at hvis man er lidt utilfreds, så kan man jo hurtigt sige...
0: Er det noget med, er det det der med klagerne?
3: Ja.
0: Og AI?
3: Nemlig.
0: Okay. Jamen, altså, det er jo noget med, at flere og flere, når de vil klage over et eller andet sagsbehandling i kommunen, så bruger de AI til hjælp til at få stykket sådan en klageskrivelse sammen. Med det resultat, at kommunernes klageafdelinger, han har sagt, dem der skal behandle de her klager, sidder med ofte nogle meget, meget, meget lange klageskrivelser fra borgerne.
3: Præcis.
0: Og det er det, nu klager de over, at klagerne er blevet for lange.
3: Ja, og også noget med opdigtede oplysninger og lov, der ikke længere gælder og så videre. Du har fuldstændig ret. Godt point.
0: Du hjalp mig lidt.
1: Det er clickbait.
3: Pas på! Dit hjem kan blive udvalgt, før nogen overhovedet har været der.
0: Ah, er det den der med husannoncer?
3: Ja.
0: Altså, at man skal passe på med, hvis man sætter sit hus til salg.
3: Yes.
0: Yes. At få taget for mange billeder af de lækre, dyre møbler og sådan noget, som kommer med i boligannoncerne. Fordi så er der nogle tyve, der er begyndt at gå på sådan lige på sightseeing inde på de der boligsider. Og så tænker de... Vi holder lige øje med, hvornår de ikke er hjemme i det hus der, som er sat til salg. Måske er de allerede flyttet, men har lavet nogle af møblerne stå, indtil det bliver solgt et eller andet.
3: Du har jo fuldstændig ret. Det er nemlig en sag om, at 20 bruger billeder fra boligannoncer til at finde værdifulde genstande hjemme hos folk, og så aflægger besøg efter det.
0: Ja.
3: Fuldstændig rigtig godt gået, Nina.
1: Det er clickbait.
3: Sidste lyder snøft. Festen er forbi. Og ingen vil lege med Lars.
0: Det er Lars Boy, der nu er ene mand.
3: Yes.
0: De startede med at være 4. Nu har den sidste af de øvrige, som meldte sig ud af Borgernes Parti og er blevet løsgænger, i hvert fald forløbig, hun siger, at hun måske leder efter en anden parti og være med i, men hun gider ikke at lege med Lars.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Der er kun partileder Lars Boy Mathiesen tilbage i folketingsgruppen hos Borgernes Parti, efter nemlig, at Nadia Natalie Isaksen meldte sig ud af netop Borgernes Parti i går. Jamen, fuld blade, Nina.
0: Hallo?
3: Skal du slet ikke være så bange alligevel?
0: Så ranker jeg ryggen.
3: Det kan du da vist godt lige få lov at gøre. Godt gået.
0: Tak.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: The last, there she goes.
1: Og det ved jeg ikke, om det var en stalk. Der var hun, der var hun ikke, der var hun, der var hun ikke.
0: There she flows.
1: Altså, vi bliver nødt til at høre, Jens Ørberg, du er taget tilbage til Lille Gadegård, til vinmarkerne, han har sagt, og til vinbogen Jesper Poulsen, for at høre om de stalke, du så tidligere på morgenen. Er de kommet op i reden? Har du set dem? Er de der nu? Hvad sker der?
2: Altså, lige nu, der står vi sådan cirka 50 meter fra reden, og der er ikke nogen stalke i den. Og Jesper Poulsen, jeg står her sammen med dig på vingården, og det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt. Det kan være, at de kommer, mens vi lige står og snakker, men de kom jo i går, og hvad er det, du har oplevet indtil videre? Fordi det er noget med, at de er sådan temmelig aktive, de her storke.
3: Ja, de kom faktisk i går der, lige før mødet, jeg kom ud og sluttede, så tænkte jeg, der er jo to storke i røden her, og det var meget spændende. Og så gik jeg ind og sagde til de andre, der var to storke. Og så kunne vi gå ud og se på dem, og de var meget flotte. Men vi fandt ret hurtigt ud af, at det var sådan en teenager-storke. Fordi de parrede hele tiden. Jeg tror, de parrede 20 gange ud af dagen. Og samtidig med, så begyndte de at bygge røde. Man kan også sige, at de slæver en masse grene op i røde, ikke? Og laver den klart. Og så gik han på den igen, hænge der. Så de har altså godt helbredt den aldrig der.
2: Men det tyder jo så godt på i forhold til, altså selvfølgelig ønsker du i den grad, at der kunne komme nogle unger. Altså, hvad tror du?
3: Ja, altså nu var det jo sidste år ganske kort, og så kom de jo ind i år, men jeg tror simpelthen, at de er for unge, så vi regner med til næste år. Så regner vi med, at de kommer igen, og så får de lov at lægge æg og få unge, at det kunne være meget spændende. Men vi skal have nogle gode fødeforhold, og heldigvis så har vi en dam her omkring, og der er masser på grøn, så der er det chancer for. Og forrest så har vi jo nogle nabo, som har mange mulkekyr, og de er ude på græs, og de laver masser af kolort, og de ligger der i fjorten der, så kommer rågen og vender dem, og der ligger masser af larver og insekter nede under de kolortene. Så selvom der ikke er så mange vandholder, så bare der er nogle store kvægbønder, så kan vi godt få fødegrundlag til storkene.
2: Så, og noget tyder på, at de godt kan lide området her, fordi de også var her sidste år, og det er jo noget med, at når først et storkepar har fundet sted, de kan lide, så er de meget trofaste og vender tilbage, og de holder jo også som regel sammen hele livet. Så har du fået nogle venner her? Ja, nærmest for resten af livet, tror du?
3: Ja, det håber jeg. Nu bliver vi andet så gammel, så hvis de bare bliver 4-5 år, så er jeg godt tilfreds. Men jeg vil sige, for Bornholm som helhed, så er det jo et løft, som vi kan give. Og jeg håber at det er anledning til, at der er flere, der laver små damme og lukker drængrupper nu, så vi kan få flere sådan enge, hvor der er masser af pågår til formen. For det er jo berigelser for sig alt sammen og for storkerne.
2: Men ja, nu nævner du jo selv, altså, at du har jo din vingård her, og restaurant og så videre. Er det her simpelthen et ekstra trækplaster? Er du glad for både den som fugle? De er jo rigtig, rigtig, rigtig flotte fugle at se på, men det kan også betyde noget på bundlinjen.
3: Selvfølgelig kan det. Altså, vi ligger lige ud til landevejen, og kommer mange biler forbi. Jeg kunne sige, at der var rigtig mange biler, der holdt og tog billeder af storkene. Så længe nyhedsværdien er der, så tror jeg, at den har stor værdi for Bornholm. Og kommer turister til sommer, så synes de jo, de hele sydlandske forhold, og de synes jo, det er veldig spændende. Så det er både berigelse for mig, men også for hele Bornholm.
2: Du skal have tusind tak, Jesper Poulsen. Og mens vi stod og snakkede, så må vi jo bare konstatere, at storkene, de er her altså ikke endnu. De er jo ude og finde føde et eller andet sted.
3: Men de er der i morgen.
2: Sådan. Jeg har også set dem.
1: Vi tror på det nu.
0: Ja da.
1: Og det var i hvert fald dejligt, de var der. Og så... Altså, så må vi jo håbe, om ikke andet, at de kommer tilbage næste år og lægger æg.
0: Ja, hvorfor ikke?

0: Line til København.
1: Kom med høretelefonen.
2: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
1: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
3: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
2: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
1: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
3: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
1: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
2: Sorte tal.
1: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
2: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Alex Warrens Fever Dream. Og jeg kan mærke, at solen begynder sådan at skinne lidt ind på ryggen her. Ryggen min, Nina.
1: Ryggen din, og lige ind i mine øjne. Så du må egentlig godt lige lukke vinduet lidt til, så jeg kan se noget som helst. Tak skal du have.
0: Det klæder.
1: Ja. Fordi vi startede med skydevejr, og så kommer der altså nogle opklaringer, vi kan få en del sol. Men det der med måske stedvis regn eller byer, det er vel også stadig aktuelt lige at nævne. Dagens temperaturer et sted mellem 10 og 15 grader, og en let til frisk vind fra sydvest og vest.
0: Om natten, der fortsætter det her mest skydevejr, og temperaturerne, dem finder du et sted omkring de 7 grader, eller svag til lidt vind fra skiftende retninger, altså til i nattengangen. Yeah. Så er der morgenmild boyband fra Backstreet Boys. You.

0: that way. Ja, så et stykke musik, som hvis man hed Kjeld Olsen, ville kalde en, ja, ligesom morgenjuice.
1: Ja, glider lige ned. Sødt og lækkert.
0: Sødt og lækkert. Backstreet Boys, I Want It That Way i din radio, som efterhånden snart skal have sat en radioavis på. Det skal vi nemlig. Vi ved ikke, hvad den kommer til at handle om.
1: Men det er Måns Niels Lauritzen, der har den.
0: Det tror jeg i hvert fald godt, vi kan afsløre. Mm. Og så har vi jo en herlig time tilbage på den anden side.
1: Det har vi da.
0: Er den? Kan jeg vide, om vi kan spotte en stork? Ej, det ved jeg ikke. Ikke herinde.
1: Ej, der har vi vist prøvet, ikke? Det har vi vist prøvet.
0: De er altså derude.
1: Men derfor kan det jo godt være kommet i mellemtiden.
0: Det kunne du sagtens. Frem til radioavisen St. Clara. Gosh, I love it. Shit.

0: USA vil fra i dag hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet under en operation med navnet Projekt Freedom. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social, hvor han kalder det en humanitær indsats. Konkret så vil USA's bidrag omfatte missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly baseret både på land og til søs, samt 15.000 soldater, det oplyser den amerikanske centralkommando. Og det her initiativ kommer, mens USA og Iran har indgået en våbenhvile, men hvor situationen i Hormuzstrædet stadigvæk er ret anspændt. Det siger Jørgen Brøndahl, der er professor og leder på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.
1: Det er jo sådan, at både Iran og USA hver især er i gang med en blokade af Hormuzstrædet. Og det her, det er da et forsøg på i hvert fald at få nogle skibe, der er blokeret i Hormuzstrædet, inklusive ca. 20.000 søfolk, ud af den knibe og ud af gennem Hormuzstrædet.
0: Irans militær siger her til morgen, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuzstrædet. Det fremgår en udtalelse fra militæret, som det iranske statsmedie IRIB viderebringer. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Og derfor risikerer den amerikanske operation at eskalere situationen, vurderer Jørgen Brøndahl.
1: Det er selvfølgelig noget, som kan føre i alle mulige retninger, inklusive potentielt vel krigshandlinger.
0: Ja, og trusselsniveauet for maritim sikkerhed i Hormuzstrædet er fortsat kritisk på grund af de vedvarende militære operationer i regionen. Det skriver det britiske søfartssikkerhedsagentur UKMTO i et opslag på det sociale medie X. 3 ud af 4 folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti er nu løsgængere. I aftes der forlod Nadia Natalia Isaksen nemlig også partiet. I et Facebook-opslag der skriver hun, at de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik ikke længere er til stede. Så nu er det kun partistifter og formand Lars Boje Mathiesen, der er tilbage i Borgernes Parti. Og selvom næsten 76.000 danskere stemte på partiet.
2: Borgernes Parti er i Folketinget!
0: Så var det dømt til at gå galt. Det mener i hvert fald Lars Kåber, der var pressechef i Nye Borgerlige, som Lars Boje Mathiesen tidligere var en del af.
3: Man kan sagtens have sympati for et projekt som Borgernes Parti, altså et parti, som giver repræsentation til dem, som ellers ikke er repræsenteret, som er sådan konsekvent magtkritisk. Men at det skulle være Lars Boje Mathiesen, der skulle lede det, det er jo nok den største fejltagelse for dem, der godt kunne tænke sig sådan et projekt, fordi han kan ikke lede noget som helst, og det har det jo også vist det her.
0: For Lars Boje Mathiesen arbejder bedst alene, mener den tidligere pressechef.
3: Han var sin egen, og han skulle have lov til at køre sit eget løb, og man skulle lade være med at hegne ham for voldsomt ind. Til gengæld så kunne man så også stille krav om, at han heller ikke skulle blande sig så meget i partiets affære, og i hvert fald slet ikke i strategi og politikudvikling. Og på den måde, så kunne han sådan ligesom agere som sit egen fisk i havet. Altså uden ligesom at hverken at gå i vejen, men så selvfølgelig heller ikke få så meget indflydelse.
0: Sagde Lars Kåber. Og vi forsøger at få en kommentar fra både Nadia Natalia Isaksen og Lars Boje Mathiesen. I dag begynder udbetalingerne af den omdiskuterede fødevarecheck til 2 millioner af os. Det er en engangsudbetaling, som den afgående regering sammen med Enhedslisten og SF vedtog i januar for at hjælpe dem, der var hårdt ramt af de høje fødevarepriser. Men i dag der er situationen en anden for mange af dem, fortæller Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
4: Det er ikke sådan, at økonomien er helt ekstremt presset længere, som den egentlig har været. Så nu er det jo overførselsindkomstmodtagere, der især får penge i denne uge, og overførselsindkomsterne har længe sakket bagud i forhold til priserne, og især fødevarepriserne. Men lige her i år, der har man endelig fået genopbygget faktisk den købekraft, man egentlig havde.
0: Men nu er det dog så nogle andre priser, der presser, nemlig priserne på energi.
4: Det kommer jo så på et tidspunkt, hvor vi jo til gengæld mister købekraft på grund af de høje energipriser. Det kan være, at det ikke er præcis de samme mennesker nødvendigvis, det rammer, men altså, der er nogen, der kan købe færre ting i butikkerne, fordi de skal betale mere for benzin og diesel og fyringsolie. Men så er der til gengæld nogen, der kan købe lidt mere, fordi de så får den her check. Så på den måde, så går det nærmest lige op, hvis ellers de her energipriser bliver, hvor de er nu.
0: Lød det fra Lasse Olsen, og de første til at modtage checken er blandt andet folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge. De børnefamilier, der har ret til fødevarechecken, vil først få pengene i løbet af juni. Mandagen bliver tør for de fleste af os, og der kommer også en del sol i det meste af landet. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind omkring vest. Peter Farhold Løfvald sammensætter morgens radioaviser.
5: P4.
6: Du lytter

0: P4 Morgen.
1: Der efterhånden sådan, ja, er ved at blive lidt til formiddag. God formiddag, Bornholm.
2: God formiddag.
1: Rundt minutter over 9, Nina Solberg og Iben Mortensen er med dig en lille times tid endnu, hvor vi ikke er færdige med at snakke om beredskab.
2: Nej, for det er jo første dag i den første beredskabsuge, som vi skal markere over hele landet, og det handler jo simpelthen om at blive mere bevidste omkring, hvordan vi bedst muligt klarer os igennem en krise, hvis en skulle opstå. Og vi har jo prøvet det der med en lang strømafbrydelse tilbage i januar. Det varede 4 timer og gav da grå hår i hovederne på mange.
1: Det må man sige.
2: Så hvordan kan vi være bedre forberedt næste gang? Det er noget af det, vi om et øjeblik skal tale med kommunens beredskabschef om.
1: Det krydder vi med en masse god musik. Vi vinder hver også regionale nyheder. Velkommen til.

0: I love it, I love it, I love it. 12 minutter over 9.
1: Nu er den officielt skudt i gang. Danmarks første beredskabsuge, den starter nemlig i dag.
0: I den anledning, så er det jo oplagt lige at få genbesøgt en af de begivenheder, som altså testede beredskabet her på øen. Nemlig strømafbrydelsen tilbage i januar, hvor Bornholm var uden strøm i knap 4 timer. Og det er nemlig også en begivenhed, som har givet anledning til at arbejde fokuseret med netop beredskabet på øen i månederne siden.
1: Med os her til morgen er du, Bornholms beredskabschef, Louise Lyng Bøjsen. God morgen, eller god formiddag, skulle jeg måske sige.
2: God formiddag.
1: Hvad lærte I kommunen af det her strømnedbrud i januar?
2: Jamen ligesom for alle andre, så var det selvfølgelig en hændelse, som vi lærte rigtig meget af. Altså vi lærte jo dels, at kommunen faktisk er rimelig robust i de her situationer, også fordi vi har prøvet det før. Så vi klarede jo, kan man sige, selve hændelsen ret godt rundt omkring. Men det betyder jo ikke, at der ikke var ting, som ikke lykkedes for os, og en masse, som vi også skal have rettet op på, og det er vi jo så gået i gang med her efterfølgende.
1: Hvor var I ikke godt nok forberedt, tænker du?
2: Jamen, det var jo en hel masse af de her sådan små ting, som man ikke tænker over i hverdagen, at vores nøgle, kan man sige, vi har sådan nogle ADK-låse, de pludselig jo holdt op med at virke. Der var nøgleskab, vi kunne komme ind og få nøgler til bilerne. Der var, altså, vores kommunikation blev vi jo ret presset på, ligesom mange andre bornholmere. Og der var nogle steder på øen, hvor det fungerede godt, og andre steder, hvor det ikke virkede. Og så blev vi selvfølgelig også presset på, kan man sige, varme og vand og toilet. Besøg generelt jo, som alle øvrige bornholmere, og det er vi jo så ved at arbejde med at finde løsninger på.
1: Ja, hvad har I så gjort sådan helt konkret for at rette op på noget af det her?
2: Jamen, vi er jo gået i gang med det, som vi har kunnet, kan man sige, inden for eksisterende budgetter. Det er jo netop at kigge på det her med døre og nøgleskabe og IT-systemer og sådan, ikke? Altså de her ting. Men ellers så er vi jo ved at forberede, kan man sige, altså at samle informationer ind på, hvad skal der til af nødgeneratorer og andre tekniske installationer, sådan så vi for eksempel kan sørge for, at der er varme på plejecentrene, og det bliver jo så en politisk prioritering på et tidspunkt, om man vil finde de ekstra midler til det. Så vi har samlet sammen og lægger i pipelinen til videre.
1: Men skulle det ske igen i morgen, så er I ikke helt klar til at klare alle ærterne der?
2: Altså, vi er i hvert fald et godt stykke videre, men nej, der vil altid være nye læringer, og sådan tror jeg, det vil være ved alle hændelser, ikke? Altså, sådan noget af det, som vi måske klarede sidst rigtig godt, det kan være, at det bliver en udfordring næste gang. Sådan er det jo med sådan nogle øvelser, men jeg tænker at stadigvæk, at kommunen sådan står ret godt sådan i et samlet hele i forhold til at håndtere en strømafbrydelse.
1: Og i hvert fald bedre end tilbage i januar?
2: I hvert fald til bedre bane i januar, og jeg vil også sige lige nu, der er det jo noget varmere udenfor, og det gør jo, at tingene kan være meget nemmere i forhold til at holde varmen rundt omkring på institutionerne.
1: Tak fordi du var med, Louise Lyng Bøjsen, beredskabschef i Regionskommunen.
2: Velbekomme.
0: Beredskabsugen blev lanceret sidste år af Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab, og ugen har altså til formål at øge bevidstheden om, hvordan borgere, institutioner og lokalsamfund kan være bedre forberedt på kriser og uforudsete hændelser.

0: Det er.
1: Nej, hvor du kan.
0: En smuk sag fra Leona Lewis, og et smukt syn. Det kunne jo være en stork, for eksempel.
1: Det kunne det da.
0: Ja, for der er noget med, at der er en, der har ringet ind. Er det rigtigt?
1: Jo, René har ringet ind. Prøv lige at høre. Han talte 17 storke.
0: 17?
1: Ved
0: et 7.
1: Tænksted Savværk.
0: Altså i dag?
1: I dag, her til for kort tid siden.
0: What?
1: Det er jo for vildt. Sikke et syn, var. Det ser man ikke hver dag. Han har ovenikøbet sendt fotodokumentation.
0: Så den er god nok?
1: Den er god nok.
0: Det er jo vildt. 17 storke, så Jens Ørberg har oplevet 2 og var fuldstændig i ekstase.
1: Og det, der er med dem, det er jo, at de lige passerer Bornholm. De får lidt at spise, de hviler sig lidt, og så smutter de videre. Ikke? Det er jo ikke så tit, de bliver. Og det kunne vi så godt tænke os. Hvad, nu er det Faktas reklamer. Vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere. Ikke? Hvordan kunne vi få storkene til at hoppe med på den? Det er spørgsmålet. Altså, der er det jo så, at vinbunden har haft succes, i hvert fald sådan momentvis, ved at få nogen til at dukke op i den rede, han har sat op.
0: Ja.
1: Og de har jo parret sig lystigt, men han mener, de er for unge til rent faktisk at få unger.
0: Bum. Ja. Vi må se, hvad der sker, men i hvert fald nu altså endnu et øjenvidne til endnu mindre end 17 storke på øen. Og det er der gode nyheder, tror jeg da godt, man kan sige.
1: Det kan man i hvert fald. Ligesom Shabuzi synger om det her.
0: Det er good news.

0: seneste udspil her fra Thor Farlow. Den hedder Vind og Vejr. Intet ringer.
1: Og der er vi jo ikke nået til endnu, selvom der kommer lidt af det i nyhederne om lidt.
0: Præcis. Vi skal først lige forbi The Proclaimers. I'm gonna be

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Med foråret er det ikke kun friske blomster, varme og mere sol, der er kommet til øen. Vi har nemlig også fået besøg af flere bevingede turister. Der er nemlig landet et par storke i den rede, som vinbonde og ejer af lille gadegård ved Persker Jesper Poulsen har bygget i toppen af en 5 meter høj mast. Og Jesper Poulsen håber der på, at det ikke bare kan give noget til gården, men også til Bornholm som helhed.
2: Vi ligger lige ud til landevejen, og kommer mange biler forbi. Jeg kunne sige i går, der var rigtig mange biler, der holdt og tager billeder af storkene. Så længe nyhedsværdien er der, så tror jeg, at den har stor værdi for Bornholm. Og kommer turister til sommer, så synes de jo, de hele sydlandske forhold, og de synes jo, det er veldig spændende. Så det er både berigelse for mig, men også for hele Bornholm.
1: Jesper Poulsen fortæller, at det ikke er første gang, han har haft besøg af storkene. Derfor håber han da også på, at de kommer tilbage til næste år, og måske endda med en anden hensigt end bare en kort ferie, siger han.
2: Ja, altså nu var de jo sidste år ganske kort, og så kom de jo ind i år, men jeg tror simpelthen, at de er for unge, så vi regner med til næste år. Så regner vi med, at de kommer igen, og så får de lov at lægge æg og få unge, at det kunne være meget spændende.
1: Ifølge Jesper Poulsen skulle der være mulighed for, at storkene slår sig mere fast ned på Bornholm. Han mener i hvert fald, at med både en dam og en mark med kvæg tæt på gården, ja, så kan der sagtens dannes et godt fødegrundlag til storkene.
3: Usund livsstil, flere ældre og flere med kort uddannelse. Det er nogle af forklaringerne på, at bornholmerne er mere stressede end tidligere, sover mindre og hver tiende har diabetes. Det vurderer Rikke Lund, der er professor i social medicin på Københavns Universitet. På DR Bornholm har vi den seneste måned fortalt om den nye nationale sundhedsprofil, som laves hver fjerde år. Og det står ikke så godt til her på øen, men det er der altså flere årsager til, siger Rikke Lund.
4: Der er en større andel af mennesker med kort uddannelse, der har været udsat for arbejdsmiljøfaktorer, der kan gøre helbredet dårligere. Der er en ældre population, og så er der måske også en større andel, der har en lidt usund livsstil, end der er i for eksempel i storbyområderne.
3: Rikke Lund fortæller også, at det er et generelt problem, eller der er et generelt sundhedsproblem i udkantsområderne i Danmark. Et problem, som hun håber kan vendes med den nye sundhedsreform, der træder i kraft i 2027.
4: Man vil styrke det nære sundhedsvæsen, så det er jo i hvert fald en del af det. Der kommer også nogle pakkeforløb, som modsvarer det, der hedder kræftpakkerne for forskellige andre kroniske sygdomme. Der er nogle tiltag i gang der, som jeg tænker kan være virkelig gavnlige.
3: Hele rapporten Sundhedsprofil 2025 kan findes på Region Hovedstadens hjemmeside.
1: Vi får en overgang skydevejr og måske også regn eller byer histerpist, men så skulle det klare op, og vi skulle få en del sol og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden bliver let til frisk og kommer fra sydvest og vest i løbet af dagen.

0: Katy Perry med Raw. Den er blevet 7 minutter over halv.
1: En video af en tynd bison fra bisonskoven i naturområdet Almeningen har på det sociale medie Facebook skabt stor forargelse blandt følgerne af Facebook-siden Operation Øksenholt. Facebook-siden drives af dyreaktivist Per Øksenholt, som kritiserer Naturstyrelsen på Bornholm, der har ansvaret for bisonerne, for ikke at tage vare på deres sundhed, simpelthen fordi de er for tynde blandt andet. Og derfor er vores reporter Jens Ørberg taget en tur ud til Naturstyrelsens hovedkvarter ved Ekkodalen.
2: Ja, og vi står her og kigger ud over den smukke Ekkodal med græssende køer. Idyllisk er det. Og ved siden af mig, der har jeg dig, Søren Friese, skovrider her i Naturstyrelsen. Og som sagt, I har jo fået kritik for, at de her bisoner ude i bisonskovene, de ser noget tynde ud, nogle af dem. Altså, hvordan vil du beskrive deres tilstand?
3: Jamen, det er rigtigt. Der er jo mange mennesker, som helt legitimt har en interesse i vores bisoner, og det er vi rigtig glade for, og vi får mange henvendelser. Man kan sige, at vores bisoner har det godt. Det er en sund bestand. Vi kigger til dem her om sommeren 3 gange om ugen, hvor vi bruger det meste af en dag på at studere deres adfærd. Og vurdere en bisons sundhedstilstand, det er jo sådan et bredt spektrum af ting. Det er både, at den er opmærksom, har den næsehygiejne, hvordan ser dens afføring ud, er pelsen klar, følger den med de andre, spiser den det, den skal. Og så det, man kalder huld hos køer, det kan man ikke helt overføre til bison, det kalder vi kondition, altså er der den muskelfylde, der skal være. Og der skal man huske, at ligesom med mennesker, så er bisoner jo forskellige stadier i deres liv. Så hvis det er en gammel tyr, Jens, som os to, så er man måske lidt mere afpillet, end hvis man er 20, eller for en bison 2 år. Er man en ældre ko, der har en kalv, der har diet hele vinteren, så er man også tyndere. Og det er typisk nogle af de henvendelser, vi får, det er nogle af de dyr, der af naturlige grunde er kommet lidt tyndere gennem vinteren end de andre.
2: Så det, som folk har registreret, vil du sige, er egentlig bare helt naturligt, altså at det går op og ned, og der er ikke noget at være bekymret for?
3: Ja, det er jo vores vurdering i hvert fald, ja.
2: Men hvad siger du, altså, kan du godt forstå bekymringen, altså, kan du godt forstå, at nogen reagerer, fordi de ikke ligner det, man måske havde forventet?
3: Jamen, det kan jeg absolut godt forstå, altså. Europæisk bison er jo en særlig art for os alle sammen. Der er ikke ret mange, der er vant til at se på europæisk bison, og hvis man har en baggrund i at se på køer eller hest eller et eller andet, så oplever man nogle dyr, der ser anderledes ud end en ko, og så reagerer man, og det er vi faktisk glade for. Jeg kan huske, vi mødte jo i morges faktisk en bison-observatør derude, som kunne fortælle os, hvor de var og hvad han havde oplevet med dem og sådan noget. Det er rigtig værdifuldt for os, at vi får de henvendelser fra forskellige. Så er der nogle ganske få, der fylder meget i medierne, ikke? Og fylder meget på de sociale medier og så videre. Kommer rejsende hertil fra Jylland med den klare dagsorden og få en konflikt ud af det. Og der må vi bare fortælle dem, hvordan vi håndterer de bisserne.
2: Så der er meget delte meninger, kan jeg jo høre. Her til sidst, Søren Friis, der har også været noget, der er nogen, der frygter, at der er nogle sygdomme på spil derude. Kan du sige ganske kort, altså, kan du afvise det, at altså, der er nogle parasitter og sådan nogle ting?
3: Jamen altså, forklaringen er jo, at vi har alle sammen parasitter. Det er helt normalt, at levende dyr har parasitter. Det, man skal være opmærksom på, det er der et højere parasittryk, end der er normalt? Og det er der ikke hos bisonerne. Altså, vi har ikke observeret noget unormalt parasittryk. Vi kan alle sammen blive syge. Det kan bisonerne også. Og bisonerne dør for os en gang imellem af forskellige sygdomme. Bisonerne er en skrøbelig art. Den er voldsomt præget af indavl, og er derfor mere modtagelig for sygdom end andet vildt. Så jeg kan jo ikke afvise, at der er dyr, der bliver syge, men jeg kan afvise, at der er dyr, der er syge lige nu.
2: Ved du hvad, du fik de sidste ord i den sag lige nu, og her i hvert fald Søren Friis. Du skal tusind tak for at give jeres vurdering af, hvordan bisonerne har det her i Almeningen.
3: Velkommen.
0: Naturstyrelsen Bornholm holder løbende øje med bisonerne og afliver også dyr, der ikke kan overleve. Siden 2012 har Naturstyrelsen deltaget i et avlsprogram, hvor man satte 7 bisoner ud i Almeningen for at redde den europæiske bison som art.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige, og de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Det lyder meget godt, det der Teddy Swims.
1: Ja.
0: Hvad han får lavet. Mr. Know It All hedder den her.
1: Den der ny, ikke?
0: Det er i hvert fald nyeste single fra hans hånd.
1: Mm.
0: Simpelthen.
1: Nu skal vi have fat i et samarbejde mellem Sverige S og Sigvard, der hedder Lyse Nætter.
0: Og så efter det kigger vi på, om der bliver flere af dem i dag. Vi tager nemlig vejret lige efter dem.

Vi er i gang med en dag, hvor det starter lidt skyet, og der kan være regn visse steder, men så skulle det altså klare op, og vi skulle få nogen sol. Temperaturen den kommer til at være et sted mellem 10 og 15 grader, og vi har en let til frisk vind fra sydvest og vest derude også. I aften nogen sol, i nat til dels klart vejr, og så falder temperaturen til omkring 10-7 grader, og vinden den tager lidt af, den bliver svag til let og kommer fra skiftende retninger sidst på døgnet.

0: Nyeste fra Lasse Skriver hedder Band-Aid. Det betyder sådan et plaster.
1: Ja.
0: Det kunne jeg bare lige komme med.
1: Har du brug for et plaster på såret?
0: Sådan var det.
1: Så ej, lyt til Lasse Skriver.
0: Jeg synes, det har været helt okay, Nina. Jeg har ikke behov for mere plaster. Men det er selvfølgelig altid lidt hårdt at skal slippe senderen og give den videre til andre gode kollegaer. Og det er jo altså det tilfælde, som vi nu må indse, at sådan er det.
1: Ja, der er formiddag på 4'en efter radioavisen.
0: Det er der nemlig. Det er Louise og Mads, der skyder ugen i gang.
1: Ja.
0: Blandt andet med, ja, hvordan lever vi vores liv?
1: Det handler om at udleve drømme, for eksempel.
0: Ja.
1: Ja, ja. Lyt med der. Men inden da, altså en radioavis, og inden den, det her dejlige nummer med Young Folks.
0: Peter Bjørn og John, Victoria Bergsmann, tager der hele vejen frem til, at klokken den bliver 10. Og så vil vi egentlig bare ønske god dag, tror jeg.
1: Ja, ha' en rigtig god dag.
0: Hej, hej.

0: Irans militær advarer om, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuz-strædet. Præsident Trump har annonceret en såkaldt humanitær indsats, der med hjælp fra missilbevæbnede krigsskibe, fly og soldater vil hjælpe skibe gennem Hormuz-strædet. Det kommer samtidig med, at USA og Iran har indgået en våbenhvile, og ifølge Jørgen Brøndal, professor og leder af Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, kan den amerikanske operation risikere at eskalere situationen.
1: Det er selvfølgelig noget, som kan føre i alle mulige retninger, inklusive potentielt vel krigshandlinger.
0: Jakob Larsen, der er sikkerhedschef i BIMCO, verdens største internationale organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, vurderer, at de seneste meldinger ikke vil ændre stort på rederiernes uvilje mod at bruge strædet.
2: Der vil nok være nogen, som vil melde sig under fanerne og vil prøve at gøre forsøget at komme ud under beskyttelse af amerikanerne, men der vil også være nogen, som vil finde, at risikoen den stadigvæk er for høj, så vil de afvente en anden opblødning i situationen. Det er min umiddelbare vurdering.
0: Håbet om et rent blot alternativ til de forhandlinger om en ny regering, der i øjeblikket er i gang, har lidt et knæk, efter endnu et folketingsmedlem af Borgernes Parti har forladt partiet. Så lyder det fra Rikke Gjøl Mansø, DR's politiske analytiker.
3: Det blå alternativ, altså det rene blå alternativ til en Mette Frederiksen-regering, det er der simpelthen ikke. Så på den måde kan man måske også sige, at Lars Løkke Rasmussen har fået endnu et argument over for de blå partier, der lige nu presser ham og siger, at han er i virkeligheden en halvrød politiker, der nu vil i regering med Mette Frederiksen. Han har fået et modargument og sagt, hvordan synes I selv lige, det ser ud med at skrabe 90 blå mandater sammen over i jeres røde butik?
0: Nadia Natalia Isaksen fra Borgernes Parti skrev på Facebook i aftes, at partiet desværre ikke er blevet det, mange håbede på og kæmpede for. Vi har forsøgt at få en uddybning af den forklaring indtil videre uden held. Partiets formand Lars Bøje Mathisen har endnu ikke kommenteret udmeldelsen. Og der er heller ikke nogen, der åbner, når vi banker på døren til Borgernes Partis partikontor på Christiansborg. I de seneste godt 3 år er 23 civile, der ikke har noget med bander at gøre, blevet dræbt i skyderier med relation til det svenske bandemiljø. Det oplyser svensk politi. I samme periode kom 30 til skade i banderelaterede skudepisoder. Vi får tørvejr i dag og en del sol i det meste af landet først på dagen, dog mest skyde i den østlige del. Svag til frisk vind omkring vest og temperaturer mellem 8 og 15 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Har du haft en dejlig weekend, Mads?
3: Jeg har haft en fremragende weekend.
2: Det er jeg så glad for at høre.
3: Det har været godt vejr.
2: Ja, det har virkelig været godt vejr.
3: Vi har ikke rigtig skulle det store.
2: Nej, heller ikke
3: så
2: mig.
3: Vi har haft tid til at være sammen med hinanden i min lille familie. Det har været helt fantastisk. Vi valgte at tage sommerhus. Det var så dejligt.
2: Ej, hvor dejligt. Men du passede jo også dit arbejde.
3: Eller hvad? Der var mål.
2: Mads, du var ude og kommentere en fodboldkamp.
3: Ja, det var også dejligt. Ja.
2: Og vores fælles kollega Thomas Loft, han sendte den her til os og sagde, det giver jo lige... Du var lidt i tvivl om der var mål.
3: Eller jamen, det var fejl, alle. Eller? Ja. Det var alle på
2: ja.
3: Hele
2: Frederikstadstaterne.
3: Ja, jamen, det var de. Og det var vi flere gange. Der var også en anden situation. Men det er jo ikke, fordi man tager jo ikke til fodboldkamp og tænker, nu bliver lavet mål, når der er spillet 45 sekunder.
2: Nej, nej.
3: Men det var det, der skete, og det endte 3-3. Det var en mageløst måde lige at snuse til Superliga igen. Det var dejligt.
2: Dejligt. Nu er det jo heldigvis mandag igen. Vi har to gode timer foran os den her i formiddag, hvor vi skal tale en del om ikke at udskyde alt det, vi drømmer om.
3: Mm.
2: Og det er der nok mange af os, der godt kan have en tendens til i en travl hverdag.
3: Jamen, når hverdagen kører, og tingene skal klappe og sådan noget, så er det måske ikke der, man får tænkt mest over, hvad man i virkeligheden drømmer om, eller får gjort noget ved det, man går og drømmer om.
2: Apropos den der travle hverdag, så skal vi jo selvfølgelig også den her mandag formiddag have kigget på vores fælles ugeplan.
3: Ja, måske kan man sige, at ugeplanen kan jo ligesom danne fundamentet for, at vi skal huske at drømme.
2: Ja, det er rigtigt. Måske skal vi huske at skrive det ind i ugeplanen.
3: Ja, det kan vi jo overveje.
2: Indbakken er åben i en sms til 1212 eller talebobben i DR-lyd. Selvfølgelig også for din frokoststong. Ja da. Du kan skrive lige præcis, når du sætter tænderne i din frokost. Skriv gerne, hvem du er, hvor du er, hvad du spiser. Også hvis du er sammen med nogen, så vil vi gerne høre om det.
3: Skulle vi ikke sende nu? Altså, de næste to timer, så havde jeg indtaget min frokost nu, kan jeg sige. Jeg er lidt sulten.
2: Godt, bare du ikke bliver hangry.
3: Jamen, det lover jeg. Jeg drikker noget kaffe og noget vand i stedet for, så udskyder det.
2: Kæmpe velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mandag er jo i formiddag på 4'eren også lige med, at vi skal have styr på ugeplanen.
1: Ja, fordi jeg har iført mig. Det er jo derfor, det lyder så mærkeligt. Ja. Jeg har jo taget headsetet på.
0: Ja, det er jo sådan et faktisk samme model, som jeg havde på i går.
1: Åh, ja, ja. Jeg kommer ikke til at råbe om nogen mål.
0: Nej, ja, det skal da være velkommen til.
1: Men det er
0: til.
1: Fordi, jeg har allerede stillet mig over ved ugeplanen.
0: Ja, men det er så godt, Louise.
1: Fordi vi skal jo have fyldt ugeplanen ud med stort og småt.
0: Ja.
1: Det her, det er Danmarks største familieugeplan. Kan vi ikke godt kalde den det?
0: Jo, det kan vi sagtens.
1: Det er vores måde ligesom at sige, hvad skal vi være især? Skal vi lige huske hinanden på noget? Du ved, så der ikke går rod i ugen.
0: Nej, præcis. Du kan godt finde den både sorte, som du jo skriver, hvad der sker med, og den røde, som du tegner flag med frem.
1: Ja.
0: Fordi i dag bliver Grev Henrik, altså prins Joachim og prinsesse Maries søn, 17 år.
1: 17 år.
0: Her. Kæmpe tillykke
1: til ham. Han får et flag.
0: Ja, han skal have et flag også.
1: Kæmpe flag.
0: Så kan du fortsætte kreativiteten og tegne et lys. Fordi vi skal huske, at vi skal sætte lys i vinduerne i aften.
1: Og så kan jeg også skrive Danmarks befrielse på i morgen.
0: Præcis, for det er det nemlig.
1: Lys i vinduerne i aften, og så Danmarks befrielse. Den får altså også et hjerte,
0: fordi det fortjener det.
1: Synes jeg,
0: det er en mærkedag af de store. Mærkedag kan det jo også blive for nogen, som godt kan lide fodbold, hvis man nu holder med Arsenal eller Atletico Madrid. Der er returkamp i semifinalerne i Champions League.
1: I dag eller i morgen?
0: I morgen.
1: I morgen?
0: Ja.
1: Returkamp.
2: Come on, you Gunners!
1: Okay.
0: Nå ja, det havde jeg jo helt gemt. Janus, han er jo en af dem, der holder med Arsenal.
1: Ja, jeg er nødt til at have den igen. Hvem siger
0: Arsenal, de? Atletico Madrid.
1: Okay.
0: Spændende kamp. Det er en uafgjort i den første.
1: Okay.
0: På onsdag, der drager den tyske præsident, og det er jo ikke sikkert, det er en mand, man ved, hvad lige hedder. Frank-Walter Steinmeier.
1: Jeg skriver tysk præsident.
0: Ja, tak. Han tager på besøg i Sverige, hvor han blandt andet skal møde den svenske statsminister Ulf Kristensson.
1: Ja, det har man de flotte læge.
0: Det er okay. Ja. Jeg har aldrig tænkt over.
1: Jamen, det kan jeg huske, han selv har været ude at sige. Han er meget stolt af sine lægmuskler.
0: Okay. Ja, men det kan da være, at Kristensson, han måske... Er han, jeg ved, om han er kommet i gang med den der reform.
1: Hey, revolution.
0: Ja, det kan være.
1: Vi kan jo lige sige, du kan jo allerede nu sende en sms til 1212, eller skrive i talebobben i det her lyd, hvad du ligesom har på din ugeplan den her uge. Noget, der også skal op på tavlen her.
0: Ja, præcis.
1: Og fylde tomme felter ud. Altså, hvad skal du nå? Med hvem? Er der noget, du har set frem til? Er der noget, du måske ikke glæder dig voldsomt til, men som jo ikke desto mindre skal nås den her uge?
0: Præcis. Hvis vi lige dvæler lidt mere ved onsdag, Louise, så noget, jeg glæder mig til. Jeg skal se Bayern München mod Paris Saint-Germain.
1: Og det er endnu Jesper fodbold.
0: Fordi den kamp, da de spillede den første kamp i sidste uge, det er en kamp, som vi også vil snakke om 10, om 15 og om 20 år.
1: Bayern München mod, siger du?
0: PSG kan du bare skrive.
1: PSG, okay.
0: Paris Saint-Germain. Fantastisk fodboldkamp, den første. Ja. 5-4 endte det.
1: Hold, det er rigtigt, så er der godt.
0: Ja, det er vanvittigt.
1: Det var ret vildt.
0: Det kan næsten kun skuffe.
1: En anden ting, jeg lige vil tilføje til onsdag, det er jo store sirenedag.
0: Nå ja.
1: Det er jo klokken 12, at sirener landet over bliver testet. Jeg tror også, man får sådan en på sin mobiltelefon.
0: Din mobiltelefon begynder at bamle det, bimle og bamle det stensikkert.
1: Ja.
0: Torsdag er lidt blank for mit vedkommende, og for fællesplan, men det kan jo komme råd på, hvis
1: det
0: man lige skriver ind.
1: Det kan nå at ændre sig.
0: På fredag skal vi have Pave Leo på.
1: Pave Leo?
0: Han skal besøge Pompeji og Napoli.
1: Leo, Pompeji... Plus
0: Napoli.
1: Napoli.
0: Han skal ud og tage med nogle velgørenhedsorganisationer ude i Pompeji, og så er der noget besøg i byens katedral senere på eftermiddag.
1: Jeg skriver Pave Leo på tur.
0: Ja, tak. Og så lørdag skal Franciska Rosenkilde og Torsten Geil og resten af Alternativet også på tur.
1: Okay.
0: Der er landsmøde.
1: Okay.
0: I både lørdag og søndag i spinnerihallerne i Vejle.
1: I Vejle?
0: Ja.
1: Ja, men det er noteret.
0: Og så søndag. Vigtig dag for,
1: ja, det ved jeg,
0: for alle. Ja.
1: Morsdag.
0: Ja, det er jo godt, du selv
1: siger. I love mom.
0: Ja.
1: Det skriver jeg her.
0: Men altså, det er jo bare nogle ting, vi ved, der sker. Men der sker jo også noget ud i folks liv, ude på den anden side af radioen. Og det skal vi jo have udplanen, så vi kan hjælpe folk med at huske, hvad de skal. Så en sms til 1212. Skriv, hvad du skal i løbet af den her uge. Hvad er højdepunkterne? Hvad udmærker sig? Hvad skal vi hjælpe dig med at huske? Eller skriv ind i taleboblen, det lyd.
1: Yes.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i

0: Nå, ja, ja. Jamen altså, fred være med det. Jeg kan bare sige, der har jo som altid været dejligt mange ting, som folk har budt ind med.
1: Det er godt, for jeg er klar til at notere.
0: Godt. Vi begynder i dag.
1: Ja.
0: Cecilie fra Slangerup har 7 års bryllupsdag med sin skønne mand.
1: Kæmpe tillykke.
0: Kæmpe tillykke.
1: 7 år. Mand.
0: Så, når du har sluppet skriverierne om Cecilie, så kan du hoppe til tirsdag.
1: Ja.
0: Henrik fra Bornholm.
1: Yes.
0: Tirsdag skal han til italiensk onlineundervisning.
1: Ja.
0: Og så skal han have lavet billeder fra sin nieces konfirmation, som var sidste lørdag.
1: Fra konfirmation. Yes, noteret.
0: Carsten fra Frederiksværk. Han kipper med flaget. Hans allergodeste ven, Jan, han fylder 69 år. Det er også tit.
1: Carsten fra Frederiksværk. Bedste ven.
0: Yes, han bliver 69.
1: Fedt. Tillykke.
0: Og så lastbilchaufføren skriver ind. Ja. Han har fødselsdag også i morgen. Og det samme har ekskonen.
1: Nej.
0: Jamen, altså. Min far har også fødselsdag i morgen.
1: Nej.
0: Jo, jo.
1: Mads, der er jo så mange fødselsdage. Nu laver jeg en masse flag her.
0: Ja, så husker vi alle dem, der har fødselsdag.
1: Ja, det gør vi nemlig.
0: Onsdag. Jamen, det fortsætter jo ikke med fødselsdagen. Onsdag har Rune fra Roskilde fødselsdag.
1: Ja.
0: 46 sommer bliver han.
1: Nej.
0: Og så glæder han sig jo til at skulle se Arsenal mod Atletico Madrid.
1: Okay, det skriver glæder sig til. Ved du hvad, det er godt, fordi den ligger lige ved siden af. Så laver jeg en pil over.
0: Det er nemlig det. Yes. Så er der torsdag. Der skal Annie fra Brøndby klokken 16.30 undervise på FOF. Den står på smuk gæstemad på budget.
1: Gud,
0: ja.
1: Det lyder da fedt.
0: Det lyder nemlig ikke så dårligt.
1: FOF undervisning. Yes, smuk gæstemad.
0: Yes. Fredag skal Hanne fra Odense, det er det, hun nemlig kalder vigtige planer. Og det er altså ikke planer, der sådan, kun er vigtige for hende. Ej. Det er faktisk også noget, der er vigtigt for os alle sammen.
1: Ja.
0: Klokken 10 skal hun donere plasma for 124. gang.
1: Nej, hvor flot.
0: Ja, det er nemlig mega godt.
1: Donere plasma. Ved du hvad? Det får også et flag.
0: Ja, det skal også have et flag.
1: For 124.
0: gang. 124. gang, det er altså voldsomt.
1: Tak for dig, Hanne.
0: Lørdag sætter Mona sig op i en flyver sammen med 7 andre. Så er der dømt en uges ferie i Grækenland. Jeg glæder mig max, skriver Mona.
1: Mona plus 7 andre. Ej, hvor er det der. Ej, hvor er det misundelsesværdigt.
0: Meget.
1: Flyver til Grækenland.
0: Yes. Og hvis vi bare lige hopper tilbage til Annie, som vi havde fat i jo
1: med...
0: Annie med
1: smuk gæstemad på budget.
0: Yes. Søndag, der står den på familiekursus i sushi.
1: Nej.
0: Jo.
1: Ej, Annie, du har da mange talenter.
0: Ja, det er faktisk ikke engang løb.
1: I sushi. Ja.
0: Så har Johan puttet ind også søndag. Der står den på Brøndby IF mod AGF. Flasker alting sig. Så kan AGF ende med at blive dansk mester.
1: Ja, jeg synes ikke, vi skal tale om det.
0: Nej, det er noget, fordi som...
1: Det er en frygtelig, frygtelig føljeton.
0: Ja, men det er ikke for folk med sarte naver og alt sådan noget. Og det, det lukker da godt.
1: Jamen, har vi ikke nogenlunde sådan meget godt...
0: Jeg synes, at vi er godt i gang.
1: Og man kan jo stadig blive ved med at melde ind.
0: Ja, man skal endelig blive ved med at melde ind.
1: Ja, tusserne er sprittet.
0: Ja, det er godt.
1: Nej, det kan man ikke sige.
0: Tusserne er spidset og sprittet og velfungerende. Og, jamen, altså, har man mere, man har brug for at få med på ugeplanen, så skriver man bare ind til 1212 eller ind i taleboblen i det her lyd, så opdaterer vi løbende.
1: Yes.
0: Yes.

0: Benjamin Ingrosso med Kite bragte os frem til de regionale nyheder. Nu er klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Med foråret er det ikke kun friske blomster, varme og mere sol, der er kommet til øen. Vi har nemlig også fået besøg af flere bevingede turister. Der er nemlig landet et par storke i den rede, som vinbonde og ejer af lille gadegård ved Persker, Jesper Poulsen, har bygget i toppen af en 5 meter høj mast. Og Jesper Poulsen håber der på, at det ikke bare kan give noget til gården, men også til Bornholm som helhed.
3: Vi ligger lige ud til landevejen, der kommer mange biler forbi. Jeg kunne sige i går, der var rigtig mange biler, der holdt og tager billeder af storkene. Så længe nyhedsværdien er der, så tror jeg, at den har stor værdi for Bornholm. Og kommer turister til sommer, så synes de jo, de hele sydlandske forhold, og de synes jo, det er veldig spændende. Så det er både berigelser for mig, men også for hele Bornholm.
2: Jesper Poulsen fortæller, at det ikke er første gang, at han har besøg af storkene. Derfor håber han da også på, at storkene kommer tilbage næste år, og måske endda med en anden hensigt end bare en kort ferie, siger han.
3: Ja, altså nu var det jo sidste år ganske kort, og så kom det jo ind i år, men jeg tror simpelthen, at de er for unge, så vi regner med til næste år. Så regner vi med, at de kommer igen, og så får de lov at lægge æg og få unge, at det kunne være meget spændende.
2: Ifølge Jesper Poulsen skulle der være mulighed for, at storkene slår sig mere fast ned på Bornholm. Er Bornholm forberedt på endnu et strømnedbrud, som det er i januar? Ja, eller Bornholm står i hvert fald bedre nu end sidst. Det siger regionskommunens beredskabschef Louise Lyng Bøjsen. Hun fortæller, at beredskabet her på øen har lært meget fra, da strømmen gik tilbage i vinters, og at meget er blevet justeret og forbedret. Det betyder ikke, at vi er færdige, men vi kommer hele tiden et lille skridt længere på vejen, siger Louise Lyng Bøjsen. Og det er i dag, der markerer starten på Danmarks allerførste beredskabsuge. Vi har en overgang lidt skyet og måske stedvis regn eller byer. Herefter klarer det op med en del sol. Temperatur mellem 10 og 15 grader.

0: fyrsted.
1: Mads, kender du det der med, at man går sådan og siger til sig selv, jeg skal bare lige igennem, du ved, de næste 10 uger, eller halve år, 5 år, så gør jeg det der, som jeg lige går og drømmer om, eller så bliver det rigtig godt.
2: Ja, det kender jeg godt. Altså, jeg gør det måske ikke så meget selv, men, men jeg har jo hørt nogen sige det.
1: Altså, jeg genkender det virkelig fra mit eget liv. Okay. Altså, jeg vil jo gerne tænke på mig selv som sådan en, der lever endnu ud og er super spontan. Men jeg vil også sige, når hverdagen rammer, så kan livet og hverdagen godt føles lidt som sådan en trædemølle.
2: Ja.
1: Den ene dag tager den anden, og så blev det heller ikke lige den her uge, jeg kom i gang med at lære kinesisk, eller hvad det nu er. Det ikke lige,
2: fed ambition, jo ikke.
1: Men om lidt, der får vi jo besøg af en mand, der gør sig en masse tanker om det her med ikke at udskyde ting.
2: Ja.
1: Ikke at vente på det der liv, vi gerne vil.
2: Præcis.
1: Men at gøre det.
2: Præcis. Altså, Christian Jersing, som vi får besøg af, hans pointe, det er jo, at vi skal få gjort nogle af de der ting, vi går og drømmer om. Lad være med at gå og udskyde det. Lad være med at sige, at om 5 år, der bliver det fedt. Der kan jeg rejse, der skal jeg leve og sådan noget. Nej, hans pointe er, få det nu indarbejdet i hverdagen, sådan at arbejde eller uddannelse, hverdagsliv, de der ting, bliver tilrettelagt rundt om, at du kan udleve nogle af dine drømme.
1: Så man ikke bruger hamsterhjulet og den travle hverdag som en undskyldning for at udskyde noget, vi i virkeligheden gerne vil. Altså, hvorfor ikke bare gøre det nu og her?
2: Præcis. Men jeg har det sådan lidt, at det er jo enormt nemt at sige, enormt nemt at skrive i en bog, eller på et stykke papir, eller få sat det i avisen, eller hvad man nu kan. Det er, fordi det, når de drømme, som folk har, det er jo ofte nogen, der er store. Tit så er det jo noget med, at folk de vil gerne rejse, eller måske vil de gerne lave et karriereskift, måske vil de gerne være selvstændige, et eller andet. Ofte så er det jo noget, som der dels skal noget økonomi til, for at kunne realiseres. Der er også nogle tidspunkter i livet, hvor det måske ikke passer super godt til at realisere de der drømme. Så derfor så lægger folk jo en lidt længere tidshorisont.
1: Så du køber den ikke helt?
2: Jeg køber det.
1: I teorien?
2: I teorien. I praksis, der har jeg det sådan lidt. Det har jo, altså, det skal man jo bare vide, det har jo en konsekvens. Hvis man vælger at udleve det, så har det en konsekvens. Og nogle gange har man jo brug for at have lidt længere indløb til at kunne udleve de der store drømme.
1: Jeg kan godt mærke på dig, at du bliver sådan lidt provokeret.
2: Jeg bliver en lille smule
1: provokeret. Du synes, det er sådan lidt gajol-æske citat-agtigt, det der grib nu ud, vær til stede.
2: Ja, på nogle områder synes jeg, det er. Ikke at, altså, jeg anfægter ikke, at tanken er enormt sympatisk, og den er helt sikkert rigtig.
1: Den er bare, synes du, svær at udleve i virkeligheden?
2: Jeg synes i hvert fald, der er nogle ting, som man bliver nødt til at have med ind i den der ligning der, ikke?
1: Jeg kan godt forstå, hvad du siger. Jeg vil også bare sige, jeg kan godt spejle mig i nogle af de her pointer. Og jeg forestiller mig også, at man behøver jo ikke sige sit job op eller rejse jorden rundt. Det kan også være nogle små ting, man implementerer mere i den der travle hverdag.
2: Ja.
1: Uanset hvad, så bliver det spændende at tale med Christian Jersing.
2: Det bliver jo hammerende interessant.
1: Om lidt.

0: Vi har indrettet os, som om frihed er noget, man først får adgang til, når man har gjort sig fortjent til den. Når man har arbejdet nok, levet nok, ofret nok. Vi kalder det ansvar. Og det er det også til en vis grænse, men på et tidspunkt så bliver ansvar til udsættelse.
1: Sådan skrev tidligere deltagere i DR-programmet Alene i Vildmarken, Christian Jersing, i et debatindlæg i Politikken her i weekenden, i forbindelse med udgivelsen af hans bog Kan man tænde ild med to vandmænd? God formiddag, Christian Jersing.
2: God formiddag.
1: Christian, hvad mener du egentlig, når du siger, at vi venter med at leve?
2: Jamen altså, jeg kan høre, at det har skabt lidt resonans. Dejligt, det lidt handler om. Men egentlig er det noget, jeg har praktiseret i mange, mange år. Altså, og det er fordi, at jeg primært ikke... Altså den drejebog, vi får i hånden i folkeskolen, sådan her skal det foregå, den har jeg sådan sat lidt spørgsmål til, fordi jeg ikke selv føler, at jeg passer ind i det system. Men altså egentlig så handler det lidt om, at vi ligesom skal gå og vente. Vente på at få fri, vente på at få ferie. Fordi at vores system jo et eller andet sted er bygget op om det. Men det synes jeg bare, der er noget forkert og låsende i. Altså at vi... Og det provokerer mig, at man ligesom skal spare op til ferie og frihed. Så derfor så er min mening er bare, at vi er sådan stagnerer os selv altså i den frihed, der er. Og det, jeg kalder det ganske kort, det er jo, at jeg har et sabbatliv. Det vil sige, at jeg får passet måske uddannelse, job ind i det liv, jeg gerne ønsker, og ikke omvendt. Altså, det er sådan, jeg selv ser det, kan man sige. Ikke?
0: Men Christian, er det egentlig ikke meget naturligt, at vi har en eller anden hverdag,

0: Altså, at man ikke er låst til, at vi arbejder fra 8 til 16. Hvorfor ikke lave et eller andet fra 16 til 8? Et lille mikroeventyr, eller tage hul på nogle ting. Så det hele ikke bliver det der med, jamen det er en gang om året, eller hver andet år, eller hver femte år, så laver vi det helt store. For de skal også være plads til. Det er de små ting, der også er vigtige.
1: Men Christian, handler det om, tror du, at vi sådan er bange for at træde ud af det der, den der trædemølle, som hverdagen nu godt kan blive? Eller hvorfor gør vi det ikke?
0: Jamen, det er jo tryghed. Altså, jeg tror, der mangler mod til at, ligesom at sige, jamen, altså, folk siger, jamen, jeg er jo fanget i hamsterhjulet, men jeg plejer at sige, jamen, døren står åben. Det er jo bare mod til at træde lidt ud af det. Og gøre nogle ting, som ikke altid er målt, og ikke altid giver mening. Altså, nu er det bare føles rart. Altså, og det tror jeg bare, jeg vil gøre opmærksom på. Altså, det skal vi huske. Ja.
2: Christian, vi taler videre om lidt, og vi taler også ind i, hvad det var, der gjorde, at du ligesom kom til at ændre syn på tilværelsen og begyndt at leve lidt mere det her sabbatliv, som du kalder det. Mm. Og det gør vi på den anden side af Sharon og Cheryl.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i mit rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Det er Albert Heath med Daisy, som vi havde besøg af Albert Heath i fredags. Men lige nu, der har vi besøg af Christian Jersing, tidligere deltager i Alene i Vildmarken. I dag brandmand, vildmarksguide og foredragsholder. Og Christian, for lidt siden, der talte vi om at det her med, at du mener, at vi for mange, der måske bruger hamsterhjulet, en travl hverdag, som en undskyldning for at udskyde de ting, vi jo egentlig går og drømmer om.
1: Du har selv ændret din tilværelse, Christian, og arbejder i dag med det her begreb, som du også lige introducerede, sabbatliv, som grundlæggende handler om, at man skal forsøge at tilpasse sit liv og sin dagligdag sådan lidt mere efter de drømme frem for omvendt. Hvad var det, der fik dig til at ændre måde at leve på?
2: Jamen altså, vi skal lidt tilbage, men det er jo ligesom den der måde at stå i folkeskolen og få udleveret den der drejebord, som jeg snakker om, som man ikke passer ind i. Og så man bare føler sig akavet i alle skoleårene. Fordi det, der er belønningen, der er mest belønnes, det er, hvis man er arbejdsparat, pengetjenende og hvad hedder det. Og det er sådan det, der vi har set på. Hvis nu man har nogle andre idéer eller en måde at leve på, så er der ikke lige en plads, når man sidder der på som en lille dreng, der er bleg og tynd op hos studievejlederen og skal vælge hele sit liv i 7. klasse. Så det er jo egentlig den måde, at jeg tænkte på et eller andet tidspunkt, altså en kæmpe frustration ved at presse ud, jeg tænkte, nu laver jeg sgu min egen uddannelse, og det gjorde jeg så igennem 6-7 år, og ville gerne være dygtig til at overleve. Det stod ikke i Hvad kan du blive i bogen?
0: Hvilke idéer, Christian, var det, du sad med der i folkeskolen, som du kunne se, de passer ikke ind nogen steder, det her?
2: Jamen, det var hele ideen med, at man bliver spurgt meget om, hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Mm. Jeg anede ikke, og jeg ved det stadigvæk ikke, men jeg ved præcis, hvem jeg gerne vil være. Mm. Og hvis det falder på plads, så tror jeg, alt andet falder på plads. Altså, jeg vil gerne være cowboy og smide mig i grøftekanten og kysse på landsbyens pige, ikke? Og altså være lidt fri, den der frihed, som jeg læste om i ekspeditionshistorie og alt sådan noget der. Men det var bare svært at komme den vej, kan man sige.
1: Men i din bog, som du også er aktuel med nu, Christian, Kan man tage ild med to vandmænd, der skriver du også, at det her sabbatliv, altså det her at følge sine drømme, det er måske også en smule egoistisk. Der er vel også nogen, der kommer til at betale prisen, og også betaler prisen for, at du for eksempel har i perioder kunne realisere dig selv.
2: Det har der totalt. Altså det anerkender jeg også. Altså, men jeg har jo kæresten med en, som har stået model til meget de sidste 20 år, og det er udmærket klar over. Jeg har jo bare ikke været så fin i filten, som nu kan jeg jo godt hjælpe folk lidt på vej. Men altså, men det er egoistisk, og det er jo vigtigt også at holde fast i det egoistiske. Altså, hvis vi vil fremad, jeg kan jo ikke bygge alt op omkring, hvad andre vil, og så kun at tage hensyn. Så det er et egoistisk spørgsmål, en lille smule her.
1: Men Christian, sådan det der helt almindelige liv, 8-4 arbejde osv., hvor, altså, har du prøvet det kombineret med, og så stadigvæk skulle udleve dine drømme? Vil det ikke kunne lade sig gøre for dig?
2: Jo, det kan det sagtens gøre. Men i det niveau, som jeg gik og drømte om, så kunne jeg hvis jeg vil eksekvere det, jeg gerne vil, så kunne det ikke lade sig gøre. Og det er måske igen, nu er noget egoistisk at sige, men jeg drømte bare noget og tænkte, nu tager jeg fat i det. Jeg tager en beslutning, der er absolut over for mig selv. Og så stiller folk det ind. Men jeg har brændt nallerne altså på de små jobs, jeg har haft i løbet af årene.
1: Men du er jo også blevet far nu, Christian.
2: Det er jeg.
1: Hvordan lever man det vilde vildmandsliv, havde jeg sagt, nu når man også har en søn og en familie, der skal tages hensyn til?
2: Jamen, nu går det jo op for mig. Jeg kan godt se hele konceptet, men det er jo altså for fanden. Altså, vi er nødt til at holde fast i det, vi drømmer om, og så må man forberede dem omkring sig med det. Men der er ingen tvivl om, at jeg godt kan se, at jeg har fået en søn, og nu skal der nogle andre systemer til det, som andre har levet. Og det anerkender jeg fuldstændig, men jeg slipper aldrig den her tanke med at få brændt de her ting af, og det skal jeg stadigvæk.
0: Efter radioavisen, så tager vi dig, Christian, med ind i en hverdag, som måske adskiller sig bare en anelse for dit sabbatliv.
2: Jeg glæder mig.

0: Så er det blevet tid til en radioavis. Klokken, den er blevet 11.
1: Det vækker skuffelse i Sydjylland, at Nadia Natalie Isaksen har meldt sig ud af Borgernes Parti og nu er løsgænger i Folketinget. Carsten Byrsen, der ligesom Nadia Isaksen var folketingskandidat for Borgernes Parti i Sydjylland, er kritisk overfor, at tre af de valgte medlemmer af Borgernes Parti nu er løsgængere. Og han mener, at det handler om politisk umodenhed.
2: Som medlem af et politisk parti og også valgt, jamen der er det vigtigt at være lojal over for den holdning, som partiet de har. Og lytte til partiet og se sig selv som en del af noget større. Men for mig ser det ud som, vi har tre kæmpe egoer, der har set sig selv som større end partiet. Og så måtte det jo ende sådan her.
1: For en vælger i Sydjylland, Allan Skovbjerg, er det bekymrende, at der på så kort tid er kommet så mange løsgængere i Folketinget.
3: Jo flere der bliver løsgængere, jamen jo flere skal der til at blive enige om et eller andet, og hvis de ikke har et parti, de stiller op for derinde, jamen så bliver det måske svært at skabe et flertal, fordi så står alle jo i sidste ende måske bare og råber i munden på hinanden.
1: Flere bruger kunstig intelligens, når de klager over kommunernes afgørelser. Og det giver ekstra arbejde hos sagsbehandlerne. For klagerne er blevet længere. De er tit fyldt med paragraffer og juridiske vendinger, opstilling af klagepunkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune oplever klager, der kan være op til 18 sider lange.
4: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, at forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter.
1: De AI-skabte klager henviser også nogle gange til regler og paragraffer, der er forkerte eller forældet, lyder kritikken. Der er fra i dag penge på vej til omkring 2 millioner af os, for nu begynder udbetalingen af fødevarechecks. I løbet af de næste to dage kan pensionister, studerende og lærlinge se frem til at modtage checken. Det er det engangsbeløb, regeringen har vedtaget for at give som hjælp til danskere, der har ekstra hård økonomi på grund af de høje fødevarepriser. Beløbet, man kan få udbetalt, går fra 1.000 til 5.000 kroner, afhængig af, hvilken gruppe man er i. Men selvom der kommer ekstra penge ind på kontoen, så skal vi ikke forvente lange køer i butikkerne, siger Lars Olesen, der er cheføkonom i Danske Bank.
5: Der vil sikkert være nogen, der bruger lidt på sådan forskellige ting, men den erfaring, vi har for eksempel fra den udbetaling, der var af feriepenge der i coronatiden, det er altså, at det meste af det går til en form for opsparing, selv blandt de mennesker, der har en presset økonomi.
1: 4. maj bliver tør og med masser af sol i det meste af landet. Svag til frisk vind omkring vest og mellem 8 og 15 grader.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Der er noget mærkeligt ved den måde, mange af os lever på. Dagene ligner hinanden. Vi står op, smører madpakker, svarer på mails, henter børn, laver aftensmad, falder trætte ned i sofaen, og når vi ser tilbage på dagen, så er det ikke følelsen af at have levet, der fylder, men følelsen af at være kommet igennem. Og alligevel fortæller vi os selv, at det er midlertidigt. Det er bare en periode. At livet begynder senere, når der bliver mere tid, mere ro, mere overskud. Problemet er, at der altid kommer et nyt når. Og imens, ja, så går livet.
3: Det er jo dig, Christian Jersing, tidligere deltager i Alene i Vildmarken. I dag er brandmand, vildmarksguide og foredragsholder, som har skrevet det her i et debatindlæg i Politikken i den forgangne weekend. Christian, nu prøver jeg lige at tage dig med ind i sådan en helt almindelig hverdag, hvordan det foregår i mit liv. Er du klar til det, Christian?
4: Ja, totalt klar.
3: Okay, fedt. Hvis vi bare tager sådan en... Det kunne være en mandag. Det kunne også være en onsdag. Og lad os tage onsdag som et eksempel. Der tager jeg på arbejde og passer radioen sammen med Louise. Så i min frokostpause skynder jeg mig lige at indtage min mad, og så springer jeg ned, og det kan Louise bevidne, og skifte til noget sportstøj, sådan at jeg er klar til, så snart dagen er slut, springe ud i min bil, piske ned af E45, for så at stå klar ude i den lokale fodboldklub, hvor jeg er fodboldtræner for min søn. Dernede, der møder jeg så ham og min datter, som er typisk blevet hentet af nogle svigerforældre, eller bedste, eller mine forældre, bedsteforældre, som har bragt dem ned til træning. Så tager vi til fodbold, og så kommer min hustru og henter børnene, og så skynder jeg mig ellers at springe i bilen og køre ud og spille en fodboldkamp selv, og så kommer jeg hjem, når klokken den er sådan 9:30. Vil du bytte, Christian?
4: Ej, men det er jo tæt pakket. Det lyder da hyggeligt. Altså,
3: det er meget hyggeligt.
4: Du udnytter tiden. Det er meget godt.
3: Ja, der er meget planlægning og meget udnyttelse af tiden for at kunne nå det hele. Det er fuldstændig
4: rigtigt. Så kan du skifte fodbold ud med ligge i skovbunden og lugte af bål. Altså, ellers så er vi da nok en til en på den måde, kan man sige.
3: Er det sådan et billede på, hvordan et sabbatliv kan se ud for dig, det der, Christian, med at man forsøger at gøre nogle ting, man godt kan lide, kombineret ind med det arbejde, som jeg også godt kan lide, men som også skal passe?
4: Jamen altså, hele pointen er jo lidt, at man lige husker at stoppe op, du ved, ikke? Altså, vi er jo så styret af, hvad hedder det, nu er du børn og fodbold og interesser, det er vigtigt at holde fast i det. Altså, men det er vigtigt at give plads til de ting, som man også går og drømmer om, kan man sige, ikke? Og vi er jo så, som jeg sagde før, styret af komfort, altså, og alt bliver taget ud af lyst i stedet for nød, og så nogle gange bare lige sådan mixe, lige finde ud af, hey, hvad husker jeg at gøre de ting, jeg går og drømmer om, og passe på mig selv, ud over det, du selvfølgelig laver, fodbold. Ikke?
2: Christian, vi taler videre med dig lige om lidt, og der spørger vi, hvordan vi egentlig alle sammen kan få lidt flere af de der eventyr og drømme realiseret i vores travle hverdag.
4: Yes.

0: Taylor Swift med Opalite. Christian Jersing, du er stadigvæk med os. Du fortalte selv, at sabbatlivet har ændret sig for dig, efter du er blevet far, men du forsøger sådan stadigvæk at få nogle af de her drømme og nogle af de her eventyr ind i din hverdag. Hvad er dit bedste råd til folk, som rigtig gerne vil prøve at få realiseret nogle af deres drømme i en travl hverdag?
1: Jamen altså, før i tiden tog jeg fat i de store ting, ikke? Altså de store drømme, rejse 6 måneder om året, mit var overlevelse og bjørne, men i dag er det det små, det er stadig eventyr, og det kommer jo lidt af det uplanlagte, altså, og vi arbejder fra 8 til 16, men hvorfor ikke lave noget fra 16 til 8? Mm. Altså, drop lige fodboldplanerne en dag,
2: og så,
1: nej, men altså, hent ungerne, og så, hvad hedder det, drop indkøb og planer, køb ud skoven, til skoen af, gå ud og klatre i træer, altså, overrasker jeg selv lidt, altså, jeg mener bare, nogle gange er det sådan lidt luft. Altså, lig jeg i anemonerne, som i øvrigt er afblomstret nu og sådan noget, men mere sådan, du ved, det er jo det, der betyder noget for mig, det her, ikke? Altså, kom ud og bare lige være til stede. Altså, vi lever i fremtiden hele tiden. Planer, planer, planer. Så lige kort, mand. Stop op. Altså, overrask dig selv med noget andet.
2: Mads, hvad siger du? Stop op. Aflys fodbold på onsdag.
0: Ja og nej. Nej, men det er fordi, noget af det, jeg sådan har ved det, Christian, det er jo, at jeg føler jo, jeg får enormt meget god tid af at være sammen med mine børn, eksempelvis på fodboldbanen. Altså, det er jo også ja, nogle gange for meget det der, lidt det samme som det, du siger. Hent børnene og tage ud i skoven. Altså, der har jeg det. Der kan jeg jo godt hente dem og tage på fodboldbanen eller og lave noget sammen. Er det i virkeligheden det, der er essensen af det, Christian? At man skal lave noget sammen med dem, man holder af?
1: Ej, men altså, det er det jo. Men altså, det er jo bare at bare huske nogle gange at stoppe op. Det lyder som om, du ruller dig ud af, at det er fint, det fungerer for dig. Der er bare også mange, der har en undskyldning for, at det kan man ikke, og man har ikke tid, og vi skal også handle ind med sådan, drop nu alle de der planer, de der rammer og alt sådan noget der, og vi slipper livet lidt løs. Altså, det er sådan nogle gange bliver for firkantet, ikke? Så det der med at overraske sig selv, det prøver jeg tit, vi kan kalde det eventyr eller eventur. Altså, have sådan en gang om ugen, hvor man ikke ved, hvad der sker, hvor vi drejer til højre i stedet for til venstre, ikke?
2: Mm. Altså, Christian, jeg kan virkelig godt genkende mig selv i meget af det, du skriver, både i din bog og i debatten. Det der med at se frem mod næste ferie, eller om 5 år, så tager vi den der store tur.
1: Ikke? Jeg bliver så provokeret af det.
2: Altså, ja, fordi jeg bare sådan, jeg kan godt drømme om alt muligt, men så går der lige en måned, så går der lige et år, så er der gået 3 år. Hvordan finder jeg mod?
1: Og så kalder vi det fornuft.
2: Ja, ikke? Jamen, det var så fornuftigt. Ikke? Ja. Og lige pludselig så er jeg faldet død om, og så nåede jeg ingenting. Altså, hvordan får jeg modet til at blive ved med ikke at udskyde de der ting, jeg jo egentlig godt ved, er vigtigt for mig?
1: Jamen, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal til. Det der er jo at tage en beslutning omkring det. Sige det til 100 mennesker og købe den flybillet. Så er det i starten af en plan, og så er du ude af drømmen. Så er du allerede i begyndt af planlægningen, og så er det stressende alt muligt. Men det er jo der, vi lever, hvor tingene er lidt på spil. Altså, man skal overraske sig selv, vil jeg sige. Ikke? Og en kort version af det, det er jo bare, at det, hvad hedder det? En gang tog jeg bare alle mine flaskepenge, og så tænkte jeg, ved du hvad, dem prøver jeg at omsætte til en flybillet, og det jeg har 3 dage, så jeg tager sgu til Rom, og så finder jeg ud af at få det til at fungere. Altså sådan overraske sig selv lidt. Du kan godt lave små ferier ud, eller hvad det nu er. Det behøver ikke at være det helt store hver gang. Og eventyret ligger i det uplanlagte. Det vil sige, når du kommer på en ferie, så snakker man jo tit om, nej, nu skal du høre, der er ikke noget i bussen, du tror det er løgn, vi må tumle. Altså det er, når tingene går lidt galt, der kommer nogle sjove historier ud af det. Det kan man godt lave til dogme, vil jeg sige.
0: Så det er i virkeligheden kunsten at ture gøre det uplanlagte indimellem, Christian, som måske kan være nøglen til, at man får lidt mere eventyr ind i livet.
1: Ja, vi skal rystes lidt. Altså, det er der, det sker. Og jeg plejer altid at have det med i mine ture, uden at sige det. Men jeg planlægger 50%, og resten, det må stå. Og det bliver folk helt skræmt af. Men altså, det er jo der, det sjove sker, for fanden.
2: Christian Jersing, tusind tak, fordi du var med, og held og lykke med din næste eventyr.
1: Tak. Ja, helt sikkert.
2: Og bogen Kan man tænde ild med 2 vandmænd? Den er altså ude nu.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Vi taler om det her med at leve drømmene ud i stedet for at udskyde dem. Og der er flere af jer, der har erfaringer med at gøre noget frem for bare at tale om at gøre noget.
2: Ja, Tanja skriver, ups. Sådan begyndte beskeden fra min mand, da han var kommet til at tilmelde os et rally over Atlanterhavet. Og dermed var der lagt i kakkelovnen til vores livs største eventyr. Drømmen havde været der kort tid. Båden var kun lige blevet købt. Ungerne gik i folkeskole. I det hele taget var det ikke særlig velovervejet eller et passende tidspunkt. Men lige præcis derfor var det helt perfekt. Og det er jo lidt det, Christian Jersing siger, ikke?
1: Præcis.
2: Overrask dig selv.
1: Ja, præcis.
2: Så skriver Tanja også, alt for ofte møder jeg mennesker, der går og drømmer. Mange går og venter på, at det rigtige tidspunkt vil opstå. Jeg er ikke sikker på, at det er den rigtige måde at gribe det an. For det rigtige tidspunkt kommer nok aldrig. Nogle gange så er man bare nødt til at skabe det rigtige tidspunkt selv. Det gjorde vi, og afsted kom vi.
1: Ja.
2: Ej, jeg får helt gåsehud.
1: Jamen, det er en vild historie.
2: Det er så fedt.
1: Mega fed historie. Jette fra Billund har også en ret forrygende historie. Hun skriver, jeg mistede min mand i marts 2023. Jeg så to muligheder. Sidde og være trist, eller gribe livet og opleve for to. Jeg drømte om at cykle til Lissabon. For 2,5 år siden datede jeg min nye kæreste. Han sagde, at han gerne ville cykle vestkystruten. Jeg svarede, at jeg ville gerne cykle til Lissabon. Det ville han da også. Så kunne vi cykle vestkystruten, når vi bliver gamle, er nu kun 65 og 67 år. Den 26. maj flyver vi til Porto og har 6 uger til at cykle hjem. Så må vi tage turen mellem Porto og Lissabon en anden gang. Så en 3 år gammel drøm, den skal snart udleves. Det gode ved sådan en drøm, det er, at der skal trænes, afprøves udstyr og planlægges ruter, små dejlige oplevelser i ventetiden.
2: Hvor er det fantastisk.
1: Helt fantastisk.
2: Fordi der, man, altså, ja, det kunne lige så godt have sat sig.
1: Ja, og bare ventet.
2: I hjørnesofaen.
1: Og lad tiden gå, ikke?
2: Været trist, og, men hvor er det? Ja, jeg kan virkelig godt lide det der, Jette, du skriver, at opleve for to.
1: Mm.
2: Fantastisk. Der er også Morten og Stine fra Skive. Hej så i studiet. Med hensyn til jeres reflekterende over at planlægge og udskyde, så lagde vi for 2 år siden en 3-årsplan. Vi flytter til Tjekkiet og har planer om at starte op selvstændigt. Vores planer kører helt, som de skal. Vi har en kammerat, der er ved at renovere en lejlighed til os, så vi kan starte der og rykke derned om et år som planlagt. Følg drømmen. Spring ud i det. Det er en fed rejse. Rigtig god dag til jer.
1: Helt fantastisk historie.
2: Helt fantastisk historie. Tusind tak for at sende dem ind til os. Og rigtig god fornøjelse til ja, både Jette, der skal cykle langt fra Lissabon, og til Stine og Morten fra Skive, der skal flytte til Tjekkiet.

0: klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Med foråret er det ikke kun friske blomster, varme og mere sol, der er kommet til øen. Vi har nemlig også fået besøg af flere bevingede turister. Der er nemlig landet et par storke i den rede, som vinbonde og ejer af Lille Gadegård ved Persker, Jesper Poulsen, har bygget i toppen af en 5 meter høj mast. Og Jesper Poulsen håber da på, at det ikke bare kan give noget til gården, men også til Bornholm som helhed.
3: Vi ligger lige ud til landevejen, der kommer mange biler forbi. Jeg kunne sige, at der var ret mange biler, der holdt og tager billeder af storkene. Så længe nyhedsværdien er der, så tror jeg, at den har stor værdi for Bornholm. Og kommer turister til sommer, så synes de jo, de hele sydlandske forhold, og de synes jo, det er veldig spændende. Så det er både berigelser for mig, men også for hele Bornholm.
2: Jesper Poulsen fortæller, at det ikke er første gang, han har haft besøg af storkene. Derfor håber han da også på, at storkene kommer tilbage næste år, og måske også endda med en anden hensigt end bare en kort ferie, siger han.
3: Ja, altså nu var det jo sidste år ganske kort, og så kom det jo ind i år, men jeg tror simpelthen, at de er for unge, så vi regner med til næste år. Så regner vi med, at de kommer igen, og så får de lov at lægge æg og få unge, at det kunne være meget spændende.
2: Ifølge Jesper Poulsen skulle der være mulighed for, at storkene slår sig mere fast ned på Bornholm. Det holder lige nu hårdt for borgernes parti i Folketinget. Siden folketingsvalget tirsdag den 24. marts, hvor borgernes parti fik 4 mandater, har der nærmest været folkeflugt, hvor nu kun 1 mandat er tilbage i partiet, nemlig formanden Lars Boje Mathiesens eget mandat. Trenden med at melde sig ud har dog ikke spredt sig til Bornholm. Borgernes partis bornholmske kandidat, Charlotte Friberg Henriksen, er altså stadig medlem af partiet, bekræfter hun over for DR Bornholm. Vi har en dag, der en overgang er skyet og måske stedvis kommer lidt regn eller byer, men herefter klarer det op med en del sol, temperaturer op mellem 10 og 15 grader.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Mads.
3: Louise.
2: Ja, du har helt sikkert også godt bemærket, at det er jo ikke Palle alene i verden, men det er Lars alene i verden.
3: Det er Lars.
2: Inde på borgen.
3: Lars, han er blevet helt alene i Borgernes Parti.
2: Ja, fordi i går, man troede næsten, det var løgn.
3: Ja, det er faktisk rigtigt.
2: Altså, der melder Nadja Isaksen sig også ud af Borgernes Parti. Før hende var det jo Emilie Schütte.
3: Ja.
2: Og ja, før dem...
3: Så røg Jakob Harris ud, ikke?
2: Var Jakob Harris også ude. Det betyder, at Borgernes Parti... Men er det egentlig et parti, når der kun er én?
3: Ja, altså, de er vel stadigvæk en eller anden form for parti. De har vel
2: nu
3: nogle medlemmer og sådan noget. Ja, eller, altså, der er vel en eller anden form for bagland til Lars Bøje, men på Christiansborg er der kun Lars Bøje tilbage.
2: Ja, det er en vild historie.
3: Det er det.
2: At man kan gå fra at blive valgt ind i Folketinget med 4 mandater, til nu at være ene mand i det parti, han selv har stiftet. Der er dog noget, jeg har tænkt.
3: Ja.
2: Og det er fordi, Lars Bøje, jeg ved ikke, om du kan huske, der var jo en værre palaver med det der med, hvor høj en løn han skulle have. Og der var han ude at sige, at en af grundene til, at han ligesom fortjente den høje løn, det var jo også alt det arbejde, der var for ham som partiformand.
3: Ja.
2: Der er jo alle mulige mødeindkaldelser og dagsordner, men det er der vel ikke nu?
3: Altså, man kan jo sige, Lars Bøje er vel i den heldige situation nu, at når han afholder et møde, så kan han bare afstemme det med sin egen kalender.
2: Ja, han behøver i hvert fald ikke sende en dagsorden ud.
3: Nej, og han behøver ikke sikre, at alle er der den dag.
2: Til gengæld, så er der en ting, der er helt sikkert. Ja. Det er ham, der bliver referent.
3: Ja, det er faktisk rigtigt nok.
2: Der er jo ikke nogen andre.
3: Nej, der er ikke nogen andre.
2: Men spørgsmålet er egentlig, tror du egentlig, det er nemmere at være partiformand for et parti, hvor det eneste medlem er dig selv?
3: Altså, der er jo ikke mange dialoger, han skal have med nogen om, hvad den politiske linje er.
2: Jeg elsker jo at tale med mig selv, for så får jeg altid ret.
3: Ja, præcis. Og jeg tænker også for Lars Bøje, det gode er her ved Lars, han havde jo ingen erfaringer fra den seneste valgperiode som formand for Borgernes Parti med at sidde i Folketinget sammen med nogen.
2: Nej, det er rigtigt. Der var han løsgænger.
3: Og det her, det blev meget kort jo. Kortvarigt, at han havde nogen at have gruppe sammen med. Nu er han jo bare sig selv igen. Nu kan han trække på al den gode erfaring, han havde fra den sidste valgperiode.
2: Ja, det er rigtigt. Men der er der nogle ting. Der er der nogle fordele ved ikke at skulle drøfte noget med nogen.
3: Ja, men de der beslutningsprocesserne, de er jo meget nemmere.
2: Meget, meget kort vej fra tanke til handling.
3: Lars, hvad skal vi stemme i dag? Synes, vi skal stemme ja. OK. Ej, vi stemmer nej. Ja, vi stemmer nej. Det er det, vi gør.
2: Er vi enige om det her, Lars?
3: Ja,
2: ja, det er vi. Fuldstændig enige om det her, det er linjen. Skal vi holde frokostpausen en halv time tidligere? Det tror jeg da nok,
3: vi skal. Skal jeg arbejde hjemme i dag? Ja,
2: det. Der er jo rigtig, rigtig mange af vores kollegaer, der forsøger at få fat i Lars Bøje i dag.
3: Og de er jo gået op og banket på.
2: Ja. Der er ikke nogen, der svarer.
3: Nej.
2: Men kunne det være, fordi partiformanden simpelthen har valgt at sige, jeg tager en hjemmearbejdsdag i dag?
3: Det kan da sagtens være, hvis han nu ikke har nogen møder i salen eller udvalgsmøder i kalenderen.
2: Det kan være, han har en gruppemøde derhjemme.
3: Det kan da sagtens være.
2: På Teams?
3: Ja, jeg tænker, at for Lars Bøje, der er det her en situation, han sagtens kan klare.
2: Jamen, det tror jeg da bestemt også, han kan. Men jeg er glad for, at vi lige vendte det. Fordi, ja, det er altså svært at komme udenom. Lars Bøje Mathisen er formand for et parti, hvor der ikke er andre medlemmer.
3: Men vi skal bare huske, at Borgernes Parti, ja, i Folketinget.
2: Ja,
3: det skal vi bare huske, og det er de altså stadigvæk.
2: Back to back kommer her med Jonathan.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Og vi har brug for god energi, sådan en mand, der formiddag. Ikke, at jeg synes, vi mangler den.
3: Nej, nej.
2: Men man kan altid få mere.
3: Jeg er altid top den op.
2: Og det er derfor, vi er hver mand, der lige finder et godt musiknummer frem, som vi synes fortjener lidt mere liv.
4: Han får for lidt. Det er derfor, han er så lidt.
2: Ja.
3: Og der må jeg bare sige, i sidste uge, jeg er tæt på at sige, at vi overgik os selv.
2: Hvis vi selv kan sige det.
3: Den er

0: Den sang, den udmærker sig særligt. Det er jo K-klokken i starten, og det er blæseinstrumenterne. Jeg er kæmpe fan.
1: Jamen, det er et godt nummer. Men jeg synes, vi er klar til en mere.
0: Ja. Jeg synes også, det er et godt bud, vi har.
1: Kom med det.
0: Ja, kom.
1: Kæmpe banger fra 90'erne.
0: Totalt meget sommerstemning.
1: Det her nummer blev udgivet i juli 92. Det er kæmpe sommerhit. Inner Circle.
0: Ja.
1: Jo, en jamaicansk reggae-gruppe. Det sjove er, at det her, det var første gang, mange af os andre stiftede bekendtskab med Inner Circle, men det er faktisk deres første single på deres 12. album. De opstod i 68 i Kingston, Jamaica.
0: Ja.
1: Det her nummer har over 507 millioner afspilninger på Spotify.
0: Det kan man godt forstå.
1: Kan vi runde en milliard?
0: Det kan vi, ja, men det er der.
1: Hvorfor ikke?
0: Jamen altså.
1: Jeg vil bare lige sige til dig, Mads.
0: Ja.
1: Jeg fik den første Absolute Music CD i 1992.
0: Okay.
1: Og der var Sweat, altså det her nummer, var nummer et.
0: Nej.
1: På den første Absolute Music CD nogensinde udgivet. Altså, og nu skal det selvfølgelig også med på vores.
0: Er det næsten en skandale, det første er nu, det finder vej til vores playlist? Ja, det er da. Nej, er det en sjov detalje?
1: Ja, det var nummer et.
0: Det kvalificerer den jo nærmest i sig selv til, at den skal være med.
1: Den er selvskrevet. Skal vi ikke bare høre den?
0: Jo, vi skal da. Er du klar, Louise?
1: Yes.

0: er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi hørte jo lige, I knew you were waiting.
3: Mm.
2: Og vi har faktisk talt ret meget om det der med, at man kan gå og vente på noget, der skal ske. Måske udskyde ting i livet.
3: Ja, det var jo Christian Jerslings helt store pointe med både hans debatindlæg i Politikken, men også det nye bog, han har skrevet.
2: Ja, at vi venter med at leve. Ja. Og så kalder vi det hverdag og ansvar og... Mads, der er noget, jeg synes ikke helt er kommet klart nok til udtryk i dag.
3: Nej.
2: Kan vi ikke godt sige det, som det er, at da du læste Christian Jersings debatindlæg,
3: ja,
2: så blev du faktisk rasende.
3: Ja, ja, jeg blev en lille smule indigneret. Skal vi ikke bare sådan sige det sådan?
2: Jo, det gjorde du, fordi det ramte et eller andet i dig.
3: Jamen, det er bare fordi, jeg synes ikke, man kan sætte det så simpelt op.
2: Nej.
3: Som Christian Jersing, han gør det. Og jeg tror faktisk, der er rigtig mange mennesker derude, der er ganske tilfreds med det liv, de lever, selvom det involverer enormt meget hverdag.
2: Det gør Hanne i hvert fald.
3: Ja.
2: Hun har skrevet, jeg er ikke ked af mit hverdagsliv med alt, hvad det byder på at arbejde, vasketøj, havearbejde, madlavning, gåtur, hvis vejret er til det. Nogle vil kalde det leverpostejslivet eller den grå hverdag. Men for mig giver det mening, og det gør, at jeg trives og ser frem til ferie. Efter en drøm eventuelt er gået i opfyldelse, så er det da dejligt, at hverdagen kommer igen. Hvis man hele tiden gør det, man drømmer om, så bliver det jo hverdag. Jeg synes, vi skal tale hverdagslivet op. Ha' en dejlig dag.
3: Jeg er totalt på Hannes hold.
2: Ja, det
3: fuldstændig. Nej, men også fordi det der... Og Christian gav mig jo også lidt ret, da jeg lige gennemgik min sådan en standard onsdag.
2: Ja.
3: Hvor han så siger det der med, jamen riv noget tid ud, tag ud og ligge i skovbunden, eller gå rundt på barter, eller klatre i nogle træer. Men det er jo der, jeg laver noget, der giver mening for mig, og som er fedt for mig, hvor jeg er sammen med min søn og min datter, når vi er på fodboldbanen, og de der ting. Det er jo sådan noget, der er meningsfuldt for mig.
2: Ja.
3: For mig er det jo en drøm at kunne på den måde være noget for mine børn.
2: Selvfølgelig. Og det giver også mening.
3: Og det er jo lidt det, der er min pointe i det hele. Det er, at man skal jo... Hvis jeg ikke havde noget, jeg kunne gå op i sammen med de mennesker, der var omkring mig, så ville det hele bare være hamsterliv og hverdags det hele trumrum.
2: Men jeg tror, det man skal tage, det som en lille provokation til, at måske er der nogen af os, der lige har brug for at stoppe op en gang imellem og sige, lever jeg stadig det liv, jeg har lyst til, synes jeg stadig det er fedt.
3: Ja, præcis.
2: Fordi det tror jeg, vi alle sammen.
3: Og der synes jeg, Christians pointe er fuldstændig rammende, at man skal jo lige præcis huske om det liv, man lever, lige tage lidt til revisionen indimellem og finde ud af, er der noget, der skal ændres, for det kan blive endnu bedre.
2: Fordi det der med, at det kan også være farligt at leve et liv, hvor man kommer tilbage fra en ferie, efterårsferie og siger, så er der 10 uger til juleferien.
3: Ja, og så kan det godt være, at man skal prøve at overveje, om man ikke kan få lidt mere spræld ind i hverdagen på den måde.
2: Vi skal lige have lidt spræld på ugeplanen, fordi der er faktisk kommet flere ting end Eva. På fredag fejrer vores lille firma LPS Biosolutions 10 år med flot kage, og hurra.
3: Yes.
2: Vi udvikler og sælger anlæg på livet løs. Jeg har kun været her i 6 måneder, men jeg er pavestolt af at være en del af projektet.
3: Fed fødselsdag.
2: Det skal vi selvfølgelig have på ugeplanen.
3: Maleren har noget til lørdag.
2: Ja.
3: Sammen med sin søn, der skal han til Jysk Fyns Mesterskab i judo. Og han glæder sig meget.
2: Fedt.
3: Ja, det er mega fedt.
2: Pøj, pøj, vi hæpper. Søndag, Kasper, jeg skal ind og se Skjern mod Fredericia på søndag. Det kan godt blive spændende. Er det håndbold?
3: Det er håndbold, vi er ude i. Yes.
2: Det er håndboldligaen,
3: ja.
2: Ej, hvor spændende.
3: Ja.
2: Jamen,
3: det er ikke så tosset.
2: Godt. Så det skal jeg nok lige få tilføjet, når vi lige har sat musikken i gang. For vi skal jo have frokost nu.
3: Ja, jeg har jo ventet længe. Men altså, jeg synes, det er gået fint. Synes du, jeg har været hangry?
2: Nej, jeg synes, det er gået rigtig, rigtig fint, Mads.
3: Det er godt. Jamen, jeg har også prøvet at tænke på, at det skulle heller ikke virke som om, hvis jeg blev for vred, når vi havde Christian på besøg, at det skulle være, fordi jeg lavede det på tom mave.
2: Nej. Jeg tror, alt er godt.
3: Alt er godt. Jamen, det er godt.
2: Tak for en dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4. Med dig hele vejen.

0: Først var de fire. Nu er der kun ét folketingsmedlem tilbage i Borgernes Parti. Endnu et nyvalgt medlem har nemlig meldt sig ud. Så nu er der kun partistifter Lars Boje Mathiesen tilbage i Folketinget.
1: Hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille for en, så kunne det godt være, at man selv skulle ud af omklædningsrummet.
0: Lyder opfordringen fra et af de tidligere folketingsmedlemmer. Fra i dag der lander fødevarechecken på kontoen hos 100.000 vis af os. Den skal hjælpe pensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge med at betale regningen i supermarkedet.
2: Jamen det er da dejligt. Det er rart nok at få. Jeg tror lige, jeg skal kigge her bagefter for at se, om jeg kan gå ned og købe en energidrik.
0: På få sekunder der kan kunstig intelligens skrive lange klager for borgere, der er utilfredse med kommunen. Og selvom det måske lyder smart, ja, så giver det også ekstra lang sagsbehandlingstid.
3: Så derfor er det nogle gange et stort arbejde, før vi egentlig kommer frem til at kunne snakke om det, hvor borgerne er i klemme.
0: Siger en borgerrådgiver. Og her siger jeg, Morten Snell-Lauritsen, velkommen til Midtags Radioavisen. En, to og nu også tre løsgængere er der kommet ud af Borgernes Parti siden valget i marts. I aftes der skrev Nadia Natalia Isaksen nemlig på Facebook, at hun er fortid i partiet, fordi det ikke er blevet til det, som hun håbede på. Så nu står partistifter og formand Lars Boje Mathiesen alene tilbage. Og han bliver i dag mødt både med opfordringer til at forlade partiet og til at blive og kæmpe. Jakob Harris, der blev ekskluderet fra partiet få dage efter, at han var blevet valgt ind, har den her klare opfordring til Lars Boje Mathiesen.
1: Jeg synes jo, han skal trække sig. Altså, hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille for en, så kunne det godt være, at man selv skulle ud af omklædningsrummet.
0: Jakob Harris vil i stedet have ham og de to andre tidligere folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti til at overtage partiet. Men det ryster partiets folketingskandidat i Nordjylland, Arne Hylgaard, på hovedet over. Lars Boje Mathiesen skal tværtimod blive og kæmpe, mener han.
4: Jeg mener, at jeg har nogle gode argumenter, og hvis vi får ro til at komme videre med noget politik, så kører det lige så stille og roligt opad igen.
0: Ja, vi taler med vores politiske korrespondent om konsekvenserne af det her lige om lidt. Først der tegner Frederik Sundby her en tidslinje over det kaotiske forløb, der har været i partiet siden valget, og som kulminerede i aftes, bare halvanden måned efter.
5: Borgernes Parti er i Folketinget!
6: Det er kun 41 dage siden, at der var fest i Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen. Det er partiets officielle navn. Og det er temmelig retvisende, for partistifteren og formanden er nu den eneste af de fire, der blev valgt ind, som stadig er en del af partiet. Også selvom partiet, ifølge Lars Boje Mathiesen, var ganske grundige i deres udvælgelse af, hvem der fik lov at stå på stemmesedlen.
7: Jeg tror faktisk, vi har gjort os noget mere umage end de fleste partier, man har set nogensinde i det danske folketing, om at få kandidaterne på plads.
6: Men allerede fire dage efter valget var den første løsgænger skabt.
8: Det nyvalgte folketingsmedlem Jakob Harris er netop blevet ekskluderet af Borgernes Parti.
6: Det blev han efter en kontroversiel konkurssag kom frem i mediet Finans. En sag, som ifølge kuratoren drejer sig om, at Jakob Harris og hans hustru har misbrugt penge fra deres eget konkursramte firma til ferierejser og privatforbrug. Jakob Harris har afvist, at der er foregået noget ulovligt, og han har været løsgænger siden den 28. marts.
9: Nu har han feelings, det handler om borgerne.
6: Og så skal vi frem til den 4. april. Halvanden uge efter valget.
10: Det her, det er jo den totale nedsmeltning, altså.
6: Denne gang er det folketingsmedlemmet Emilie Schytte, der trækker sig fra Borgernes Parti.
10: Jeg tror aldrig, at man i dansk politik har oplevet, inden en regering er dannet, og kort tid efter et folketingsvalg, at der er halvdelen af en folketingsgruppe forsvundet.
6: Hun gav aldrig DR et interview, men skrev i stedet på Facebook, at hun ikke kunne stå inde for partiets retorik længere, og så kaldte hun Lars Boje Mathiesen for magtfuldkommen. Derfra gik der så en måned, inden Nadia Natalia Isaksen også forlod Borgernes Parti i aftes.
11: Nu bliver det en hel del lettere for Borgernes Parti at nå til enighed på gruppemøderne i Folketinget.
6: Og dermed blev fire mandater til ét i partiet, der fik næsten 76.000 stemmer for bare 6 uger siden.
5: Vi er her!
0: Ja, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. De seneste 41 dage har altså været noget af en rutsjebanetur for Borgernes Parti. Og nu er det så Nadia Natalia Isaksen, der forlader det. Hvorfor gør hun det?
12: Hun har jo ikke forklaret så meget om, hvorfor, andet end at hun ikke synes, at Borgernes Parti er blevet det, hun havde regnet med, at hun ikke synes, at rammerne er til, at hun kan arbejde med politik. Så det kan måske godt handle om alt den tumult, der har været.
0: Ja, hvor stiller det så Lars Boje Mathiesen og Borgernes Parti, at han altså er den eneste tilbage i Folketinget?
12: Ja, nu er han jo i virkeligheden tilbage til der, hvor han var før valget, hvor det også kun var Lars Boje Mathiesen. Og det betyder jo, at han er sådan en enmandshær i et parti, som har været ude for en historisk nedsmeltning. Altså vi har før set partier, der smeltede ned, men ikke med den hast.
0: Og den her nedsmeltning, det sker jo samtidig med, at der jo stadigvæk er regeringsforhandlinger, hvor flere af de blå partier siger, at de ønsker en centrum-højre regering. Altså, hvad betyder det for den idé, at Borgernes Parti nu kun har ét medlem tilbage?
12: I virkeligheden betyder det ikke så meget, fordi allerede med de begivenheder, som har udspillet sig op til Nadia Isaksens beslutning, havde man afskrevet at bygge noget som helst på Borgernes Parti og på løsgængere. Det er også derfor, at sagen er, at der er ikke flertal for en blå regering, og det understreger det her jo sådan set bare.
0: Lød det fra Christine Kortsen. Og vi forsøger naturligvis stadigvæk at få en kommentar fra både Lars Boje Mathiesen og også Nadia Natalie Isaksen. Så er udbetalingerne af den omdiskuterede fødevarecheck til 2 millioner af os begyndt. Checken, den er en håndsrækning til dem, der er blevet hårdest ramt af de høje fødevarepriser. Fødevarechecken, den blev vedtaget af den tidligere regering med Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre, og derudover så de radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet også med i den aftale. Det er blandt andre SU-modtagere, lærlinger og nogle pensionister, som kan se frem til at få pengene ind på kontoen i dag eller i morgen, mens børnefamilierne, som også har ret til checken, først får pengene til juni. Lærling og udeboende SU-modtagere får 1.000 kroner i fødevarechecken. Og reporter Oliver Sink, hvordan bliver det så modtaget der, hvor du er?
13: Jeg har listet mig indenfor på Aarhus Tech ned ved VVS'erne. De er nemlig i gang med noget fjernvarmefejfinding, så der er rigtig varmt herinde. Så jeg har lige taget en af lærlingerne med ud. Det er en dig, Nicolaj Schaefer. Hvor meget kommer det her indgangsbeløb på 1.000 kroner til at påvirke din økonomi?
14: Ikke som sådan super meget, fordi det hænger jo fint sammen, som det gør lige nu. Og så, altså måske det ryger på opsparingen, så der er altså et hus senere hen.
13: Men der har jo været stigende fødevarepriser og stigende priser på benzin og diesel og sådan noget. Er det slet ikke noget, der kommer jer til gode, at I nu får 1.000 kroner?
14: Ikke rigtigt. Altså som sagt, det hænger fint sammen i vores rådighedsbeløb, så de 1.000 kroner falder ikke på et tørt sted ved os, mere end det gør ved den enlige mor for eksempel.
13: Synes du, at det her fødevarecheck så rammer lidt skævt?
14: Ja, det synes jeg. Altså, det er lidt uovervejet, synes jeg.
0: Lød det altså fra Aarhus Tech. De grupper, som får flest penge, de kan se frem til at få 2.500 kroner ind på kontoen i de her dage. Og for mange, ja, så vil de penge altså falde på et tørt sted, vurderer Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
15: Mange af de mennesker, der får en check nu, de har brugt alle de reserver, de havde igennem den her periode, hvor vi jo har haft høje priser og indkomster, der kun langsomt har indhentet priserne. Så der er jo helt sikkert en masse behov, der skal dækkes.
0: Den samlede værdi af fødevarechecken løber op i lidt over 5 milliarder. Men selvom mange af modtagerne har brug for pengene, så forventer Lars Olsen ikke, at folk bare går ud og brænder dem af.
15: Nogle af de her penge vil gå til forbrug, helt klart. Men jeg tror ikke, at det bliver sådan en kæmpe eksplosion her på kort sigt. Det vil være over en længere periode.
0: Flere af os får hjælp fra kunstig intelligens, hvis vi vil klage, for eksempel over kommunen. Med få kommandoer, så kan man få den til at formulere lange tekster. Men selvom AI-teknologien kan være en lynhurtig hjælpende hånd, ja, så giver det mere bøvl hos sagsbehandlerne. Blandt andet i Silkeborg Kommune, som min kollega Pernille Stisdal har set nærmere på.
16: Så jeg har også set eksempler på borgere, der ikke har klippet det sidste ud, hvor den spørger om, skal jeg uddybe det for dig? Så er man jo ikke i tvivl om, hvor det kommer fra.
17: Sådan fortæller Jakob Frost, der er borgerrådgiver i Silkeborg Kommune. Bevæbnet med en orange tus, gennemgår han klager. Og han er ikke i tvivl om, hvornår kunstig intelligens har været ind over.
16: Når du prompter en AI, så laver den en hovedoverskrift, en underoverskrift, og så laver den en masse dots.
17: Samtidig er de klager ofte meget lange.
16: 18, 30, 40 sider lang.
17: Og kan være fulde af fejl.
16: Der er rigtig mange henvisninger til rigtig mange paragrafer, men lovgivningen er forældet. Den gælder ikke længere. Noget stoppet i 98, noget stoppet i 82. Men A'en kan ikke se forskel på det.
17: Og det gør hans arbejde sværere, og kan i sidste ende gå ud over borgerne.
16: Så først skal man overbevise dem om, at det A1 siger er forkert, og så bagefter så skal vi til at forholde os til sagen, og så til sidst skal vi begynde at arbejde med det, der er svært, hvor borgerne er i klemme.
18: Men kan AI ikke også være en god hjælp til de borgere, der måske er svært ved at formulere en klage?
16: Jo, helt bestemt, og det er det også. Jeg ser også, at der er et potentiale i det her. Specielt hvis man er kritisk.
0: Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Rikke Gade. Du er ekspert i kunstig intelligens, og du skal hjælpe os lidt med at finde ud af, hvordan det her altså kan være en hjælpende hånd, i stedet for måske at spænde ben i klagesagerne. Så lad os tage et eksempel. Hvis du nu for eksempel skulle klage over en afgørelse i vejloven, hvordan vil du så egentlig gribe det an?
19: Jamen, så vil jeg finde ud af, hvad for noget lov eller regulering vi skal tage fat i, og skrive hovedpunkterne ned selv. Simpelthen en simpel punktopstilling, og så sende den ind i en af de her chatbots. Fordi de er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta. Så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
0: Så det er altså en måde, hvor man kan bruge det på en god måde?
19: Ja, det mener jeg.
0: Men hvis nu kunstig intelligens fylder mere både for os, der skal skrive klagerne, og måske også for kommunen eller andre instanser, der skal modtage dem og svare på klagerne, ender det så ikke med måske, at det er computere, der håndterer menneskeskæbner?
19: Det er et scenarie, som vi arbejder med i den nærmeste fremtid, altså at det er AI-værktøjer også, som læser igennem og laver den første opsummering af de her dokumenter, der bliver sendt ind, for eksempel til kommuner og staten. Fordi det tager så ekstremt lang tid at læse de her lange dokumenter igennem, som vi også lige har hørt, at de bliver længere og længere. Så vi bliver nødt til at få værktøjer til at hjælpe med at opsummere dem. Og så er der så mennesker i sidste ende, der skal kigge på de her hovedpointer og tage beslutningerne. Men vi har brug for at få hjælp på begge sider.
0: Lød det fra Rikke Gade, ekspert i kunstig intelligens. Tak skal du have, fordi du var med her. Der kommer nu hjælp til skibe, der skal sejle igennem det blokerede Hormuz-stræde. Så lyder det i hvert fald fra Donald Trump i et opslag på det sociale medie True Social, hvor han skriver, at USA fra i dag vil hjælpe skibe gennem strædet under en operation med navnet Project Freedom. Donald Trump kalder det en humanitær indsats, og konkret så vil USA's bidrag omfatte missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly og 15.000 soldater, oplyser den amerikanske centralkommando. Fra iransk side, der lyder det dog, ifølge landets statsmedier, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuz-strædet. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jakob Larsen, sikkerhedschef hos søfartsorganisationen BIMCO, der er verdens største internationale medlemsorganisation for skibsejere, befragtere og mæglere. Og du sidder og holder tæt øje med situationen i Hormuz-strædet. Er der så tegn på, at amerikanerne er begyndt at hjælpe, eller ser kortet ud, som de har gjort i lang tid?
20: Jeg synes faktisk, at det ser nogenlunde ud, som det har gjort i længere tid. Vi har ikke rigtig set nogen konkrete tegn på, at der sker ændringer. Fra skibsfartens side mangler vi stadigvæk at få retningslinjer fra den amerikanske flåde omkring, hvordan man skal sejle, hvilken rute man skal følge, hvordan man skal forholde sig, og så ikke mindst, hvilke skibe, der skal sejle ud først. Der ligger jo pt. Over 1.000 skibe, som er fanget inde i Persegolfen, og hvis de alle sammen bevæger sig på samme tid, så kan det give nogle problemer med risiko for kollision og grundstødning osv. Så der er stadigvæk mange uafklarede forhold, og vi har ikke rigtig fået noget nyt endnu.
0: Men gør den her melding fra Donald Trump det trods alt bare en lille smule mere sikkert for skibene at sejle gennem strædet?
20: Ja, altså for et rederi, der er det jo, hvad kan man sige, den centrale beslutning er, om man skal sejle igennem. Fordi man kan jo godt vælge at blive liggende i Persergolfen, og hvis man gør det, så er man i relativ sikkerhed. Vi har ikke set angreb på skibe, der har ligget i Persergolfen i lang tid. Så der, hvor faren opstår, det er jo i virkeligheden, når man begynder at bevæge sig igennem Hormuz-strædet uden tilladelse. Og hvis man vil det, så er det klart, at hvis man har beskyttelse fra militære enheder, både fly og skibe, så øger det selvfølgelig sikkerheden, men det betyder ikke, at det er sikkert som sådan. Og min vurdering er umiddelbart, at det stadig kan være en højrisikooperation og forsøge at sejle igennem, til trods for amerikansk beskyttelse.
0: Lød vurderingen fra Jakob Larsen, sikkerhedschef for søfartsorganisationen BIMCO. Tak skal du have for det. Og med det skal vi have en vejrudsigt.
21: Ja, den er tør, og der er nogen eller meget sol på programmet. De steder, hvor der endnu er skyer, der skal solen også nok bryde igennem. Så kan vi byde på en 10-15 grader, som er markant køligere end i løbet af weekenden. Men nok egentlig meget behageligt, hvis man er derude. Vind fra vest, det gør, at det er varmest mod øst.
0: Slut på Radioavisen. P4. Du lytter.

0: helt nye sange fra ind- og udland. Vi skal også lytte på ugens danske musiknavn. Det er et band med 40 år i branchen bag sig. Dem hylder vi altså i næste time og selvfølgelig resten af ugen. Så skal vi også have taget hul på både et helt nyt hit-tip og et helt nyt album i dag. Men først der får du altså en single. Og så en af de nye, den udkom nemlig i fredags. Vi lytter på den lige om et øjeblik. Velkommen indenfor.
1: P4 Play.

Line Agger er navnet på den her relativt nye danske artist, men hun har altså allerede gjort sig bemærket for sin evne til at fange de mindre flatterende sider af forelskelsen. Dem, man genkender med det samme, men sjældent siger højt. Og det fik vi altså også en lille snas af her på hendes tidligere single, den der hedder 2 minutter. Her i weekenden spillede Line Agger på Spot Festival i Aarhus, og hun kunne altså godt være et navn, der er på vej mod de lidt større danske scener. Hendes lyd bevæger sig i sådan et groovy pop R&B-univers, og den her nye single, typisk, vi skal lytte til, den balancerer altså mellem det lette og det tunge, som sådan en sen aften, hvor drinksene rammer lidt hårdere, og følelserne får lidt mere plads.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Hvis vi er heldige, får vi måske snart et storkepar med sommeradresse på Bornholm. Der er nemlig landet et par storke i den rede, som vinbonde og ejer af Lille Gadegård ved Pedersker Jesper Poulsen har bygget i toppen af en 5 meter høj mast. Det er faktisk ikke første gang, de er her, og det får Jesper Poulsen til at krydse fingre for, at de vil slå sig ned på Bornholm i ynglesæsonen.
2: Ja, altså nu var det jo sidste år ganske kort, og så kom det jo en i år, men jeg tror simpelthen, at de er for unge, så vi regner med til næste år. Så regner vi med, at de kommer igen, og så får de lov at lægge æg og funge, at det kunne være meget spændende.
1: Ifølge Jesper Poulsen skulle der være mulighed for, at storkene slår sig mere fast ned på Bornholm. Han mener nemlig, at med både en dam og en mark med kvæg tæt på gården, så kan der sagtens dannes et godt fødegrundlag for storkene. Bornholm har også haft storkebesøg på en mark ved Tingsted i dag. De har sandsynligvis kun været på en kortere visit på deres vej videre nordover. Om tre kvarter bliver en 21-årig mand fremstillet i grundlovsforhør i retten på Bornholm, sigtet for at have begået flere indbrud. Sent i aftes kom der en anmeldelse om indbrud i en forretning i Nørregade i Rønne. Her var en rude blevet knust, og der var stjålet flere genstande, oplyser Bornholms politi. En patrulje kunne kort efter anholde to unge mænd på henholdsvis 21 og 22 år, og det er altså den ene af de to mænd, der bliver fremstillet i grundlovsforhør her kl. 13.15. På listen over lovovertrædelser står både indbruddet i aftes og flere andre indbrud. Anklagemyndigheden går efter at få ham varetægtsfængslet, fordi de frygter, at han vil fortsætte sin indbrudstur ned. En overgang skyde og stedvis kan der komme lidt regn, herefter klarer det op med nogen sol, temperatur mellem 10 og 15 grader og en let til frisk vind, der kommer fra sydvest og vest.
0: P4 Play. I dag med Sofie Bobbikoni.

The Minds of 99, det der udenfor, fik du her i P4 Play på en mandag middag, hvor vi altså har halvanden times tid sammen endnu. Vi skal rundt om ugens musiknavn, vi skal også høre musik fra Norge, og vi skal en tur i udenrigsterminalen, og så er der altså også helt ny dansk musik fra en debutant. Det er alle sammen i næste time, fordi vi skal altså også have taget hul på denne uges hit-tip. Det gør vi inden alt for længe, og lige om lidt, ja, der står det altså på denne uges album. Vi skal have ugens første lyt på det album.

0: Det var den London-baserede sanger og sangskriver Arlo Parks, der stod for musikken. Her var det hendes Get Go.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så rykker vi altså hjem til Danmark igen, og nærmere bestemt Sønderjylland. For Rikke Thomsen er jo den her danske sanger og sangskriver, der synger og skriver sange på sønderjysk. Og det har hun gjort i hvert fald professionelt siden 2019, hvor hun udsendte sin debut-EP. Et par år senere udkom så debutalbummet Opland, og for det blev Rikke Thomsen faktisk nomineret til hele 3 gaffepriser, blandt andet for årets danske sangskriver. Nu er Rikke Thomsen klar med sit tredje studiealbum, Zeitgeist hedder album. Og det er altså ugens album i play i den her uge, og vi skal altså lytte til en hel masse sange fra albumet i dag. Ja, der er det sangen Gespenst, vi skal høre, og her fortæller Rikke altså selv lidt om, hvad den handler om.
2: Gespenst, det er et godt tysk ord. Det er åbningsnummeret på mit nye album, og der er fuld knald ned af barndomslandskabet. De fleste kender nok følelsen af at tage hjem til det sted, man er vokset op, og på en og samme tid se det hele gennem den prisme, der hedder barndom og minder. Og alligevel på samme tid indse, at det jo på ingen måde er det samme i dag. Og så må jeg sige, at det er min bedste ven, Mads Kirkegaard, der viser, hvor fantastisk en saxofonist han virkelig er. Spids øre og hør godt af det. Nu får I den. Gespenst.

Smukke toner fra Louis Capaldi, det han gør bedst. De her meget følelsesladede inderlige sange, Stay Love hedder den her. Lige om lidt skal vi have ugens hit tip her i P4 Play. Den sang, vi kommer til at høre allermest i programmet i ugens løb. Vi lytter på den lige efter italienske The Colors, deres Rolling Stone.

0: 4 Play. Ugens hit tip.
1: Den danske sanger og sangskriver Darlin har allerede gjort sig bemærket flere gange på den danske musikscene. Størst var det vel nok i 2023, da hun vandt Karrierekanonen, men du kender hende sikkert også for en af hendes singler, den der hedder Gjort hvad jeg kan, som vi har været glade for her på P4. Nu er hun klar med en ny single, og med den markerer hun et nyt kapitel i sit musikalske univers. Lyden er en anelse friskere og båret af en lethed, der emmer af sommer, selvtillid og livsglæde. Og teksten, ja, den handler om ikke at gå på kompromis, når det føles som om, man leder forgæves efter den store kærlighed. Her er det ugens hit-tip. Det hele værd.

Darling, det hele værd altså. Ugens hit tip i P4 Play, den sang, vi kommer til at høre allermest i løbet af ugen. Nu skal du få en 13 radioavis. Frem til den, This Is og Theodora, her er det.

0: Et amerikansk krigsskib er blevet stoppet på vej mod Hormuzstrædet, skriver flere iranske statsmedier. Ifølge et af byråerne, så har den iranske flåde stoppet et amerikansk krigsskib på vejen i Hormuzstrædet med det, der kaldes en håndfast og hurtig advarsel. Den iranske revolutionsgarde advarede her til morgen om, at et hvert skib, der forsøgte at sejle ind i strædet uden koordinering med den iranske flåde, ville løbe risikoen for at blive angrebet. Advarslen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i går meddelte, at USA er klar til at genoprette den fri sejlads for kommerciel skibsfart i strædet med hjælp fra missilbevæbnede krigsskibe, fly og soldater. Jakob Larsen, sikkerhedschef i BINCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, siger, at Iran på denne her måde har bevist, at de er klar til at føre deres trusler ud i livet.
1: Det viser i hvert fald, at iranerne tilsyneladende følger op på deres trusler. Og dermed så kan man sige, hvis det amerikanske udmelding, det ligesom var et forsøg på at presse iranerne for at få en reaktion for at se, om iranerne eventuelt bluffede, så kan vi nu konstatere tilsyneladende, at det gør de ikke.
0: Nordea Finans Danmark, der er Nordeas danske leasingselskab, er blevet politianmeldt af Finanstilsynet. Tilsynet mener, at selskabet ikke har undersøgt godt nok, hvorfor en større gruppe kunder har fået kreditkort og hvad kortene skulle bruges til. Ifølge Finanstilsynet er der tale om en systematisk fejl, og de oplysninger, som selskabet har skrevet ned om kunderne, er ikke nok. Og sagen er nu sendt videre til politiets afdeling National Enhed for Særlig Kriminalitet. Nordea Finans selv er uenig i tilsynets vurdering af, at der er foregået noget strafbart, og kalder anmeldelsen for ud af proportioner. Formand Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti er alene tilbage i Folketinget, efter at tre ud af de fire, der blev valgt ind, er fortid i partiet. Senest skrev Nadia Natalia Isaksen i aftes på Facebook, at hun melder sig ud. Og det får nu Jakob Harris, der er blevet ekskluderet fra partiet få dage efter, han var valgt ind, til at komme med en klar opfordring til Lars Boje Mathiesen.
2: Jeg synes jo, han skal trække sig. Altså, hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille for en, så kunne det jo godt være, at man selv
0: Jakob Harris peger i stedet på sig selv og de to andre tidligere folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti til at overtage partiet på Christiansborg. Men den køber partiets folketingskandidat i Nordjylland, Arne Hylgaard, ikke. Lars Boje Mathiesen skal tværtimod blive og kæmpe, siger han.
3: Jeg mener, at jeg har nogle gode argumenter, og hvis vi får ro til at komme videre med noget politik, så kører det lige så stille og roligt opad igen.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen eller Nadia Natalia Isaksen. Tørt med en del sol, let til frisk vind og mellem 9 og 15 grader.
4: Det her er P4.

0: Jade, her var det Church.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: P4 Play med Sofie Bobbikoni.
0: Og jeg har meget mere musik til dig, og noget af det helt nye. Vi skal for eksempel høre helt ny dansk musik fra en artist, du måske ikke engang kender endnu. Vi skal også høre musik fra nogen, som du helt sikkert kender, fordi Madonna og Sabrina Carpenter, ja, de har slået sig sammen om en ny sang, den hører vi til sidst i denne her time. Om lidt, ja, der står det på musik fra denne uges danske musiknavn.
2: P4 Play.

0: Romeo Santos og Prince Roy sammen her. Den her, den hedder Davos.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Ja, vi skal have de nostalgiske briller på. Vi skal 40 år tilbage i tiden, for det danske band Dodo and the Dodos kan i år fejre 40 års jubilæum. De blev jo egentlig først for alvor til det band hen imod slutningen af 1986, men på det tidspunkt, ja, der var Dodo Gad altså allerede kendt takket være sin medvirken på en af Danmarks allermest populære fodboldsange nogensinde. Det er selvfølgelig Recepten. Den blev jo udsendt som single i maj 1986, og så et par andre af medlemmerne af bandet, de var altså også involveret i tilblivelsen af Recepten. Så derfor er Dodo and the Dodo altså ugens danske musiknavn i P4 Play i den her uge. Og bandets første singleudspil, det var den, der hedder Giv mig hvad du har. Den udkom jo så godt nok i efteråret 1986. Singlen, den gik nummer 1 på single hitlisten og fik altså i alt 6 uger på toppen af listen. Lad os lige få endnu et lyt på den her skønne, kæmpe, kæmpe hitsang fra Dodo and the Dodos, Giv mig hvad du har.

Det var i 1986, at Dodo Gad medvirkede på recepten, og senere dannede Dodo and the Dodo sig så. Det er 40 år siden i år, det hylder vi altså og fejrer lidt her i P4 Play i løbet af ugen ved at lytte til musik fra Dodo and the Dodos bagkatalog. Her var så allerførste single fra dem, vi hørte i 1986 efteråret. Giv mig, hvad du har, hedder den. Der er mere fra den hylde igen i morgen her i Play.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

Fear Play, den her fra Carmi, den hedder Safe Space. Om lidt skal du få helt ny dansk musik fra en relativt ny dansk artist. Vi hylder den danske musik lige efter Miley Cyrus, Young.

0: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
1: Det er netop her i det her lille indslag i P4 Play, at vi hylder nogle af de nye danske musikere og artister. Og i dag der er turen kommet til den nye danske artist, der hedder Jonathan. Han debuterede tidligere på året med sin debut-EP, og Jonathan repræsenterer altså sådan en ny bølge af dansk musik, hvor mandlig følsomhed får lov til at fylde teksterne. Vi kender det i forvejen lidt fra internationale artister, som måske er dem, der har båret det allermest frem, sådan nogle som Ed Sheeran og Louis Capaldi. Jonathans musik er sådan et sted, hvor sårbarhed og styrke får lov til at eksistere side om side. Og her skal vi så lytte til den nye single fra Jonathan. Den hedder Alle Mine Tanker.

Alle mine tanker hedder den her fra Jonathan, en ny artist på den danske musikscene. Nu fortsætter vi med noget lidt andet end dansk, Faithless og Bebe Rexha her på New Religion.

0: P4 Play. Udenrigsterminalen.
1: Pak kufferten, vi skal en tur til Norge på den her lille musikalske rejse de næste par minutter. Det er nemlig længe siden, at vi her i Danmark, men også de norske lyttere har hørt noget fra Emily Hollow, der er en af de helt store artister i Norge. Hun har haft en længere pause fra musikken efter en svær periode i livet, men nu er hun altså tilbage med en ny sang, som også er et opgør og en måde at komme videre på den her svære periode fra. Det er en måde at lande på næste station, så at sige. Og det er nemlig netop titlen på den nye sang fra Emily Hollow, Næste Station.

til 8. Med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig.

ikke smile, holder jeg. Tidligere hit tip her i P4 Play. Augusta Schackinger hedder hun. Det var Smilehuller. Om lidt er der ny musik på vej til dig. Det er fra Madonna og Sabrina Carpenter, der har slået sig sammen. Vi lytter på den efter Holly Humberstone. Her er det Cruel World.

Hun har efterhånden gjort det et par gange, Sabrina Carpenter, lavet musikalske samarbejder med store internationale stjerner. Sammen med Taylor Swift synger hun for eksempel sangen The Life of a Showgirl, og den her, vi lige fik en snas af, det var jo en country-version af hendes egen sang, Please, Please, Please, som hun udgav sammen med Dolly Parton. Og for et par uger siden, ja, der optrådte Sabrina Carpenter på den store amerikanske festival Coachella, og midt i det her teatralske show, hun lavede, ja, der fik hun besøg af Madonna. Og udover at synge et par store Madonna-hits sammen, så optrådte de to også sammen på en helt ny single, som endelig nu er udkommet. Sangen hedder Bring Your Love og er faktisk en del af det kommende Madonna-album, opfølgeren til hendes 2005-album Confessions on a Dance Floor. Confessions 20 hedder det kommende album, og Sabrina Carpenter, hun er god til at passe ind i sin kollegas lydunivers, og her er det altså også Madonnas house-lyd fra 90'erne og klassikeren Vogue, der er ret fremtrædende. Du kan selv lytte med. Nu skal vi nemlig høre Bring Your Love.

Det er altså Madonna og Sabrina Carpenter, vi netop lyttede til her på den her meget house-inspirerede single Bring Your Love. Og den er jo altså som sagt at finde på det kommende Madonna-album Confessions 2. Nu er der ikke mere P4 Play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og Andrew Jensen, han er tilbage i P4 Play igen i morgen 12.15 lige her på kanalen. Du får selvfølgelig Poulsen og Holm efter en 14 radiovis, og lidt musik skal du da også have frem til radiovisen. Noah K. Han her på Porch Light.

0: Det amerikanske militærs centralkommando afviser, at et amerikansk flådeskib er blevet ramt. Meldingen kommer efter blandt andet det iranske nyhedsbureau Fars tidligere i dag skrev, at to iranske missiler havde ramt et amerikansk skib nær Hormuzstrædet, præcis som den iranske revolutionsgarde har advaret om ville ske, hvis skibe forsøgte at sejle ind i strædet uden at koordinere det med den iranske flåde. Jakob Larsen, sikkerhedschef i BINCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, er bekymret over den seneste udvikling.
1: På et vist plan kan man godt sige, at det faktisk er blevet farligere at være handelsskib i Persergolfen og i Hormuzstrædet, fordi at det er klart, at når de to krigsførende parter de begynder at skyde på hinanden igen, så er der altid en risiko for, at skibene kan komme i klemme.
0: Selin Tyrker fra DR's udlandsredaktion følger sagen tæt, og hun siger, at der tidligere under våbenhvilen mellem USA og Iran har været konflikter mellem parterne.
2: Spørgsmålet er så, om den her eskalering, vi ser i dag, er voldsommere end den, vi har set under de øvrige dele af våbenhvilen, og hvorvidt det her det kan være med til at bryde den skrøbelige våbenhvile, der i forvejen var.
0: Flere får hjælp fra kunstig intelligens, når de vil klage over en kommunes afgørelse. Men ofte så er klagerne meget lange og fyldt med fejl. Og det kan give lange sagsbehandlingstider, fortæller Jakob Frost, der er borgerrådgiver i Silkeborg Kommune. Men han erkender, at kunstig intelligens også kan være en hjælp for nogen.
3: Jeg ser også, at der er et potentiale i det her. Specielt hvis man er kritisk.
0: En af udfordringerne er, at den kunstige intelligens ofte refererer til paragraffer og love, der slet ikke findes eller er forældede. Derfor er det vigtigt, at man bruger værktøjet på den rigtige måde, siger Rikke Gade. Hun er ekspert i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet.
4: Find ud af, hvad for noget lov eller regulering vi skal tage fat i, og skrive hovedpunkterne ned selv. Simpelthen en simpel punktopstilling, og så send den ind i en af de her chatbots. Fordi de er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta. Så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
0: Foreningen Hellebro, der er et herberg og værested for unge hjemløse, kan se frem til en uventet pengegave. Det er Peter A.G., sanger i bandet Knacks, der har valgt at give 150.000 kroner til foreningen, skriver bandet i en pressemeddelelse. I april indgik han og partiet Moderaterne et forlig i en sag om nummeret Når jeg bliver gammel, som Moderaterne brugte i en kampagne uden at have fået tilladelse. Parterne indgik forlig, og partiet har betalt 150.000 kroner til sangeren og yderligere 150.000 til et velgørende formål. Nu har Peter A.G. altså også valgt at donere sine penge til et godt formål. Vi får masser af sol i dag, lidt til frisk vind omkring vest og mellem 9 og 15 grader.
5: Du lytter til P4 med dig.

0: på P4.
1: Byd velkommen.
2: Hejsa.
1: Også til mig i måned.
2: Ja, skønt.
1: Så er vi her.
2: Sikken weekend. Vi er parkeret, og nu er vi her.
1: Ja, nu er vi her. Nu er vi her. Ja, fuld fokus på, er der noget godt ved dagen i dag?
2: Ja, fordi at DM i træklatring, det er jo en årlig begivenhed.
1: Siger du det?
2: Ja, og det er jo for de her arborister.
1: Hvad for noget?
2: Ikke barister, arborister.
1: Ja,
2: ja, det er sådan nogen, der klatrer i træer og fælder dem også.
1: Ja, mere til parkour.
2: Ja, det ved jeg. Der er der også ikke lige så højt op som, i træerne her. Men ja, DM. Nogle gange afholdes det i Jylland, nogle gange på Sjælland, og sjovt nok i den her weekend. Vi kommer til. Er det Stege på Møn? Der, hvor det løber af stablen. Det er jo, der, hvor jeg lærte at klatre i træer.
1: Når man vælger sådan noget, ja. Jeg ved godt, du ikke er medlem af Dansk Træplejeforening, men det kunne du godt være, at du havde nogle kontakter siden det ind på Møn. Men har man særlige træer på Møn, som er rigtig gode at klatre i?
2: Det er nogle helt andre. Det er en helt anden kaliber af træer. Hvis du ser i resten af Danmark, de er meget høje. Dengang vi var små, der klatrede man jo i træer, uden at der var nogle forældre, der stod og var pyldrede.
1: Ja, ja.
2: Forskellen var bare på Møn, der faldt man altså afsted mellem 20 og 30 meter ned.
1: Det forklarer en del.
2: Ja, det er jo meget, meget store træer. Så jeg kan godt forstå, at vandet er faldet.
1: Hvis man er vokset op i stedet med en klint, så sådan 20 meter træ.
2: Det er lige meget.
1: Ingenting.
2: Fuldstændig
1: knold.
2: Ja,
1: ja. Vist. Ja. Kravler vi det op i.
2: Ja.
1: Nå, det bliver spændende. Jeg så også, at Shakira, hun optrådte på Copacabana. Rio de Janeiro. Det var lørdag aften.
2: Ja.
1: 2 millioner. Det var gratis koncert. 2 millioner fans fra alle steder i verden var højt op for. Og det synes jeg bare. Prøv at se, hvad der sker, når noget er gratis.
2: Ja.
1: Så kommer de piblerne.
2: Der har været kø i baren. Hun har jo kun 2 hits.
1: Men jeg synes det er. Jeg synes også, det er stort.
2: Ja, det er
1: men
2: det.
1: Men hun må have tænkt, okay, så laver jeg gratis koncert. Det kan godt være, jeg har, hvad jeg skal bruge. Men hvis de bare altid har betalt 5 kroner.
2: Ja, ja. Præcis, så går hun jo...
1: En lille runde tier.
2: Har betalt til...
1: Nej, det er jo det er bare dejligt, at sådan noget også findes.
2: Og vi elsker jo Shakira,
1: ja.
2: Som jo var gift med Piqué.
1: Fodboldspilleren.
2: Fra Barcelona, ja.
1: Ja, ja, det endte jo ikke godt.
2: Nej, men de er begge to videre.
1: Ja, ja, ja. Apropos, jeg tænker, det er en god nyhed. Jeg læste, at Caroline Leavitt, altså... Hende Trump-væskeren, eller så er det omvendt, talsperson for Det Hvide Hus.
2: Ja.
1: Damen, som simpelthen kan bortforklare alt. Jeg har aldrig set noget lignende. Det er jo ligegyldigt, hvad hun bliver udsat for. Så er det bare de andres skyld.
2: Ja.
1: Og det kommer så hurtigt. Og ved du hvad? Jeg tror nærmest, hun tror på det selv.
2: Det er unikt på en eller anden måde.
1: Hun får en lille pause. Skal på barsel. Klart. Altså, hvis der er en sådan en unik person, altså, jeg ved ikke. Lad os få skudt nogle flere ud. Det er da helt vildt.
2: Oi.
1: Nå, men så læser så, så er det så næste kommanderende, en 29-årig tidligere skønhedsdronning, som skulle være lige så vild. Måske endnu da.
2: Hun lyder kvalificeret, ja.
1: Men selvfølgelig, det er USA. De har 2 af dem.
2: Selvfølgelig har
1: de det. Du kommer bare, næste ind på banen. Og apropos det, altså gå på barsen, så også der var nogle forskere, der var kommet frem til, at sædkvaliteten er bedst om sommeren.
2: Nå.
1: Så ved vi det.
2: Så ved vi det. Ja.
1: Nå, hvis man skal bruge det til noget fornuftigt, så er det da meget godt at vide.
2: Sommeren,
1: så er det i sommermånederne, der skal kløs på. Og det er jo også de måneder, hvor vi er mest aktive på den front. Det ved vi fra anden kant.
2: Yes.
1: En anden god ting. Jeg synes, vi er kommet godt ind i maj. Og det er jo sidste kapitel af foråret, inden vi sætter tænderne i sommer, så lad os da få det bedste ud af det.
0: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Elton John og Dua Lipa. Har du en favorit af de to, Holm?
1: Ej, det bliver Dua Lipa. Hun har lige været i København.
0: Jeg synes, de er gode sammen.
1: Ja.
0: Det var det rigtige svar.
1: Ja, okay.
0: Med Cold Heart. Sikke en weekend. Altså, det har bare været sommerligt. Det har været så rart.
1: Det var skønt, ja.
0: Man får lige den der... Jeg var ude og sove.
1: Ja.
0: Helt smurt en solcreme. Så elsker jeg bare at sidde og spise chips i solen, så de der krummer hænger fast i solcreme og salt over det hele.
1: Ja, ja,
0: så en
1: ja,
0: kold øl. Ej, var det sommerligt. Ja. Og det har vi jo siddet og svældet lidt i dag, og så tænker hvordan får vi lige markeret det? Hvordan får vi det hils velkommen? Hvordan får vi budt maj 2026 velkommen? Det er der jo meget klart svar på. Vi byder på en omgang.
1: Grækker eller sygdom? Kongekvisten.
0: Kongekvisten.
1: Yes.
0: Ja. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Ring dig på det. Hvis du allerede kender reglerne, så kan du bare taste ind med det samme. 70-25-26-00. Hvis du lige skal dem opfriske. Det er jo lidt tid siden, at vi har lavet græk eller sygdom, men det er jo en klassiker. Men der går ikke noget over os af lige at forklare. Hvad er det dog for en skøn herlighed, vi har med at gøre her?
1: Ja, vi læser tre navne op, som jo så enten er navnet på en sygdom eller navnet på en græker.
0: Ej, kan du ikke græk eller sygdom?
1: Navnet på en græker eller... navnet på en sygdom.
0: Ja, det er jo ikke vigtigt, nej. Det er bare, når den hedder Grækken.
1: Ja, ja, ret skal være ret. Ja. Og du skal så fortælle os, hvad det er, og hvis du svarer rigtigt på to ud af tre muligheder.
0: Bingo!
1: Så har du vundet. Poulsen, hvad vinder man?
0: Man vinder en guldfarvet medalje, og det synes jeg, vi skal holde os til at sige, for den er guldfarvet, den er så guldfarvet, som den overhovedet kan blive selv i snoren. Og så er der også et selvtillidsemblem. Jeg er en vinder, står der på den.
1: Mm.
0: Så hvis der er en dag, hvor du tænker, og også meget modvind.
1: Ja.
0: Kig ned, jeg er en vinder, så bliver du lige mindet om det. Men det tror jeg ikke sker, fordi i Græk eller sygdom, der er vi jo ekstra Lars med præmien.
1: Mm.
0: Så i tilgift til en guldfarvet medalje, vinder du naturligvis også 10 års uafbrudt succes.
1: Og?
0: En collage. Den er ikke lamineret.
1: Nej, den bliver ikke lamineret den her omgang.
0: Nej, det er fordi, der er mange, der har sagt, hvis jeg vil have den i skifteramme, eller have den i lommen altid, så okay, fair nok.
1: Ja.
0: Så dropper vi.
1: Men det er også, vi har lavet en kæmpe fejl. Men det, fordi de holder for længe.
0: Yeah.
1: Det var lidt ligesom, da de lavede B-overlæg i starten. Ikke? De holdt for længe. Der blev ikke købt nogen nye.
0: Nej, og altså, det er jo også... Det må godt blive brugt.
1: Ja.
0: De skal ud og leve.
1: De skal ud og leve.
0: Ja, det skal de. Nå, 70-25-26-00, det er vores telefonnummer til en omgang græker eller sygdom. Men Grækenland er jo ikke bare et land, Holm. Du har lige taget lidt...
1: Ja, vi sidder og kigger lidt på vores
0: yndlingsland med.
1: Ja, men vi kan jo godt lige rejse dertil.
0: Det kan vi da.
1: Både danskere og i særdeleshed tyskere.
0: Mm.
1: Kan faktisk godt lide rejse til. Der var 37,9 millioner gæster sidste år. 37,9 millioner gæster tjekker ind forskellige steder i ringen. Ja, det er mange.
0: Og hvor mange, der kommer ind med en sygdom, det har vi ikke statistik på.
1: Det har vi ikke.
0: Vi har heller ikke, hvor mange, der tager sygdom med.
1: Nej.
0: Det ved vi heller ikke.
1: Så er der indført en ny regel for ligesom at passe på kysterne i Grækenland.
0: Ja.
1: Jo, og det synes jeg sætter jeg pris på mest, fordi jeg synes, jeg som regel for nære til at betale for strandstol, parasoller.
0: Ja.
1: Man bliver ligesom tvunget til det. Det må man ikke længere have. 251 strande er erklæret fri for den slags kommerciel business.
0: Så nu er det bare...
1: Nu er det bare med et håndklæde ned på...
0: stenene.
1: Yes.
0: Ja.
1: Og så... det er jo egentlig ikke så varmt lige i øjeblikket. Kreta kan prale af 17-20 grader.
0: Ja, men det...
1: er så meget.
0: Det skal nok komme over sommeren.
1: Og det bedste af det hele er jo så deres regler for social medier til små børn på 15 år.
0: Nå, det har de også indført.
1: Ja.
0: Sådan.
1: Det kan vi godt lide, ikke?
0: Ja. Nå, men så også, hvis man tager børnene med, så ved man...
1: Ja, så har de is. Så kan de sgu kigge på vandet.
0: Så er spand og skål, du.
1: Ja, præcis.
0: Indtil du fylder 16.
1: Ja. Der sker 70, ikke noget.
0: 25-26-00, det er telefonnummeret til en omgang græker eller sygdom. Skal vi selv til Grækenland i år?
1: Næh.
0: Har vi planlagt nogle sygdomme?
1: Næh.
0: Det behøver du heller ikke at have. Skal bare kunne navigere i, hvad der er hvad. 70-25-26-00. Telefonnummer til Græk eller sygdom, Kongekvisten. Her, der er det Oasis med Whatever.

0: Oasis med whatever. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Den står på græker eller sygdom. Om ikke så længe.
1: Yes.
0: Kongekvisten, hvor du kan vinde en guldfarv medalje. 10 års uafbrudt succes og en ikke lamineret collage, som stadig er meget, meget lækker. Mm. Og 10 års uafbrudt succes alene, det er jo en vild ting. Nu har vi adgang til lageret hold.
1: Ja, ja.
0: Så jeg er måske mere det, hvor jeg tænker, jeg godt lige prøve en uge uden.
1: Ja,
0: for lige at komme ned,
1: ja,
0: på
1: nogle gange er det meget godt lige at få.
0: Det er altså ret fedt med det. 70 ja. 25 26 0. 0 er telefonnummeret.
1: I fredags, mm-hmm, der startede et nyt tog op inden for Københavns Hovedbanegård, så skulle det ellers bare tværs over landet, og så dernede af.
0: Når jeg til Prag?
1: Ja, det gør til Prag med stop i både Hamburg og Berlin, og det er jo altså sådan en direkte tog. Ikke at man ikke har kunne komme til Prag før med tog, men det har kørt. Det er det samme tog.
0: Det er
1: den samme
0: skal
1: plads.
0: Ikke skifte.
1: Nej, fordi hvem har ikke stået i Hamburg og tænkt, satans, der har kørt det næste tog, nu må jeg på Reberbahn igen nu. Nej.
0: Øver også.
1: Ja, men det her, det kører altså hele vejen, og der er til med en cafévogn. Det ser man jo heller ikke i de danske
0: tog, vel?
1: Altså, hvor du simpelthen kan gå op og stille dig i en bar og sige, får jeg lige sådan en... En tjekke spejser der på, ja, på fad, det kunne jeg godt lide drikke. Og der bliver også fortalt, for jeg har nemlig læst en anmeldelse om det her.
0: Ja.
1: I Jyllandsposten, der bliver også fortalt, at man også både kan få tapas eller tapas.
0: Hvad er du? Er du tapas eller tapas?
1: Jamen, jeg er tapas.
0: Oh, er
1: jeg har mødt flere, der siger tapas, og jeg synes jo, det er jo fryd for øret.
0: Det er det samme, der fanger en app over, ikke en app over.
1: Ja.
0: Og sådan, det er bare med dine Madonna.
1: Ja, eller kvartal.
0: Ja.
1: Nå, men det var et tidsspring. Sandwich. Ja, og tortillas er der også at finde, ikke?
0: Ah, men
1: og man kan få tjekkisk honningkage, æbletærte og pandekager også. Det er jo...
0: Jamen også på sådan en lang togtur. Det,
1: og der vil være jo happy hour.
0: Ej,
1: men det er jo fandme ligesom... Det er det rullende...
0: Ja. Jamen, det er sådan godt. Jeg har hørt faktisk godt rigtig mange, der ville... Der talte om det her tog i fredags. Jeg var, men jeg tænkte, okay, det bliver også en lang reportage. Den kan jeg kan ikke nå
1: at lytte med til dit. Fra A til B.
0: Jeg havde rigtig meget, jeg skulle.
1: Ja, okay.
0: Spise chips i solen, for eksempel.
1: Ja, med salt ud over hele kroppen.
0: Ja.
1: Nej, men den her anmelder for Jyllandsposten er så hoppet i tog sammen med et helt anmelderkorps. Det er jo sådan nogle journalister, der tænker, lad os lige få den her
0: rejse. Det var nok nogle af dem, jeg hørte.
1: Så kan vi skrive om det, tale om det, fortælle om det osv. Ja. Det er jo togfans, vil jo give deres høje arm for sådan en tur. Det er jo en jomfru-tur. Det er jo også en legendary.
0: Jeg synes det også, det er eksotisk på en eller anden måde.
1: Det er det da
0: og
1: også.
0: I disse tider tage toget.
1: Men så når jeg længere ned i den her anmeldelse, jeg sidder og læser i morges.
0: Ja.
1: Så står der så, de fleste journalister står af på Odense station, mens andre passagerer fortsætter mod Tyskland og Tjekkiet. Måske skulle jeg alligevel have bestilt en tjekkisk fadøl, for der er ingen restaurantvogn på returrejsen. Nej, det er der ikke, fordi det er nemlig fra Odense til København, er det jo den rute, der er kørt lige siden, altså 97, og det er jo bare et IC4-tog, hvad det hedder
0: ej,
1: nu. Der er jo ikke noget øl eller noget.
0: Nej, den går ikke. Der må vi lige ruske op i journaliststanden. Hvis man anmelder en tur fra København til Prag,
1: så kører man.
0: Står der ikke af i Odense?
1: Så kører man sgu til Prag. Altså, jeg synes, den er tynd. Jeg synes, det er bare sådan en fredagstjans. Den kan jeg lige klare her fredag morgen, så kan jeg jo gå tidligt på weekend.
0: Ja.
1: Når jeg kommer. Nej, man kører sgu med ned.
0: Ja, hvordan er det på de forskellige
1: det er
0: stationer?
1: Ligesom,
0: hvordan er følelsen, når man i tog fuld af pandekage og tjekkisk honningkage nærmer sig stationen i Prag?
1: Ja.
0: Det er det, vi vil vide.
1: Det er jo ligesom at lave en reportage for et maraton og kun løbe med i 4 meter for at spørge, hvordan har du det nu?
0: Nej, vil du, hvad det svarer til?
1: Nej.
0: Der er mange ting. Lad os tage en brainstorm på det.
1: Okay.
0: Vi har jo et æggeur.
1: Ja.
0: Det trækker vi lige 1 minut på. Ja. Det svarer til, at Søren Frank, han anmelder måltid, så kun lige døber en negl i foran.
1: Ja, det kunne det faktisk godt være. Eller en musikanmelder. Lad os bare sige, Thomas Treve skal anmelde en koncert, men kun høre de 2 hits, og så går i baren.
0: Ja, eller en bilanmelder, der sætter sig ind i en bil, klapper på instrumentbrættet og siger, den er fin.
1: Ja, den er god. Jeg tænker, Dennis fra I Hus til Halsen kun henter materialerne til en terrasse, og ikke bygger den.
0: Eller det hele utænkelige rengøringspersonale, de bare lige kører en klud over let overflade.
1: Ja, det svarer også til, at man går rundt og siger, at man har et parti, men man i virkeligheden kun er sig selv.
0: Ja, eller børn, der lover at rydde op, og så er det hele bare sparket ind under sengen.
1: Ja, den...
0: Det vil svare til en vinanmelder, der sidder der med flot, rent glas, lægger sig om under, så bare malmætter ud fra etiketten.
1: Ja, det er rigtigt. Eller man, det kunne også være, at man sagde ja til en anden i kirken, og så kun lige napper på brylluppet, og de her hvidebrød stadig.
0: Og siger,
1: nu skal jeg videre. Jeg skal videre.
0: Ja, ja der bare spiller 10 minutters fodboldkamp. Ej, det er på alle mulige måder tæt på udueligt.
1: Ja.
0: Der skal
1: ja.
0: Vi lige have strammet op.
1: Jeg vil gerne lave den reportage selv.
0: Ja.
1: fra København til Prag med tog.
0: Ja.
1: Det bliver der en podcast ud af på 11 timer.
0: Fedt, mand.
1: Ja.
0: Jamen, så gør vi det ordentligt.
1: Fedt.
0: Vi gør det ordentligt. Fedt. Vi tager til Prag med tog.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Annika med Livsforladt. Lasse, direkte fra Grækenland. Velkommen til.
1: Ja, men tusind tak skal I have. Jeg fangede lige i radioen, da jeg var ude at køre min bil her, så tænkte jeg, at jeg giver det en chance, og så var det hyggeligt at komme igennem.
0: Ja, ja, og der kan man jo bare se, P4 trænger igennem alle sprækker. Selv i Grækenland.
1: Det gør det.
0: Hvor varmt er det?
1: Ja, det er 23 grader og solskin. Det blæser en lille smule, men det er rigtig dejligt for os sommer.
0: Hvorhenne?
1: Vi er i en by, der hedder Prevesa, som ligger ude på den østlige side af Grækenland, ud mod Adriaterhavet.
0: Ja, ja.
1: Det er blot og lækkert og ikke helt varmt endnu.
0: Lasse, hvad laver du der?
1: Jeg er ved at sætte min sejlbåd klar til at komme i vandet.
0: Nå?
1: Jeg har den parkeret hernede om vinteren, og så sejler vi den hernede om sommeren.
0: Nå, det er da meget smart egentlig.
1: Ja, det er i hvert fald meget bedre vejr.
0: Jamen, det er da også bare at rykke direkte til snapsen.
2: Ja, ja, ja.
0: Det er lækre vand.
2: Præcis. Men hvor bor du hen, når du er i Danmark?
1: Så bor jeg i Roskilde.
2: Ja, så vil jeg sgu også hellere sejle i Grækenland.
1: Ja, vi er lidt trætte af det der danske sommervejr, som jo kan være meget upålideligt.
0: Nå, men det lyder da også som om, at det er noget, en sejltur, du har planlagt. Er det så bare i det græske øhav?
1: Ja, vi bliver her i området omkring Lefkada og de her øer, der ligger herude på vestsiden af Grækenland, og så sejler vi med venner og familie og hvem, der nu gider komme ned og besøge os.
2: Ja. Det gider vi da godt. Var det en lille invitation, vi hørte, eller?
1: Ja, vi skal være så hjertelig velkommen.
0: Ja, du skal lige vide, vi er ikke som sådan arbejde, som vi er mere det, man kalder sjuskaster.
1: Ja, men dem er der også god plads til. Jeg vil faktisk helt sejle selv, og så sørge for, at mine gæster har det rigtig godt med noget kølig hvidvin, eller hvad det nu kan være.
0: Ja, så holder vi øje med delfinerne.
2: Yes.
0: Det er vi gode til.
1: Ja, det er lige præcis. Ja, det er lige, ja.
2: Har du mødt nogen sygdomme?
1: Ja, jeg har en enkelt forkølelse, og jeg aner ikke, hvad det hedder på græsk. Men til gengæld så ved jeg en lille bitte smule om fodbold, så det kunne være, at jeg havde en chance. Ja. Men det græske sprog, det er simpelthen nærmest umuligt.
0: Okay.
1: Jeg kan sige godmorgen og godnat og to øl.
0: Ja, eller forkølelse, og man vil ikke vide, hvad der var hvad.
1: Nej.
0: Og det er jo derfor, at vi har en omgang græk eller sygdom. Vi spiller jo om en guldfarve medalje, 10 års uafbrudt succes, og naturligvis en collage. Og den forestiller mig, at hvis du vinder, så hænger den vel på båden?
1: Det skal det gøre, selvfølgelig. Og de 10 års succes kunne sagtens bruges i at sejle. Så det kunne være virkelig dejligt. Det ville være godt.
0: Ja, de er gode at have med på vandet.
2: Ja, det er det sgu.
0: Men Lasse, lad os da se, hvordan det går om lidt. Du skal bare så rigtigt ud af tre mulige, så er hele herligheden din. Bliv hængende.
1: Ja, tak.
0: Ja, der er det Gracie Abrams med That's So True.

0: That's so true. Crazy Abrams. Og direkte fra Grækenland har vi Lasse.
1: Hej.
0: Sømanden. Både ejeren.
1: Sømanden fra Grækenland, hej.
0: Kaptajnen. Ja, det havde nu været meget fint, hvis du havde en eller anden snue, så vi ligesom havde bundet hele konceptet op i en person. Men og du er nede at se til din båd, skal jeg sejle til sommer. Jeg så vil blive nysgerrig på, hvad hedder sådan en skud?
1: Den hedder Blue Dot. Det er fordi, at når man kigger efter den på landkortet eller på Google Maps, så vil man kunne se, at vi befinder os ude på vandet som sådan en blå prik. Og det enten så kan man komme til at hedde Blue Dot.
0: Ah. Og det er jo helt ned til ligesom at kalde en dunk for en dunk, fordi den siger dunk, når man dunker på den.
2: Ja.
0: Altså, der er en skøn logik i det.
1: Ja, fantastisk.
0: Blue Dot, javel.
3: Blue Dot, okay.
0: Lasse, når nu du er i Grækenland, hvad er det mest græske, du kan komme i tanke om?
1: Det mest græske, jeg kan komme i tanke om, jeg tænker du på sprog, eller
3: noget det hele.
0: Det hele.
1: Tomater og feta.
0: Ja.
3: Ja, okay.
0: Hvad så er det mest sygdomsagtige, du kan komme i tanke om?
1: Jamen, det er nok forkølelse. Dem har de rigtig mange af hernede.
0: Ja,
3: ja, okay.
0: Så er vi jo varmet godt op til en omgang græker eller sygdom. Vi ridser lige reglerne op her. Du skal have to rigtige ud af tre mulige for at vinde 10 års uafbrudt succes, en guldfarvet medalje og naturligvis også en collage, som på mange måder naturligvis er bådegnet. Det kan hænge alle steder, men også på en båd.
1: Det skal den i hvert fald gøre.
0: De tre navne, vi læser op, det er meget enkelt. Det er enten navnet på en græker, eller navnet på en sygdom. Så hvis du får lyst til at svare noget andet, så kan jeg godt sige på forhånd, så er det svar forkert. Har du nogle spørgsmål?
1: Nej, jeg har lige,
2: jeg har lige en tilføjelse i forhold til den collage. Der. Nu sagde du, der kommer familie og venner og sådan noget ned og sejler med. Den skal nok ikke hænge der, hvor børnene er allermest.
0: Nå.
2: Den er sgu lidt...
0: Den er lækker.
2: Ja,
0: godt,
2: god plan.
0: Godt, godt, godt, godt, godt, godt. Okay. Ja. Nummer et kommer her.
2: Ulcus cruris.
0: Er det en græker eller en sygdom?
1: Det lyder som en sygdom.
0: Det er det også.
1: Ej.
0: Det er en, ja, det er en fæl omgang. Fod og bensår.
2: Ja.
1: Det lyder ikke rart.
0: Altså, eller en forkølelse.
2: Ja.
0: Og det var et flot, overbevisende point, så går vi videre til nummer to. Pantelis hatsidiakos. Græker eller sygdom?
1: Det må være en græker.
0: Du lyder overbevist.
1: Fuldstændig.
4: Enas mangas tasalonia.
0: Kender du? Ja, også. Fodboldspiller.
2: Ja. Vi har stødt på ham flere gange. Nå.
0: Altså, præmien er hjemme. Så nu skal kaptajnen overbevise og stråle ved at have alle tre rigtige. Den sidste kommer her.
2: Pyrosis, pyrosis.
0: Er det en græker eller en sygdom?
1: Det lyder som en sygdom. Noget, man ikke skal have.
0: Svarer du sygdom?
1: Jeg svarer sygdom.
0: Det er rigtigt.
2: Det er godt, Lasse.
0: Det er to gange halsbrand. Ej, det var imponerende. Der havde også helt fjollet ud, hvis man ringede fra Grækenland. Og så vaklede quizzen. Det var der intet af.
1: Nej, og I var jo gode til at læse det op, så det var klart og tydeligt.
0: Nå jo.
1: Tak fordi jeg måtte være med. Det var super hyggeligt.
2: Det skulle godt, Lasse. Pas nu godt på dernede, ikke?
0: Ja.
1: Ja, tak skal I have, og fortsat en god dag hjemme i Danmark.
0: Vi får skibet det afsted. Så kan du overveje, om båden skulle hedde Blue Dot, parentes, ulcroscuris, pyrosis, pyrosis, pantelis, hatsidiakos.
1: Okay, der røg jeg ud på dybt vand, det her, kan jeg mærke.
0: Bare lige for at komme grækerne lidt med. Det vil vække opsigt i havnen, vil jeg bare
2: sige. Det vil det.
0: Det vil det, ja. Lad os en god sejltur, og,
1: ja, tak.
0: Og gør gode figurer dernede.
1: Ja, tak skal du have, og fortsat god søndag, eller hvad vil jeg sige, fortsat god hverdag.
0: Ja, tak skal du have.

0: Altså det, hvor man ved, prøv at høre, jeg kører i lidt andet tempo. Jeg er ferie, jeg er i Grækenland. Jeg ved sgu da ikke, hvad dag det er. Så fortsat god hverdag.
1: Ja, det er det helt rigtigt.
0: Det ved du, trods alt.
1: Det må være en hverdag, jeg har ringet.
0: Ja. Det vil jeg huske. God hverdag. Nå, en løftesang skal vi have, som også er en skål for alle os med glasset halvt fyldt, alle jer med glasset halvt tomt.
1: Vi skal tromme, danse og synge med.
0: Ja, som minimum. Og der har jo været en, jeg synes, det er en ret vild historie, vi er vidne til i disse dage. Det fyldte også rigtig meget i går. Jeg tænker på Borgernes Parti, der har mistet 3 ud af partiets 4 mandater, så nu er der 3 gange så mange løsgængere, som der er i partiet.
1: Har du trykket F5 og set, om der er sket noget nyt?
0: Nej, det har jeg ikke, men jeg tænker, det skulle da være mærkeligt, hvis partiformand.
1: Det ved jeg sgu ikke.
0: Men det er jo derfor, at man nogle gange godt kan bruge en løftesang. Det er ikke, fordi vi skal sidde og tale politik, men altså, der har jo bare tidligere været tale om en klovnebus, og det her vil jeg sige, der er vi ude på en ethjulet cykel, hvis vi skal blive i transportgenren.
1: Ja.
0: Og der kan jo være andre, der også har sådan en rigtig mandagsmandag, sådan en hvilken som helst hverdag. Og det har inspireret lidt til dagens løftesang. Lige pludselig var man en flok, et hold, et team, og vupsi, så er man der bare alene.
1: Helt alene.
0: Det har så også nogle fordele. Du kan bare æde hele fadet, der er ingen at dele med, der er ingen at diskutere med, og
1: tage alle pengene.
0: Musikken, ja, styrer du, den er kun for dig. Dagens løftesang med Dina.

0: Medina og kun for mig dagens løftesang. Vi skal ende på et godt sted, Holm.
1: Ja.
0: Vi er jo stadig Danmarks førende HopeCore-program. Jeg ved ikke lige, nu tager vi bare lige historien. Det var videnskab.dk, der bare, jeg sluger og sådan noget.
1: Ja.
0: Hakker det ned med store ske.
1: Ja.
0: Fordi jeg undrer mig, dels over, om man kaster sig over den slags, men også resultatet, og når man så har kastet sig over det, så man stadig står og tænker, blev vi ikke klogere af.
1: Mm.
0: Byfugle frygter kvinder mere end mænd,
1: Nå.
0: Og forskere ved ikke hvorfor. Det viser sig, at hvis du går en tur i en park, i en by, og nærmer dig en due, eller en spurv, eller en and, eller et eller andet andet, der er blevet undersøgt, så spiller de køn måske en rolle for, om fuglen flyver væk fra dig. Der er et studie, man har lavet, der tyder på, at byfugle er mere bange for kvinder end mænd.
1: Nå.
0: 1000 spørgsmål rejser sig.
1: Ja.
0: Altså, skal lige siges, i forsøget, der er mænd og kvinder, de er samme højde, samme påklædning, så der har ikke været så meget at skille mellem der. Så er de gået direkte imellem hen til nogle fugle i 5 forskellige europæiske lande, og så måler man, hvor tæt de kan komme, før fuglene flyver. Og resultatet viste, at mænd i gennemsnit kunne komme tættere på fuglene end kvinder, før de flyver væk. Og man har altså testet 37 fuglearter i 5 lande. Jeg kan også godt sige, hvor det foregået. Tjekkiet. Der kunne man have taget toget fra København.
1: Det kunne man.
0: Faktisk,
1: ja.
0: Frankrig, Tyskland og Polen. Og det er jo, jeg skal love dig for, at de har været igennem hele pipscenariet. Der har været eksotiske navne som munkeparakit. Noget mindre. En grønbenet rørhøne.
1: Ja, den har jeg mødt i Barcelona.
0: Korttået træløber, kender du også den?
1: Ja.
0: Er den bange for dig?
1: Ikke umiddelbart, nej.
0: Men også gråkrav og blåmejse, solsort og alt sådan noget der. Ikke?
1: Ja, ja.
0: Så hvad kan vi lære af det? Altså, det korte svar er jo ikke det helt store.
1: Nej.
0: Fordi når folk, der forsker i den slags, heller ikke helt kan regne den ud. Så for at slutte et godt sted, så kan man sige, tag den undren mere ud til fugle og leg selv med det.
1: Den var god.
0: Ja. Der er en kæmpe par ting der.
1: Ja.
0: Klæg jer ens, og så stille og roligt luske hen mod fuglen. Og jeg vil sige, der er hverken grund til at hovere eller hænge med mulen. Fordi det, der er forskel på mænd og kvinder her, nu skal vi jo prøve at samles, og vi er jo mennesker alle sammen,
1: mm-hmm.
0: Det er kun en meter. Så man kan komme en meter tættere på fuglene, fuldstændig, før de flyver.
1: Ja, okay.
0: Nej, det har jo ingen praktisk betydning.
1: Nogen, der kom til skade under de her observationer?
0: Ikke så vidt vides.
1: Nå.
0: Så det er bare at kaste sig ud
1: i det.
0: Så er
1: det ufarligt.
0: Ja, ud og lege.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
0: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
5: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
6: Jeg synes, det lyder svært.
7: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
5: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
0: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
8: Så kan man blive enige om, at man er uenig.

0: Konflikten mellem USA og Iran om Hormuzstrædet spidser til. Iranske statsmedier rapporterede tidligere i dag, at et amerikansk skib var blevet stoppet og ramt af missiler, da det var på vej mod Hormuzstrædet. Det afviser det amerikanske militærs centralkommando og tilføjer derimod, at to handelsskibe, der sejler under amerikansk flag, er sejlet igennem Hormuzstrædet i dag. USA's præsident Trump har sagt, at man vil hjælpe handelsskibe igennem strædet, blandt andet med hjælp fra krigsskibe. I Iran der står det mere og mere tydeligt, hvor vigtig kontrollen med strædet er, siger DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
1: Derfor er det vigtigt for Iran at demonstrere, at de faktisk stadig kan og vil opretholde den blokade, ellers så mister den jo sin værdi. Og det betyder altså, at hvis vi begynder at se bevægelser i strædet, som ikke er aftalt med iranerne, ja, så stiger risikoen for, at situationen eskalerer.
0: USA og Iran forhandler i øjeblikket om en mere langvarig fred, men den seneste udvikling i Hormuzstrædet kan godt spænde ben for det.
1: Så kommer vi til at se situationen gå mere af en militær vej på bekostning af de diplomatiske forhandlinger, som jo altså trods alt finder sted.
0: Borgernes parti gruppe i Folketinget tæller nu kun formand Lars Boje Mathiesen. Ved valget i marts kom Borgernes Parti i Folketinget med 4 mandater, men siden er en smidt ud, en anden har forladt partiet, og senest har Nadia Natalie Isaksen meddelt, at hun også er ude. Hun begrunder sin beslutning på Facebook med, at Borgernes Parti ikke er blevet til det, mange håbede på og kæmpede for. DR's politiske korrespondent Christine Kortsen siger, at det er gået usædvanligt hurtigt.
2: Det betyder jo, at han er sådan en enmandshær i et parti, som har været ude for en historisk nedsmeltning. Altså, vi har før set partier, der smeltede ned, men ikke med den hast.
0: Nu håber Jakob Harris, der blev ekskluderet fra partiet, at formanden også forlader det, og at de frafaldende kan fortsætte det.
3: Jeg håber jo, at der kommer ro på, og der kommer en fornuftig løsning på det hele, sådan som vi stadigvæk har et parti herinde, som tør gå imod det system, som Lars Boje tydeligvis er blevet en del af.
4: Og hvad er det for et system, du mener, han er blevet en del af?
3: Jamen, det er jo at være karrierepolitiker.
0: Hverken Lars Boje Mathiesen eller Nadia Natalia Isaksen har kommenteret den seneste udvikling. USA's udenrigsminister Marco Rubio skal på torsdag mødes med pave Leo, skriver nyhedsbureauet AFP. I april kaldte præsident Trump paven for svag, efter at han havde kritiseret den amerikanske immigrationspolitik og krigen mod Iran. Men pave Leo har tidligere slået fast, at han ikke er bange for Trump-administrationen, og at han nægter at tie stille. Resten af dagen tørt med en del sol, let til frisk vind omkring vest og fra 9 til 15 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Ja, og god eftermiddag, Bornholm. Klokken, den har slået 3:06. I studiet, der står Christoffer Tauber, og i dag, der har dagen hen over Bornholm i hvert fald nogle steder været sådan mest grå, men der har altså også været streg for den her gule solskin. Men for nogle unge mennesker, så har den altså også været blå. Ja, det er ikke himlen, vi taler om. Det er blå mandag, vi taler om her til eftermiddag. Og det har jo igen været store konfirmationsweekend her på Bornholm. Og det skal jo traditionen tro fejres med en mandag, hvor man måske kan få brændt nogle af de der gyser af, man har fået af familien og venner. Og det kan man jo bruge på shopping eller på minigolf, altså en oplevelse sammen med nogle venner. Det kan også være, at nogen bare sidder derhjemme og hygger sig med foran gamercomputeren eller ser en serie, eller hvad man nu kunne finde på. Men for at få det afklaret, hvor altså konfirmanderne er henne, så har vi sendt vores reporter Lasse Yde Hegnet ud for at finde ud af netop, hvor de her konfirmander de er henne.
2: Det er nemlig helt rigtigt, Christoffer. Jeg er på jagt efter årets konfirmander, og jeg har fundet 4 af dem lige nu. De sidder inde på go-kartbanen her på Bornholms go-kartcenter, hvor der er fuldstændig proppet med konfirmander i dag. Der er masser af hold forbi og unge mennesker. Og vi er også trådt på speederen. Og unge mennesker, som hygger sig i kafeteriet her lige uden for selve racehallen. Og jeg tænker, vi skal prøve at gå ud og fange nogle af de her konfirmander, der altså ikke lige nu sidder i go-kartsene og giver den fuld gas her rundt på banen.
1: Ja, vi vender tilbage til Lasse og hører, om han har fundet nogle konfirmander og hvad de laver. Og så hører der sig jo sådan til sådan en eftermiddag her også en god omgang P4-musik til. Og det får du altså nu, så jeg vil bare sige velkommen indenfor.

0: Lyse nætter, Svea S. og Sigvard, hørte vi her.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi er nemlig på mission, fordi i dag er en ganske særlig mandag. Særligt, hvis du er blevet til en konfirmant. Så står der nemlig på blå mandag eller anden dagen, som nogen faktisk også kalder den. Og det er jo sådan en dag, hvor de der komfritter, altså konfirmanderne, de skal holde fri fra skole og ude og opleve noget sammen. Og vi er sat ud for at finde øens, hvad kan man kalde dem, andendags konfriterede konfirmander. Og Lasse Yde Hegnet, altså du er jo taget til Bolsker i jagten på konfirmanderne, er det ikke rigtigt?
2: Jo, jeg har fundet tre, der er ude at fejre blå mandag, som jeg har hævet ud af go-karthallen her. De skal ind og køre lige om lidt, men jeg tænker, vi skal lige starte med dig, Emma Knudsen, fordi du har jo blå mandag i dag sammen med dine klassekammerater. Hvad har I lavet i dag?
3: Først så var vi hen og spise på en café, og så har vi været ude at shoppe og bowle.
2: Og har du fået købt noget spændende på shoppeturen?
3: Ja, jeg har købt noget for normal og menu.
2: Godt så. Og så går jeg lige over til dig, hvad hedder det, Charlie Jensen. I skal ind og køre go-kart lige om lidt. Hvor meget glæder du dig til det?
4: Jeg glæder mig meget. Det bliver hyggeligt.
2: Er du sådan en, der har en lidt tung fod, så du kører lidt hurtigt derinde?
4: Det vil jeg sige. Jeg kan godt lide at go-kart.
2: Og så ved siden her af din klassekammerat Marius Kofod. Marius, sådan en blå mandag her. Hvordan er det at have fri på en mandag?
5: Meget dejligt. Så behøver jeg ikke at lave opgaver jo.
2: Og hvordan, nu har I været ude at bowl, I har været ude at shoppe, I skal køre go-kart, og så er der lidt pizza senere. Er det alt, du kunne drømme om på en blå mandag?
4: Jamen, altså, så får man dejlig med, og så er det sjovt med vennerne.
2: Og nu kan jeg lige, ved ikke lige, hvem er der vil svare på det, men altså, hvad har været fedest ved dagen her? Emma, nu kigger jeg på dig.
3: Altså, jeg synes nok, at spise på den der café, det synes jeg var ret hyggeligt.
2: Ja, hvor er du henne på den tjern?
4: Jeg vil også sige caféen, fordi vi havde en masse tid til at snakke og spise god mad.
2: Og så til dig, Marius. Hvis du nu skal give et godt råd videre til dem, der skal holde en ny blå mandag, hvad skal man så lave?
4: Være meget sammen med vennerne.
2: Det er det fedeste.
4: Ja.
2: Så vil jeg sige tusind tak til jer, Charlie Jensen, Emma Knudsen og Marius Kofod, og rigtig god fornøjelse inde på go-kartbanen.
0: Og Lasse, inden du lige smutter, altså, kunne du godt finde på selv at hoppe ned i sådan en go-kart der, eller hvordan er det med dig? Har du en tung fod?
2: Nej, jeg har en mere en tung bagdel, så hvad hedder det, jeg er ikke den, der sådan lige er hurtigst rundt på sådan en go-kartbane der, selvom jeg egentlig synes, det er ret sjovt. Jeg skal lige bruge sådan en halv time, før jeg sådan lige selv er varm, og så er man egentlig normalt færdig med at køre sådan en. Så jeg tror, jeg skal ud og prøve noget andet, Kristoffer.
0: Okay, modtaget. Jamen, jeg tænker i hvert fald, du skal ud og prøve at fange nogle af de der konfirmander. Er det ikke en aftale?
2: Jo, vi kører videre på øen og ser, om jeg kan støve nogle flere konfirmander op.
0: Ja, det lyder perfekt. Tusind tak til Live Reporter Lasse Yde Hegnet, som er ude for at finde nogle konfirmander og faktisk også finde ud af, hvad man laver på sådan en blå mandag her i 2026. Men altså, inden vi finder ud af mere om det, så skal vi også have en omgang musik. Det her, det er Loveful, The Cardigans.

Der er noget helt særligt ved de sange, der har fulgt os gennem livet. The Cardigans, det ikoniske svenske band, er netop det soundtrack. Musik, der føles let og melodisk på overfladen, men som rummer både melankoli, varme og styrke, når man står midt i den sammen med andre. Det er beskrivelsen af The Cardigans, det svenske band, som vi jo faktisk spiller her på Bornholm til sommer ved Wonder Festival. Det, jeg lige læste op her, det var altså deres beskrivelse, i hvert fald starten af den, af det ikoniske svenske band The Cardigans, som jo altså gæster øen her til sommer. Ikke mere om The Cardigans, nu skal vi videre til Damiano David, Talk to Me.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej, Katinka.
3: Hej, hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Ja, Medina med For Altid hedder den her sang. Inden længe, så er der altså en omgang regionale nyheder, der kommer din vej. De er serveret til dig af Lis Ejlsø, der læser dem op i dag. Og om der altid vil være nyheder her, eller i hvert fald for altid vil være nyheder her på P4 eftermiddag, det ved jeg ikke. Men jeg ved i hvert fald, at de næste mange dage, måske måneder, måske år, så vil det i hvert fald foregår her på kanalen, man kan få regionale nyheder. Og det er jo en dejlig ting, synes jeg i hvert fald. En anden dejlig ting, det er musik. Det her, der spiller i baggrunden, det er TV2, der sådan er lidt ude i, ikke universet som de første kærester på månen, men det er sådan lidt drømmende, det her lydtema her, sang her, som kommer lige om lidt. Den hedder Rigtige Mænd. Klokken er lige om lidt 4:54. Så får vi altså regionale nyheder. Men først, frem mod dem, er det TV2. Rigtige mænd.

0: Ja, liv og glade dage sammen med TV2, og liv og glade dage, det bliver det også, når vi får en omgang nyheder, fordi klokken den har nemlig slået 15:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Fra på fredag og en uge frem kommer vi til at se flere soldater på Bornholm, i luften over os og på havet omkring os. Forsvaret tager nemlig hul på en øvelse sammen med NATO-allierede fra Polen. Øvelsen har fået navnet Baltic Shield 2026, og soldaterne skal træne en række forskellige hændelser, som det er realistisk at forestille sig sker omkring Bornholm. I øvelsen vil indgå både fysiske og hybride trusler, og der vil blandt andet blive brugt løs ammunition uden for de militære øvelsesområder, der vil blive fløjet med droner, og der vil blive kastet folk ud med faldskærm. Bornholms politi vil jævnligt komme med informationer om ting, der kommer til at berøre os, blandt andet afspærringer af veje eller områder. Den information vil komme på hjemmesiden Politi Update. Baltic Shield finder sted i forlængelse af en større svensk øvelse, der blandt andet har fokuseret på forsvaret af Gotland. Der har været rigtig mange storke på Bornholm de sidste dage, og mindst to af dem har også lavet lidt mere end bare at flyve sammen. Vi har længe lagt jord til mellemlandinger for storke, der skal både syd og nord på, og har man spurgt naturformidler og ornitolog Gustav Urt, om der er en chance for ynglende storke på Bornholm, ja, så har svaret altid været nej. Men nu siger han noget andet.
3: Jeg vil sige, normalt så er jeg ikke pessimist, men jeg er realist. Og jeg vil sige, at det, at der lige nu sidder to storke i en rede, og lad os sige det, som det er, der er mariner i luften, de har parret sig på livet løs. Det er jo om noget et håb om ynglende storke på Bornholm.
2: Ja, storkene de har hygget sig i toppen af en 5 meter høj mast på Lille Gadegård ved Persker. En mast, som vinbonde ejer Lille Gadegård Jesper Poulsen har fået bygget. Jesper Poulsen deler der også Gustav Urts optimisme om storkens fremtid på Bornholm.
4: Vi ligger lige ud til landevejen, der kommer mange biler forbi. Jeg kunne sige, at der var ret mange biler, der holdt og tager billeder af storkene. Så længe nyhedsværdien er der, så tror jeg, at den har stor værdi for Bornholm. Og kommer turister til sommer, så synes de jo, de hele sydlandske forhold, og de synes jo, det er veldig spændende. Så det er både berigelse for mig, men også for hele Bornholm.
2: Man ved ikke rigtigt, hvor de to storke kommer fra. En 21-årig mand er i et grundlovsforhør blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Manden er sigtet for at have begået flere indbrud det seneste i aftes mod en forretning i Nørregade i Rønne. Her var en rude blevet knust, og der var stjålet flere genstande, oplyser Bornholms politi. En patrulje kunne kort efter anholde to unge mænd på henholdsvis 21 og 22 år, og det er altså den ene af de to mænd, der nu er blevet varetægtsfængslet i 4 uger, så han ikke kan fortsætte sin turné. Nogen sol, efterhånden 10-15 grader og en let til frisk vind, der kommer fra sydvest og fra vest.
1: P4 med dig hele vejen.

Sabrina Carpenter fik vi altså her efter de regionale nyheder. Lige om lidt, hvis man hørte efter for cirka 6 minutter siden, der kunne man altså høre, at der er kommet en masse storke til Bornholm. Og vi har i studiet, han står her faktisk allerede, fået besøg af en, der ved en masse om storke. Men vi skal først lige høre noget musik. Så hæng lige på et øjeblik, for så skal vi lige undersøge, hvad den her stork den kan, hvorfor den er så populær, og om vi måske kan se, at der bliver lagt nogle æg, så vi kan få nogle... Ja, nu kalder jeg det bare storkebabyer. Ja, det er måske forkert. Men noget, der ikke er forkert, det er musikken her. Det er Feel It Still med Portugal The Man.

0: Ja, nu er det ikke, fordi jeg skal sætte mere musik på, men som man lige kunne høre her, så var det altså salige Michael Bundesen, der snakkede om, at storken er en dejlig flyver. Vi snakker altså også om storke her til eftermiddag, og det har vi også gjort hele morgenen faktisk, fordi der har været storke forbi Bornholm, og hvis nu, du ved, de her storke havde været sådan lidt Romeo og Julie-agtige, så havde de nok været godt i gang med at hygge sig i en rede ned i Persker. Der har nemlig de sidste par dage været cirka 30 storke rundt omkring på øen, og to af dem har så slået sig ned i en rede som Jesper Poulsen, der er vinbonde og ejer af, hvad hedder det, Lille Gadegård, har bygget i toppen af en 5 meter høj mast. Selv mener Jesper Poulsen, at det betyder, at storkene sagtens kunne begynde at lægge æg og yngle her på øen. Det skal jeg nu snakke med dig om, Gustav Ure. Du er naturformidler, du er også ornitolog oven i købet. God eftermiddag og velkommen til studiet.
1: God eftermiddag og mange tak.
0: Jamen, det var da så let. Gustav, Jesper Poulsen, han mener jo, at de to fugle godt kunne begynde at lægge æg her på øen. Hvor sandsynligt er det, vil du vurdere?
1: Jamen altså, hvis man sådan skal se det, de er kommet lidt sent fra start, så altså, muligheden er der, men de skal også til i gang så.
0: Okay, de gør det ikke bare med det samme? Altså, hvorfor er de sådan lidt generede, eller hvad er det for en fugl?
1: Jamen, altså, man kan ikke, det er to unge storke, så det kan være, at de aldrig har prøvet det før, det kender man jo selv første gang, det kan være noget værre noget, okay. Så de skal lige have det til at fungere. Men man, sådan rent statistik viser, at midt maj, så er løbet kørt, så skal vi vente til næste år. Så det er derfor, jeg siger, at der er stadig håb, men det skal også til at være op over, at det ikke skal ligge. Så der skal jo lige noget forarbejde til, før man kan lægge det ikke, og det er det, de har gang i nu. Så der er håb.
0: Ja, okay, de skal lige lære hinanden at kende, de skal lige komme ind på hinanden og så videre der. Altså nu starter vi lige med at spille en kort bid af Shubidua, det er nummer, der hedder Danmark, hvor man snakker om, at storken er en dejlig flyver. Der bliver nævnt en masse ting, som er dejligt i Danmark, men det, at Shubidua jo for eksempel har valgt at snakke om storken, kan du ikke lige prøve at forklare os, hvorfor er det, storken er så populær? Altså jeg ved, at du også ved, at TV Syd, som dækker Sønderjylland for TV2, de har en livestream af storken. Altså hvorfor er det så populært at følge den her fugl?
1: Det har de, og det der er sjovt. Bare lige for at skære det op. Altså dengang Shubidua skrev den her sang, der så Danmark også anderledes ud. Der var der måske 2.000 ynglende storkepar. Nu har vi måske en håndfuld. Der er måske 5-7 storkepar i Danmark lige nu, så de har jo haft en nedadgående kurve. Men dengang, altså Danmark er et storkeland. Altså storken er mere dansk end rød grød med fløde. Altså virkelig. Så når man siger stork, altså jeg er jo personlig fuglekigger, ikke også? Og jeg lærer en masse fugle at kende, tager ud og ser dem og bliver begejstret. Og det er jo den rækkefølge, det skal foregå i. Men rigtig mange, de kender en stork, men de har aldrig nogensinde set den. Altså, så det er jo sjovt, det er jo igennem historier og sange, og så det der med, at den kommer med vores baby, og det kan man så vælge at tro på, eller lade være. Jeg tror ikke på det, men altså, der er den, vi har et forhold til den alle sammen.
0: Okay. Vil du være naturformidler og ornitolog Gustav Urt? Vi snakker lige lidt mere om storken efter et lille stykke musik, for jeg kan mærke, at du har meget på hjerte. Så lad os lige høre Skabt til at være to. Det her, det er Søn, der har lavet den.

0: med dig.
1: Nå, og vi skal fortsætte i storkeverdenen, fordi vi er tilbage med dig, naturformidler og ornitolog Gustav Urt. Vi snakkede lidt om her, da musikken den spillede, at storken er jo selvfølgelig populær, det har vi ligesom fået fastsat. Der har været en masse forbi Bornholm, men det der med, om de lige gider at yngle og få unger og så videre, eller i hvert fald lægge æg, det kan man faktisk gøre noget for selv. Altså, hvad har du af råd til folk der?
2: Jamen, det kan man, og det der er fedt ved Bornholm, det er den geografiske placering. Fordi Bornholm, det ved vi alle sammen, ligger lige mellem Sverige og Polen. Og hvis der er noget, der er godt, hvis man gerne vil have storke, så er det at ligge lige mellem Sverige og Polen, for det er præcis på storkens trækrute. Den flyver fra Polen og skal nordpå for yngle. Det, der bare er en skam lige nu, det er, at storken mellemlander på Bornholm. Altså, den yngler her ikke endnu, og den faktisk ikke gjort i næsten i over 100 år, har den ikke ynglet her. Den bruger os bare som en resteplads. Det er måske lidt pinligt. Men tilbage til dit spørgsmål. Vi kan gøre noget for, at den bliver her, og ikke bare fortsætter videre mod Skåne og Rusland, måske. Hvem ved? Det, man kan... Der er ikke mange, der tænker over det. For eksempel, når man går ned i supermarkedet og skal have noget at købe, eller skal have noget at spise, hedder det. Man skal ned og købe noget at spise. Så kan man gå uden om det mad, som er sprøjtet. Det, vi kalder økologisk. Økologimærke, det røde økologimærke, betyder, at der ikke er brugt sprøjtegifte. Sprøjtegifte er noget, man har opfundet målrettet mod at slå insekter ihjel. Og hvis der er noget... storken kan lide, så er det insekter. Og det er altså ikke raketvidenskab at regne ud, at hvis du fjerner det, en stork spiser, jamen så er storken her ikke. Altså det er ikke svært at forstå. Det er logik for burstorke. Nej, jeg prøver lige at lade det på burhøns. Det
1: var... Logik for burhøns eller logik for logakhøns, hvad vi nu siger. Ja, så jeg skal bare lige forstå her. Så hvis man ligesom i fremtiden gerne vil sikre, måske der kommer flere storke til, i hvert fald Bornholm, men måske også generelt Danmark, så skal man ligesom støtte op om, at der ikke bliver sprøjtet så meget på de danske marker. Eller hvad skal jeg forstå din mening der?
2: Ja, præcis. Altså jeg vil overhovedet ikke være den, der står og peger fingre af landbruget, fordi jeg er så glad for at få noget at spise. Det sætter jeg pris på og takker de danske landmænd, der gør et godt stykke arbejde. Det er bare måden, det bliver gjort på, og så i den skala, altså det, nu bliver jeg måske upopulært, men jeg synes, det er stukket fuldstændig af, og det ser vi jo, fordi hvis ikke det var stukket af, så kunne vi godt forenes med storken, og så ville vi kunne have et landbrug, som vi havde for 100 år siden, dengang Shubidua sang, at storken var her, altså, men fordi vi har omstruktureret det på den måde, vi har, så gør det, at vi tager rigtig meget plads, og den plads, vi så har, den gennemplyndrer vi os ovenikøbet sprøjter med gift. Altså, det lyder som sådan en dommedags...
1: Ja, det lyder lidt som et dommedagsscenarie, og du kommer også med en lille kritik af landbruget her. Vi har jo desværre ikke nogen til ligesom at kunne svare på det. Så lad os lige holde det på vores egne banehalvdel. Altså, hvis man ejer et stort stykke jord eller en have eller et eller andet, kan man gøre noget der? Altså, for at få storken til at lande netop der?
2: Hvis man gerne vil gøre noget privat, jeg ved, der er mange private lodsejere på Bornholm, så det, man kunne gøre, det var at tage noget ud af drift, og så ligesom lægge et stykke areal af til storken. Og jeg ved, lige nu har vi den, der hedder den grønne trepart, som jo er politisk, hvor man simpelthen på Bornholm vil lave det, der hedder det grønne S, som går helt op fra hammeren, og så ligesom sådan S snor sig ned mod Næksø og ned mod Duodde faktisk. Så hele midt Bornholm, hele Almelingen, kommer til at være et stort urørt område, som godt kunne faktisk være et fint område til storken. Men skal man gøre noget derhjemme alene, hvilket man skal bare forstå koblingen mellem, at hvad man støtter og hvad der sker i naturen. Man kan sagtens købe de der konventionelle svin og så videre. Det kan man sagtens, hvis man ikke vil have en stork. Altså, jeg er ligeglad, men jeg ved bare, hvordan storken beriger min tilværelse, så derfor vælger jeg at gå udenom det, og så vælger at købe usprøjtede produkter, og det er jo bare én ting.
1: Det er en ting, man kan gøre. Gustav Urt, naturformidler og ornitolog, vi må nå ikke mere, så må vi se, om storken vender tilbage til Bornholm i større grad i fremtiden. I hvert fald tak, fordi du kom forbi.
2: Det var det så lidt.
3: Ny podcastserie i DR Lyd.
4: Velkommen til Lamif er slang for familie.
3: Med Babak Vakili.
4: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
5: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
4: Hvad rager du dig?
5: Lad jeg få et trip.
4: Lad mig være, man.
5: Hvad mener du, lader dig være?
4: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
3: Hør Lamif i DR Lyd.

Ja, vi bliver nødt til lige at forlade Nordstrøm, og sangen Berlin her, den er ellers rigtig god, men jeg vil rigtig gerne faktisk lige nå et lille kig på vejret. Fordi det bliver først en overgang skyet i dag, stedvis regn, men herefter klarer det altså op med nogle sol, temperatur op mellem 10 og 15 grader i dag, og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. I aften nogen sol, og i nat til dels klart vejr, og temperaturer op omkring de der 7 graders varme faktisk, og så svag til let vind fra skiftende retninger. Og jeg kan faktisk se ud af vinduerne her i Rønne. Det har jo faktisk klaret op, så jeg tror, at de der skyer mange steder på Bornholm, de er mere eller mindre væk rent faktisk. Det er jo dejligt med lidt solskin. Nå, lad os komme videre i teksten. Nu skal vi høre en omgang. Sådan lidt halvelektronisk musik. Det her, det er Kygo og Ava Max. Den her, den hedder Whatever.

Det amerikanske militær siger, at to amerikanske handelsskibe i dag er sejlet gennem Hormuzstrædet. Iran har truet med at angribe skibe, der sejler gennem strædet uden deres godkendelse. Mere om det i radioavisen om lidt med vært Maria Dohn. Men først lige en omgang musik. Det her, det er Miles Smith og Niall Horan med Drive Safe.

0: Carl Smith og Niall Horan bragte os altså frem mod en radioavis, og klokken har nemlig slået 4.
1: To handelsskibe, der sejler under amerikansk flag, er i dag sejlet igennem Hormuzstrædet i den persiske golf. Det oplyser det amerikanske militærs kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM på X. USA's præsident sagde i aftes, at man vil hjælpe handelsskibe igennem strædet, blandt andet med hjælp fra krigsskibe. Men lige nu ved vi ikke, om de to handelsskibe blev eskorteret af det amerikanske militær. Iran har til gengæld sagt, at man vil angribe skibe, der forsøger at komme igennem strædet uden deres godkendelse, og at man har ramt et amerikansk krigsskib med 2 missiler. Det afviser USA. Jakob Larsen, sikkerhedschef i BIMCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, er bekymret over udviklingen i strædet.
2: På et vist plan kan man godt sige, at det faktisk er blevet farligere at være handelsskib i Persergolfen og i Hormuzstrædet, fordi at det er klart, at når de to krigsførende parter de begynder at skyde på hinanden igen, så er der altid en risiko for, at skibene kan komme i klemme.
1: Efter USA og Israel i februar indledte en krig mod Iran, har iranerne lukket Hormuzstrædet for kommerciel skibstrafik, og USA har siden blokeret trafik fra iranske havne. Ifølge vores Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen, så er trafikken i strædet afgørende vigtig for Iran.
3: Spørgsmålet om Hormuz og kontrollen der, det er formentlig lige så vigtigt for dem nu, som både deres missilprogram og atomprogram. Og derfor er det vigtigt for Iran at demonstrere, at de faktisk stadig kan og vil opretholde den blokade, ellers så mister den jo sin værdi. Og det betyder altså, at hvis vi begynder at se bevægelser i strædet, som ikke er aftalt med iranerne, ja, så stiger risikoen for, at situationen eskalerer.
1: Finanstilsynet har meldt Nordeas danske leasingselskab til politiet for at overtræde loven om hvidvask. Tilbage i 2023 var tilsynet på kontrolbesøg, og her kunne man konstatere, at leasingselskabet Nordea Finans Danmark ikke havde godt nok styr på sine kunder. Tilsynet ville give en såkaldt administrativ bøde, men den var ifølge selskabet alt for høj, og derfor har Finanstilsynet nu bedt National Enhed for Særlig Kriminalitet, også kaldet NSK, om at gå ind i sagen. Erhvervskorrespondent i DR Jakob Ussing, hvad er det, tilsynet mener, at Nordeas danske leasingselskab har gjort forkert?
4: Det har simpelthen ikke haft godt nok styr på de her hvidvaskkontroller. Det drejer sig ikke om, at man har konstateret, at der er foregået hvidvask igennem det her leasingselskab, men at de procedurer, man har for at undgå, at det kan ske, simpelthen har været for dårlige. Finanstilsynet peger blandt andet på, at der har været en større kundegruppe, som har ønsket kreditkort og fået dem, uden man har haft styr på, hvad de her kreditkort skulle bruges til.
1: Hvorfor er det, at Nordea ikke bare betaler og får sagen lukket?
4: Ja, Nordea er simpelthen lodret uenig i den her vurdering. Nordeas leasingselskab her mener ikke, at der er sket noget strafbart, og desuden så siger man også, at den her bøde, man blev præsenteret for, som kunne have lukket sagen, men som vi altså ikke kender størrelsen på, at den er alt for høj. De kalder den markant ude af proportioner.
1: Tak skal du have, Jakob Ussing. Borgernes parti er gået fra at have 4 medlemmer af Folketinget til, at det nu kun er formand Lars Boje Mathiesen, der er tilbage. Og det ryster man på hovedet af i nogle af de byer, hvor flest har sat kryds ved partiet. Få dage efter valget, der blev Jakob Harris ekskluderet fra Borgernes parti, og så meldte Emilie Schytte sig ud, og i aftes skrev Nadja Natalie Isaksen på Facebook, at hun også forlader Borgernes parti. I landsbyen Gassum nord for Randers stemte hele 9,1% på Borgernes parti. Det er over 4 gange så stor en andel som de 2,1% af stemmerne partiet fik på landsplan. Og man er ikke imponeret over udviklingen i partiet.
5: Jeg tror kun, at de vil vælge sind på at komme ind i Folketinget, så bliver de løsgængere. Det er min mening om de 3.
6: Det virker ikke helt som om, at det er det, man har stemt på i hvert fald. Altså, jeg tænker, der er nogen, der sidder derude og føler sig lidt til grin over, at de har afleveret en stemme.
7: Jeg ved ikke, om jeg kan stole på dem, når de skifter så hurtigt, hvis man kan sige sådan. Så kan jeg altså ikke se det seriøst i det.
1: Det sagde Rie Hansen, Heinrich Petersen og Dot Juul Dallerup. Formand Lars Boje Mathiesen har ikke besvaret vores henvendelser om interview, men Carsten Bjørsen, der er folketingskandidat og første suppleant i Sydjylland, beklager hele forløbet.
8: Jeg er ked af, at vi endte der. Jeg kan ikke forstå det, men det er kendsgerningen. Vi er skudt tilbage til start, og herfra der må vi prøve at reorganisere partiet og få skik på det hele, og se om vi kan genvinde tilliden til alle de mange mennesker, der har stemt på os ved sidste valg.
1: Resten af dagen tørt med en del sol, let til frisk vind og mellem 9 og 15 grader. Anne Mette Philipsen havde sat Radioavisen sammen.
9: P4. Du lytter.

0: her er P4 Eftermiddag.
1: Det er det nemlig, og velkommen ind for God Eftermiddag Bornholm. Mit navn det er Christoffer Tauber. Klokken har slået 8 minutter over 4. Vi er fortsat på jagt efter, hvad sådan nogle konfirmander de laver på en blå mandag i 2026. Derfor har vi sendt vores reporter Lasse Yde Hegnet ud for at undersøge netop det. Og Lasse, kan du løfte sløret for, hvor du er nået til nu?
2: Ja, det kan jeg godt, for jeg står oppe i Ringbakkebrudet, og her er jo for det første afsindelig smuk sådan en solskinsdag som i dag. Og jeg er taget herop, fordi at, der er nemlig et konfirmandhold, som har været heroppe for at jage hinanden med bue og pil.
1: Nå, okay. Det, er jo, det lyder godt nok spændende. Jamen altså, lad os lige tjekke ind med Lasse igen lige om lidt og høre, hvad det der bue og pil, det handlede om. Du får selvfølgelig også regionale nyheder. Dem står Lise Ejlsø for inden for 20 minutters tid. Og så skal du også have vind og vejr og så en masse god P4-musik. Jeg vil bare sige velkommen

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Vi er dybt inde i konfirmationssæsonen. Det tror jeg godt, man kan løfte sløret for allerede nu. Og udover at fylde kirkerne, så er konfirmanderne også ude at fylde på øen i disse uger. Når den store fest er overstået, så er det jo også sådan en blå mandag, man skal have gang i. Og vi er her til eftermiddag ude og lede efter konfirmander ude på, omkring på øen. For hvad laver man egentlig på sin blå mandag i 2026? Reporter Lasse Ydhegnet, har du ramt plet med din eftersøgning endnu?
1: Ja, det har jeg. Jeg har været ude af verdens længste grusvej. Jeg har fundet tre af de her konfirmander i dag. Det er Gertrud Folkstein, Karle Folkmann og Olivia Kivenik, som jeg står sammen med her. Og Gertrud, I har været ude og lave det, der hedder Bow Combat. Hvad går det egentlig ud på?
2: Det går bare ud på, at man skal skyde hinanden med sådan nogle gummipile.
1: Er det sjovt?
2: Ja, det er det.
1: Og Carla, I har jo været i gang hele dagen. I har været ude at bowle, og nu har I været op og gøre det her. I har også været inde og få brunch. Hvad har været sjovest indtil videre?
2: Altså, jeg synes, det er bowling, fordi jeg kan godt lide det der med konkurrence. Og ja, altså, min vinkel, så er jeg blevet meget bedre til bowling, end jeg var sidste gang, jeg spillede. Og det var meget sjovt at ligesom få gang igen. Ja.
1: Og Olivia, hvad synes du, der har været sjovest i dag?
3: Jeg vil nok bare sige det med fællesskabet, at man kan være sammen som klasse og hygge sig.
1: Så det har ikke lige været det her med at ramme en af dine klassekammerater i bagdelen med en pil?
3: Nej.
1: Nej, det har det ikke. I skal jo videre her senere og ned på Nordskoven Camping og spise pizza i en tibi og slut dagen af der. Har det været sådan en, Gertrud, en blå mandag, som man kunne drømme om?
2: Ja, det er i hvert fald virkelig fedt. Det vigtigste for mig, det var bare at være sammen med min klasse, og det er jo sket.
1: Og Karle, konfirmationsfesten eller en blå mandag med klassen?
2: Ja, der bliver nødt til at sige konfirmationsfesten. Ja, det synes jeg var en lille smule mere spændende.
1: Og så Olivia, jeg ved, der var en ting, du synes, der var særligt fedt ved blå mandag her. Hvad var det, det var?
3: Vi må møde klokken 9 i morgen, i stedet for klokken 8.
1: Og hvorfor er det fedt?
3: Så kan vi sove længe.
1: Og det, jeg tænker, vi skal slutte den der. Tusind tak til jer tre, for at I havde lyst til at være med her. Olivia Kivenik, Karle Folkmann og Gertrud Folkstein.
0: Ja, og Lasse Ydhegnet tager sig videre ud for at høre, hvad konfirmanderne på sådan en blå mandag, de laver i resten af programmet også. Det lød som om, at der også både var nogen, der havde det sjovt i baggrunden med sådan en form for bow combat, som jeg også fandt ud af, var sådan en lille sådan en form for pinball light, sådan så børnene ikke skal skyde huller i hinanden. Men det nu ser vi, hvad Lasse Ydhegnet han har fundet til os lidt senere i programmet. Det lød i hvert fald rigtig sjovt. Nå, vi skal videre med musikken. Den her er jo ret aktuel i tiden med den der Michael-film, der kører i biograferne. For det er nemlig Michael Jackson, vi skal høre her. Det her, det er They Don't Care About Us.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre, men deres negativ indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR.

En stor lykkelig familie, Mathias Rank, fik du altså her. Jeg har lige noget sjovt, jeg gerne vil dele med dig rent faktisk, fordi jeg har fundet en lille artikel på DR.dk. Der står altså i den, mens Bornholm lå helt stille hen i nattens mørke, skete der noget usædvanligt ved Hammerodde. Hør godt efter. Temperaturen steg pludseligt på bare 40 minutter, tog termometeret et hop fra 12,5 graders varme til 18,2 graders varme. En stigning på næsten 6 grader på et tidspunkt, hvor temperaturen altså normalt falder. Forklaringen, den skal altså findes i en koldfront, som i nat har bevæget sig hen over Danmark og gav regn rigtig, rigtig mange steder. Rigtig meget på Langeland blandt andet, har jeg set. Lige foran koldfronten, der lå et område med mildere luft, som blev ført op over Østersøen fra Tyskland, som har haft et par meget varme dage. Og det er altså derfor, at temperaturen den steg. Det hænger også blandt andet sammen med, at vinden den steg, da den her koldfront den passerede. Det kan du læse mere om ind på DR.dk. Jeg synes bare, det var et ret vildt temperaturhop midt om natten. Det er DR.dk, der kan du finde mere om vind og vejr. Nu skal vi høre Anastasia, I'm Out of Love.

længe, der får du en omgang regionale nyheder. Det betyder også, at vi er nødt til at forlade Anastasia. Men der er en anden rigtig dygtig og meget, meget populær sanger, som overtager lyden her på radioen frem mod, at klokken den bliver 17:30. Det er nemlig Lady Gaga med The Dead Dance.

0: Så lød det altså fra Lady Gaga. Klokken den er 16:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Danske og polske soldater vil fra på fredag en uge frem træne i at håndtere både fysiske og hybride trusler, der realistisk kan ramme Bornholm og havet omkring Bornholm. Derfor vil der være aktivitet på land, i luften og på havet. Der vil blive skudt med løs ammunition uden for de militære områder, der vil blive fløjet med droner, og der vil blive kastet soldater ned med faldskærm. Det bliver altså noget, vi kommer til at mærke her på øen. Derfor vil Bornholms politi jævnligt komme med informationer på politi-update om for eksempel spærrede veje eller områder. Enhederne fra Danmark og Polen skal træne fælles samarbejde om at forstærke og forsvare det strategisk vigtige område, det siger major og chef for ledelsessekretariatet ved Bornholms regiment, Hans-Jørgen Brynings Hansen. Øvelsen har fået navnet Baltic Shield 2026 og følger umiddelbart efter en anden øvelse i NATO-regi, der tilsvarende har fokuseret på forsvaret af Gotland. Måske ender vi med at få ynglende storke på Bornholm, i hvert fald et enkelt par. Vi har længe lagt jord til mellemlandinger for storke, der skal både syd og nord på, og så sent som i dag har der for eksempel været 20-30 storke ved Tingsted. Men det har kun været korte besøg, og når man hidtil har spurgt naturformidler og ornitolog Gustav Urt, om der er chance for ynglende storke på Bornholm, ja, så har hans svar altid været nej. Men nu begynder han at tro på, at det måske kan komme til at ske.
3: Jeg vil sige, normalt så er jeg ikke pessimist, men jeg er realist. Og jeg vil sige, at det, at der lige nu sidder to storke i en rede, og lad os sige det, som det er, der er mariner i luften, de har jo parret sig på livet løs. Det er jo om noget et håb om ynglende storke på Bornholm.
2: De to storke har ikke ring på, og derfor kan man ikke med sikkerhed sige, hvor de kommer fra. Man kan næsten fristes til at sige, at det er blå mandag hver mandag, i hvert fald i øjeblikket. Og det er jo dagen, hvor weekendens konfirmander skal ud og have det sjovt med vennerne, og måske brænde lidt af festens indtjening af. Et af de steder, hvor der kommer rigtig mange nykonfirmerede forbi, ja, det er Bornholms go-kartcenter ved Bolsker, hvor daglig leder Frederik Folkmann Poulsen tager sig af de unge racerkørere.
4: Nogle af dem, de glæder sig selvfølgelig, jeg ser glad ud, men nogen er en lille smule nervøse. Så det er bare tage det stille og roligt. De skal bare køre deres eget race, og så få det bedste ud af det.
2: En 33-årig rumænsk kvinde fra Midtbornholm er ved retten på Bornholm dømt for to tilfælde af vold mod sin datter. Det skriver Bornholm nu. Kvinden blev idømt 60-dages betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste, og samtidig har hun fået en advarsel om udvisning. Resten af dagen får vi nogen sol mellem 10 og 15 grader, og så får vi ellers en let til frisk vind fra sydvest og vest.
1: Du lytter til P4.

Sign of the Times hedder den her sang altså. Jeg har fundet ud af noget. Jeg blev nødt til lige at google Harry Styles her, fordi han er jo en vaskeægte superstjerne, tror jeg godt, man kan kalde ham. Og så googlede jeg bare lige, hey, spiller han egentlig nogle koncerter her den kommende tid? Og det kan jeg godt nok. Altså, jeg var lige ved at bande, så vildt ser det ud, det her. Det kan jeg godt nok love dig for, at han gør. Nu skal du bare lige prøve at høre efter her. Altså, i morgen, den 16. Jeg tror, det stod den 6. Det er også den 4. i dag, så det var ikke i morgen. Men i hvert fald fra den 16. der spiller Harry Styles ikke bare én, ikke bare to, ikke bare tre, ikke bare fire koncerter i Amsterdam på Johan Cruyff Arena. Han spiller 10 koncerter i streg, altså arena-koncerter. Det synes jeg er fuldstændig vanvittigt, faktisk, bare for at sige det mildt sagt. Det, lige da jeg så det, så tænkte jeg, hvad fanden foregår der? Nå, en anden, der er glad for at spille store koncerter, det er ham her. Det er Ed Sheeran, som jo også har givet mange koncerter, blandt andet på Amager. Back to back to back. Og det bliver han godt nok ved med. Den her, den hedder Camera. Den er også med Cyril.

0: Så var vi lige forbi Ed Sheeran, og nu skal vi altså også forbi vores live-reporter Lasse Yde Hegnet, fordi han er nemlig ude for at ligesom lige sondere terrænet og prøve at finde ud af, hvor de der konfirmander er på sådan en blå mandag i 2026. Vi har blandt andet været ude at spille noget, der hedder Bow Combat, som er sådan en light-version af paintball, tror jeg det er. Vi har også været på go-kart-centret, men Lasse, hvor er du nu nået til?
1: Jamen, jeg står nede på underetagen på hotte, fordi jeg egentlig håbede på, at jeg kunne finde nogle konfirmander herinde, men der er altså kun den her lyd herinde. Og det er lyden af mig, der står og spiller bordtennis med mig selv. Fordi at konfirmanderne, de er altså ikke længere herinde på, på hotte. De er taget ud videre ud på øen, så jeg tror, jeg er nødt til at fortsætte min jagt lidt, Christoffer. Men grunden til, at jeg tog ind, det er jo fordi, at de har været herinde hele formiddagen. Og har hængt ud herinde og spist brunch herinde og så videre. Men altså, det var en formiddagsting at være på Hodda på Blå Mandag. Det er ikke en eftermiddagsting.
0: Nå okay, jamen jeg tror jo også, vi fik etableret, at det var også der, hvor mange faktisk, altså som du selv lige sagde, altså tog ind fra morgenstunden af og lige fik noget morgenmad, lige hygget, og så gik det altså i gang med, du ved, go-kart bow combat og så videre. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, altså det, dem, jeg har talt med i dag, de har i hvert fald startet herinde, så har de været lidt rundt i byen og shoppe, og det er ikke fordi, at pengene er blevet brugt på et støvanlæg, som måske du og jeg gjorde, Christoffer, da vi var på Blå Mandag, det, de er mere blevet brugt på noget slik rundt omkring i Rønnes butikker. Og så har de altså været oppe og brugle og spise frokost og videre ud til nogle af de her lidt vildere aktiviteter, som vi altså har været forbi tidligere på eftermiddagen.
0: Okay, og Lars, fortsætter du lige jagten, missionen lidt endnu og prøv at se, hvor, om du kan finde dem, eller hvad er din plan nu?
1: Ja, jeg skal godt nok lige klø mig lidt hårdt i hovedbunden for at finde ud af, hvor jeg skal køre hen nu, fordi at, vi skal jo helst ikke omkring de samme konfirmander, som vi har været omkring, så jeg er faktisk lige lidt på bar bund på, hvor jeg skal finde dem hen, men vi prøver et eller andet, ellers så kommer jeg tilbage til dig, og så kan vi jo snakke om vores blå mandag, om vi er inde i byen, eller hvad vi gjorde.
0: Det synes jeg er en brandgod idé. Vil du være, mens du tænker, Lasse, så kan du lige høre Friday, I'm in love. Det her, det er The Cure, der har lavet den.

0: helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også foråret frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
1: Hvordan kan du sige nej til det?
0: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
1: Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
2: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Ja, hvor er den der mand egentlig henne, som Ray efterspørger? Jeg ved det ikke, men jeg ved, at lige i... Ej, det lyder forkert. Rumpetten på Ray, der kommer altså hukkorm her med hold om mit hoved.

Jeg holder mit hoved med hugorm, som man jo kan opleve på gæstgiveren til sommer. Det er den 30. juli, og jeg vil gerne sige, at der var flere billetter tilbage, men det tror jeg ikke, der er. De der billetter er altså berygtet for at gå som varmt brød. Men må ikke man kan finde en fra en ven eller en kusine, som måske ikke lige har tid eller er blevet syg. Det finder vi ud af. Nå, jeg har åbnet vinduet herinde i studiet, og det er fordi, at vi skal lige have et kig på vejret. Fordi det er altså en solrig mandag, vi har gang i. En blå mandag for rigtig, rigtig mange konfirmander derude. I aften, der bliver der nogen eller en del sol, og i nat til dels klart vejr. Det er jo meget lækkert. Temperaturen den falder til omkring 7 graders varme i nat. Og så får vi også en svag til let vind fra skiftende retninger. Tirsdag tørt med, altså i morgen tirsdag, der bliver det tørt med nogen eller en del sol. Men i løbet af dagen, der bliver det en overgang ret skyet. Og så kommer temperaturen til at være omkring de der 9-13 graders varme, og så svag til jævn vind fra skiftende retninger. Og så har vi jo talt om blå mandag i dag. Vi har talt om godt vejr og hvad de laver derude, alle de der unge mennesker, når de er blevet færdige med deres konfirmationsfester osv. Og hvis der er nogen, der skal konfirmeres den kommende tid, eller i hvert fald har nogle unge poder, der skal konfirmeres, så kan jeg også fortælle, at vejrudsigten i hvert fald her for Bornholm ser, altså, den ser fantastisk ud, fordi hvis man kigger ind på DMI's hjemmeside, så er det nærmest bare med fuld sol på hele paletten. Altså, jeg tror, at den dag, hvor man måske kan vente sig værst vejr, det er onsdag den 6. og så onsdag den 13. maj. Men det betyder jo egentlig ikke så meget for den der blå mandag der. Men ellers, så kommer vi op på de der 19, 18, 15 grader mange af dagene. Der kommer lige et lille temperaturdyk her den kommende tid, men så frem mod weekenden og næste uge, så kommer temperaturen altså til at stige endnu en gang, så det begynder at dufte mere og mere af rigtig forår. Så kan jeg også fortælle, at jeg har lige tjekket pollentallet, og hvis man synes, at jeg er en lille smule nasal i dag, så er det altså, fordi det fortsat er højt, hvad angår de der birkepollen. Det ligger på omkring 100 her i Rønne. Det er ikke lige så højt, som det var for en uges tid siden. Der var det omkring 500, og det er, kan man lige fortælle, ret ekstremt. Men ikke mere om det. Nu skal vi videre med noget musik frem mod en radioavis her klokken 5. Og det er altså Lis Sørensen, der bringer den til dig. Det er nummeret, der hedder Mine Øjne, De Skal Se.

0: Og nu skal dine ører altså lytte til noget, de forhåbentlig gerne vil, for klokken den er nemlig slået 5, og så får du en radiovis netop herefter Lis Sørensen.
1: Det er på ingen måde blevet mere sikkert at sejle igennem Hormuz-strædet, efter USA's præsident har sagt, at USA vil genoprette den fri sejlads for handelsskibe i strædet med støtte fra amerikanske krigsskibe. Sådan lyder det fra flere søfartsorganisationer. Efter Trumps udmelding om fri sejlads har iranerne sagt, at de har ramt et amerikansk krigsskib nær Hormuz-strædet med 2 missiler. Det afviser det amerikanske militær dog. De mange meldinger viser, at sejlads i strædet stadig er for usikker, siger viceadministrerende direktør Jakob K. Klasen fra interesseorganisationen Danske Rederier. Og derfor har ingen danske skibe sat kurs efter at sejle igennem Hormuz.
2: Der er brug for mere konkret og mere håndfast, og også garantier, eller i hvert fald indikationer fra Irans side på, at det er i orden at sejle igennem. Og så har vi også brug for mere end det, der kan stå på de linjer, der står på Truth Social, for at vi har noget konkret og håndfast at forholde os til.
1: Og situationen er det seneste døgn blevet mere usikker for skibstrafikken, mener Jakob Larsen, sikkerhedschef hos den store internationale søfartsorganisation BIMCO.
3: Det vi frygter fra skibsfartens side, det er jo, at iranerne lige pludselig begynder at skyde på skibe, både i Persergolfen og måske endda i Omanbugten, simpelthen som en eller anden form for straffeaktion mod det internationale samfund. Så ja, jeg vil sige, at risikoen den er steget.
1: Tidligere på eftermiddagen meddelte det amerikanske militærs kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM, at 2 handelsskibe under amerikansk flag var sejlet igennem Hormuz-strædet. Det afviser Iran. Det meste af eftermiddagen har der været intense regeringsforhandlinger hos kongelig undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Morten Henriksen, min kollega, står ved gitterporten ind til statsministerens embedsbolig ved Bagsværs Sø nord for København. Og Morten, hvad har du set i dag?
4: Ja, her på Marienborg, der har været et enkelt parti til regeringsforhandlinger i dag hos kongelig undersøger Mette Frederiksen. Det har været Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen. Lars Løkke, han ankom til forhandlingerne om regeringsdannelse kl. 11 i formiddags, uden han havde noget at sige til pressen i den forbindelse. Og her for en lille times tid siden, så kørte Lars Løkke Rasmussen så væk igen i sin ministerbil, væk fra Marienborg, altså efter godt 5 timers forhandlinger med Mette Frederiksen. Og heller ikke her rullede han vinduet ned, så vi er ikke meget klogere på, hvordan Lars Løkke han ser på udviklingen i de her regeringsforhandlinger, der altså nu har varet i over 5 uger.
1: Og sidst, Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen forhandlede med Mette Frederiksen, det var i fredags, der ville han heller ikke tale med journalisterne, hverken før eller efter forhandlingerne. Og det ser DR's politiske korrespondent Christine Kortsen som et tegn på, at forhandlingerne nu strammer til.
5: Det betyder jo, at det er den helt afgørende armlægning mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen for at se, om der kan skabes et grundlag for, at det er jo så især Lars Løkke Rasmussen, at han er klar til at gå ind i forhandlingerne om faktisk at danne den her centrum-venstre-regering, altså hvor næste skridt jo, hvis ikke det bryder sammen, vil være, at de 4 partier, der så skulle i regering sammen, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, ville sætte sig sammen ved bordet og lave de afgørende kompromiser og de afsluttende forhandlinger. Men det er altså ikke der, vi er endnu. Men når de ikke siger noget som helst, så er det et tegn på, at det er meget seriøse forhandlinger.
1: Finanstilsynet har meldt Nordeas danske leasingselskab til politiet for at overtræde loven om hvidvask. Tilbage i 2023 var tilsynet på kontrolbesøg, og her kunne man konstatere, at leasingselskabet Nordea Finans Danmark ikke havde godt nok styr på sine kunder. Tilsynet ville give en, det man kalder, administrativ bøde, men den var ifølge selskabet alt for høj, og derfor har Finanstilsynet nu bedt National Enhed for Særlig Kriminalitet hos politiet om at gå ind i sagen. Men Nordea Finans er uenig i tilsynets vurdering af, at der er foregået noget strafbart og fastholder, at både bødeforlæg og politianmeldelse er ude af proportioner. Og banken har sagt, at man har forbedret kontrollen, det fortæller erhvervskorrespondent i DR, Jakob Ussing.
6: Men nu kommer Finanstilsynet så og siger, at ja, vi har været på besøg igen her for 3 år siden i 2023, og der var det stadig ikke godt nok. Dengang er det så i Nordeas danske leasingselskab, det der hedder Nordea Finans Danmark.
1: Nordea Finans Danmark har ikke ville stille op til interview, og hverken Nordea eller Finanstilsynet har ville sige noget om bødens størrelse. Et kig på vejret. Resten af dagen skulle det være tørt. Vi får en del sol, og vinden vil være lidt til frisk og komme fra vest. Temperaturerne, ja, de ligger mellem 9 og 15 grader. Radioavisen var strikket sammen af Anne Mette Philipsen.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: lytter til B4 Eftermiddag.
1: Og god eftermiddag, Bornholm. Klokken den har slået 5:07. I studiet er det stadigvæk Christoffer Tauber her til eftermiddag. Vi har snakket om vind og vejr, vi har snakket om storke, vi har snakket om blå mandag, og det hænger jo på en eller anden mærkelig måde lidt sammen. Vores live-reporter Lasse Yd Hegnet, han har været ude og finde ud af, hvor konfirmander i 2026, de holder blå mandag her på øen. Og han er altså lige vendt tilbage med snuden inden for redaktionen her, så ham inviterer jeg altså ind i studiet lige om lidt, for lige at se, hvordan det i virkeligheden er gået derude, og hvad han selv synes om de forskellige tiltag, man nu laver som konfirmand i 2026 her på Bornholm. Det kan også være, at vi kan logge en lille historie ud af ham, hvad han selv lavede fra der, hvor han kommer fra. Du skal også have regionale nyheder om cirka 22 minutter. Dem står Lis Ejlsø for. Så skal du have vind og vejr, god P4-musik og alt, der nu hører til sådan en dejlig eftermiddag. Så jeg vil egentlig bare sige velkommen

0: lytter til P4 Eftermiddag.
1: Ja, og jeg hedder Christoffer Tauber, og vi har fået besøg af vores live-reporter Lasse Ydhegnet her i studiet. Goddag igen, du.
2: Ja, hej hej.
1: Ja, hej hej, siger vi så. Lasse, du har været på en lille mission i dag. Du skal ud og finde ud af, hvor at øens konfirmander, de holdt til i dag på sådan en blå mandag. Du har været ude og se på noget paintball light, kan man vel godt kalde det. Sådan en buerpil, hvor man skulle skyde hinanden.
2: Ja, bogkombat, det er nok det, jeg har mødt i dag. Jeg har været mest fascineret af.
1: Ja.
2: Og så vil jeg også lige fremhæve de her fantastiske omgivelser op i Ringbakkebrudet til at gå og så spille bogkombat, som det er. Det ville jeg gerne have gjort på min blå mand, det kan vil jeg godt sige.
1: Ja, så var vi også forbi go-kartcenteret. Du var også forbi Hodda i Rønne. Det var så godt nok ret sent. Der er åbenbart mange, der har været der fra formiddagen, morgenstunden af. Spis brunch måske, hvis man er i det kaffetørstige hjørne. Det ved jeg ikke, hvor mange konfirmander der lige er, men måske noget te eller et eller andet.
2: Juice.
1: Ja, juice. Ja. De har været der i hvert fald, så der var ikke så mange på højde her til eftermiddag. Men altså, jeg synes da godt, vi kan konkludere, at missionen er gået ganske fint.
2: Ja, der er fundet konfirmanderne. Jeg har også hørt, hvad det er, de har lavet, og de har jo alle sammen haft nogle pakket dage med brunch og shopping, og i hvert fald to aktiviteter og sådan noget aftensmad, så det har været tryk på dem.
1: Ja, okay.
2: De unge mennesker lige fra morgenstunden af.
1: Og var der nogen af dem, der nævnte det der med, at de skulle ud og brænde nogle penge af, de har fået? Eller?
2: Nej, det talte de faktisk ikke om. Jeg vil faktisk sige, at jeg blev mærke i, at de talte rigtig meget om, hvor dejligt det var at være sammen med deres klassekammerater.
1: Det er rigtigt. Det lærer jeg faktisk mærke til. Jeg tror, Carla er en af dem, du snakker med. Mm. Hun snakker det der med, at det var dejligt med noget fællesskab osv.
2: Ja, men det gjorde de faktisk begge steder.
1: Ja. Ja, okay. Altså, på min blå mandag, der var godt nok mange, der snakkede meget om penge og alt muligt. Og vi har jo lovet lige at dele en lille historie fra vores blå mandag. Jeg kan starte. Altså, jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvad jeg lavede på min blå mandag. Jeg sagde lige til Lasse, da mikrofonen var slukket her. Jeg tror, jeg var nede i hvert fald. Jeg ved ikke, om jeg blander dagene sammen, men måske var jeg inde og se en film sammen med nogle venner. Og ellers så var det en dag, hvor jeg var nede i noget solskinsvejr og få en kokjo og en kebab sammen med nogle venner på noget, der hedder Day and Night i Næstved, hvor jeg er fra oprindeligt. Men jeg kan simpelthen ikke lige huske, hvad jeg lavede på min blå mandag. Hvad lavede du?
2: Jamen, jeg kan heldigvis huske noget af det. Jeg kan ikke huske hele dagen, men jeg kan huske noget af det. Vi var i Tivoli, fordi der var et Tivoli i Aalborg på dengang. Så det var typisk, at man brugte den derinde, og så var vi også ude at bruge nogle penge. Jeg husker, jeg købte en ny Chelsea-trøje, som jo kostede mange penge, men det synes jeg havde råd til en gang. Og så var vi selvfølgelig om Forenegade om aftenen.
1: Okay. Hvad?
2: Ja, den er god nok, vi var hjemme Forenegade. Sodans diskotek på Underuret.
1: Okay, I var ikke inde på Zwei Große, eller?
2: Det er sjovt, du lige præcis siger det, fordi Underuret, som det hed dengang, det hedder Zwei Große i dag. Så teknisk set.
1: Okay. Ej, men ved du hvad, lad os sige, at missionen i dag er vellykket, og så kan man også lige lune sig lidt på nogle lidt halvdumme blå mandag konfirmationshistorie der. Jeg tror, der er mange, der har lavet noget lignende også i hvert fald.
2: Det er jeg sikker på, der er.
1: Nå, ved du hvad, Lasse, tusind tak for det. Nu skal vi høre en omgang musik. Det her, det er Kylie Minogue med Can't Get You Out of My Head.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.
0: Og når de små gro skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til den gang, du var i dagpleje. Ja, 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os gå ud i det.
0: P4.
9: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
9: Det er 10 rigtigt!

Skyklapper med Rosa fik vi her. Og skyklapper kan man måske også tale om, at der er nogen, der har fået sat på i Amsterdam på en eller anden mærkelig måde. Fordi i Amsterdam er det nu slut med at se reklamer for cheeseburger, benzinbiler og billige flybilletter i gadebilledet. Som den første by i verden har den hollandske hovedstad nemlig forbudt reklamer for både kød og fossile brændsler i det offentlige rum. Det synes jeg alligevel er en ret vild historie som den første by i verden. Ifølge byens politikere er forbuddet et forsøg på at nå byens mål om at være CO2-neutral inden 2050. Det er altså en historie, der ligger inde på DR.dk. Den første by i verden, hvor du ikke kan se en reklame for en cheeseburger. Let's go. Nå, nu skal vi høre Take That. Det her, det er Back for Good.

Ja, altså, take that back for good. Klokken, den er lige om lidt faktisk 5:03, og tiden den går, når man er i godt selskab på sådan en P4-eftermiddag. Og godt selskab, det får du altså også inden længe i de regionale nyheder med Lis Ejlsø. Og inden da, så skal vi selvfølgelig også høre en omgang musik. Det bliver herinde de regionale nyheder Dry Spell, og det er altså med hende her. Hun hedder Kacey Musgraves. Sådan en sang, man måske kan drømme sig lidt ud på prærien med. I hvert fald så passer den godt til solskin. I hvert fald Kacey Musgraves med Dry Spell.

0: guitartoner, så blev klokken altså 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: De mange storke, der har været på Bornholm de sidste dage, og i særdeleshed det unge par, der har hygget sig på livet løs i Persker, de skaber glæde på hele øen. Vi har ganske enkelt et helt specielt forhold til storke, det siger naturformidler og ornitolog Gustav Urt.
3: Det, som rigtig mange her fra Danmark de går ind i, det er, at de ser rigtig mange fugle, som de ikke har lært at kende. Men forskellen på stork og på så mange andre fugle, det er, at alle kender en stork, men de færreste har set en levende stork. Altså, storken er jo mere dansk end rød grød med fløde, så når danskerne får lov at opleve noget, de kender, noget, de har et forhold til, som de aldrig har set før, det er simpelthen noget, der ikke kan sammenlignes med noget andet på den her jord. Det er fantastiske fugle.
2: Og skulle storkene slå sig ned her på Bornholm og stifte familie, så vil det gøre en i forvejen kendt natur endnu bedre, mener Gustav Urt.
3: Nu siger jo, alle kender stork, men alle kender også Bornholm, og alle kender Bornholm som en naturø. Altså, vi er en klipø med klipper og naturperler og store søer, og Bornholm har det hele, når det kommer til natur. Og kunne man så lige krydre det med et par ynglende storke, det ville jo være altså så fantastisk.
2: I weekenden blev de konfirmeret. I dag brændte de krudt af sammen med vennerne. Det er blå mandag. Den plejede både at byde på cafébesøg, indkøb og så sjove aktiviteter. Og i dag har nogle af weekendens konfirmander blandt andet forsøgt på at få ram på hinanden. Og det er sjovt, siger instruktør Laura Hulgaard fra Outdoor Bornholm.
4: Vi har været ude og lave bogcombat, som er en rigtig fed kampsport, som er ganske ufarlig. Paintball kan godt gøre ondt. Det her gør altså ikke helt så ondt. Det er sådan nogle skumproppe, der sidder for inden, og det er godt mærke, som det rammer, men det gør ikke ondt.
2: Og selvom der går konkurrence i den, så er det alligevel en stor fest at være med til, siger Laura Hulgaard, der ikke er i tvivl om, hvad det allerbedste er.
4: Det er jo at se, hvor søde og rare eleverne virkelig er over for hinanden, fordi de er enormt empatiske. Også når de rammer hinanden. Ej, undskyld, ikke? Altså, virkelig søde, dejlige børn, ikke? Fordi selvom det er jo fedt at ramme nogen, men man er også bange for, at gjorde det nu ondt, det jeg havde gang i her. Så de er rigtig gode med hinanden.
2: En 21-årig mand er i et grundlovsforhør blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Manden er sigtet for at have begået flere indbrud, det seneste i aftes mod en forretning i Nørregade i Rønne. Her var en rude blevet knust, og der var stjålet flere genstande, oplyser Bornholms politi. En patrulje kunne kort efter anholde 2 unge mænd på henholdsvis 21 og 22 år, og det er altså den ene af de 2 mænd, der nu er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Anklagemyndigheden gik efter at få ham varetægtsfængslet, fordi de frygter, at han ellers måske kunne have en tendens til at fortsætte sin indbrudsturné. I aften kommer der nogen eller en del sol, og i nat bliver det til dels klart vejr. Temperaturen falder til omkring 7 grader, og så bliver vinden svag til let, og den vil komme fra skiftende retninger.
1: Du lytter til P4.

Ja, for at sige, hvad for et nummer det her det var, så skal man altså kun sige tre ord, Danser med piger, fordi det er både dem, der har lavet dem, og så hedder sangen faktisk netop det. De næste, vi skal høre, har ikke samme titel som sangen, det er nemlig Mille og Uro, det her. Det er med deres sang, Drømmefanger.

Ja, nu skal du høre en lidt sjov historie, som jeg har fundet til dig her. Fordi du kender måske Peter A.G. Han har også efternavnet Nielsen. Forsangeren i det ikoniske Aarhus Orkester Gnags. Og hvis ikke, så lyt lige her et kort øjeblik.

0: Jeg sidder på en bænk.
1: Og det er lige præcis den her sang, og så sætningen, Når jeg bliver gammel, som Peter A.G. synger lige her, som den her historie, den handler om. For Moderaterne, altså det politiske parti, brugte sangen i en politisk kampagne, uden at få lov af bandet. Sangen den blev brugt på plakater om Moderaternes pensionsudspil, hvor teksten lød, Når jeg bliver gammel, vil jeg ikke sidde på en bænk. Og det hørte vi altså om for ikke så lang tid siden, at det brød de sig altså ikke specielt meget om, altså Peter A.G. og Gnax, altså Aarhus Orkestret her. Og nu skal Moderaterne i et forlig med Gnax altså betale 150.000 kroner til forsangeren Peter A.G., som blandt andet skal gå til at dække sagsomkostningerne. Og så alligevel. Fordi derudover så skal partiet også donere 150.000 kroner til et velgørende formål. Men de her 150.000 kroner, som altså skulle gå til, til sagsomkostningerne for Peter A.G., dem har han faktisk valgt at donere til et velgørende formål. Dem skal foreningen Hellebro have. Det er et herberg og værested for unge hjemløse, som ligger i Østjylland. Og det var altså TV2 Østjylland, der havde den her historie først, og havde opdaget pressemeddelelsen fra Gnax først. Og det synes jeg alligevel er ret storsindet af det her navnkundige Aarhus Orkester. Nå, nu skal vi høre et andet band, som er, kan man vist godt sige, navnkundigt. Det er Depeche Mode. Det her, det er Just Can't Get Enough.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my gosh!
4: Lækker.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

Kampen om det danske mesterskab i fodbold fortsætter med uformindsket styrke i liga efter radioavisen, som du får om cirka 12 minutter. FC Midtjylland kan med en sejr over Viborg nemlig generobre førstepladsen i Superligaen fra AGF. Med til historien, der hører dog, at Viborg med 3 point vil rykke op på tredjepladsen i stillingen. Det er med andre ord meget på spil, og du får hele opgøret på kanalen her om små 12 minutter, når radioavisen først går på, og så er det derefter liga med Rikke Smed og Morten Hausborg i studiet i aften. Først her på kanalen på P4 Eftermiddag i Bornholm, der får du altså også lige et stykke med Opalite. Det her, det er Taylor Swift.

så skal vi også lige have et kig på vejret, fordi det er altså ret godt for tiden i aften. Nogen eller en del sol. Nej, det håber jeg ikke, der er i luften. Sol, skulle jeg sige. Og i nat til dels klart vejr. Temperaturen falder til omkring 7 graders varme i nat, og så en svag til let vind fra sådan lidt skiftende retninger. Tirsdag byder altså på tørt vejr med nogen eller en del sol, men i løbet af dagen en overgang. Ret skyet faktisk. Temperaturer mellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger i morgen. Men det her temperaturdyk, det bliver altså også efterfulgt af lidt stigende temperaturer, kan jeg se her på DMI's hjemmeside. Onsdag ser faktisk en lille smule regnfuld ud, men det er også noget, vi holder øje med. Og inden at vi slutter for i dag, så skal vi lige høre noget mere musik. Der er faktisk hele to numre, vi skal høre. Det første, det får du her, det er Katinka med Tømmermænd.

8 adopterede fra Sydkorea blev som børn hentet til Danmark under falske forudsætninger. Nu sagsøger de den danske stat for brud på deres menneskerettigheder og kræver erstatning. Det er i radioavisen her om lidt klokken 6 med din vært Maria Don. Og så skal jeg altså også til at sige tak for P4 Eftermiddag i dag. Mit navn det er Christoffer Tauber, og jeg gør det hele igen i morgen. Som sagt er der radioavis lige om lidt. Og så på den anden side, så er der, kan jeg godt love dig for, tror jeg allerede, vi faktisk tør love, en hæsblæsende omgang liga, hvor det altså handler om Superliga-guldet. Så det kan du bare vente med. Men jeg siger tak for i dag, og det gør vi altså lige med en sang her frem mod radioavisen. Det er Sofie 1998. Den her, den hedder Louisiana. Tak for i dag.

0: så bliver det tid til en radioavis for klokken. Den er 6.
1: I Tyskland er en bil her til eftermiddag kørt ind i en menneskemængde i en handelsgade i centrum af Leipzig. Det oplyser det tyske politi til avisen Bild. Flere personer er angiveligt såret. Det tyske medie skriver, at mindst 8 er kvæstet, men det er ikke bekræftet endnu. Det er heller ikke ganske vist, hvad der er sket og hvorfor bilen ramte folk. Situationen er i øjeblikket uklar, lyder det fra politiet ifølge det tyske medie Spiegel. Politi og redningsmandskab er rykket talstærkt ud til stedet. USA afviser, at et amerikansk krigsskib er blevet ramt af 2 iranske missiler i Hormuzstrædet, sådan som Iran oplyser. Tidligere på eftermiddagen sagde det amerikanske militær, at 2 handelsskibe under amerikansk flag var sejlet gennem Hormuzstrædet. Også det afviser Iran. Ifølge Irans revolutionsgarde er den amerikanske påstand grundløs og en komplet løgn, det skriver det statskontrollerede iranske nyhedsbyrå Tasnim. De modstridende meldinger kommer efter, at præsident Trump i aften sagde, at USA fra i dag vil begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet med militær hjælp. En operation, han har døbt Project Freedom, men der er ingen tegn på øget skibstrafik i strædet. DR's korrespondent i USA, Kim Bilsø Lassen, hvad er egentlig op og ned i meldingerne her fra USA?
2: Jamen i virkeligheden, så er det lige præcis det, du beskriver, altså at det amerikanske militær siger, at de ikke er blevet ramt, og at man har været i gang med denne her operation, og det her med at få de 2 skibe igennem er blot den første fase i det projekt, som Trump altså har iværksat, hvor man vil hjælpe skibene. Men om de er blevet ramt, om det virkelig er sådan, at de har fået skib igennem, jamen det kan jeg ikke sige med sikkerhed, men det fastholder det amerikanske militær altså.
1: Trump siger, at han vil hjælpe, eller USA vil hjælpe handelsskibene i strædet, men ved vi noget om, hvordan han i givet fald vil gøre det?
2: Ikke helt konkret, men han har understreget, at alle de militære midler, man har til rådighed, det vil sige både mange tusind soldater jo, og flåden, også kampfly er til stede, at de vil blive involveret, hvis nødvendigt, i det her projekt, som altså handler om at gøre Hormuzstrædet igen tilgængeligt for skibe.
1: 8 adopterede fra Sydkorea stævner staten for brud på deres menneskerettigheder og kræver en erstatning på tilsammen 2 millioner kroner. Sagen kommer på baggrund af den adoptionspraksis, der fandt sted fra 1970'erne og frem til 1990'erne. Dengang blev tusinder af børn, fortrinsvis fra Sydkorea, adopteret, og mange af dem blev fløjet til Danmark under påskud af at være forældreløse, uden at det var tilfældet. Gitte Mose, der blev adopteret fra Sydkorea i 1982, er blandt de 8 bag stævningen. Hun leder stadig efter sine biologiske forældre.
3: Det er jo et kæmpe traume for alle implicerede i det her. Man kan sige, at det er jo ikke kun den adopterede, der er, altså, som lider under det her, men det er jo alle. Og igen, så er det jo noget, der bliver ved resten af ens liv.
1: Stævningen kommer efter, at Social- og Boligministeriet tilbage i 2024 afviste et erstatningskrav, som de 8 adopterede rejste. Victoria Velasquez, socialordfører fra Enhedslisten, har stor forståelse for, at de 8 nu stævner staten.
4: Jeg synes, det er urimeligt, at de som enkeltindivider skal løfte et kæmpe ansvar, og det er ikke den danske stat, som har taget det ansvar, som den burde.
1: Danmark og Sydkorea har indstillet alle internationale adoptioner, og den sydkoreanske præsident har undskyldt officielt, men Danmark har ikke givet en tilsvarende undskyldning. I aften er det 81 år siden, det lød sådan her i radioen.
5: At de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.
1: Der er efterhånden ikke så mange tilbage, der kan huske den 5 år lange tyske besættelse fra 1940 til 45. Det kan 96-årige Hakon Rabeck fra landsbyen Grunderup ved Holstebro, og for ham vækker budskabet om afslutningen af de 5 onde år stadig stærke følelser.
6: Befrielsen, ja. Jeg glemmer aldrig. Det er på grund af at det år, vi har haft i 5 år.
1: Og lige siden har han hvert år 4. maj markeret dagen.
6: Vi har altid haft lys i vinduerne, og det har vi også i min barndomshjem i hundredvis. Og det var den måde, vi ligesom ud af til kunne tænde lys for os selv og for verden, at nu er vi fri.
1: I aften fortsat en del sol i nat, mest klart vejr med risiko for tågebanker, svag til frisk vind og ned mellem 2 og 8 graders varme.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: The Weeknd, nummeret In Your Eyes.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Jeg har glædet mig helt afsindigt meget til i aften. Der er så meget pres på i aften. Ikke for dig og mig, Morten Hausborg. Vi skal nok klare den, ikke? Jo, stille og roligt herfra.
3: Jamen, du kan bare blive ved, fordi du glæder dig jo også i går til kampen, der begyndte kl. 18.
0: Ja, men den sendte jeg ikke. I dag sender jeg
3: den. Ja, men du behøver ikke engang skrue ned for det, fordi det kommer bare igen og igen og igen. Og det er jo en forrygende afslutning på den der Superliga. Det bliver bare ved med at give. Og i går, jeg vil gå så langt, som jeg siger, at kampen i aften er bedre.
0: Endnu bedre.
3: Kampen i aften er bedre, og hvorfor er den så det? Jamen, fordi, altså hvis du går, altså Sønderjyske i går, ikke også? Der er jo langt op til de bronzemedaljer.
0: Ja. Det kan snakke om slet ikke om.
3: Der er ikke langt fra Viborg, de skal bare lige tæve Midtjylland, så de træer.
0: Altså, rammen ikke. Hvis Midtjylland vinder, så er de nummer et.
3: Ja.
0: Hvis Viborg vinder,
3: ja,
0: så er de nummer tre.
3: Og AGF er stadigvæk tophold.
0: Og så kan man bare lige lægge oveni, at det her, det er derby. Det er kampen om Midtjylland.
3: Ja, de hader hinanden.
0: De hader hinanden.
3: Specielt fansene, ikke mindst. Det er klasse, det her.
0: Det bliver så vildt en aften. Det her, det er jo faktisk ikke sådan en mandag. Der er jo mange, der bliver mandag morgen. Sådan, du ved, hårdt lige at komme i gang efter weekenden på arbejde. Overhovedet ikke her. Det er bare, hvornår bliver klokken 18, så video kan komme i gang. Ja. Og hvornår bliver klokken 19, så fodboldkampen går i gang.
3: Jo. Men det er jo interessant, at klokken bliver 19. Så sker der jo også noget nede i det område, hvor AGF spillede i går.
0: Præcis.
3: Fordi der bliver spillet semifinaler om det danske mesterskab i basketball, og der er situationen den, at Bakken Bears, de har hjemmebanefordel mod Horsens IC. De får en 2-0 i kampe. Man spiller bedst af 5. Det er finalen, hvis de vinder i aften. Mm. Der har vi reporter på plads til.
0: Selvfølgelig har vi det.
3: I det andet opgør, det er Team Fogh Næstved mod Svendborg. Der står der 1-1 i kampe, så der kan man ikke få en finalist endnu. De spiller også kl. 19. Jeg nævne Elmer Møller?
0: Ja, tag ham lige med, ikke? Der er lige hurtigt.
3: Han spiller lige nu kvalifikation i Rom ATP-turnering, og den gode nyhed er, Elmer Møller har vundet første sæt mod sin georgiske modstander, Nikolas Basilashvili. Basilashvili ligger det højere på verdensranglisten, så det er faktisk fint, det her Elmer Møller. Gruser det hele.
0: Jeg håber, I kan fornemme det lige så meget, som vi i hvert fald kan mærke det her i studiet. Det her, det bliver en rigtig, rigtig fed aften. Kæmpe stort velkommen her til Liga på P4.

0: direkte. Nej, ikke direkte, men simpelthen direkte fra Dansk Melodi Grand Prix. Før vi går hjem, det var Søren Torpegård Lund.
1: Og nu skruer jeg op for den her lyd. Mathias Jakobsen, det er jo sådan, de her fodboldkampsaftener, hvor jeg kommer til at hype mig selv lidt for meget, og glæder mig lidt for meget, og Havsborg prøver at skrue lidt ned for det. Så har jeg lige brug for sådan, du har været i det midtjyske. Du har været på stadion. Du har mærket, hvordan det er. Kan vi lige få lidt sådan en reportage derfra? Hvordan er stemningen? Syder det?
2: Jeg håber næsten, man kan fornemme det bag mig. Altså, det er smedesange fra den ene ende, hvor Viborg-fansen over til venstre for mig står ned mod den anden ende, hvor FC Midtjylland-fansen er. Og så er det så gengældt tilbage igen, så der er forrygende stemning. Og det er jo altså med en lille time stadigvæk til kampstart, der er vi nede på måske 3 kvarter nu. Det er også underordnet masser af tilskuere allerede. Det er ret beset kun dem, der holder til inde i de fine gemakker, altså inde i VIP-loungen inde bag mig, som ikke er trasket ud på deres pladser endnu. Der bliver udsolgt, der er udsolgt, der bliver fuldt hus herinde, og der bliver en fuldstændig eminent stemning. Altså, jeg var i Vejlby i går, det var vildt, det her det skal nok også blive vildt.

0: Okay, sikke en duo det her. Jennifer Lopez sammen med David Guetta, nummeret Save Me Tonight.
1: Hvis nu AGF går hen og bliver dansk mester i fodbold i denne sæson, og muligheden eksisterer i den grad, så tror jeg, man kan vel godt betegne det som en overraskelse i forhold til, hvad man ligesom vurderede var styrkeforholdet blandt holdene, inden sæsonen gik i gang. Ja. Er du enig med mig så langt?
0: Jeg er fuldstændig enig.
1: Okay.
0: Jeg frygter, hvor du tager den her hen.
1: Hvis Bakken Bears nu spiller sig endnu en DM-finale,
0: så vil det være en kæmpe
1: overraskelse. Så er det, Simon Søndergaard, vel den dimensionale modsætning af en overraskelse. Hvad er egentlig ordet, man bruger der? Hvad vil ordet være? Det vil være forventeligt, måske?
2: Ja, måske nærmest en selvfølgelighed. Jeg har lyst til faktisk at forberede mig for lidt tid siden til den her kamp. Så kom jeg i tanke om det der udtryk, Gary Lineker, han engang sagde om fodbold. Altså, at det var et spil, hvor at, 22 mand de løb rundt efter en bold i 90 minutter, og så vandt Tyskland altid til sidst. Man kan i virkeligheden omskrive det, i hvert fald efter danske standarder, i forhold til, at basketball, det er jo også et ret simpelt spil, hvor der er 10 mand, der løber rundt efter en bold i en 40 minutters penge, og så vinder Bakken Bears altid til sidst, fordi det er ikke nogen hemmelighed, at de er ganske suveræne. Og hvis de spiller sig i finalen og vinder det danske mesterskab, så vil det altså være det 10. danske mesterskab i træk, hvilket jo sig selv er imponerende. Så jo, vi kan da godt kalde dem for store favoritter til aftens opgør mod Horsens, også fordi at de altså fører den her semifinaleserie, som jo er bedst af 5. Den fører de med 2-0, og i sidste uge, jamen, der hentede de 2 sejre først hjemme her i Valby Rigskov Centeret, hvor vi også er lige nu. Til basket vandt de med 10 point, og så tog de altså til Hortens nogle dage senere og vandt med hele 40 point. Så det er svært at se, hvordan det sådan for alvor skal kunne blive spændende i den her semifinalserie. Men der er jo nogen, der siger, at 2-0 er den farligste føring, så måske vi alligevel har lidt at hente på den front.
0: Det er altså kl. 19:00, at der er kampstart mellem Bakken Bears og Horsens.

0: fra George Michael.
1: Der er mindre end en halv time til, at det begynder dramaet i det midtjyske FC Midtjylland mod Viborg, hvor der er meget på spil for begge mandskaber. Midtjylland, der er det mesterskabet, der handler om. Viborg, der er det bronzemedaljerne, det handler om. Men jeg tænker jo nu, Mathias Jacobsen, at Midtjylland har jo, og det er jo noget, som er blevet betonet mange gange i det her slutspil, de har jo rutinen med at stå i de her situationer, hvor det netop er guldmedaljerne, der er på spil. De har en rutine i at håndtere det. Det har AGF jo ikke. Er det i sig selv nok til at gøre Midtjylland til storfavoritter i aften?
2: Ja, det vil jeg sige. Altså, de har rutinen, og det er fuldstændig korrekt. Til gengæld mangler de så holdets anfører, Mads Bæk. Sørensen er ude med karantæne. Viborg mangler så også deres anfører, altså Jeppe Grønning, til det her opgør. Der er flere ændringer, som er nævneværdige, som jeg nok skal komme forbi. Men ja, når vi snakker favoritværdighed, så er det jo især rutinen. Selvfølgelig også spillermaterialet, men i den grad også rutinen, altså der trækker læsset for FC Midtjylland. Og vi må bare sige, den rutine har slået til i de seneste tre Superliga-kampe, som FC Midtjylland har vundet. De spiller så godt nok kun uafgjort senest mod AGF, men de tre foregående inden da, der var det altså stolpe ind for FC Midtjylland. Tre gange selvmål, både mod Sønderjyske, både mod Brøndby, og så også i den tredje kamp, hvor jeg så i øvrigt lige har glemt modstanderen. Det var AGF, for det ikke skal være løgn, her på banen i øvrigt for et par uger siden. Stolpe ind på den måde, og det er jo også noget af det, der gør, at FC Midtjylland går på banen i aften med en rigtig god fornemmelse af, at de skal nok vinde den her kamp. Det er de overbevist om.
0: Mathias, om et kort øjeblik, så skal vi have sat gang i vores vanlige mulepose-SMS-konkurrence. Har du et godt råd til lytterne i forhold til, hvad man skal byde, når man skal ramme tættest på første scoring?
2: Altså, jeg kan sige, at de har mødt hinanden tre gange i den her sæson, og et af opgørende var jo fuldstændig vanvittigt. 3-3 endte den kamp. Jeg vil sige, skal vi have 6 mål i aften, så kræver det nok også, at der kommer et tidligt mål. Jeg har en fornemmelse af, at vi får et mål inden for det første kvarter. Så ram mål inden for det første kvarter, så vinder en mulepose, det kan mærke.
0: Sådan. Vi sætter altså i gang i det om et kort øjeblik, så begynder at finde telefonerne lige så stille frem, så er der altså mulighed for at vinde en mulepose. Først så tager vi Rasmus Walter, nummeret endeløst.

0: Rasmus Walter her med Endeløst. Og så er det tid til endnu et højdepunkt i aften. Der er jo mange af dem.
1: Ja, det er jo det med muleposerne der. Og der er der jo sådan nogle formalier, der skal opfyldes. For, jeg synes for det første, at det er bedoren, det der med, at du siger, at vi sætter gang i den lige om lidt. Du med vejet vel, at alle vores lyttere sender bud ind nærmest inden ligaudsendelsen fra i går for slut. Kommer der bud på første scoring i dag. Det tager de overhovedet ikke alvorligt.
0: En lille teaser, som de er fuldstændig ligeglade
1: med. Men noget, de skal tage alvorligt, det er jo det her med den sidste del af det, udover at man skal komme med tidspunktet for det første mål i kampen med Midtjylland og Viborg. Mm. For eksempel er der jo en lytter, der bare skriver, med venlig hilsen Sanne fra Assens. Kan du se fejlen her?
0: Jeg mangler et efternavn.
1: Ja.
0: Jeg mangler hvorhenne i Assens.
1: Ja,
0: altså. Jeg skal bruge for en adresse.
1: Præcis.
0: Ellers kan jeg jo ikke sende mulepost til sted.
1: Postnummer kunne også være rart.
0: Og så sagde Mathias Jacobsen, at et bud, et hint, et forslag kunne være, at der godt kunne komme en scoring inden for det første kvarter. Det kan jeg se, at vores lyttere har lyttet til.
1: Ja.
0: Nu må vi se, om de... om Mathias Jacobsen, han får alle lytterne på nakken bagefter, hvis det ikke passer. Der er der flere, der har,
1: jo,
0: lyttet til ham.
1: Men altså, tag John fra Pandrup. 72 minutter og 11 sekunder. Han er da bedøvende ligeglad med Mathias Jacobsen. Jamen,
0: det er, fordi han kender ham. Han ved, ham skal man aldrig lytte til.
1: Vil du være med i konkurrencen med mulepose, så er det frem til klokken 19.00, at du kan komme med dit bud. Altså, send det til 12.12'eren. Start med P4, lav mellemrum. Minutter og sekundtal for, hvornår du tror, første mål kommer. 0-0 er allerede taget. Jo.
0: Præcis.
1: Og så husk nu, fornavn, efternavn og adresse, så er jeg så taknemmelig. Der kom jo ikke nogen vinder i går, fordi der ikke var en adresse.
0: Nej, jeg skrev til vinderen, hvad er din adresse? Ja, jeg fik aldrig svar. Ingen mulepose, der vi er iskold. Det er altså nu, 12.12. Send din besked. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Freya Sky. Sky. Nogle gange. Og Freya Sky var det altså her.
1: Og mens budene de vælter ind på det her, hvornår det første mål kommer med Midtjylland og Viborg, så kan vi jo beskæftige os med det sådan rent fodboldtekniske, Mathias Jacobsen, fordi der er det her med startopstillinger, det er jo ofte interessant, når man ligesom begynder at komme, du ved godt, længere ind i sæsonen, og der kommer det her med skader og karantæner og den slags. Er der noget særligt at bemærke i forhold til startelverne for de to mandskaber i aften?
2: Ja, altså karantænerne, de hænger jo i hvert fald på træerne nærmest hos FC Midtjylland, der også er i en overhængende fare for at blive ramt af karantæner til den kommende kamp. Men lad os da bare konstatere, at til kampen i dag, der er anfører Mads Bæk Sørensen altså ude med karantæner. Det betyder Martin Erlich, den kroatiske midterforsvar, får en sjældent startplads, glider ind i det her tremandsforsvar ved siden af Lee og Osman Diaw. Og for Viborg, der er situationen altså også, at de er hårdt ramt af karantæner. Der er det dobbelt op for dem. Også en anden fører, altså Jeppe Grønning ude på midten. Det betyder mest Hodemakers, hollænderen, skal ind og spille på den defensive midtbane. Og så samtidig Superligaens måske farligste forsvarsspiller, Sertjan Kusmic, han er også ude med karantæne. Det betyder Oliver Bundgaard, en mand, der jo har været ude i næsten 500 dage, inden han gjorde et comeback senest mod FC Midtjylland, altså tilbage i marts måned. Efter næsten 500 dage ude med en korsbåndsskade, han starter inde, får sin første startplads, altså i omtrent 600 dage, for Viborg starter på venstre bak i stedet for Sertjan Kusmic. Så det er nogle nævneværdige ændringer, og jeg synes også, at når vi først kommer ud og kigger på bænkpositionerne, så er FC Midtjylland favoritter, fordi derude der sidder en mand, der har haft ekstremt svært ved at score på det seneste, men trods alt har gjort det rigtig godt, og også har en stor stjerne hos cheftræner Mike Tulberg, altså for FC Midtjylland. Cho, den sydkoreanske angriber, også en mand, der har været hårdt ramt af skader, men som har haft den der foretrukne startposition, har fået lov til at starte de seneste kampe. Det gør han ikke i dag, i stedet for Edvard Chulufya, en spiller, der kan true ned i dybden med en masse fart, men omvendt ikke med samme fysik som en spiller som Cho. Så der er ændringer. Det bliver topinteressant at følge det her opgør mellem Midtjylland og Viborg, slaget om Midtjylland.
0: Og så er det altså nu, at du kan sende din besked til 12.12 og komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk minut og sekundtal, husk navn og adresse. Her er det Thomas Helmi, Stupid Man.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

0: Vi kunne gå hele vejen. Blæst med Musik i Liga på P4. Og så kiggede jeg på Elmer Møller, tennisspilleren, som i øjeblikket er i gang med at forsøge at kvalificere sig til ATP-turneringen i Rom. Det er en grusbaneturnering. Han er oppe mod Nicolas Basilashvili fra Georgien. Jeg var meget begejstret, da Elmer Møller vandt første sæt med 6-4. Knap så begejstret, fordi Georgien lige har vundet andet sæt med 6-2. Men det er jo ikke slut endnu.
1: Nej, nu er det bare spændende. Ja, det kan vi jo godt begejstre os over.
0: Det er fint.
1: Om inden for 10 minutter, så går FC Midtjylland så på banen mod Viborg og Mathias Jakobsen. Så tænker jeg, at det er jo ikke bare et midtjysk derby, det har vi snakket om. Det er også et opgør om de her tre vigtige point for begge mandskaber. Men er det her måske endda det vigtigste, eller bare et af de vigtigste derbyer i FC Midtjyllands historie?
2: Vi kan sagtens sætte det på spidsen. Det synes jeg virkelig, fordi efter AGF vandt i går over Sønderjyske på den her sene scoring af James Bogaer, eller selvmålet var det jo egentlig af Maxim Sudar fra Sønderjyske, så skal FC Midtjylland vinde den her kamp, fordi ellers så er alt jo lagt over i hænderne på AGF med to spillerunder igen. Vinder Midtjylland omvendt, så har de jo altså en markant bedre målscore end AGF'erne. Det betyder så også, at de vil generobre førstepladsen og igen overtage favoritværdigheden. Men pointtab i den her kamp mod et Viborg-mandskab, der ikke bare kæmper for at drille FC Midtjylland, de kæmper altså for at få fat i den der bronzemedalje. Den første bronzemedalje i Superliga-historien nogensinde for Viborg FF, hvis det lykkes. Så det her, skal vi sige det nu? Kører vi gul bjælke? Ja. Det er det vigtigste slaget om Midtjylland nogensinde.
1: Jeg råber det lige ud til redaktionen. De er klar til den gule bjælke, Mathias. Bare roligt, vi har
2: det. Den synes jeg, vi kører med.
1: Ja.
0: Altså, så kan jeg jo følge op og sige, at det er slaget om Østjylland, når Bakkenbærs og Horsens tordner sammen også med kampstart kl. 19, og det er jo en semifinalkamp om det danske mesterskab i basketball, hvor Bakkenbærs får med 2-0 i kampen. De skal bare lige vinde den i aften, så er de DM-finale klar. Og med alle de her mesterskaber, som Bakkenbærs trods alt har vundet i streg, det kan blive nummer 10 i denne sæson. Kan man så stadigvæk generere nogle tilskuerinteresse for et hold, der bare vinder og vinder, vinder, vinder, vinder, Simon Søndergaard?
3: Ja, det synes jeg faktisk, det går okay. Jeg snakkede med direktør Michael Pilos for kort tid siden, og han nævnte den første af de her tre semifinaler som sådan et, kan man næsten kalde det for en mærkedag i forhold til stemningen her i Vejlby Rigskov Center, fordi der var simpelthen en elektrisk stemning til den kamp. Han sammenlignede det faktisk med AGF mod FC Midtjylland på CS Park Vejlby, herom i baghaven af, hvor vi befinder os nu. Og når jeg sådan kigger rundt nu, jamen, så er de fleste steder også ved at blive fyldt, og de har også slået tæt på udsolgt her i hallen, så jeg tænker nu nok, der skal komme rigtig god stemning, og jeg har også fået en rigtig god plads her. Jeg sidder som presset lige bag den ene spillerbænk, og de eneste, der har bedre sidder end mig, det er dem, jeg kan kigge over på den modsatte lange side, hvor der er nogle sponsorer, der simpelthen har fået sådan nogle bløde biografsæder helt nede ved banen,
1: okay,
3: simpelthen helt mere på banen, hvor de sidder og spiser popcorn og drikker sol.

0: sodavand, så det er sådan, måske sådan en kombi af biograf og at komme ud og se basket, så det ser ganske fornøjeligt ud, vil jeg sige. Så jo, folk de er da klar til den her semifinal, og man forventer også en forventningsglæde og en stor forventning om, at Bakken Bears de også vinder den her tredje semifinal, altså spiller sig i den 24. finale i træk.
1: Så er der sat ny ligarekord i en besked, der er kommet ind i konkurrencen om at vinde en mulepose, der man skal gætte det første mål i aftens kamp med Midtjylland og Viborg.
2: Ja.
1: Har du set den? Det er den, der er kommet fra Søren i Aarhus.
2: Den er fuld.
1: Vi har aldrig fået en besked med så mange emojis. Jeg prøver at dekode det hele. Det virker som, at Søren bare smider... Se, nu er der er en guitar der, og så et node, og...
2: Jamen, jeg har lavet et hestehoved og skrevet pose efter. Det er jo en mulepose. Det er meget sjovt. Det er kreativt, det her.
1: Det er meget kreativt.
2: Jeg skal lige læse den igennem ordentligt, tror jeg, for helt at lure, hvornår budet er.
1: Er det, hvad står efter en 9-9 og ikke en 10 minutter? Og så bliver der også ønsket god sommer.
2: Sådan.
1: 9-9-9, skal vi sige. 9 minutter og 59 sekunder. Skal vi tolke det på den måde? Det tror vi gør det.
2: Lad os gøre det.
1: Men tak for indsatsen, Søren. Vi er meget imponeret. Så ikke mange emojis.

0: Alex Warren med Fever Dream.
1: Det plejer altid at hedde sig, at når måneden den siger maj, som den gør nu, så spidser det for alvor til i Superligaen. Og den her sæson er ingen undtagelse. Skal det være FC Midtjylland? Skal det være AGF? Hvem skal være dansk mester? Midtjylland skal vinde det her opgør i aften på hjemmebane. Ikke mod AGF, men mod Viborg, der omvendt kæmper for klubbens første medaljer i Superligaen nogensinde. Pipekoncert i Herning, det er ikke over min udnævnelse til at kalde det her opgør for det største opgør mellem de to klubber nogensinde. Det er gæsterne fra Viborg, der er på vej på banen. Kampstart om 5 minutter i Herning.

0: nummeret Four Walls. Vi skal forbi en radioavis, og så er der FC Midtjylland mod Viborg. Åh, det er spændende. Klokken er 19.
1: To personer er døde, og mindst 20 er såret i den tyske by Leipzig, efter en bil er kørt ind i en menneskemængde på en gågade i centrum af byen for få timer siden. Det bekræfter tysk politi og byens borgmester. Politiet har pågrebet den formodede gerningsmand. Ifølge vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, så ved vi endnu ikke, hvorvidt gerningsmanden med vilje kørte ind i menneskemængden.
2: Men en mand i en bil kører ind i fra en plads i byen, ind på byens gågade og kører i høj fart gennem gågaden og rammer et meget stort antal mennesker, hvor vi, som vi lige hørte, to er dræbt og mindst 20 er såret. Han forsøgte så, da hans bil blev bragt til standsning, så forsøgte han at flygte derfra, men blev altså pågrebet af politiet. Han er i politiets varetægt nu.
1: Regeringsforhandlingerne er begyndt at snærpe til, og i dag drøftede Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen regeringsdannelse med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Partiformanden vil ikke sige noget til de forsamlede journalister hverken, da han gik ind til forhandlingerne eller da han kom ud bagefter. Og DR's politiske korrespondent Christine Kortsen ser tavsheden som et tegn på, at forhandlingerne er ved at nå et afgørende punkt.
3: Det betyder jo, at det er den helt afgørende armlægning mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen for at se, om der kan skabes et grundlag for, at det er jo så især Lars Løkke Rasmussen, at han er klar til at gå ind i forhandlingerne om faktisk at danne den her centrum-venstre-regering.
1: Og hvis ikke forhandlingerne bryder sammen, så er næste skridt fælles forhandlingsmøder mellem de fire partier, der så skulle i regering sammen, nemlig Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
3: Det er altså ikke der, vi er endnu. Men når de ikke siger noget som helst, så er det et tegn på, at det er meget seriøse forhandlinger.
1: USA afviser, at et amerikansk krigsskib er blevet ramt af 2 iranske missiler i Hormuzstrædet. Det påstod Iran ellers tidligere i dag. Og tidligere i eftermiddag så sagde det amerikanske militær, at 2 handelsskibe under amerikansk flag var sejlet igennem Hormuzstrædet, men det afviser til gengæld Iran. Og de mange meldinger viser, at sejlads i strædet fortsat er for usikkert. Det siger viceadministrerende direktør Jakob K. Klassen fra interesseorganisationen Danske Rederier. Og derfor er ingen danske skibe på vej gennem Hormuzstrædet.
4: Der er brug for mere konkret og mere håndfast, og også garantier, eller i hvert fald indikationer fra Irans side på, at det er i orden at sejle igennem. Og så har vi også brug for mere end det, der kan stå på de linjer, der står på Truth Social, for at vi har noget konkret og håndfast at forholde os til.
1: Stadig en del sol her til aften og i nat klart vejr med risiko for enkelte tågebanker ned mellem 2 og 8 graders varme.
5: Du lytter til P4.

0: Somebody That I Used To Know.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Der står et studie, hvor humøret er i top, fordi vi stiller få krav her i tilværelsen. Vi vil bare gerne underholde, så det bliver vi i den grad i aftensmed.
0: Det gør vi, og Mathias Jakobsen, jeg kan jo smide den direkte ud til dig i Herning. Har det her opgøret været lige så intens, lige så underholdende, som vi virkelig har forventninger om?
3: Intenst, ja, og dermed også underholdende. Vi mangler lige sådan den første store chance, det kan være, den kommer fra FC Midtjylland. Nu de har i hvert fald kuglen nede på Viborgs banehalvdel. Der er det jo Osorio sparker på mål fra distancen. Lukas Lund, ja, han har altså vist usikkerhedsmomenter flere gange. Ikke i aften, men i sæsonen generelt flere drops. Eksempelvis i pokalsemifinalerne. Eller i hvert fald den ene af dem mod FC København, hvor han vel i bund og grund var skyldig i to af FC Københavns scoringer her. For han bokser bolden ud af den med et indkast til FC Midtjylland. Der er kommet fint i gang. De prøver at sætte sig på tingene. Viborg prøver at se, om de kan finde plads den anden vej i kontrastød. Vi har spillet 7 minutter. FC Midtjylland, Viborg slaget, og Midtjylland hadets kamp, bliver den også kaldt. Men i bund og grund kampen for FC Midtjylland, der handler om at få fat i førstepladsen igen, og for Viborg om at få fat i bronzemedaljen, der står stadigvæk 0-0.
2: Stadion Østjylland, hadets kamp, det kan man også kalde opgøret mellem Bakken Bears og Horsens IC, fordi når man kigger tilbage i historien, der er vi jo nu blevet enige om, at Bakken Bears i aften kan blive mester for 10. gang i træk. Inden at den her stime gik i gang, Simon Søndergaard, der var det jo Horsens IC, der ligesom sad på DM-tronen, men de er jo i en lidt ikke særlig fordelagtig position bagud med 0-2 i kampe og skal nu på fjendens gulv vinde for at holde liv i den her semifinalserie overhovedet.
4: Ja, det er med ryggen mod muren og kniven for struben, og hvad man ellers kan finde af floskler for Horsens IC, der ellers har fået en udmærket start på det her opgør. Det er faktisk dem, der har startet bedst. De fører 6-5 op på pointtavlen lige nu og har lige nu et straffekast med mulighed for at bringe sig foran med 2 point. Det er Ismail Johnson, der står med bolden dernede og kan altså bringe de guldklædte for Horsens foran med 2 point. Her hvor der er spillet 3 minutter af en forholdsvis intens basketkamp. Han misser den. Og så får vi en rebound her. De får fat i den igen. Horsens IC en masse klumpspil. Og så er de alligevel med, at Bakken Bears får fat i bolden og så kan sætte et angreb op. Og jeg vil sige, vi har i hvert fald fået intensitet her fra kampen start. Sylvester Berg, hjemmeholdets, en af hjemmeholdets profiler, havde et klassisk dunk lige før, hvor han blev hængende i kurven. Mens der kom en masse ild. De har sådan nogle ildkanoner bag kurvene her i hallen, som der spøger helt vildt. Og så rejste folk sig altså op her i hallen. Så jo, der er der god stemning, og der er intensitet på. Og indtil videre, der er det dog Horsens IC, der er kommet bedst ud. De fører 6-5 efter 3 minutter.
2: I den anden semifinaliserie, der kan der ikke findes en finalist i aften, fordi stillingen mellem Team Fogh Næstved og Svendborg er 1-1 efter de to første opgør. De er også gået i gang med kamp nummer 3. 16-12 føring til Næstved i talende stund. Og så kigger jeg mod Rom og Elmer Møller. Jeg kæmper for at komme ind i ATP-turneringen gennem en kvalifikation. 1-1 står der i sæt mellem ham og hans georgiske modstander. 3-3 er stillingen i tredje og afgørende sæt.

0: En god gammel klassiker, kan vi vist godt sige, selvom den er fra 2003, men den kender vi altså godt. Kapak North, Transparent and Glass-like.
1: Der er jo ikke noget som spade i musikken her i Liga. Det er noget, vi sætter særlig meget pris på. Men den intensitet, som Kapak North lagde for dagen i det her nummer, det er noget, som man også kan se eksisterer på banen i Herning hos dig, Mathias Jacobsen.
2: Jeg vil sige, at den matcher bedre, altså intensiteten i den sang, end det første nummer, vi spillede i den her time. Det var markant mere roligt, end det, der foregår på Grønsværn, hvor Midtjylland de prøver at trumle Viborg ned. De mangler stadig den der gigantiske chance, vi har haft. En enkelt hovedstødsforsøg fra Edvard Tilufia, der altså som nævnt får chancen på toppen i dag for FC Midtjylland, både i fravær af Francolino, der har været ude med en skade i længere tid, er kommet tilbage. Han har ikke rigtig lignet sig selv, men er altså ude med karantæne i det her opgør efter efter for mange gule kort. Tilufia hættet på mål, tæt under mål, altså redning inde på sådan mållinjen, uden at jeg egentlig sad med følelsen af, at det var meget tæt på. Men dagen der stod Daniel Anjempe, vikarierende anfører for Viborg i fremad af deres anfører Jeppe Grønning i dag, altså på grund af karantæne, han stod i vejen inde på mållinjen. Men de fortsætter bare ufortrødent FC Midtjylland, og de er meget over i venstre side. Nu havde vi et forsøg fra distancen fra Dario Sorio, sidst jeg var igennem, men ellers generelt over i venstre side, hvor Aral Sim siger, at traditionen tro er i ekstremt hoplæg, altså en mand, der har leveret assist på assist på assist i den her sæson. 19 oplæg, og vi snakker altså i dag runde 30. Det er jo helt ekstremt, og samtidig også krydret med en masse mål for FC Midtjylland. Nu selv samme Aral Sim siger frisparket ud fra venstre side. Hovedstød mål til FC Midtjylland inden foran. Det ligner et selvmål. Der er lidt tvivl om, hvem der skal have lov til at juble. Er det Osman Diao, tror jeg, midterforsvaren, der får ramt den sidst af midtjyderne i hvert fald. Enten så rammer en Viborg-spiller og ender i kassen. Og så har vi den første scoring den her mandag aften, og FC Midtjylland aktuelt tilbage på førstepladsen. Vi har spillet et kvarter i Herning. 1-0 til FC Midtjylland mod Viborg.

Nå, jeg lod mål inden for det første kvarter. Det troede jeg holdt. Det gjorde det så ikke. Målscorer Philip Billing, han er i strafbar offside-position. Derfor fortsat 0-0 FC Midtjylland mod Viborg.

0: dejlige rytmer fra Shakira. Sue!
1: Mathias Jacobsen, hvordan har du det egentlig lige nu?
2: Ja, vi har det fint, at opgaven er åben, og nu har vi Viborg i
1: den modsatte vej. Det kan bare være, når du sådan rådgiver vores lyttere til at byde inden for et kvarter, at de så... Jeg ved ikke, jeg sparer måske, du... Jeg skulle beklage lidt på lytternes vegne.
2: Jeg skylder en mulepose.
1: Det er aftalt. Nå, undskyld. Ærgerligt for FC Midtjylland med den annullering af mål.
2: Ja, i den grad. Jeg når jo også lige at rose Aral Timsir for sin fantastiske højrepote. Altså 19 oplæg i den her sæson, og nu kan han så have lavet sit oplæg nummer 20. Det troede han havde. Men efter tv-gennemgangen, så måtte vi så også konstatere, at Philip Billing, der er den FC Midtjylland-spiller, der rammer den sidst, inden den så ryger ind i en Viborg-mand og videre ind i kassen. Han er altså i en relativt tydelig offside-position. Alligevel skulle den tjekkes i rigtig, rigtig lang tid i VAR-rummet, inden der blev givet besked til kampens hoveddommer, Jakob Kelet, der her dømmer et frispark begået af Martin Erlich. FC Midtjyllands midterforsvar oppe på Viborgs banehalvdel på Dorian Junior. Og så kan Viborg måske lige se, de kan få lidt ro på. Selvfølgelig også et lille chok for dem, altså at være blevet trykket godt og grundigt ned i første kvarter. Bum, så kommer scoringen, og så tænker de jo nok, okay, nu er der virkelig på hælene. Nu er der lang vej til point, og særligt alle tre, som de jo skal have for at kunne erobre tredjepladsen i aften. Der er jo selvfølgelig også stadigvæk to kampe tilbage efter kampen i aften, hvor Viborg, de skal møde Sønderjysk allerede på fredag, og så har de kamp i sidste spillerunde, hvor de skal en tur til Aarhus. Og måske også kan spille ind i guldkampen der. Det gør de altså også allerede i aften. Og, altså ikke nogen scoring, trods alt. Så vi venter stadigvæk lidt endnu. Og det kan være, at det hjælper Viborg lidt i gang med det her opgør, hvor vi spillede små 20 minutter om. Og der altså stadigvæk står 0-0.
0: Det er jo fordelen ved at gå til basketball. Det er, at man behøver ikke at vende lang tid på, at de første scoringer kommer. Hvad er status lige nu i din DM-semifinale kamp mellem Bakken Bears og Horsens IC? Søren Søndergaard. Simon Søndergaard hedder det.
1: Søren Sommergaard.
3: Jamen, status er måske ligesom forventet, at hjemmebanefavoritterne, de fører.
1: Jeg må simpelthen stoppe dig, fordi forbindelsen, den driller lige lidt for meget. Vi prøver lige at genstarte det, og så vender vi tilbage til basketballhallen om et kort øjeblik.

0: Monopolet.
1: Kærester er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Vi har spillet 24 minutter nu i Herning FC Midtjylland mod Viborg, altså en kamp, hvor FC Midtjylland kan generobre førstepladsen med en sejr, og Viborg de kan erobre tredjepladsen, i hvert fald med to runder igen med en sejr. Og nu har vi så også set Viborg være farlige for første gang. Charlie Nuuk igennem over i venstre side. Et lidt for vinklet indlæg kommer der ind mod Dorian Junior, der ikke kan nå frem til den, og derfor ikke nogen Viborg-scoring. Små 25 minutter spillet. Midtjylland-Viborg 0-0.

0: Lucas Graham Drunk in the Morning og en lille nyhed fra tennisverden. Elmer Møller, der spiller kvalifikation i ATP-turneringen i Rom. Det er på grus. Det er mod Niklas Basilashvili. Hørt hvad? Jeg kan det der. Simon Søndergaard, det duer jeg ikke til. Men Niklas Basilashvili, den går fint. Elmer Møller i tredje afgørende sæt har lige brugt sig foran med 6-5 problemer. Bare nu er det Georgien, der server. Det begynder at pege i retning af, at vi skal ud i en tiebreak.
1: Det er jo også spændende. Det holder fast i det positive. Det er spændende. Det er jeg forsøger mig med Simon Søndergaard. Det tænker jeg godt, jeg kan klare at udtale. Vi skal til dig, og vi skal til Bakken Bears, fordi teknikken drillede før, men nu skal vi altså have en status for dig, om Bakken Bears bare brager dig ud af, eller om det faktisk er tæt opgør.
2: Ja, vi kommer ind i opgøret her, hvor der faktisk kun er 5 sekunder tilbage af første periode, og Horsens IC forsøger sig. Det skal de skynde sig rigtig meget, Bakken Bears, den anden vej. Sylvester Berg forsøger helt ned fra en kurv. Og simpelthen han kan udbygge fyren for Bakken Bears, fordi det er altså dem, der kan gå mest tilfredse ned mod bænken her efter første periode. De fører med 6 point, 26-20. Efter en forholdsvis jævnbyrdig start, jamen, så er det altså Bakken Bears, der har taget over, var faktisk oppe og fører med 10 point for et par minutter siden, og så et par gode Horsens IC angreb her til sidst har altså gjort, at der fortsat er en lille bitte smule spænding om tingene. Men altså efter første periode her, 26-20 til Bakken Bears.
0: Masser af spænding er der i den anden semifinale kamp. Det er Team Fogh Næstved mod Svendborg. 1-1 er stillingen efter de to første kampe. Efter første periode, der er stillingen, at Svendborg er foran med 1 point, 32-31. De har lige taget hul på anden periode.
1: Hvordan var du udtalt ham fra Georgien?
0: Niklas Basilashvili.
1: Hvad siger du, Mathias Jakobsen?
3: Jeg tror, jeg vil lægge et andet tryk. Jeg vil sige Basilashvili. Men det er jo altså, det er underordnet.
1: Jeg ved ikke, hvad der er med mig i aften. Jeg skaber splid.
0: Taler vi med Mathias Jakobsen, der bruger udtrykket gegenpres, når han skal beskrive noget i en fodboldkamp?
3: Du undersøgte jo sagen, og vi kom frem til, at det findes faktisk gegenpresning. Var det ikke det?
0: Det hedder modpres. Det er så simpelt. Gegenpres, det hedder modpres på dansk.
1: Jeg lover, jeg kun bringer god stemning fra nu af, Mathias Jakobsen. Lad os få en status fra Herning.
3: Ja, vi har spillet en lille halv time. Det er stadigvæk FC Midtjylland, som jeg synes har taget teten. Ikke på måltavlen endnu. Der står stadigvæk 0-0, men en ny stor chance til hjemmeholdet. Igen orkestreret af Chilufya. Edward Chilufya, angriberen fra Zambia, som jeg synes gør det glimrende i dag i en meget, meget fri rolle, hvor han ligger ind centralt i udgangspunktet, men kommer også ud på kanten. Og det gjorde han altså senest her, hvor han så går til baglinjen, kommer ind i straffesparksfeltet, kigger op og ser... Ja, flødefoden, var jeg ved at kalde ham, fra Tyrkiet, Aral Simsir, der får bolden lige til sin højre skøjte, men rammer den helt skævt og sender den ud til et målspark. Sparker nærmest i jorden i sekvensen der, men ændrer ikke på, at det stadigvæk er et opgør med en vild tænding. Det skal der selvfølgelig være tredje sidste spillerunde, og så det her, som der selvfølgelig også er i kampen, at det er FC Midtjylland mod Viborg, slaget om, hvem der egentlig er det rigtige Midtjylland, osv. osv. Det er en fusionsklub mod en traditionsklub, mener de i hvert fald selv, og nu har vi så endnu et nyt frispark, for det er altså også et element i det her opgør. Rigtig mange frispark. Og her et gult kort til Dario Osorio, der var tæt på at få et gult kort tidligere for brok over for Jakob Kelet. Her får han det for en halv alt for hård takling over i Viborgs venstre forsvarsside. Og det gule kort, det koster altså en karantæne. Mange af de her Midtjylland-spillere, de er i karantænefar, så det betyder, at Dario Osorio er ikke med på søndag, når FC Midtjylland skal til Farum og forsøge at vinde. 31 minutter spillet. Viborg på besøg i Herning, der står 0-0.
4: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja. Når du er rigtig til stede.

0: Tobias Rahim elsker, når du smiler, 32 minutter, 58 sekunder.
1: Bum. Og sådan kan det jo gå i sådan en fodboldkamp fra Midtjylland foran til ikke alligevel, og så er det Viborg foran. Kampbilledet har jo ændret sig fuldstændig.
2: Jamen, altså Midtjylland kan jo i bund og grund kun takke sig selv for, at de nu pludselig er bagud. Også fordi der sker det, der sker omkring scoring, det er Ousmane Diaw nede i eget forsvar, der prøver at spille på tværs af eget forsvar. Der er reglen jo, det skal du for guds skyld lade være med. Aldrig nogensinde spille den på tværs nede omkring dit eget målfelt. Det gør Ousmane Diaw, og vi snakker måske midt på egen banehalvdel. Og så spiller han over bolden over til lige den anden midterforsvar. Ja, der er jo tre af dem i dag for FC Midtjylland. Og der kommer Asger Bæk på kuglen, får fat i den, driver den frem og får så sparket den over i det lange målhjørne flat. En bag målmand Elias Olsson i FC Midtjylland-kassen. Og 1-0 til Viborg. Pludselig stor, stor jubel og glæde nede hos de mange medrejsende Viborg-fans, der selvfølgelig også holder til i et udsolgt udbanebur i det her opgør, men altså har været stort domineret på lægterne. Også synes jeg, af Midtjyllands fans, der har skabt en kolossal kulisse den her aften. Og nu pludselig med 10 minutter tilbage, er først er der godt nok kun 1-0 til Viborg, der i den virtuelle stilling, som jeg også lige får på min skærm nu, sparker sig op foran FC Nordsjælland er point, men to mål bedre på målscoren altså end FC Nordsjælland, og dermed lige nu indtager tredjepladsen, mens AGF jo så også kan konstatere, at holder det her, så har de altså forspring på tre point ned til FC Midtjylland med to spillerunder igen. Langt indkast her fra FC Midtjylland, at det blev så ikke til særlig langt et indkast fra Ousmane Diaw. Han får bolden igen, han taber nærmest bolden, han skal kaste den her i direkte duel med Sami Djalal, får slået bolden ind. Jeg synes også, han svinger lidt med armene dernede. Ousmane Diaw. Djalal ligger stadigvæk på græsset og har slået hovedet dernede. Det kan også være, han overspiller den lidt. Midtjylland spiller i hvert fald videre. Der er det jo Osorio med et indlæg med. Det bliver en afslutning. Og så er der mål til FC Midtjylland, der udligner en rigtig, rigtig flot scoring. Der er det jo Osorio, der ligger den over i det lange målhjørne til 1-1 i sekvensen her. Så skal der måske lige tjekkes igen, om Midtjylland bliver snydt her, om der er en arm i hovedet på Sami Djalal i sekvensen med Ousmane Diaw, der får den slået ind over, inden så ender modsat til Dario Osorio, der scorer for 8. gang i den her sæson. 6. Superliga træffer, hvor det godt lavet. Nu får jeg lige billederne her. Ousmane Diaw, han har hånden op i ansigtet på Sami Djalal. Spørgsmålet er, om det er strafbart. Det skal vi selvfølgelig have tjekket. Men for nuværende 1-1 i det her underholdende lokalopgør mellem FC Midtjylland og Viborg.

0: 2026, Burhan G sammen med Medina og nummeret Gemt dit nummer. Stillingen holder stadigvæk, Mathias Jacobsen. Det blev altså ikke et annulleret mål.
1: Nej, og altså, jeg synes måske, at han overspiller den dernede sammen med Jalal. Nu er Midtjylland igen farlig. Det er Daniel Castillo ind i straffesparksfeltet. Kan han afslutte? Thomas Jørgensen kommer tilbage, men det er ikke godt nok. Så står der 2-1 til FC Midtjylland. Daniel Castillo, der runder Thomas Jørgensen, midtbanespilleren. Der ellers kommer fint tilbage. Det ligner sådan set, at han får fat i kuglen. Det gør han ikke. Daniel Castillo drejer den over til højre poten, og så kan ecuadorianeren score for femte gang i denne sæson. Var det godt lagt ind bag Viborg-keeper Lukas Lund, og så 2-1 til FC Midtjylland, der på hvad 4 minutter har vendt det her på hovedet, ned med 0-1. Kunne se AGF på førstepladsen, altså 3 point foran midtjyderne, men nu er det med omvendt fortegn. FC Midtjylland er i live-tabellen tilbage på førstepladsen. Vi har 5 minutter tilbage i første halvleg, der står 2-1 til Midtjylland mod Viborg.
0: Jamen altså, alt det sker i de der kampe. Det er derfor, de er så fede at følge med i og fede at sende, og det er din heldigvis også, Simon Søndergaard, selv om vi nok regner med Bakken Bears vinder, og det ligner altså også, at de begynder lige så stille måske at trække for Horsens her i anden periode.
2: Ja, jeg har faktisk lyst til at starte samme sted som hos Mathias Jacobsen, fordi jeg kan fortælle, at folk her i hallen, de går altså også op i, hvordan det går i Herning, fordi at der lige bag ved mig, der sidder der en flok AGF-fan, som der flere gange lige har prikket mig på ryggen, og som også har deres telefoner frem og altså følger med i det her opgør. Selvfølgelig fordi, at de holder med AGF, og fordi de håber, at FC Midtjylland, de taber point. Så det har altså også stor interesse her i hallen, måske fordi, at de godt ved, at Bakkenbergs, de nok har en fornemmelse af, Bakken Bears, de kommer til at vinde det her opgør forholdsvis suverænt. De fører med 10 point her 4 minutter ind i den her anden periode. Jeg vil også sige, det ligner et Bakken Bears hold, der er i forholdsvis fin kontrol i angreb. Der har de noget nemmere ved at tilspille sig fine scoringsmuligheder. Djuk Dean og Daku Jukic har for kort tid siden begge to lavet en såkaldt 3-pointer, som altså har gjort, at det er rigtig svært for Horsens at hale ind på det her forspring. Men altså, de holder fortsat forholdsvis godt snor i dem, Horsens. 10 point, jamen det er det til at hente. Men 6 minutter er tilbage i den her anden periode, og det står så 37-27 til Bakken Bears.
1: Og nu kan vi jo fornemme, at forbindelsen driller igen lidt i Valborgsgårdhallen, men det kan så være, fordi folk de er ved at tjekke på deres telefoner, hvordan det går i Midtjylland. Jeg kan fortælle målet. Det tæller ikke alligevel. Der har været hånd på bolden i opspilsekvensen umiddelbart af Daniel Castillo, og dermed målet annulleret. AGF tilbage igen på førstepladsen. 3,5 minutter tilbage. Første halvleg her i Herning. 1-1 FC Midtjylland mod Viborg.

det vendt på hovedet nok en gang. Det er Viborg, der har bragt sig foran anden gang i kampen. Asger Bæk, og det er simpelthen et vidunderligt mål. Ikke så meget af Asger Bæk, men hele opspillet, hvor Charlie Nuuk Hornemann, han ligner, jamen, Lionel Messi, eller sådan noget i den duer, han driver gæk med FC Midtjylland forsvaret over i deres højre forsvarsside, kommer ind i straffesparksfeltet for afsluttet, og Elias Olofsson kan kun halvklare, så ryger den ud til Asger Bæk, der sparker bolden i kassen for anden gang i dag. Han har scoret 3 mål tidligere i karrieren for Viborg, alle 3 i pokalturneringen. Nu har han scoret 5, og 2 gange i Superligaen. I en og samme kamp, og ikke bare en hvilken som helst kamp. Det er altså det her slag om Midtjylland, hadets opgør mellem de to lokale rivaler. Jeg får lige billederne igen. Asger Bæks afslutning rammer. Er det Osmane Diagne for at lige igen her? Nej, det er det ikke. Det er Erlic, der smider sig ind foran Elias Olofsson og snyder sin egen keeper, altså den kroatiske midterforsvar. Og bum, 2-1 til Viborg i det her opgør, hvor jeg vil næsten sige 2-1-målet her. Det er jo Charlie Nuuk Hornemann, selvom det ikke er ham, der kommer til at stå som målscorer i situationen der. I øvrigt Dorian Junior, der lige når at flytte sig inden Asger Bæk kommer på den. Stor, stor utilfredshed i Herning over målet, får lov til at stå. De havde nok håbet på, at der var et eller andet at komme efter. Måske et frispark eller et eller andet. Ingenting dømt, og vi har så taget hul på 5 tillægsminutter i den her første halvleg, hvor Viborg nu fører med 2-1 på udebane mod FC Midtjylland. Og vi har stadigvæk 3,5 minutter tilbage til tillægsminutter. Lad os lige se her, måske Midtjylland, om de kan blive farlige. Arl Sim siger i højre side. Overfor Jelle Bistrup går mod baglinjen, kan ikke få slået den over med venstreben. Han er også rimelig højrebenet tilbage til en ny mulighed. Pedro Bravo smakker bolden i kassen til 2-2. Det her, de fortsætter med at levere. Og så Pedro Bravo, jamen det er jo de mest utænkelige målscorer, vi får i det her opgør. Pedro Bravo har kun scoret én gang tidligere i sin tid som FC Midtjylland-spiller. Og nu er vi 2 minutter ind i tillægstiden i en fuldstændig vanvittig, medrivende fodboldkamp og en mesterskabskamp, ikke mindst bronzekamp. Vi har det hele. Der står 2-2 FC Midtjylland mod Viborg.

0: bragte sig foran i første halvleg med 1-0. Men her, hvor der mangler... De har spillet 10 minutter anden halvleg. Gustav Isaksen, bedre kendt som Gustavo.
1: Han sad på bænken sidst, kan jeg huske.
0: Det gør han ikke længere.
1: Nej.
0: Sådan. Han har gjort det til 1-1. Så altså en dansk scoring i Italien. Og så tror vi, Mathias Jakobsen, at du vel nok har udholdenheden til at, til at tale første halvleg hjem.
2: Jeg er simpelthen ikke sikker. Jeg tror, nu talte vi lidt om tidligere, det er Jakob Kehle, kampen stopper, han render rundt med omkring sin venstre arm. Det kunne godt ligne en blodtryksmåler. Det er det ikke. Det er sådan et aggregat, som man bruger, så man ligesom kan holde kommunikationen i gang, både med varerummet over på Sjælland, men altså også med sine assistenter på linjerne og fjerdommerne osv. Det kunne godt være, at jeg lige skulle finde blodtryksmåleren i min kuffert her i pausen. Lige for taget og tjekket, om alt er okay, eller om jeg skal konsultere en læge. Fordi de seneste 24 timer, de har været nogle af de vildeste i mit liv. Og jeg har trods alt oplevet en del, og det er sagt med al respekt for alle andre. Jeg er blevet far 2 gange. Det er vildt i sig selv. Men at følge Superligaen lige nu, det er endnu vildere. Lad os bare lige tage scoringen i øvrigt, hvor Pedro Bravo sparker på mål. Det er også pivhammerne heldige. Lidt ligesom Viborgs scoring. Den rammer Daniel Anjempe, den vikarierende Viborg anfører. At den er formentlig på vej forbi, og så snyder den altså Lukas Lund inde i Viborg-målet, og det betyder 2-2 nu med 1 minut, sådan helt officielt, tilbage af de 5 tillagte minutter i den her første leg. Men det kan jo være, nu har vi fået 2 scoringer alene i tillægstiden her, at vi får lidt mere. Nu får vi i hvert fald et frispark til Edvard Tinufia i duel med Daniel Anjempe. Det er til stor begejstring for tilskuerne her i Herning, der mener, at Jakob Kehlet, han render rundt i en grøn trøje. Det gør han også, den er neongrøn. Ej, den er måske mere neongul, men han er ikke Viborg-fan, det tror jeg ikke på. Jeg synes, han har dømt en fin fodboldkamp, men selvfølgelig ikke til fordel for FC Midtjylland. Indtil videre 2 annullerede scoringer altså, og alligevel har vi fået 4 mål i den her første halvleg, hvor vi måske lige har en sidste chance tilbage altså. Lad os se her. Der er det jo Osorio, der står klar med frisparket. Det er så i stedet for Aral Simsir, der slår den over i den bagerste del af straffesparksfeltet. Kommer ikke frem til Tilufia, den bliver hættet. En Viborg-spiller går ud til et indkast over i modsatte side, hvor de jo har nogle spillere, der kan kaste langt, men en af dem, der kan kaste allerlængst i Superligaen, han hedder Mads Bæk Sørensen, han er karantæne i dag, anførende for Midtjylland. Så det betyder altså, at det er Osman Diaw, i stedet for at få lov til at tage sig af de her indkast. Og sidst han gjorde det, der kaster han jo ikke særlig langt, der kaster han direkte op i luften, men bolden endte alligevel via Diaw i modsatte side, hvor Dario Osorio så sparkede bolden i kassen til 1-1. Så det kan jo være, at et dårligt indkast kan føre noget godt med sig. Lad os se her en gang. Osman Diaw, han går helt ned til banden for at kaste rigtig langt. Den her gang lykkes det bedre for ham. Kommer ind i boksen, bliver hættet videre også. Viborg får afvist i første instans tilbage til Diaw, der også får fat i kuglen her. Så Aral Simsi over for Jelte Bistrup på kanten af straffesparksfeltet tager Diaw med, og det bliver en dårlig aflevering, der går ud over mållinjen dernede. Og så spørgsmålet også, om ikke Jakob Kehl lidt efterhånden synes, at nu har vi spillet længe nok. Og Mathias Jakobsen trænger også til en puster, trods alt. Men han er ikke fløjtet endnu.
1: Jakob, så fortsætter du bare, Mathias.
2: Jeg fortsætter. Jeg tager det op til radioavisen. Der er 10 minutter til. Det skal nok kunne lade sig gøre. Jeg kigger ned på Jakob Kehle, beder ham, sender hundeøjne til ham. Du må gerne få det af nu. Vi har simpelthen fået så meget underholdning. Det er jo svært at rekapitulere oven på den her vidunderlige første halvleg. Her Lukas Lund sparker bolden op på midten af banen. Derop der er det så Martin Erlich, der vinder duellen, får sendt den over til Dario Osorio frem til Edvard Tilufia i direkte duel med Daniel Anjempe, der lige bruger sin fysik derover for den hurtige Tilufia. Den vinder Anjempe altså sekvensen der, så Viborg måske den anden vej. Nej, dårlig aflevering her inde midt på banen. Det lykkes ikke for Simsi at holde fat i kuglen, så i stedet for Hjalte Bistrup, der sparker bolden fremad. Og så siger Jakob Kehlet, Mathias, du trækker vejret. Det gør alle I andre også. Også jer lyttere, I hviler ørerne. Der står 2-2 mellem FC Midtjylland og Viborg efter en vild første halvleg. We'll be right back.

0: kaster mig ud i fra August Højen.
1: Til basketball i Aarhus, hvor hjemmeholdet for Bakkenbærs virkelig har fat i den lange ende lige nu. De fører med 52-31 og virker altså til at have total kontrol over den her tredje semifinale, hvor en sejr altså vil spænde dem i finalen for 24. år i træk. En ganske vanvittig statistik. Lige nu der er Kujukic på bolden for hjemmeholdet. Se om de kan udbygge føringen yderligere her. Han går ind tæt under mål. Magnus Mølgaard får måske fat i den, ender med at tabe den, og så kan Horsens IC køre den anden vej. Altså fortsat stor føring til Bakkenbærs. De fører med 21 point her, hvor der resterer 1 minut af anden periode.
2: Det er fortsat tæt, men ikke sådan super tæt i den anden semifinale serie mellem Næstved og Svendborg, hvor der jo stod 32-31 til Svendborg efter første periode. Nu anden periode snart slut, og det er Svendborg, der har udbygget føringen. 59-50 er stillingen i talende stund. Og så er der det her med en mulepose.
0: Ja.
2: Altså, jeg synes jo, det er jo lidt paradoksalt, at vi får 4 mål i den Superliga-kamp i første halvleg, og det første kommer efter næsten 33 minutter spil, 32 minutter og 58 sekunder. Så det har virkelig været tæt pakket med kasser i slutningen.
0: På et hvad? 10-12 minutter?
2: Det er jo det. Det er jo det.
0: Ja.
2: Hvor de bare regner ind.
0: Nå, så må der have været mange ombud deromkring.
2: Ja, vi skal finde vind. Jamen, det er der faktisk ikke.
0: Det er der ikke. Nej,
2: nej, men til gengæld, altså, kender du Jelling? Nede omkring Vejle.
0: Ja, Jellingestenen kender man.
2: Lige præcis.
0: Yes.
2: Altså, de er jo meget kendt for det der med det rent historiske. Mm-hmm. Altså for eksempel også de to store gravhøje der, hvor Thyre Danebod og Gormen Gamle ligger for eksempel. Men nu kan man jo så skrive ind på Wikipedia, at det er også der, at Jens han bor.
0: Sådan.
2: Som har vundet en mulepose, fordi Jenses bud, det var 32 minutter og 17, det vil sige, at han var 41 sekunder fra. Og det var ikke sådan tæt på en rekord lige frem, men det var tæt nok i aften og tæt nok, ja.
0: Når Jens kommer gående i den lokale brus i Jelling, så er der sådan, en kendt, det er Jens, der går med den.
2: Måske skal Jens bare sættes ud deromkring, altså gravhøjene med sin mulepose.
0: Det vil jeg i hvert fald gøre.
2: Ja, fordi så kommer der hele tiden turister forbi og skal tage billeder, og så spørger de selvfølgelig, har du vundet den?
0: Ja, du skal bare sende en sms til B4. Det er faktisk rimelig nemt. Man skal bare tættes på.

0: Mumle sammen med Svea S. Nummeret, hvor solen ikke skinner. Der er radioavis kl. 20, men inden da, så har vi altså en basketballkamp, vi godt lige kan runde. Nu skal jeg lige tjekke, Simon Søndergaard. Er der pause hos dig egentlig?
1: Vi har lige fået fløjtet til pause, hedder det, og det er altså med Bakken Bears. Ganske suveræne, de fører 56-31, og jeg har meget, meget, meget svært ved at forestille mig, at dagen i dag ikke bliver dagen, hvor at Bakken Bears de booker billet til endnu en basketballfinale, fordi de har altså været klart bedst. Som sagt, jeg snakkede med direktør Michael Pilos inden den her kamp, hvor han sagde jo, jamen 2-0, det plejer jo som sagt, det, som man siger, plejer at være en farlig føring, men det er trods alt sjovere at være foran 2-0 end bagud 2-0, og der benævnte han det her med, at så længe de undgik den her selvfedme, jamen så tænkte nok, det skulle gå. Altså, der har ikke været det mindste at spore af arrogance eller selvfedme på det her Bakken Bears hold. De har spillet en fantastisk første halvleg. De fører altså med 25 point i en anden halvdel af den her kamp.
2: Der er også pause i den anden semifinale kamp. Næstved og Svendborg 59-50 føring til gæsterne fra Svendborg, der jo altså med en sejr i aften kan bringe sig foran med 2-1 i kampen. Man mangler så stadigvæk en sejr mere for at være finale klar. Vi skal en retvis lige om lidt, Rikke, men så er vi jo tilbage med forhåbentlig en lige så fornøjelig anden halvleg, hvis det kan lade sig gøre mellem Midtjylland og Viborg. Nu er klokken 20.
3: En ung mand, der i eftermiddag kørte ind i en menneskemængde i byen Leipzig i Tyskland, er psykisk forstyrret. Det siger lederen af den tyske delstat Sachsen, Michael Kretschmer, ifølge Leipziger Zeitung. Leipzigs borgmester, Burkhard Jung, sagde på et pressemøde for et øjeblik siden, at 2 er døde og 3 er alvorligt såret, mens adskillige andre også er såret. Det står endnu ikke klart, hvad motivet var, men mange spørger nu sig selv, hvordan det kunne ske, forklarer vores Tyskland-korrespondent Sten Hørskov.
4: Det er sket så mange gange i Tyskland, det der er sket her til aften i Leipzig. Og derfor så er der, ser man jo også overalt i landet, afspærringer for enden, typisk for enden af gågader. Og hvordan det her overhovedet har kunne ske, er faktisk lidt af en gåde, synes jeg.
3: På pressemødet for et øjeblik siden kom det også frem, at den 33-årige mistænkte er tysk statsborger, og at han efter al sandsynlighed handlede alene. Og sådan en situation er svær for politiet at forhindre, siger Sten Nørskov.
4: Man kan jo heller ikke forhindre enkeltstående personer i at tage en bil, køre ind, og nu er det så en gågade. Det kunne have været en tilfældig anden plads. Man kan ikke beskytte sig på alle mulige måder mod det, der er sket i Leipzig i aften.
3: Det fyrer med anklager og påstande mellem Iran og USA i dag, efter præsident Trump har sagt, at USA fra i dag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet med militær assistance. Men der er endnu ingen tegn på øget skibstrafik i strædet. Iran sagde tidligere i dag, at det havde ramt et amerikansk krigsskib med 2 missiler. Det afviser USA dog. USA hævder til gengæld, at militæret har ødelagt 6 små iranske både, som forsøgte at forhindre USA's operation for at genåbne skibsfarten. Det afviser Iran til gengæld. Ifølge vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen, så kan det være slut med fredsforhandlinger mellem de to lande, hvis den her udvikling fortsætter.
5: Hvis det kommer til direkte konfrontationer i og omkring Hormuzstrædet, så kommer vi til at se situationen gå mere af en militær vej på bekostning af de diplomatiske forhandlinger, som jo altså trods alt finder sted.
3: Foreningen Hellebro, som er et herberg og et værested for unge hjemløse, kan se frem til en uventet pengegave. Det er Peter A.G., der er sanger i bandet Knacks, der har valgt at give 150.000 kroner til foreningen, det skriver bandet i en pressemeddelelse. I april indgik Peter A.G. og Moderaterne forlig i en sag om nummeret Når jeg bliver gammel, som Moderaterne brugte i en kampagne uden at have fået tilladelse, og nu har A.G. altså valgt at donere sine penge til det gode formål. I aften og i nat klart vejr med risiko for enkelte tågebanker ned mellem 2 og 8 graders varme.
6: Det her er P4.

0: Daft Punk sammen med Pharrell Williams med nummeret Get Lucky.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Jeg vil jo gerne være optimistisk og sige, anden halvleg mellem FC Midtjylland og Viborg bliver lige så god og lige så målrig som den første. Nå.
0: Jamen, 6 mål kommer der.
2: Tror du det?
0: 6 mål kommer der.
2: I anden halvleg?
0: Ja, ja. Hvis der kom 6 i første halvleg, så kommer der også 6 i anden halvleg.
2: Men der kom fire i første halvleg.
0: Nå ja, 2 blev annulleret. De scorede 6.
2: Nå, det er dumt, tæller også dem med. Okay.
0: Har du allerede glemt dem?
2: Jesus. Lad gå.
0: Jeg er jo meget optimistisk. Okay, Mathias Jakobsen, lad os få, ja. Lad os få en mere neutral spiller på banen.
3: Ja. Jeg ved ikke, om jeg er neutral. Altså, jeg siger bare, at nu spurgte min sidemarker, var Jens Fald, som sidder og blogger ind på DTK. Der kan man også følge kampen i øvrigt, hvis man vil også måske endda interagere med os. Det kan sende endelig spørgsmål til Jens. Han spurgte mig, om det her det var den vildeste første halvleg i Superligaen i den her sæson. Så nævner jeg. Jeg namedropper simpelthen lige OB Randers FC fra efterårssæsonen, hvor der står 3-2 efter første halvleg. Det var ekstremt, og der endte anden halvleg 0-0. Så jeg siger bare, man kan jo også godt ende med at blive skuffet. Vi skal ikke skrue forventningerne for højt op. Jeg vil bare sige, det er et drama. Nu er et indlæg fra Midtjylland her, grebet af Lukas Lund, men vi er kommet i gang med anden halvleg, og jeg forestiller mig også, at vi kommer til at fortsætte i samme tempo, med samme intensitet, fordi det er de to hold, det nu engang er. Fordi de kæmper om det, de nu engang gør. Altså Midtjylland, Viborg, de kæmper først og fremmest for Midtjylland, men derudover kæmper de selvfølgelig også om guld for FC Midtjyllands vedkommende, og om de første sæt medaljer i Superligaens historie for Viborg, hvis de kan få fat i bronzen. Det kræver altså en sejr i dag, for de kan i Europa tredjepladsen med 2 spillerunder igen her. Edvard Chilufya fra FC Midtjylland på bolden over i højre side. Han er gået ud i højre side og har lagt sig ud på kanten, fordi man har skiftet Dario Osorio ud, der lænede sig op af et rødt kort i første leg, synes jeg. Han er gået fra banen ind i stedet for ham er kommet Junior Bromado, der er blevet sin skade kvit, efter han har været i brydekamp og er kommet til skade med sit ene ribben. Altså, brydekamp med Francolino. Han er tilbage igen efter at have siddet ude de seneste 5 kampe. Er gået på toppen for FC Midtjylland. 2,5 minut retteligt spillet anden halvleg FC Midtjylland. Viborg, der står 2-2.
0: Hausborg, uanset hvad der sker i den her kamp, så kan det jo kun blive en god anden halvleg, fordi vi har en mand, der kommer til at kamp, som synes, at hans arbejdsdag i går i dag er vildere, end han blev far 2 gange. Så det kan jo kun... Det kan jo kun blive godt, når vi har en mand, der går så meget op i sit arbejde. Ikke, Mathias Jakobsen?
2: Ja, jeg er også blevet far 2 gange. Og med risiko for at servere alle mennesker.
3: Men ikke til dine børn.
2: Det er lidt overvurderet.
0: Det er det altså. Åh ja, fodbold er fedt. Vi elsker det. Det her det er Liga på B4. Endnu en gang velkommen til.

0: Miley Cyrus, End of the World.
1: Det er godt, vi har VAR. Fordi jeg udnævnte jo en vinder i Jelling af en mulepose, fordi det var Jens, som kun var 41 sekunder fra. Og så kommer der så en indsigelse fra Lars Ole i Skjern, som siger, hey, altså jeg havde et bud, der gik på 33 minutter og 24 sekunder. Altså det er jo så på den anden side af scoringen.
0: Mm,
1: og det er der, som jeg er blevet distraheret.
0: Der blev kigget efter.
1: Så han var kun 36 sekunder fra. Så jeg sender dig bare en mulepose mere. Når jeg siger Skjern, så siger du naturligvis, jamen var det ikke der, hvor Kong Hanses hest styrtede i starten af 1513?
0: Det var seriøst lige det, jeg sad og tænkte
1: på. Den skulle over vadestedet.
0: Det var
1: og kongen,
0: lige det,
1: han dør så den 20. februar, sandsynligvis lungebetændelse, som fik det kolde vand.
0: Jamen,
1: præcis. Det er det første, man tænker på, når man siger Skjern.
0: Det er ikke håndbold.
1: Netop.
0: Altså, Kong Hans, håndbold.
1: Kong Hanses hest.
0: Okay, det husker jeg. Kong Hanses hest i
1: Skjern. Tillykke til Skjern.
0: Ja. Når jeg lytter på dig, Mathias Jakobsen, så synes jeg, der går mere og mere pibekoncert i den i Herning.
2: Jamen, det er simpelthen over, at Havsbrug ikke kan passe sit arbejde ordentligt,
0: ja,
2: tænker jeg
0: udenfor.
2: Det må også slippe ud til lytterne. I kan måske også fornemme det, at der bliver råbt skandaledommer bag mig, FC Midtjyllands fans.
0: Det er til Havsbrug.
2: Ja, skandaledommer, du ikke...
1: Det er så groft, det her. Jeg uddeler to muleposer, og nu er det galt.
2: Ja, det er godt gået, det er godt gået. Du kan også lige sende ind på vegne af mig. Jeg sagde jo, at man skulle gætte på det første kvarter. Målet kom efter det første kvarter. Det blev så annulleret af netop VAR. Nu sagde du godt, vi har VAR. Det kan man så sige, det kan jeg også tillade mig at bande og svogle lidt langt væk. Men lige nu, der brokker de sig Midtjylland-fansen over, at Arel Simsia ikke fik sat frispark i en hård duel, synes jeg også, med Sami Jalal, der tvang Arel Simsia ud i noget af et stræk på bentøjet. Og det betyder altså også, at han har ligget og ømmet sig. Nu har han så... Nu har han været ude at vende ude på sidelinjen og forestå til at komme ind igen her. Det gav ikke noget frispark til FC Midtjylland, og nu kan det være, der kommer et den anden vej. Ej, tackling her fra Philip Billing, FC Midtjyllands anfører i dagens anledning, giver ikke noget frispark til den dobbelte målscorer for Viborg, Asger Bæk, der også lige vender sig om efter bolden går ud og spiller til Viborg indkaster, kigger på Jakob Kælet, kampens dommer, og siger, undskyld mig, hvor meget skal der til, for man får et frispark? Og så kan Jakob Kjeld jo sige, du har lige set, hvad der skete med Arel Simsia. Det gav ikke et frispark. Det er linjen. Det er en international linje i den her kamp, som jo også har et internationalt snit over sig, også på tilskuerpladserne. Det koger, og det er både nede fra de mange nedrejsende, vel over 1000 Viborg-fans nede til venstre for mig, og så de resterende, hvad, 11-12.000 tilskuer her på MCH Arena. En forrygende kulisse, hvor vi jo også måtte vente lidt tid på den første scoring i første halvleg. Vi fik alligevel 4 og 2 annullerede mål. Jeg har også en fornemmelse af, at der nok skal ske noget her i anden halvleg, hvor vi har spillet 9 minutter indtil videre, og der står 2-2 mellem FC Midtjylland og Viborg.
0: Og i basketligaen, der bliver der spillet semifinale, det er Bakken Bears mod Horsens, så det er altså den tredje og potentielt afgørende semifinale. Bakken Bears, de har vundet de to første opgør. Simon Søndergaard, er det for kedeligt, hvis vi allerede nu bare kan sende Bakken Bears i den finale?
3: Altså, er der ikke nogen, der siger det der med, at alt kan ske, mens bolden er rundt, og der er der sikkert sket større mirakler, end at Horsens skal komme tilbage i det her opgør, men jeg vil sige det sådan, altså meget skal gå galt for Bakken Bears, fordi lige nu der har de total kontrol over det her, de er også kommet bedst ud til den her tredje periode, og lige nu der står det altså 63-33, altså næsten dobbelt op for Bakken Bears, så det er meget svært at forestille sig, at det skulle gå galt det her, også fordi at gæsternes profil, Trayvon Jacob, han lige for kort tid siden må gå ud med det, der ligner en skade, og ind på banen i stedet for ham, der er kommet Anton Harbo, i øvrigt en spiller, som der har en fortid her i Bakken Bears, men blev fundet og varet for lidt, hvilket måske i virkeligheden også er eksemplet på, hvorfor at Bakken Bears, de er så gode og så suveræne i den her basketliga. Det er simpelthen, fordi de har de bedste spillere med den højeste kvalitet, de har det bedste setup, de har den største økonomi, og så har de nok også den bedste træner. Jeg sidder også og kigger ned på en Skyler Bowling dernede, som er i øvrigt af tidligere spiller i Bakken Bears, som er energisk og hele tiden løber frem og tilbage på sidelinjen og opligner sine spillere. Så jo, Bakken Bears, de er fuld kontrol. Her er 3 minutter ind i den her tredje periode, før de altså med 30 point over Horsens IC.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skide til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid godt svar.
0: Og når de små går, skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
7: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
7: Det er 10 rigtigt!
9: Vi har spillet en time i Herning. Det er FC Midtjylland mod Viborg, der står 2-2 på måltavlen. Sikke en første halvleg, vi fik stadigvæk masser af intensitet her i det første kvarter. Af anden halvleg også et par indskiftninger. FC Midtjylland har udover Junior Bonomado nu også smidt Cho på banen. Endnu en angriber. De ved godt, at uafgjort kan det ikke bruge til meget, så ligger AGF nummer 1 med 2 spillerunder. Igen 2-2, en halv time igen.

0: Kasper Winding sammen med Lars Muhl, Sjæl i flammer.
1: Vi kan ikke komme ud om, at det blev sådan lidt tubang-agtigt og hen over heden i slutningen af første halvleg. Det er vel blevet en sådan lidt mere kontrolleret gennemtænkt fodboldkamp efter pausen, Mathias Jacobsen.
2: Ja, det er det, og det er jo også fordi FC Midtjylland, de får lov til at dominere igen nu, og Viborg ved også godt, de skal jo ikke satse alt for alt i verden, fordi det ser jo markant bedre ud for Viborg, synes jeg i hvert fald, i bestræbelserne på at få fat i bronzen, hvis de får et enkelt point, end det gør altså for FC Midtjylland. Hvis de bare får et enkelt point, så er det jo selvfølgelig stadigvæk to klubber, der skal jagte med. Jeg synes, Viborgs kampprogram er okay. De har en rigtig svær kamp selvfølgelig til sidst i Aarhus, men der hjælper de jo indirekte AGF'erne ved at tage point. Altså et enkelt, hvis det bliver tilfældet, det med at tage to ud af FC Midtjylland. Hvis de får uafgjort her i aften, så kan det være, at AGF allerede er mestre i sidste spillerunde. Det er egentlig et muligt scenarie. Det er ikke engang decideret utænkeligt, fordi FC Midtjylland, de skal til Farum på søndag at spille. Et sted, hvor de ikke har vundet i 6 år. Vi snakker dengang, hvor der var corona, der var nedlukning, der var ingen tilskuer på stadion. Ved den lejlighed 10 gange har de været i Farum, siden der har spillet mod FC Nordsjælland uden at vinde, så det er heller ikke sikkert, at de bare vinder der, samtidig med AGF i øvrigt søndag skal en tur til Brøndby søndag aften og kan potentielt spille sig af. Hvis ikke på mesterskabet, så i hvert fald meget tæt på. Men jeg synes, Midtjylland dominerer uden at satse alt endnu, selvom de har sat nogle offensive folk ind. Nu har de også et hjørnespark over i venstre side. Arl Sims siger, får lagt den ind i boksen her. Der kommer også et hoved på derinde. Bolden ender med at blive hættet over mål dernede. Jeg synes simpelthen, at de har været dygtige i FC Midtjylland til at skabe de her chancer. Det er Junior Bonomado. Det er anden gang i øvrigt, efter han kom på banen i forbindelse med sideskiftet, sidebyttet i pausen, at han kommer på en afslutning med hovedet den her gang, for han hættede over. Første gang, der fik han hættet sådan lidt for tamt til bolden ned i jorden, og ikke noget problem ved den lejlighed for Lukas Lund i Viborg-målet, der er den af de to keeper, der har mest travlt. Vi også lige haft et enkelt forsøg fra Viborg. Det var fra distancen Thomas Jørgensen, der trykker på mål. Ikke det store problem heller for Elias Olofsson i FC Midtjyllands mål, men nu igen. Det kan godt være, at de får et målspark i situationen der ikke, men der går ikke lang tid, så smider de bolden væk. Nu råber de den så igen her. Asger Bæk får spillet den videre til Sami Jalal, der lige drejer rundt om sig selv over for den lille Castillo. Spiller den så tilbage i forsvaret til Lukas Kirkegaard, der tager Lukas Lund med helt nede i eget mål, helt nede i eget straffesparksfelt. Så kommer der en lang violin op mod Charlie Nukornemann, som måske også efterhånden ligner en spiller, der har brugt batteriet så meget, at der er snart på at være optræk til en udskiftning af kantspilleren, som også har løbet rigtig meget, har haft chancerne, havde også muligheden for at lave det sidste i første, og der lykkes ikke for ham ved den lejlighed, og nu så gjort et frispark til Viborg nede på egen banehalvdel. Vi har stadigvæk 25 minutter tilbage. Jeg kan se, de gør klar til en indskiftning dernede. Viborgenserne, Nikolaj Lund, altså cheftræneren, der har kigget på San Salatel, forsvarsspilleren, der skal ind, og det er så spørgsmålet, om det er i stedet for en af dem, der ligger længere fremme på banen, når man ligesom går over og skifter formationer for flere forsvarsspillere ind for svar det her ene point. Med 25 minutter igen. Frispark til FC Midtjylland på Viborgs banehalvdel. Der står 2-2 mellem Midtjylland og Viborg.
3: Det er ved at udvikle sig til en decideret legestue her i Vejlby Rigskov-centret, hvor Bakken Bears tager imod Horsens IC 73-38. Før hjemmeholdet lige nu i den her tredje semifinale, hvor at værterne er som en sær, vil kunne spille sig i Basketligaens finale i denne sæson. Og nu er jeg inde på før, altså, at man måske kunne snakke lidt om selvfede med arrogance ved det her hjemmehold. Altså, er så ganske suveræne. Det er ikke, man kan ikke se på dem nede på banen lige nu, at der skulle være nogen form for mæthed i dem. Lige før, der var det Duke Dean, der lagde en bold op til Sylvester Berg, der lavede et klassisk dunk, og det kvitterede han altså med at stikke tungen ud og råbe ud mod publikum, inden han sådan gejlede sin holdkammerater op igen og sagde videre og videre. Så altså, det ligner, at Bakken Bears, de har tænkt sig at køre Horsens IC over her til aften. Det står 73-38, og der resterer 3 minutter i den her tredje periode.
1: Da anden periode var slut i kampen mellem Næstved og Svendborg, der var gæsterne fra Svendborg foran med 9 point, men jeg skal love for, at Fogh Næstved, de har leveret noget af comeback i tredje periode, som de har vundet indtil videre med 24-3, og dermed overtaget føringen i kampen med 74-62, der er 3 minutter tilbage af tredje periode. Så bliver der spillet en kamp i Mændenes Håndboldliga. Der er ikke så meget på spil, fordi Bjerringbro Silkeborg kan ikke nå at komme i nogen semifinale, og Skanderborg AGF er sikker på at komme i en semifinale. Godt og vel midtvejs i anden halvleg. 15-9 føring til Skanderborg AGF.

0: Bjerg fra Lord Siva.
1: Det er fint nok, Mathias Jakobsen. Der er så 2-2, der er blevet scoret en masse mål og så videre i første halvleg. Men altså, hverken Midtjylland eller Viborg kan jo egentlig bruge det her resultat til noget. De skal jo vinde i aften.
2: Jamen, jeg synes også, at siden jeg var her sidst for 3,5 minutter siden, der har jeg fået fornemmelsen af, at det er også gået op for begge mandskaber nu. Det bølger frem og tilbage. Jeg brugte udtrykket indianerfodbold i går, da jeg sad til AGF mod Sønderjyske. Det er lidt det samme. Det her, det er ved at udvikle sig til os. Altså, først Midtjylland i den ene ende, så smider de bolden væk, så går det den anden vej. Thomas Jørgensen, så smider han lige bolden væk. Jeg mangler lige den sidste præcision til at finde Sami Tjallal over i højre side. Æver sig også, altså gul og blå dernede, eller sort og rød måske. Det er jo modstanderens farver. Her indkast fra FC Midtjylland. En i straffesparksfeltet videre bliver den hættet af Sansadatel, og hvad så er Midtjylland? Kan det gå den anden vej? Arl Simsi har fået skubbet bolden fremad, og så kan det gå lynhamrende hurtigt. Det er Cho på bolden her i direkte løbduel med Charlie Nuk, der kommer rigtig, rigtig godt tilbage her, og bruger måske de sidste kræfter, han er tilbage i tanken, til at ikke begå noget frispark, men erobre bolden, og så er det den anden vej i stedet for Lukas Kirkegaard, der prøver at gå forbi Philip Billing dernede, lykkes ikke. Billing takler bolden ud hen til den dobbelte målscorer for Viborg, Asger Bæk, og så kan Viborg måske lige træde på bolden og sige, vi tager den i med ro og ser, om vi kan skabe noget igen, altså i et etableret angreb, fordi dem er der altså ikke mange af lige nu. Det bølger som sagt frem og tilbage, og det er nærmest det, vi kan kalde for kontra på kontra. Nu igen FC Midtjylland, og undskyld Viborg, der prøver at få bolden over i venstre side til Charlie Nuk. Det lykkes ikke for Dorian Junior, så er det Daniel Castillo, der får fat i bolden over i højre side. Prøver lige at tage Junior Brumado med, den vinder Sansadatel den der bold, for at spille den ind centralt igen til en anden holdkammerat for Viborg her. Det er Hotemakers, der i øvrigt har fået gul kort siden vi var her også sidst. Altså det er stadigvæk højintenst. Det er med mulighederne i begge ender, og jeg kan ikke give et oplagt bud på, hvem der skulle vinde det her opgør lige nu. Det kan selvfølgelig også være uafgjort, det er trods alt det, der står, men den er op for grabs, den her sejr, de tre point. Det er muligt både for FC Midtjylland, der har det med at vinde de her hjemmekampe mod Viborg, og så altså også for gæsterne fra Viborg, der ikke har vundet her i 10,5 år nu. Måske den lille Castillo, der får sendt bolden ned bag Viborg-forsvaret, men nej, glimrende defensivt arbejde hedder det, forsvarsarbejde af Daniel Anjembe, der ikke begår noget frispark, og så kan Viborg måske køre den anden vej. Det er som om, der ikke er nogen midtbane i det her opgør. Nu Dorian Junior igen over i højre side, kan han få afsluttet der i duellen? Nej, det kan han ikke. Glimrende kommer tilbage FC Midtjyllands forsvar Martin Erlich, og så får de så sparket bolden væk igen. FC Midtjylland, vi har stadigvæk 18 hæsblæsende minutter tilbage, plus det, der bliver lagt til, der står 2-2 Midtjylland mod Viborg.

0: 1000 timer fra Berg.
1: Med en føring på 40 point, så er der næppe nogen tvivl om, at Bakken Bears besejrer Horsens i aften, og dermed løser billet til DM-finalen. Og nu spændingen er væk fra den her kamp, Simon Søndergaard. Hvad kan man så have fokus på i hallen?
2: Jamen, det er jo Superligaen, der fylder i de her dage, og det er kampen i Herning mellem FC Midtjylland og Viborg, der også fylder her i hallen lige nu, hvor der i øvrigt er pause inden den fjerde og sidste periode. Fordi jeg sidder lige bag DJ-pulten, og altså DJ'en til det her opgør. Og på selve DJ-pulten, der ligger der en lille fin telefon, der er sat på højkant, hvor der kører FC Midtjylland mod Viborg. Og til venstre for ham, der sidder direktøren, som der skiftevis ind på flasko og sådan swapper lidt mellem opgøret mellem Næstved og Svendborg Rabbits, der er altså den anden semifinale her i Basketligaen. Og så FC Midtjylland mod Viborg, de holder altså hele tiden øje med, hvordan det går i det her opgør. De siger altså lidt om, hvor stor spændingen er, og hvor mange aarhusianere og AGF-fans, der også er i hallen her. Bare jeg kan kigge over på den modsatte langside, hvor jeg sidder, der kan der spotte en 3-4 AGF-trøje, og jeg kan også se nogen, der nu sidder og kigger ned i deres telefon. Så det her opgør mellem FC Midtjylland og Viborg, og den her duel om det danske mesterskab, det er altså det, der fylder i hallen lige nu, hvor Bakken Bears, de fører med, ja, hold nu fast, 41 point en fjerde sidste periode af det her semifinalopgør.
0: Det er altså alles øjne rettet mod Herning, Mathias Jakobsen. Så det er jo dejligt, at du kan få lov at berette om, hvad der sker der. De vil begge to rigtig gerne vinde den her kamp, altså både Midtjylland og Viborg. Er der nogen af dem, der ligesom er tættest på at få en føring? Er der nogen, der har overtaget i den her kamp nu?
3: Nej, det er jo det, jeg sagde sidst. Altså, jeg synes, det bølger frem og tilbage, så jeg synes, begge hold kan ende med at nappe alle tre point. Altså, det er lidt samme fornemmelse, jeg sidder med til det her opgør, som jeg sad med i øvrigt nærmest på samme tid i går, der, om 5 minutter. Så er vi i samme minuttal som det minuttal, hvor det lykkedes Sønderjyske at få udlignet til 1 mod AGF, og så var presset jo pludselig titlet over på AGF'erne. Ja, Sønderjyske ville jo også gerne have haft alle tre point, havde muligheden. Nu sidder jeg med den her kamp, hvor Midtjylland kan kigge ind i, at AGF altså overtager førstepladsen med 2 spillerunder igen. Vil være 2 point foran FC Midtjylland, hvis det her resultat står omvendt. En enkelt scoring til FC Midtjylland vil jo så igen tippe favoritværdigheden over til midtjyderne, så vil de være nummer 1 af point med AGF, men på en bedre målscore. Har et langt indkast ind i straffesparkfeltet for FC Midtjylland. De passer et straffespark, det får de ikke. Bolden clearet af Viborg. Jeg tænker ikke umiddelbart, det bliver trængselstider. Det kan det selvfølgelig blive, når vi går ind i de allersidste sekunder. Midtjylland, som trods alt kommer med en masse fysik, og de så også ligger alt på. Nu får jeg lige bolden igen af atter hånd på i sekvensen der. Nej, og kæmpe utilfredshed ned hos Mike Tulberg, der også har det med. Med al respekt at være i det røde felt, og det er næsten uanset om solen den står op i morgen, så vil han være sur over det. Det kan også være, hvis regnen den begynder at falde, og i dag altså her får FC Midtjylland, der ikke får sig et straffespark i sekvensen her. Men det er så højintens, det er simpelthen så fedt, og jeg forstår godt, at folk sidder i Valby-Risgaard-hallen også, uanset om de holder med AGF eller hvad de gør, og følger med i Superligaen, fordi den her liga, den leverer jo bare, og prøver vi at stadigvæk 2 spillerunder tilbage efter i aften. Han bolds frem mod Dorian Junior, han får ikke fat i bolden, og så kan Midtjylland rydde op. Philip Billing ned i eget felt, er forsvaret trods alt nede på midten af egen banehalvdel, og vi kan konstatere, at med 12 minutter igen, der er den her kamp stadigvæk fuldstændig åben. FC Midtjylland Viborg 2-2.

Midtjylland med 10 minutter igen. Og oppe i en lygtepæl, der hænger en mand, der slet ikke skulle have startet ind i dag, hvis ikke det havde været for karantæne til anfører Mads Bæk. Han hedder Martin Erlich. 3-2 FC Midtjylland mod Viborg.

0: Taylor Swift, I Knew You Were Trouble.
1: Og så er FC Midtjylland foran igen mod Viborg. Et mål scoret umiddelbart ved siden af, hvor der til lejligheden opførte en lygtepæl, Mathias Jacobsen.
2: Ja, det er selvfølgelig ikke en lygtepæl. Det lignede en lygtepæl. Det er det ikke. Det er sådan en bagstiver, kan man sige, man bruger til det net, som er spændt op nede bag tribunen, så bolden ikke ryger ud og rammer en i ansigtet, eller vælter en øl, eller hvad ved jeg. Så ja, det er godt, I kan måre lidt over det.
0: Det lignede en lygtepæl.
2: Det lignede en lygtepæl, men ja, Martin Erlits målscorer, og den her gang så får det lov til at stå, og dermed Midtjylland foran for første gang i det her opgør. De troede, de havde bragt sig foran med 1-0 allerede efter et kvarters spil. Det mål blev annulleret, så troede de også, at de havde bragt sig foran med 2-1. Det mål blev også annulleret efter Daniel Castillo, inden han sparkede bold i mål, havde haft hånd på bolden. Den her gang ikke noget strafbart overhovedet, og Martin Erlits med sin anden Superliga-træffer i den her sæson, siden han kom i sommer, og kuriøst nok anden gang også mod Viborg. Han scorede også, da de spillede 3-3 tilbage i efteråret i en vild og voldsom fodboldkamp, og den her kan jo altså også ende 3-3. Nu skal Viborg frem og jagte. Lige nu er det dem, der står uden point, og ja, måske ikke med håret i postkassen, men om ikke andet i en svær situation i forhold til at få fat i bronzemedaljerne, så vil Nordsjælland jo fortsat være 3 point foran Viborg med 2 runder igen, og de har jo altså ikke hinanden indbyrdes. Det har de haft, det havde de i sidste spillerunde, hvor Viborg vandt en meget, meget vigtig, en monumental sejr, kan vi nærmest kalde det, med 1-0 på hjemmebane over netop FC Nordsjælland. Men jeg har stadig fornemmelse af, at det her opgør, det er altså ikke nødvendigvis slut. Vi er stadigvæk 7 minutter tilbage, og nu kan naverne jo begynde at komme fra FC Midtjylland. De skal se, om de kan stikke kniven ind og afgøre det her, gør det til 4-2. Så er kampen lukket, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Men Viborg har stadigvæk de her farlige folk, der kan gøre sig gældende rent offensivt. Så 6,5 minutter er der tilbage. FC Midtjylland lige nu igen nummer 1 i Superligaen med lidt over 2 spillerunder. Igen de fører 3-2 over Viborg.

Barcelona, nummeret udsving. Mathias Jakob, jeg kan huske, at vores kollega Juliane, hun var reporter i programmet Kampdag. Og hun var ude og snakke

Viborg-fansen, og særlig ham, som Juliane talte med, jeg kan godt huske ham. Der er det her jo en skrækaften, altså de har været foran et par gange i det her opgør, nu er de tilbage ud, og det er jo mod kampens afslutning, 3 minutter tilbage. Og ja, så vil Midtjylland igen være favoritter, eller forblive, kan man sige, favoritter til det danske mesterskab, og Viborg vil have svært ved at nå bronzen, det kan stadig godt lade sig gøre. Men lad os nu lige se her, det er slut nu, en afslutning fra distancen går trods alt et pænt stykke over mål. Det er Bilal Brahimi, der trykker på kassen over fra højre side og sparker altså et langt stykke over. FC Midtjylland har skiftet ud, Osman Diarra har spillet færdig, Paulinho kommer ind i stedet for, og samtidig så har Viborg også smidt sin unge knægt ind. Det må være hans største kamp i karrieren. Han hedder Adam Kleis Christoffersen og kommer ind til sin 5. kamp. Han har fået 3 kampe i pokalen, og så lige en halv time mod Brøndby. Det har helt sikkert også været stort. Den kamp tabte de i øvrigt Viborg i tillægstiden. Nu kommer han ind her, en ægte Viborg-dreng, en U19-knægt, som altså får lov til at få de sidste minutter i det her lokale derby. Så jeg må påstå, at det er karrierens største kamp for ham. Og så kommer han ind og lægger sig op på toppen siden af Dorian Junior, og skulle han så måske også kvittere med en scoring, den store gut dernede, så er han da nok i den 7. himmel. Her er det Philip Billing, anføreren for FC Midtjylland, i dagens anledning, der sparker bolden ud over sidelinjen, og så kan Viborg måske begynde forfra nede i eget felt, i stedet for en lang bold frem mod Bilal Brahimi, der får smidt videre til netop Adam Kleis Christoffersen, der er i løbeduel her. Ja, det er nok en duel, han taber. Nej, han afslutter, så kommer den derind foran! 3-3! Det er helt vildt! Det er igen skabt af den her unge gut, Adam Kleis Christoffersen, der trykker på kassen. Jeg tror simpelthen, han vil tabe den duel. Jeg tror, det er Paulinho, der lige er kommet ind også. Og der er han altså hurtigere den brasilianske bak, men han når ham ikke. Han afslutter Kleis Kirkegaard, Christoffersen undskyld, og så ryger den ud til, altså angriber Dorian Junior, der sparker bolden i kassen, og nu med 1 minut igen, jamen den bliver ved med at levere den her kamp, og jeg tror stadigvæk ikke på, at det er helt sluttet nu, men sikkert er en fortælling. 3-3, mine damer og herrer, jeg ser en forstenet Claus Steinlein sidde og kigge ud i luften og konstatere, lige nu er Midtjylland igen nede som nummer 2 i Superligaen. De kan stadigvæk nå at vinde kampen, men lige nu er det 3-3 med 1 minut igen mellem FC Midtjylland og Viborg.

0: Mark Amber, Belong Together.
1: 6 minutter er der lagt til kampen i Herning, der er spillet de 2 første af de her ekstra minutter, Mathias Jacobsen. Jeg er 120% sikker på, at vi har ikke fået det sidste af den her fodboldkamp. Det kommer til at give os et eller andet, inden det hele slut.
2: Ja, så vi tager lige en lyngennemstilling, og så kan vi tage et stykke musik, inden vi får de aller sidste sekunder og minutter her i Herning, hvor vi altså lige nu kigger ind i, at FC Midtjylland og Viborg for anden gang

i en og samme sæson spiller 3-3. Mine damer og herrer, det kan godt være, at det er fedt på tribunerne. Der er vild intensitet, men vi får altså også målet. Det er jo helt vildt. 3-3 lige nu altså. Nu Midtjylland måske i angreb over i højre side. Det er stadig ned i egen zone. Det er lige, der spiller bolden frem mod Junior Bonomado, der tager den til sig. Skal det lykkes for FC Midtjylland her i slutfasen alligevel at hive alle tre point? Junior Bonomado kan han komme ind og fagslut der og prøve at snyde en Viborg-spiller. Lykkes ikke, og ikke noget frispark, og så kører Viborg den anden vej. Vi har 4 minutter tilbage. Der står 3-3 mellem FC Midtjylland og Viborg.

0: Savas Mirage. Bakken Bears kommer til at besejre Horsens IC i DM-semifinalen og kommer til at spille sig videre til finaleopgør. Jeg tror også, det er temmelig sikkert, jamen det er det, at Næstved kommer til at besejre Svendborg og vil derfor bringe sig foran med 2-1 i kampe.
1: Og så er det spændende, om de sidste par minutter kan give en sejr til en af de to hold. Bliver det FC Midtjylland, bliver det Viborg eller bliver det uafgjort?
2: 2 minutter tilbage af de 6 tillægsminutter, så er spørgsmålet så, om der bliver fundet lidt ekstra tid på klokken. Sådan er det jo tit med den her tillægstid. Når den bliver lang, så plejer der også at komme lidt ekstra tid. Jeg må sige, Midtjylland, de satte sig alt for kort til siden. Næsten en 3-1 situation for Viborg. En dårlig aflevering, så det bliver ikke farligt for viborgenserne. Men så kunne de pludselig have taget alle pointene og sparket sig op på den der bronzemedaljeplads. I stedet for, så bliver det et frispark her til FC Midtjylland på egen banehalvdel. Og et godt bevis på, hvor travlt midtjyderne har, er, at 2 bolddrenge simultant kaster en bold ind hver, så vi pludselig har 3 bolde på banen. De skal lige ud igen, og så kan vi få sat gang i spillet med kort øjeblik. Altså frispark her til Midtjylland. Det er sådan set lige på midterlinjen. Jeg får billeder af FC Midtjylland-fans på min skærm, der står og beder formentlig til de højere magter, og har også måske endda tårer i øjnene. De ved godt, det her det er noget af et knæk i forhold til mesterskabsdrømmene. Nu bolden ind i straffesparksfeltet. Her kommer der en afslutning, og en redning fra Lukas Lund. Det er lige ved, at det der lige bliver farligt. Jeg tror, det er Martin Erlich igen. Skulle han blive dobbelt målscorer i det her opgør? Det havde været helt vildt og voldsomt. Han får ikke ramt bolden ordentligt. Og så kan jeg også se Mike Tulberg, der siger, noget man måske ikke må sige i radio, men nu spidser det så forbandet meget til, at man godt må bande en lille smule. Det gør han i hvert fald dernede. Mike Tulberg, der er også over det her udfald, og lige nu samtidig en Midtjylland-spiller, det er lige. Der ligger i eget forsvarsfelt, straffesparksfelt, der tager sig til hovedet, men han skal hurtigt på højkant igen, for der er ikke dømt noget, og spillet fortsætter. De er så travlt nu, midtjyderne. Der er 20 sekunder tilbage, officielt er tillægstiden her. Ikke noget frispark. Jo, den kommer så på efterbevilling. Dømt umiddelbart til ud til, at fjerdommeren, der står ude på sidelinjen mellem de 2 trænere, fordi Jakob Kjellet slår ud med armene, da spillet det sådan set fortsætter, og Viborg får fat i bolden, men så kommer der en melding, og han signalerer også lige, der er frispark i situationen der. Adam Kleis Christoffersen, manden som vel sagtens er assistmager, altså til 3-3-scoringen, efter han er kommet ind og får afsluttet. En halvklaring af Elias Olofsson, noget af et drop, må vi sige. Alle rejser sig op i Herning. Den formentlig sidste mulighed, Paulinho med et frispark akkurat inde på Viborgs banehalvdel, har mulighed for at save bolden ind i straffesparksfeltet, kommer herover i den bagerste del af feltet, skal det retur ind foran mål. Det kommer også her, en afslutning også. Den går forbi. Der er en ny stor mulighed til Midtjylland. Det er Cho, som bare ikke kan score. Han har haft det ekstremt svært de seneste mange kampe. Og her, der lyder slutfløjtet, mine damer og herrer. Det slutter vildt og voldsomt 3-3 mellem FC Midtjylland og Viborg, og i stærk kontrast til kampen i går, hvor alle blev og festede, så rejser folk sig op. Alle, undtagen dem nede i buret til venstre for mig, Viborg-fansene, der jubler. Alle FC Midtjylland-fans, de kan gå skuffet hjem. Det her, det er 2 tabte point. Og saveretten, kan man sige, en lille matchbold sendt direkte i hænderne på AGF, der nu med 2 runder igen er 2 point foran FC Midtjylland, og måske på vej mod det første danske mesterskab i 40 år. Det slutter 3-3 i Herning.

0: Guns and Boons, Slow It Down. Sikke et drama. 3-3 blev det altså mellem Viborg og FC Midtjylland. Vi er tilbage på den anden side af radioavisen. Klokken er 21.
1: En 33-årig tysk statsborger er ifølge tyske myndigheder den mistænkte gerningsmand bag en dødelig påkørsel i gågaden i byen Leipzig tidligt på aftenen. To personer har mistet livet, og tre personer er alvorligt såret ifølge Leipzigs borgmester Burkhard Jung. Samlet er mindst 20 personer kommet til skade. Den formodede gerningsmand blev anholdt kort efter påkørslen. Og den skaber nervøsitet i Tyskland, forklarer korrespondent Sten Nørskov.
2: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en generel, har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkedes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er, som du også sagde, mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
1: Der står ikke en blå stol parat til Nadia Natalie Isaksen hos de andre borgerlige partier på Christiansborg, efter hun i går valgte at forlade Borgernes Parti. Hverken Danmarksdemokraterne eller Liberale Alliance vil byde hende velkommen, siger de til DR. Dansk Folkeparti har ingen kommentarer. Partiformand Lars Boje Mathiesen er nu partiets eneste repræsentant i Folketinget. Kommuner og styrelser oplever i stigende grad at modtage klager fra borgere, der er skrevet med hjælp fra kunstig intelligens. Og det presser sagsbehandlerne, for klagerne er ofte lange, indviklede og fyldt med fejl. Men for Christoffer Fritz har AI været en hjælp. Han skulle skrive en klage, da hans mor med sklerose fik frataget nogle af sine pasningstimer. Og her hjalp ChatGPT med at forstå jurasproget.
3: Jeg kan ikke forstå mig på paragrafer. Jeg ved ikke, hvad en paragraf den er. Men det er der, hvor ChatGPT kan hjælpe mig til at forstå, hvad det er, jeg bliver mødt med, men egentlig også, hvad jeg skal levere tilbage.
1: Men chatbots refererer ofte til paragrafer og love, der slet ikke findes eller er forældet, og derfor er det vigtigt, at man bruger værktøjet på den rigtige måde, siger Rikke Gade, der er ekspert i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet.
4: Find ud af, hvad for noget lov eller regulering vi skal tage fat i, og skrive hovedpunkterne ned selv. Simpelthen en simpel punktopstilling, og så send den ind i en af de her chatbots. Fordi de er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta. Så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
1: Klart vejr nu og igennem natten, men med risiko for enkelte tågebanker. Ned mellem 2 og 8 graders varme. Inden i landet er der risiko for lokalt at ryge ned omkring frysepunktet. Det var radioavisen i studiet. Anders Weber.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Doja Cat med nummeret Say So.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: En mandag aften, som ikke altid er som mandag, er kendt for at være. Det her, det var sørme en dramatisk fodboldkamp. Alt på spil for Midtjylland og for Viborg.
3: Og en magisk aften for tilhængere af en fodboldklub i Aarhus, der hedder AGF.
4: De må være så glade.
3: Fordi Midtjylland var foran,
4: og
3: Viborg nægtede at give sig. Kom bare igen,
4: ja.
3: Og igen.
4: Og jeg tror altså også,
3: ja,
4: at Viborg-fansene er helt tilfredse med det her. Uden jeg ved det. De vil selvfølgelig godt have aftens sejr,
3: ja.
4: Men
3: ja.
4: Bare det, at Midtjylland ikke kommer op.
3: Det vigtigste var at ødelægge det hele for Midtjylland.
4: Præcis.
3: Og det har de jo muligvis gjort, fordi status nu efter aftenskamp, og dermed afslutningen på 30. spillerunde, det vil sige, der er to spillerunder tilbage, det er, at AGF fører 51 point, Midtjylland med en bedre målscorer, 2 point efter 59, Nordsjælland med 46 på en tredjeplads, og Viborg på en fjerdeplads med 44. På søndag, der skal FC Nordsjælland tager imod FC Midtjylland kl. 14. Og Midtjylland har sådan historisk. Det er ikke super godt med det der kunstgræs i Farum.
4: Var det ikke 6 år, Mathias Jacobsen sagde? Seks år har de ikke vundet der.
3: Ja, ja, på et eller andet tidspunkt så ændrer det selvfølgelig.
4: Det er klart.
3: Men hvis ikke Midtjylland vinder den kamp, så ved AGF, at når de så er på besøg i Brøndby med kampstart kl. 18, hvis ikke Midtjylland har vundet i Farum, og de vinder i Brøndby, så er mesterskabet hjemme.
4: Så er mesterskabet hjemme. For første gang i 40 år.
3: Men så vil jeg jo godt lige tilføje, at Brøndby og AGF har jo lidt anstrengt forhold til hinanden. Hey,
4: yes,
3: det er jo nogle drabelige opgør, der har været der.
4: Det bliver også intenst.
3: Ja, for der er jo noget med en gang, hvor Brøndby var lige ved mesterskab AGF. Kommer ud og lægger det hele. Må det ikke, at det er noget, de kan erindre?
4: Jeg ved godt, du siger, at jeg glæder mig lidt for meget for tiden. Men jeg glæder mig til kl. 18. Jeg glæder mig til kl. 14. Mm-hmm. Jeg glæder mig til hele den søndag.
3: Ja, ja.
4: Ej, det hele kan blive afgjort. Ja, ja, det har været en fantastisk mandag aften. Vi kører på lidt endnu. 50 minutter, så sender vi altså Liga med god musik. Vi får også et reaktion fra de her spillere. Mathias Jacobsen kan komme lige op og give os en melding, for han har snakket med spillere og træner. Og så får vi også lige rundet den der basketkamp af med Bakken Bæres og Horsens om et kort øjeblik sammen med Simon Søndergaard. Så ja, en sidste gang kan jeg sige det her i aften. Velkommen til Liga.

0: Den helt store banger er et nummer fra 25 af pakker af pakka med en drøm om et menneske.
1: I kampen om det danske mesterskab i basketball er der spillet to kampe i semifinaliserien, og det handler om i de her serier, det er at være det hold, der når frem til sejr nummer 3 hurtigst muligt. Og Team Fogh Næstved har besejret Svendborg med 111-87 via en fremragende tredje og en fjerde periode, hvor de bare kom bagfra og overhalede, og det betyder, at Næstved nu er foran med 2-1 i kampen. Men vinder Svendborg nu det næste opgør på eget gulv, ja, så skal vi ud i en femte kamp for at finde en finale deltager derfra. Det er jo slet ikke nødvendigt i den anden side af semifinale parringen, fordi Bakken Bears har fuldstændig smadret Horsens IC. Det blev 110-67. I aften, Simon Søndergaard. Tror du, det overhovedet har nogen betydning for Bakken Bears, som den styrke, de viser, om det bliver Næstved eller Svendborg, de skal møde i kampen om endnu et dansk mesterskab?
2: Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg det faktisk ikke. Altså, det er jo sådan, når man spørger de her sportsfolk, så har de jo med at finde den der floskel frem med, at det er ligegyldigt, hvem vi møder og så videre. Og jeg var lige nede og snakke igen med ham her, Michael Pilos, direktøren i Bakken Bears, så han kom der også med sådan et skævt smil og sagde, jeg ved det faktisk ikke, jeg tror faktisk ikke, det gør det store. Og lige i den her sammenhæng, der tror jeg faktisk, han mener det, fordi Bakken Bears, de ved, at hvis de bare spiller op til deres bedste, jamen så er de simpelthen bedre end alle andre i den her basketliga. Og det her, den her semifinal ser jo også bevidnet, og igen her til aften, hvor de altså ender med at vinde med hele 43 point, og hvor at, ja, jeg har sådan set lyst til at sige, at kampen allerede var afgjort ved pausetid, og her i fjerde periode, der var det kun et spørgsmål om sejrens størrelse. Så jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, ikke at det gør dem det store, om det hedder Svendborg, eller om det hedder Næstved.
1: Bakken Bears vil jo vinde det 10. mesterskab i træk, hvis de igen i den her sæson står tilbage med guldmedaljerne. Du en oplevelse af, om det er nok for Bakken Bears det her med de danske mester, fordi de gør det jo igen og igen og igen. Eller hvad er ambitionsniveauet, eller hvad skal de ellers gå op i?
2: Jamen det er jo sådan, altså det er jo sådan i sportens verden, så er det jo sjældent, man ser det her med, at holdene de bliver på toppen. Altså en ting er at komme op på toppen, det kan jo være svært i sig selv, men det er som regel også rigtig svært at blive deroppe, fordi det jo hele tiden er dem, der bliver jagtet, og du skal hele tiden forsøge på en eller anden måde at forny dig og blive ved med at finde de bedste spillere og holde motivation osv. Det ligner altså ikke, at Bakken Bears er så svært ved den del, så det er klart, det er et parameter for dem, at de skal blive ved med at være ganske suveræne herhjemme, men så lægger de heller ikke skjul på, at det er et kæmpe mål for dem at komme ud og gøre det endnu bedre i Europa. Og man kan sige, for også at komme ud i Europa og gøre det godt, det er jo, at de vinder de her danske mesterskaber, så de ja, for det første kvalificerer sig til Europa, men også får en bedre seedning i takt med jo flere kampe og mesterskaber, de vinder. Så der er ingen tvivl om, det er et kæmpe stort mål for dem, at de også skal ud og være en større faktor i Europa, end de måske har været i de seneste sæsoner, fordi at de har haft så meget succes på hjemmefronten, at de godt kan tillade sig at drømme større i Europa også.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej, Katinka.
2: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på et Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdagssoundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: fra Ida Lauerberg.
1: Lige nu, der spiller Skanderborg AGF håndbold mod Bjerringbro Silkeborg. Det har de faktisk gjort i 54 minutter. Vi er i gang med anden halvleg. Der står 13-12 til Skanderborg AGF. Undskyld, der står 31-28. Jeg kiggede på anden halvleg. Der står 31-28 til Skanderborg AGF. Skulle de vinde den her kamp, så betyder det altså, at de vinder deres gruppe 2. Vores ty bliver toer, og det betyder altså, at Skanderborg AGF de kommer til at møde toeren fra gruppe 1. Så altså en ret stor fordel at blive etter i den her gruppe. Der bliver de altså med en sejr over Bjerringbro Silkeborg.
0: I Premier League er der en enkelt kamp på programmet lige nu, og det er Manchester City, der ligger på en øjeblikkelig anden plads, som møder Everton, og Manchester City er på udebane. Det mest overraskende, der er sket indtil videre, det er, at Erling Haaland endnu ikke har scoret. Det plejer han altid at gøre, når vi sender. Ikke også hver eneste gang, Manchester City, vi sender, Erling Haaland scorer. Der er ikke sket noget på scoringsfronten. Stillingen er 0-0, godt og vel midtvejs i første halvleg.

0: Radicals, You Get What You Give.
1: Det er snart slut i Humberliga-kampen mellem Skanderborg AGF og Bjerringbro Silkeborg, og nu er der vist ikke længere tvivl om, at det bliver til en sejr til Skanderborg AGF. Foran med 34-28 og et par minutter tilbage. Altså, vi havde jo så meget fokus på den der Superliga-kamp med Midtjylland og Viborg. Af god grund, den var betydningsfuld, og den var modrig og alt muligt andet. Jeg vil dog lige gentage, jeg synes, du kan huske det, at vi fik jo en scoring i italiensk fodbold. Kan du huske, hvem det var?
0: Det var Gustavo.
1: Gustavo Isaksen, og der har sådan været lidt scoringstørke for ham der i det italienske. I et pænt stykke tid, jeg kører lige ned til... Ja, han har faktisk ikke scoret, men det var så ikke engang for sit klubhold. Men han scorede for Danmark mod Nordmakedonien. Og det er jo trods alt en rum tid siden, at det skete. Sidste gang, han scorede for Lazio, det var den 5. marts. Og der gjorde han det mod Milan. Nu har han fået hul på byen. Det kan være,
0: det, det du siger, det er, at det er rimelig dejligt, han er tilbage, ikke?
1: Men han har hele tiden været der.
0: Nå, men altså, score nogle flere mål, og det kan vi godt
1: lide. Jo. Man håber så bare ikke, at det er en enlig svaler, der så ikke går månedsvis inden, at det næste kommer.
0: Nej, lad os krydse for
1: vi
0: det.
1: Tror, du er så optimistisk.
0: Jeg tror jo også på 6 mål i anden halvleg mellem Midtjylland og Viborg. Det skete ikke helt. Der kom 2. Det var også dejligt.
1: Ja.
0: Kampen endte altså 3-3. Vi venter på Mathias Jakobsen. Han har snakket med nogle spillere, måske nogle trænere, og så får vi lige en reaktion fra Herning. Ikke?
1: Altså, jeg vil bare påpege, når du begynder at liste mål op, så tæller du også dem, der er blevet annulleret på grund af VAR. Så det kan jo hurtigt blive målrige kampe.
0: 22 mål. Jeg tæller det hele med. Lad os lige tage lidt Christine Milton med nummeret Superstar, mens vi altså venter på Mathias Jakobsen.

0: Fra Christine Milton og Superstar til Mathias Jacobsen.
1: Superstar.
2: Nej, jeg håbede seriøst, han ikke ville gribe den sådan der. Det er så irriterende. Jamen altså, hvis du selv siger det.
1: Sagde det.
0: Jeg sagde fra og til.
1: Ja, det er polerne.
2: Det er dejligt, du er tilbage, Mathias Jacobsen. Har du været nede og snakket med nogle spillere? Både nogle, jeg ved ikke, var de glade? Var de skuffede? Hvordan havde de det? Hvem fik du fat i?
1: Ja, det er også to poler, vil jeg sige. Altså, Midtjylland er en meget, meget slukket, og de ved godt, at de har jo mesterskabsfavoritværdigheden igen tilbage i egne hænder indtil sidste spilminut, hvor det så lykkes Viborg på endnu en personlig fejl, som de også fremhæver. Jeg træner Mike Thulberg her i sekvensen. Elias Olafsson, keeper, der taber bolden ud til Dorian Junior, og så 3-3, det tipper favoritværdigheden over til AGF nu igen. To kampe tilbage, de to point foran FC Midtjylland, så har de det altså pludselig i egne hænder. Og husianerne omvendt, Viborg, de ser det her som sejr. Det er kun et point, men de var ved at få 0. Nu får de et enkelt point. De er stadig fuldstændig med i kampen om det første sæt bronzemedaljer i klubbens historie, så de var meget, meget begejstrede.

Studio fra Phil Collins. Hvis man sidder derude og tænker, det var da godt nok en lidt abrupt måde at sige farvel og tak til Mathias Jacobsen på, så vil jeg give jer fuldstændig ret. Mathias, han skulle altså skynde sig videre for at optage 20 start, så der var lige tvivl, om vi kunne nå et spørgsmål mere eller ej. Men musik kom der, og Mathias Jacobsen, han er kommet over til Mingel Nygaard for at optage vores podcast 20 start. Den udkommer altså i morgen, og du kan lytte med i det her lyd fra morgenstunden.

0: Justin Timberlake, nummeret Rock Your Body.
1: Premier League fodbold, det er Everton mod Manchester City. Manchester City ligger på anden pladsen efter Arsenal, og jagter. De har i hvert fald brug for 3 point i aften. Der står ikke længere 0-0. For lige her i slutningen af første halvleg er der kommet en scoring, og det er Manchester City, og det er så naturligvis Sexan kommes med. Det er naturligvis det er nemlig ikke for en gang skyld, Erling Haaland.
0: Nej, så er det ikke fodbold. Du kan da ikke inddrage mig i den der.
1: Jeg håber bare.
0: Ja, det er rigtigt nok.
1: City foran mod Everton.

0: Tears for Sabrina Carpenter. Liga lakker mod enden for den her mandag, Morten Hausborg og alle lyttere. Men vi er jo tilbage på fredag.
1: Ja, vi kan slet ikke lade være.
0: Nej.
1: Fordi vi skal jo have afgjort det her med et dansk mesterskab i fodbold og medaljer. Der er også noget nedrykning, der bliver hængende her. Altså, det bliver jo ikke alt sammen afgjort på fredag. Men Viborg spiller igen på fredag kl. 19. Altså, det vil sige, at Viborg spiller både mandag og på fredag. Og de har nu de her bronzemedaljer at kæmpe for. For besøg af Sønderjyske. Kampen starter kl. 19, og den har du naturligvis mulighed for at lytte til her i programmet.
0: Og her kl. 22, der er det altså Stine Bram, der får over til der tager over fra os, det er måske meget godt, som I kan høre, der er altså før natten her på P4.

0: Så er der radioavis. Klokken er 22.
1: USA har tilintetgjort 6 små iranske både, det oplyser den amerikanske kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM, ifølge Reuters. En iransk militærperson afviser dog ifølge iransk stats-TV meldingen. Dagen igennem er der kommet en række lignende modstridende meldinger fra de to lande om situationen i Hormuzstrædet. Det sker efter præsident Trump har meldt ud af USA fra i dag, vil hjælpe strandede skibe ud af strædet. Og hvis det sker, så vil Iran se det som et brud på våbenhvilen, siger vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
2: Fra den iranske side, der tror man med, at hvis skibe begynder at sejle rundt i strædet uden tilladelse fra Iran, så løber de en stor risiko, og det lyder også fra Iran, at de betragter USA's ageren i og omkring Hormuzstrædet som et brud på våbenhvilen.
1: Samtidig står det klart, at iranerne gerne vil finde en løsning gennem forhandlinger og ikke gennem en genopblusning af krigen, vurderer Nana Mus Steffensen.
2: Det iranske styre har ikke som udgangspunkt et interesse i, at krigen bryder ud i fuld skala igen. Godt nok er nogle af deres krav til amerikanerne i forhandlingerne uspiselige for Donald Trump. Men jeg vil dog sige, at den måde, de er gået til de forhandlinger, det tyder på, at de er interesseret i at finde en vej væk fra krigen.
1: Efter flere alvorlige ulykker på Hillerød Motorvejens forlængelse bliver overhalingssporet nu spærret, så der fremover kun vil være et spor i hver retning. Det sker efter flere opråb for blandt andre borgmesterne langs vejen. Efter en dødsulykke i 2024 blev farten sat ned fra 90 til 80 km i timen på strækningen, men siden er der alligevel sket flere frontalsammenstød, mindst et af dem med dødelig udgang. Og Nikolaj Bækfeldt, der er borgmester i Furesø, mener, at den løsning, der nu sættes i værk, er god.
3: Og der synes jeg, at den løsning, de foreslår her, hvor vi i virkeligheden ophæver den usikkerhed og alle de utryghedsskabende situationer, der er med de her spor, der fletter sammen og fletter ud og fletter sammen. Det synes jeg faktisk umiddelbart lyder som en rigtig god løsning.
1: Hvis du ikke har lys i vinduerne, så kan det nås endnu. Det er nemlig i aften 81 år siden frihedsbudskabet lød.
4: At de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig.
1: Der er ikke så mange tilbage, der husker den tyske besættelse fra 1940 til 45, men det kan 96-årige Hakon Rabeck fra landsbyen Krunderup ved Holstebro. Og siden 45 har han hvert år den 4. maj markeret dagen.
5: Vi har altid haft lys i vinduerne, og det har vi også i min barndomshjem i hundredvis. Og det var den måde, vi ligesom udadtil kunne tænde lys for os selv og for verden, at nu er vi fri.
1: Det bliver tørt og til dels klart vejr i nat med risiko for enkelte tågebanker. Ned mellem 2 og 8 graders varme, men inde i landet tæt på frysepunktet.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Jesse J featuring B.O.B. her med Price Tag.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Om sådan cirka 20 minutter, så skal jeg have slået op i glemmebogen, og det er altså ikke, fordi det nummer, som jeg finder derinde i dag, ikke er evigt aktuelt på en eller anden måde. Et kæmpe hit fra 2010 fra en svensk kunstner er det, som vi skal høre lidt senere. Det er ikke så tit, vi spiller den i radioen længere, men jeg har bemærket, at den er begyndt at dukke op på de sociale medier her de seneste par uger. Og sådan er det jo med nogle af de der sange, som man bare ikke rigtig kan komme sig 100% over, så dukker de op igen på et tidspunkt. Hør, hvad det er for et nummer fra den svenske kunstner Lykke Li, som vi finder i glemmebogen i aften. Lige nu her i Før Natten på B4, der er det søn og skabt til at være to. Så velkommen til Før Natten her, hvor vi får rundet mandagen rigtig godt af.

0: But you're just a boy.
1: Der er måske nogen, der føler, at magt og følelser kan være lidt ulige i et forhold. Det er jo sådan lidt en svær balancegang nogle gange. Og ja, så kan det jo være, at man skal prøve at vende det hele på hovedet og se situationen med sin partners briller på, som Beyoncé opfordrer her til i If I Were a Boy. Der er hun altså manden i forholdet her og kommer med en lille opfordring til, at man husker empatien i kærligheden. Det var Beyoncé her i førnatten på P4, og nu skal du være i selskab med Mumford & Sons, efterfulgt af Dodo and the Dodos lige om lidt, men allerførst Rushmore.

Jeg ved ikke, om du kender følelsen af, at verden kan ændre sig nok så meget, men Dodo and the Dodos, dem kan man regne med, de er her altid, og de er lige nemme at synge med på hver gang. Også her på Giv mig, hvad du har. Jeg håber, du nyder din mandag aften. Nu skal vi en tur til det svenske, og det skal vi sammen med Molly Sandén og hendes blå ægte.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: slem.
1: Det kræver en masse mod at kaste sig ud i kærligheden, og det kræver også, at man er klar til at fælde nogle tårer bagefter, hvis det nu ender med at gå galt. Men så modig er August Højen heldigvis et nummer fra sidste år. Jeg gav det et skud.
2: Før natten
3: præsenterer
2: Glemmebogen.
1: Og så er vi igen i det svenske, og det er et nummer, som Lykke Li udgav helt tilbage i 2016. Et nummer, som for alvor satte hende på verdenskortet over musikere, man skulle lægge mærke til, og et nummer, som bare oser af kærlighed, som besættelse om at give sig hen til et helt andet menneske, også selvom man ved, at det kan koste dyrt. Det er ikke et nummer, vi spiller så meget mere. Det er derfor, at jeg finder det i glemmebogen her, men det står altså stadig utrolig stærkt med sin mørke puls og den der insisterende, næsten som en hypnotiske stemning her på I Follow Rivers.

I Follow Rivers er det store hit fra Lykke Li, og i den anledning har der lyst til lige at smide vores mailadresse ind her, fordi har du et godt bud på en sang, som vi eventuelt kunne fiske ud af glemmebogen her inden før natten på B4, så synes jeg, du skal skrive til os. Altså et nummer, som du synes, det er da længe siden, vi har hørt det i radioen. Hvorfor dog egentlig det? Så skriv til os på nattensnabel@dr.dk.

Det milde og uro sammen på det her nummer, der hedder Drømmefanger. Jeg håber, du nyder din mandag aften nu i selskab med Marie K. og fatter det nu.

Det var Sombers nyeste hit, der hedder Homewrecker. Der er masser af forskellige årtier at fiske P4-musik ud fra. Hvis vi spoler tiden 18 år tilbage fra dengang, at Somber han blev født i 2005, jamen, så lander vi jo i 1987, så vidt jeg lige kan regne ud. Og det var lige præcis det år, at Pet Shop Boys udgav et af deres allerstørste hits til dato, må man simpelthen bare sige. Et band, som er vokset op i Storbritanniens katolske miljø, så kan det godt være lidt svært oven i købet at være en smule queer. Og det er det, det handler om, det her nummer. It's a Sin.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR Lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

Sofie 1998 var lidt grov i tonen, synes jeg, her på Louisiana. Lige om lidt, så får du det fineste danske sprog og de nyeste nyheder serveret i radioavisen lige efter Whitney Houston og I'm Your Baby Tonight.

0: Et mærskejet skib, der sejler under amerikansk flag, er sejlet sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser den danske rederigigant til os her i DR. Skibet Allianz Fairfax er drevet af Mærskes datterselskab Farrell Lines. Det er blevet fulgt af det amerikanske militær, og det er forløbet uden problemer, skriver Mærsk. Og meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump har sagt, at USA fra i dag vil begynde at hjælpe strandede skibe ud af strædet. Der har dog været forskellige meldinger fra USA og Iran om, hvorvidt det nu i løbet af dagen var sket eller ej. Og kigger man på selve den amerikanske militæroperation, så er det ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen usikkert præcis, hvad den vil kræve.
1: Der er 15.000 soldater, der er også naturligvis flådefartøjer. Så det er dem, der skal assistere og sørge for, at det her det kan lade sig gøre. Men det er meget usikkert, hvordan det konkret faktisk skal ske, når iranerne modsætter sig. Er amerikanerne så villige til at kaste sig ind i en reel konfrontation igen?
0: At iranerne har tidligere meddelt, at de ser det som et brud på våbenhvilen, hvis USA begynder at eskortere handelsskibe gennem Hormuzstrædet. Og det sætter ifølge Kim Bildsøe Lassen Donald Trump i en knibe.
1: Trump er frustreret over, at det hele står stille, så derfor står han med en meget vanskelig overvejelse, der går ud på, skal man prøve at fortsætte det, man har gjort, lægge pres på Iran, tro på, at deres økonomi vil blive hårdt ramt, eller skal man kaste sig ud i en ny krig?
0: To er døde, og tre er alvorligt såret, efter en bil kørte ind i folk på tysk gågade i byen Leipzig først på aftenen. Ifølge tyske medier er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger. Han blev anholdt kort efter påkørslen, som ifølge korrespondent Sten Nørskov skaber nervøsitet i Tyskland.
2: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en generel, har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er, som du også sagde, mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
0: Efter to års forsinkelse er Danmarks historiens største byggeprojekt i nat på vej ind i en ny fase. For her er det første betonelement, der skal ende med at blive til Femern Bælt-forbindelsen på vej mod havets bund. Det er den første del af en 18 km lang tunnel på havbunden, og tunnelelementet er det første af i alt 89, der skal udgøre strækningen til Puttgarden i Tyskland. I nat bliver med temperaturer mellem 2 og 8 grader og svag til jævn nordlig.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mads Langer her med Flawless.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Ja, en lille times tid endnu her en mandag aften, hvor vi rundet det rigtig godt af med masser af skøn musik. Du kan glæde dig til et af de gamle numre fra TV2 lige om lidt. Madonna kigger også forbi. Der er lidt for enhver smag, lad mig bare sige det sådan her. Og nu et skønt samarbejde mellem to af de danske kunstnere, Svea S. og Sigvard, er det med Lyse Nætter.

så var vi i selskab med TV2 her på albummet, der hedder lige præcis det samme, som det her nummer gør. For dig kunne jeg gøre alting. Og her Christoffer og One.

0: altid også mulighed for lige at få bevæget de måske lidt stive danske hofter. Det skal jeg ikke kunne sige. Fik du her til Madonnas og La Isla Bonita.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4.
0: Ja, hvor vi lige om to sange her skal lege en lille leg, vi kalder for samme titel. Ny sang. Vi skal have to sange, der hedder præcis det samme. Jeg kan godt afsløre kunstnerne allerede nu. Det er to vidt forskellige af slagsen, kan man vist roligt sige. Det er danske Lasse Skriver, og så er det den kæmpe store amerikanske popstjerne, der hedder Katy Perry. Så kan du tænke over, om de har lavet noget ny musik, hvor de simpelthen har valgt at kalde sangene for præcis det samme. Vi kaster os ud i lejen efter allerførst her prøveperiode. Det er den nye fra Ella Augusta. Jeg troede,

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Et samarbejde her mellem Carl William og Burhan G. Samme vej.
1: Før natten præsenterer samme titel, ny sang.
0: Ja, det er jo altså her, hvor vi leger lidt med det der med, at sådan en god sangtitel, den kommer jo sjældent alene. Og her er der altså to relativt nye sange, som hedder præcis det samme. Det er Katy Perry, og så er det Lasse Skriver, og lad os da bare få afsløret, hvad titlen er. Det er nemlig Band-Aids, og vi starter hos Perry, der har lavet en sang om hjertesorg og de her måske sådan lidt lappeløsninger, vi bruger, når kærligheden gør ondt. Og der kan man jo sige, plaster, eller band-aids, som det hedder på engelsk, er en oplagt metafor for at lappe lidt på

Bandits Over a Broken Heart lyder det her fra Katy Perry, en ærlig fortælling om at erkende smerten og turde give slip, så helingen måske kan begynde. Der tænker jeg, det er også noget med at lige at få revet det der plaster af. Ikke? Nå, men vi er jo i gang med at lege samme titel, ny sang, og nu er det Lasse Skriver, der dog har Band-Aid i ental på sit nye nummer. Det handler ligesom Katy Perry sang også om at forsøge at hele noget, der gør ondt, men altså kun at gøre det sådan på overfladen.

Ja, umiddelbart så er Katy Perry og Lasse Skriver altså ikke to kunstnere, man sådan umiddelbart lige synes minder om hinanden, men de har simpelthen valgt begge de her to kunstnere at lave en sang, der hedder noget med Band-Aid, og det handler om det samme, det der med at prøve at putte et plaster på noget, som rigtig meget gør ondt, og hvor man i virkeligheden burde tage fat på det store arbejde med den ægte healing der. Det er altså det, Lasse Skriver synger om her. Sådan lavede vi samme titel, ny sang.

Alex Warren var det her med Fever Dream. Jeg håber, du nyder din mandag aften og får lidt ro på inden natten, og det hele starter forfra igen tirsdag morgen. Nu får du rolig musik. Det kommer fra Annika. Her er hun med Look Mig Ind.

0: Lady Gaga var det her med et af hendes store hits ud af mange Poker Face. Og så skal vi være i selskab med Belleste, der er, ja, hvad kan man sige, lidt på tidlig morgenro, tror jeg, iblandt at finde nogen, som man måske kunne låne en sofa hos, eller hvad det nu kunne være. Her er Sover du nu?
1: Mit hoved var tomt.

Så var vi lige et lille hug tilbage i tiden, faktisk 30 år, og det var vi i selskab med Donna Lewis og I Love You Always Forever. Og så et netspring frem til 2026 igen her. Det er Albert Heath, der har begået endnu et hit, som du skal høre nu her. Manden, der også stod bag et nummer som for eksempel Horsens, hvor han var sammen med Sofie 1998. Han giver os her Daisy.

0: når jeg tager pillerne, altså jeg svæver.
1: Ligesom når man er i et forhold og er på en lyserød sky, der er jeg bare i stofferne.
2: Det er det fedeste, indtil jeg mister mig selv.
0: Og jeg lægger ikke mærke til, at jeg ikke trækker vejret.
3: Unge kvinder tager cirka lige så mange opioider som unge mænd. Vi hører bare sjældent om det.
4: Jeg tænkte, jeg var den eneste i hele verden af kvinder, der havde det her misbrug.
3: Det her er under radaren piger på piller.
1: Der kan sagtens være de søde små piger, der går på gaden. Fordi det er nemt at skjule det.
5: Lyt med i DR Lyd.

Kalasset og tag mig, som jeg er. Om lidt er det midnat i Danmark. Peter Sommer følger os derhen med elskede at drømme, drømmer om at elske. Jeg hedder Stine Bram. Ha' en god nat.

0: Et amerikansk flaget biltransportskib, som ejes af Mærsk, er sejlet gennem Hormuzstrædet i går mandag. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Gennemsejlingen forløb uden hændelser, og alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk. Skibet, der hedder Allianz Fairfax, og som er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar, oplyses det. Rederiet skriver, at det for nylig blev kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militærbeskyttelse. Og meldingen kommer altså efter, at præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet. Det var efterfølgende i går en række modstridende meldinger fra Iran og USA om situationen der. Men amerikanernes hjælp til strandede skibe vil iranerne se som et brud på våbenhvilen, forklarede i går vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
1: Fra den iranske side, der tror man med, at hvis skibe begynder at sejle rundt i strædet uden tilladelse fra Iran, så løber de en stor risiko, og det lyder også fra Iran, at de betragter USA's ageren i og omkring Hormuzstrædet som et brud på våbenhvilen.
0: Samtidig står det klart, at iranerne gerne vil finde en løsning gennem forhandlinger og ikke gennem en genopblussen af krigen, vurderer Nana Mus Steffensen.
1: Det iranske styre har ikke som udgangspunkt et interesse i, at krigen bryder ud i fuld skala igen. Godt nok er nogle af deres krav til amerikanerne i forhandlingerne uspiselige for Donald Trump. Men jeg vil dog sige, den måde, de er gået til de forhandlinger, det tyder på, at de er interesseret i at finde en vej væk fra krigen.
0: Efter flere alvorlige ulykker på Hillerødmotorvejens forlængelse bliver overhalingssporet nu spærret, så det fremover kun vil være et spor i hver retning. Det sker efter flere opråb fra blandt andre borgmestre fra Hillerød, Allerød, Furesø og Gribskov Kommune. Efter en dødsulykke i 2024 blev farten sat ned fra 90 til 80 km i timen på strækningen, men siden er der alligevel sket flere frontalsammenstød, mindst et af dem med dødelig udgang. Og Nikolaj Bækfeldt, der er borgmester i Furesø, mener, at den løsning, der nu sættes i værk, er god.
2: Og der synes jeg, at den løsning, de foreslår her, hvor vi i virkeligheden ophæver den usikkerhed og alle de utryghedsskabende situationer, der er med de her spor, der fletter sammen og fletter ud og fletter sammen, det synes jeg faktisk umiddelbart lyder som en rigtig god løsning.
0: Arbejdet med at ændre vejens forløb forventes at gå i gang i den her uge. I nat tørt og til dels klart vejr, dog med risiko for enkelte tågebanker. Det er med temperaturer mellem 2 og 8 graders varme og svag til jævn nordlig eller skiftende vind. I løbet af tirsdagen der bliver det med nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skyet vejr og til sidst på dagen.
3: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinter nye sygehus i Aalborg. Nu er det varmen, som patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer svigter patienterne, og ventilationsanlægget fungerer stadig ikke helt som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Det er Dorte Vingå, fælles tillidsrepræsentant på Social- og Sundhedsområdet på Aalborg Universitet, hos Hospital Enig i.
3: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne, siger han.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
1: To er døde og tre er alvorligt såret, efter en bil kørte ind i folk på Tysk Ågade i byen Leipzig først på aftenen i går. Ifølge tyske myndigheder er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger. Han blev anholdt kort efter påkørselen, som ifølge korrespondent Sten Nørskov skaber nervøsitet i Tyskland.
5: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en general, har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øget sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkedes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er så mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
1: Det spidser til i slutfasen af mesterskabsspillet i Superligaen. I aften spillede FC Midtjylland og Viborg FF 3-3, så de to hold deler point. Og det sikrer AGF den foreløbige førsteplads med et forspring på 2 point med 2 kampe tilbage. Så oceanerne må påtage sig favoritværdigheden, lyder det fra Mathias Jakobsen, kommentator på DR Sporten.
6: Det er 40 år siden, at de har vundet det danske mesterskab 1986. Der kan komme nogle naver ind, men der er 2 kampe tilbage, og vi stiger sådan set ind i en søndag allerede om 6 dage, altså, hvor AGF potentielt set omkring 20 år kan være danske mesterskab.
7: Du lytter

0: Det her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Der er bekymrende få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Socialrådgiver Sara Abild har i 25 år arbejdet med udsatte familier og forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
2: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
1: Ifølge Adoption og Samfund er det blevet lettere at få fertilitetsbehandling og at få sit eget barn, og det har dæmpet lysten til at adoptere. Der er også eksempler på, at biologiske forældre nægter at give afkald på barnet, og sagerne ender i retten. Det betyder, at færre melder sig som adoptanter, siger forpersons Sanne Vindahl Nyvang.
3: Det er jo træls, fordi at når vi har en lille gruppe, der har valgt at adoptere, jamen så er der også færre match børnene med, og vi vil jo rigtig gerne have, at det bliver de rigtige match.
1: Siden 2020 er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptanter til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. Et mærskejet skib, der sejler under amerikansk flag, er sejlet sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser den danske rederigigant til os her i DR. Skibet Allianz Fairfax er drevet af Mærsks datterselskab.